0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє, та готуємося до майбутнього.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
6: 44 гривні 23 копійки.
1: Євро.
6: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анастасія Багаліка. Росіяни вночі завдали удару по Україні ракетами і дронами. Зокрема, ракетами різних типів, в тому числі і балістичними, також ударними безпілотниками били по столиці, повідомляють повітряні сили Збройних сил України і Київська міська військова адміністрація. Станом на зараз у Києві 56 поранених людей, двоє загиблих. Медики госпіталізували 28 поранених, в тому числі двох дітей. Троє постраждалих перебувають у важкому стані, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Пожежі і ушкодження внаслідок атаки є у багатьох локаціях – в Шевченківському, Подільському, Оболонському, Печерському, Солом'янському, Голосіївському, Дніпровському, Деснянському і Дарницькому районах столиці. У Київській області внаслідок російської атаки двоє людей загинули, дев'ятеро постраждали, в тому числі і дитина, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Найбільше постраждалих у Фастівському районі – п'ятеро людей. Двох поранених жінок госпіталізували до місцевих лікарень. Загалом у шести районах області пошкоджені житлові будинки, магазини, підприємства, заклади освіти та медицини. У Подільському районі Києва російська атака завдала шкоди заповіднику «Стародавній Київ» і музею Чорнобиля, заявили у своїх соцмережах Державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ» і голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Омеляненко. Ступінь пошкоджень наразі оцінюють. На опублікованих фото видно, що у контрактовому домі, що на одноіменній площі, вибиті вікна. Також помітні пошкодження фасаду історичної будівлі, де розташований музей Чорнобиля. На станції метро Лук'янівка внаслідок російського удару згорів Лук'янівський ринок і торгово-розважальний центр «Квадрат», що знаходиться поблизу, повідомляє Київська міська державна адміністрація. Будівля, у якій розташований вхід у метро, також значно постраждала. Через це станція метро Лук'янівська тимчасово зачинена для пасажирів на вхід і вихід. Внаслідок масштабного обстрілу столиці також тимчасово буде закритий вхід і вихід до алеї Героїв Небесної Сотні на станції метро Хрещатик. У КМДА зазначили, що про відновлення роботи станції метро повідомлять додатково. Прокуратура Київської області заявила, що наразі встановлюється тип озброєння, яким здійснили атаку по Білоцерківському району області. У повідомленні прокуратури йдеться, що слідчі вже працюють на місці атаки. Раніше моніторингові канали заявляли про ймовірний удар ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під час російської комбінованої атаки ворожий безпілотник поцілив у багатоповерхівку у Черкасах, через що 11 людей дістали поранення, зокрема двоє дітей, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Через влучання дрона виникла пожежа в квартирах з 5 по 9 поверх багатоповерхівки. Наразі рятувальники вже повністю ліквідували загоряння. Внаслідок артилерійського обстрілу Нікополя постраждали семеро людей, зокрема двоє маленьких дітей. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Російські окупанти били дронами та артилерією по Нікополю і Марганцю. Внаслідок ворожих атак пошкоджені три багатоквартирні будинки. Серед поранених – чотирирічний хлопчик та тримісячна дівчинка. Вони, а також двоє жінок, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Двоє поранених чоловіків у важкому стані, ще один поранений лікуватиметься амбулаторно. Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик здобув перемогу технічним нокаутом над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном у 11-му раунді поєдинку, що відбувся напередодні ввечері у Єгипті. Для Усика це 25-та перемога на професійному рингу та 16-та дострокова. Верховен, свою чергою, зазнав першої поразки у другому поєдинку за правилами боксу. Нагадаю, в попередньому бою Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа в поєдинку реванші та вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 24 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на південному сході країни, Харківщині, а також місцями на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів. У західних областях – від 8 до 13. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів. У Києві та області також буде мінлива хмарність без опадів. У столиці вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень – 23-25.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення. Рішення
6: на Громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. У студії Віктор Андрійчук, заступник директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс».
8: Ми зрозуміли, що це забіг в довгу дистанцію, що за 2-3 тижні нічого не закінчиться, і нам потрібно буде з цим жити, з цим працювати і надалі підтримувати наших клієнтів. Почали степ-бай-степ, крок за кроком, запроваджувати покриття воєнних ризиків в лімітованих таких параметрах, сумах. Ми додали опцію до класичного каско, де покривали збитки внаслідок ракет, дронів, засобів захисту, ПВО, ПРО, уламків, пожежі, яка може виникнути внаслідок цих дій, в межах ліміту 10% від вартості автомобіля. Наступним кроком було затвердження продукту бронезахист, який покривав від аналогічних ризиків життя та здоров'я людей. І вже в середині 2023 року ми розробили доступний продукт на повну вартість авто, який назвали «Залізний купол». Тобто ми вже приймаючи участь лише власним капіталом в покритті, надали можливість нашим клієнтам застрахувати автівку на повну вартість автомобіля від цих ризиків.
6: Тобто вже не 10%, а вже повна вартість автомобіля.
8: Спочатку це було 5 мільйонів гривень, пізніше 10 мільйонів гривень.
6: Наскільки це був виклик для вас, як для страхової компанії?
8: Щоб ви розуміли, розробка чогось нового завжди потребує певних зусиль. Тим більше, коли цей ризик не перестрахований. Страхування побудовано наступним чином. Ми також є клієнтом для якихось глобальних, локальних гравців, для перестраховиків, капітал яких суттєво вищий за наш. Але ніхто не хотів в той момент нас підтримати. Ми довго спілкувалися з міжнародними організаціями, і основний меседж від них був: потрібно почекати, потрібно накопити статистику, частоти середнього збитку. Вони хотіли побачити результат, як це працює, які хоча б річний підсумок ми повинні були покласти їм на стіл. І протягом першого року ми застрахували сотні тисяч клієнтів. Наш портфель по автотранспорту – це близько 50 тисяч автівок в рік. Ми зрозуміли, що це покриття працює. Ми ввели певні обмеження на відстань від лінії бойового зіткнення, розуміючи, що там не можна страхувати поряд з лінією бойового зіткнення, де ймовірність настання випадку там близька до 100%. Тут уже страхування не працює. Страхування повинно працювати, коли є основний принцип, канон в основі страхування полягає в тому, що ризик повинен бути мати ймовірність і випадковість настання. Якщо цей канон не дотримується, потрібно включати інші механізми, там компенсація держави, участь інвесторів і так далі. Страхування повинно базуватися на цифрах і на ймовірності. Через рік приблизно ми вже зрозуміли, що ми можемо страхувати майно фізичних осіб, юридичних осіб, і знову-таки покриття надавалось в межах власного капіталу компанії. 20 мільйонів гривень. Тобто ми прийняли рішення, що наше власне утримання в збитках буде становити до 20 мільйонів гривень.
9: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «АРКС». Твоя територія захисту. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок на громадському радіо.
10: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Діана Яворська. І в 11.00 колега Анастасія Багаліка подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який, як і це висилання, можна чути на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Можна встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон і в такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви дістаєте корисну інформацію. Ну і я гадаю, що зараз у нас буде дуже корисна і інформативна бесіда із Катериною Криленко. Вона кризова психологиня, психологиня в методі, який я при нашій першій зустрічі назвав неправильною, ми про це ще будемо говорити, і виконавча директорка громадської організації «Вільний вибір». Дякую, що ви сьогодні з нами. Ну, мав я з вами більше говорити про те, як виживають українські громадські організації за часів такої фінансової, не лише фінансової, нестабільності. Але з огляду на те, що сьогодні в Києві вночі було, і з того, які я отримав вже повідомлення від своїх друзів і родичів, от я вам одне зацитую. Пише мені є такий Слава Варда, ну, оскільки там буде йтися про публічну дію, то я можу назвати його ім'я і прізвище, та? І він мені пише: сподіваюся, у вас все добре, попри емоційну неактуальність цим ранком, таки викладу наше відео о 10-й. Ну, от що таке емоційна неактуальність? Наскільки ми маємо перейматися тим, що вночі у нас гриміло? На жаль, як відомо, уже загинула одна людина, є більше 10 постраждалих, ну і руйнації, в тому числі в історичних будівлях.
11: Ну, почнемо з того, що ті події, в яких ми живемо, це ненормальні події, та й будь-які реакції нашого організму, в тому числі емоційні і фізичні його прояви, є нормальними на ці ненормальні події. Та і те, що людина почуває себе виснажено, почуває себе втомлено, або, можливо, нічого не відчувається. Для нас такий, ну, стандартний вечір, стандартна ніч. Це теж є свого роду проявами норми, тому що ми за цей час, тривалий час травматичних подій, в яких ми живемо, ми адаптувалися, в чомусь пристосувалися, і в нас лишаються там в дечому тільки відточені навички того, як, наприклад, ми турбуємось про себе в день після такої ночі, та, або як ми турбуємось про себе зранку, і як ми, власне, реагуємо і поводимо себе в цій ночі.
10: А турбуємось про інших?
11: Турбуємось про інших після того, як потурбувались про себе.
10: Саме так, так? Це як все одно вдягаєш цю кисневу маску.
11: Так, коли, саме так.
10: А скажіть, будь ласка, от ви з 2015 року надаєте психологічну, я так розумію, кризову допомогу, та, і родинам захисників, і родинам полонених. Та. Що змінилося за цей час?
11: В контексті громадської організації «Вільний вибір» ми зараз говоримо про те, що от якщо взяти, до прикладу, 2024-2025 рік по кількості запитів на індивідуальну психологічну підтримку, вона була рівно така ж, як за 10 попередніх років. Тобто той обсяг інформації, роботи, яку ми виконували протягом 10 років, ми так само виконали за один рік. І ми говоримо про поступове зростання від початку повномасштабного вторгнення, попиту на психологічну підтримку нашої цільової аудиторії і загалом у населення України. І зараз ми бачимо це зростання та постійну прогресію вгору. В нас немає якогось різкого просідання. Є місяці, де ми тримаємось на такому ж рівні. Та взимку було, можливо, менше наданої підтримки, менше запитів, тому що, в принципі, було важко зі світлом, зі зв'язком, так і люди загалом трошки переформатовували там свої потреби та актуальність таких запитів. Але в цілому ми говоримо про зростання запиту на психологічну підтримку. Для нас це хороша новина в тому, що люди турбуються про себе, так, турбуються про свій психічний стан, тому що вже стає очевидно, що легше не буде, і нам потрібно якось адаптуватися і будувати от стратегії того, як ми будемо далі виживати.
10: Відносно легше не буде, як дилетант, я тут спробую вам заперечити, тому що зараз я пригадую, наскільки ми всі переймалися і підкреслювали, що такої важкої зими ще не було, а для мене оця зима, вона була легша, ніж, скажімо, зима 22-23, бо був вже досвід. І незважаючи на те, що, ну та, за, так би мовити, фізичними вимірами, більше відімкнені і так далі, воно було, і температура, ух, та, але уже знав, що потрібно робити. І сам чогось навчився, і дослухався до порад, перевірив на собі, та, от з цим як, насправді, важче чи легше?
11: Ось тут ви правду говорите, та це, власне, те, що ми називаємо адаптацією. Ми пристосовуємось, та ми знаходимо якісь продуктивні рішення. І тут про два можливих шляхи. Тобто, об'єктивно, умови стають важчими фізично для виживання, для підтримання свого емоційного стану. І разом з тим, якщо ми обираємо шлях до адаптації, ну, наприклад, ми знаємо, що будуть відключення, де ми готуємося, ми залучаємо якісь альтернативні джерела енергії, ми там чимось запасаємось, да, можливо, ми кудись переїжджаємо, з кимось об'єднуємось. І таким чином, да, у нас стає більше відомості, ну, нібито більше підготовленості, тому що психіка людини влаштована так, що нас лякає невідомість. Це нас може фруструвати певним чином. І коли ми створюємо для себе максимум, оточуємо себе цими відомістю, та, то нам стає легше з цим впоратись. Але те, що нам стає простіше з цим впоратись, не означає, що умови стають легшими. Тобто умови можуть посилюватися, та, в яких ми живемо, обстріли, відключення і так далі. Але наша готовність, наші проактивні дії визначають те, як ми потім будемо реагувати, які наслідки це матиме на наше психічне і фізичне здоров'я.
10: От коли я пошкодував, що в нас зараз немає відеотрансляції, тому що Катерина Криленко, мало того, що так, ну, переконливо говорить, вона ще і жестикуляцію застосовує. І ця жестикуляція не дуже схожа на той плакат, який вона принесла із собою до цієї студії. Але тема та сама. Та що я не можу контролювати?
11: Абсолютно.
10: Це запитання стосується, пані Катерино, ставлення до оцих довколишніх обставин. Ми зазвичай кажемо пристосовуватись до обставин. А як відносно пристосовувати обставини до себе?
11: Це, власне, да, наш плакат, який ми створюємо в рамках нашого соціального бізнесу, який забезпечує нам психологічну підтримку захисників і захисниць. Можна це знайти на наших сторінках «Вільного вибору». І цей плакат пояснює те, що є речі, які ми можемо контролювати, які нам підвласні, і ті, які ми не можемо контролювати. Наприклад, те, що стається обстріл, ми не можемо це проконтролювати, як би нам не хотілося, да, на яких би рівнях ми...
10: На віддаленому, є такий принцип фізики, та далекодія. На далекодію можемо справити.
11: На далекодію, так, а тут і зараз ми не можемо впливати на те, чи цієї ночі відбудеться обстріл, чи не відбудеться. Проте ми можемо впливати на те, як ми на це реагуємо, так що ми робимо для того, щоб підтримати себе. Наприклад, чи ми завчасно йдемо, лягаємо в укриття, і ми для цього, наприклад, вже придбали спеціальний ортопедичний матрас, та чи ми облаштували нашу машину, щоб на підземному паркінгу можна було спати. Та, тобто не сидіти, чекати, поки закінчиться обстріл і в результаті бути невиспаним, а ми вже подбали про те, що тобто ми проконтролювали те, як ми на це відреагуємо. Та, тобто якісь зовнішні обставини, те, що на цьому плакаті. Якщо люди зайдуть в наші сторінки, побачать цю картинку візуалізовану, якраз таки те, що знаходиться навколо людини, не всередині неї, це те, що не підвладно нашому контролю. І це про таку от плекання цієї стійкості. Ми її можемо плекати, якщо ми будемо сфокусовані на тому, що підвладно нам, що ми можемо контролювати. А це стосується наших дій, наших реакцій, наших емоцій. Часом ми не можемо контролювати наші думки, але можемо контролювати реакції на них і те, що ми з ними робимо.
10: Ну, от я звернув увагу на те, що дядько, це очевидно, ну, я припускаю, що це дядько, зображений на плакаті. Він сидить, руки розведені по боках, і мізинець, ні, не мізинець, а великий і вказівний пальці, вони формують таке кілечко. А ви коли говорили, ви навпаки, руки перед собою звели. В чому тут різниця?
11: Насправді це щось таке, знаєте, так зручно, да, мені зараз так, наприклад, я звикла, і це моя адаптація до того, щоб та от проговорювати, щось пояснювати.
10: Себто це не є от роби тільки так.
11: Ні, не
10: це
11: не є
10: напрямок.
11: Та це скоріше картинка, візуалізація, така от більш зрозуміла для нашої аудиторії. І загалом в контексті там і цього плакату, і загалом ми зараз багато часу приділяємо едукації суспільства. Зараз завдяки програмі реінтеграції ветеранів IREX. Ми створюємо чималу кількість дописів в наших соцмережах, статті на нашому сайті, да, де ми пояснюємо про різні стани, які можуть виникати, і що можна зробити з простих дій для того, щоб себе підтримати. Да, тому що це зараз дуже важливо, це така наша та стратегія. Ми завжди говоримо, і це наша фраза теж, ми її використовуємо на наших брелках, які продаємо за донати. Піклуйся про себе так, як ти піклуєшся про інших. Тому що ми ніби звикли піклуватися про інших, да, це бути поруч, бути підтримкою, особливо в такі часи, а от піклуватися про себе, це якраз таки про довгострокову перспективу того, як ми можемо бути і в себе, і в інших.
10: Ну, я до цього просто додам, що і не соромся сказати, де тобі потрібна допомога.
11: Так,
10: це
11: саме
10: дуже
11: так.
10: Важливо з досвіду, та? Тому що людина думає, я сильний, я сильна, та я сам, сама і так далі. А потім виявляється, що був момент, коли зовсім потрібно було це зробити. Пані Катерино, нагадаю, Катерина Криленко у нас у студії. Вона є виконавча директорка громадської організації «Вільний вибір» і психологиня. Ви коли навчалися психології, ви передбачали, що ви будете працювати в оцій от сфері, галузі, я маю на увазі, так, всередині психології, чи на щось інше, а потім перебудувалися?
11: Я, власне, починала навчання і розвиток професійний в цьому напрямі задля того, щоб працювати в цій сфері, так, тому що для мене це важливим є, це і про мої цінності, так, про моє оточення, про те, що війна почалася задовго до 2022 року, так, і це я бачила на прикладі свого оточення, своїх друзів, і вже так готувалася, щоб бути продуктивною і допомагати в тому, де я можу бути, от, власне, фахівцем.
10: 0800 30 40 33, це телефон прямого етеру громадського радіо. Ви можете безкоштовно з будь-якого українського номера зателефонувати, поставити власне запитання Катерині Криленко на додачу, а може навіть замість тих, що ставлю я, Андрій Куликов. Пані Катерино, от поки ми будемо говорити ще про ту абревіатуру, котру я неправильно сприйняв, а ви мені пояснили, що вона насправді означає, я вухом зловив принаймні два ваші посилання на те, що робить громадська організація «Вільний вибір» для виживання. Так? Угу. Ви продаєте брілки і...
11: Мерч загалом.
10: Мерч, ух, як я не люблю ці слова. Атрибутика.
11: Атрибутика,
10: так. Давні, як той казав українське слово.
11: Так.
10: От, і я так розумію, що можна вас підтримати пожертвами, так?
11: Абсолютно точно. Ми збираємо, маємо відкриту банку збір на психологічну підтримку захисників та їхніх родин. І також в той самий час ми розвиваємо цей напрям соціального бізнесу частиною команди «Вільного вибору». Ми робимо навчання для фахівців за донат, та де ми, власне, викладаємо наш досвід 12-річний, вже 12-й рік пішов, да, роботи з травмою від війни, роботою з захисниками, їхніми родинами. Також ми проводимо окремо такі... організовані навчання для компаній, організацій, бізнесів, так само за донат, про інтеграцію ветеранів назад у команду, про створення робочих умов, про загалом принципи травмачутливої комунікації в командах. І окремо так, ми випускаємо атрибутику, це плакати з такими корисною інформацією, з едукацією, це брілки, це стікери, і також зараз у нас найближчим часом вийде колаборація Дріб Кави з Slurp Coffee Roasters, так, і це теж буде кава, яка буде допомагати не тільки людям, які її п'ють.
10: Тут ще у вас є гасло таке на іншому плакаті: «Хай ніч довга, та день її здолає». Але капусний дядько, такий, як я, може сказати, ну, день її здолає, потім прийде наступна ніч і здолає цей день.
11: Так, і це абсолютно відтворює ті умови життя, в яких ми живемо. Так, це про те, що немає чогось лінійного. І ми говоримо зараз, коли та повертаючись до теми там виживання в кризових умовах, ми говоримо про те, що там ми вже десь звикли до цієї кризи, і є нормою жити в цій кризі, тому що якщо зараз різко стане все добре, то можливо ми навіть там не зорієнтуємось, буде важко. Тобто це про те, що немає нічого лінійного, все дуже швидко змінюється, і скоріше нам варто плекати ось цю психологічну гнучкість та і стійкість до змін, таку толерування невизначеності. Ми ще так це називаємо, тому що якщо ми будемо за щось дуже сильно триматися і боятися, що це зміниться швидко, то ось тут є ризик того, що ми, власне, і будемо потім мати менш стійкий стан від того, що ми не мали так інших варіантів, не були готові до цих різких змін.
10: Ви дуже добре пояснюєте, коли я щось потребую, щоб мені пояснили, але тим не менше виникають нові запитання. Це, напевно, нормально і свідчить про мою зацікавленість тим, що ви розповідаєте. Тому я одразу від вас намагаюся дістати обіцянку, що ви ще з'явитеся у цій студії.
11: Звісно,
10: є така.
11: Завжди
10: чудово.
11: З величезним задоволенням.
10: Тоді наступна якраз про ту абревіатуру. Я коли пані Катерину зустрів вранці на Хрещатику 26, йдемо там, і я її запитую, а що ж таке оце, значить, психологиня в методі АСТ? А вона мене не розуміє, бо виявляється, я неправильно прочитав. То це ACT, так?
11: Так, це ACT розшифровується англійською Acceptance and Commitment Therapy. Це терапія прийняття та зобов'язання. Да, вона основана на тому, щоб розвивати цю психологічну гнучкість і розвивати у людини, у клієнта поведінку, орієнтовану на цінності. Тобто, щоб людина чіткіше розуміла, окреслювала свої цінності і від того відштовхувалась у своєму житті, прийняті рішень і так далі.
10: А це британська методологія, чи американська, чи, може, австралійська?
11: А тут не підкажу, чесно. Я буквально нещодавно завершила навчання в цьому методі. Скажу тільки те, що на практиці і на своєму досвіді я вважаю цей метод, і він є доказовим, він є третьою хвилею когнітивно-поведінкової терапії. Мені дійсно є дуже помічним, так і для людей, які вже проходять терапію в цьому методі, тих, кого я знаю, так само дають зворотній зв'язок, що це є дуже помічним, тому що тут ми не вчимося, жити без тривожних негативних думок, а вчимося бути з ними. Тобто це про це прийняття і зобов'язання, тобто ми приймаємо якісь рішення, ми вводимо якусь поведінку, яка ґрунтується на наших цінностях, і в той самий час ми вчимося проходити цей шторм життєвий, який стається, а не уникати його, бо постійно уникати не є можливим. Це нереальна стратегія.
10: Ну, тут ви сказали шторм, я зразу пригадав той фільм, де Патрік Свейзі грав, як він називався, боді. Але це був боді не як тіло, а від Бодхісаттви. Та, і він, там був шторм, і він, значить, на оцю дошку для серфінга і на гребені хвилі. Як ми можемо сказати, це на гребень хвилі, чи це піднирнути, підпірнути під хвилю і вийти з іншого боку?
11: Це залежно від обставин, да, в яких ми знаходимось, і да, що нам потрібно, що буде більш продуктивно. І от для того, щоб прийняти це рішення, того, а що для мене особисто зараз буде більш продуктивно, нам потрібно розуміти та свої цінності, власне, чого ми хочемо, чого ми потребуємо. Це про таку щирість з собою самим, перш за все, та, тому що ми не можемо бути щирими, відкритим та зі світом, з людьми, які нас оточують, якщо ми не розуміємо самі себе. Тому тут знову ж таки ми повертаємося, як завжди, до того, що от спочатку я, спочатку турбота про себе, і тоді вже ми можемо бути продуктивними і ефективними в турботі про інших, і що важливо, не, знаєте, так, не заходити в мінус. Тобто, якщо в мене мій ресурс, моя батарейка вже розряджена, і я ніяким чином її не наповнюю, то я віддаю та в мінус, так, в кредитний ліміт, скажімо так, і потім його треба повертати з відсотками.
10: На початку 2000-х років BBC стурбована тим, що не може досягнути багатьох країн Африки, особливо Сахарського цього регіону, вони поновипускали заводні радіоприймачі. Тому що там батарейка, коли вибіжить, нема де її взяти. А є радіоприймач, який можна завести, от як машинку колись, і він буде ще працювати. Так яким ключем ми маємо себе заводити, коли батарейка розрядилася?
11: Ми маємо знати про те, який ключ саме нас може завести та цю енергію додати. У нас в застосунку база психологічної підтримки, він абсолютно безоплатний, можна завантажити в App Store, в Google Play Market. Є одна з технік, одна з інструментів, які ми пропонуємо, це ресурсні активності. Тобто задача наша прописати список ресурсних активностей. Неважливо скільки, може бути 3, може бути 15, скільки людина пригадає, це активності, які мене наповнюють. Ось, наприклад, я роблю цю дію, там, наприклад, малюю, або бігаю, або читаю, і я від цього відчуваю, як я наповнююсь енергією, як я відпочиваю. Важливо знати ці свої ресурсні активності, і якщо я, наприклад, зробила щось, що забрало в мене енергії, сили, або я відчуваю себе пригнічено, я дістаю цей список, обираю якусь доступну для мене зараз активність, чому важливо, щоб їх було декілька, на такий вибірка. І таким чином наповнюю свої ресурси. Це про знання, так, інструкція до себе самого.
10: Я вам маю сказати, пані Катерино, що про базу я чув дуже схвальні відгуки від людей, які щиро вважають, що вона їм допомогла.
11: І дякую, дуже.
10: І я припускаю, що так воно і є. Інша справа, що далеко не всі з них, а по-моєму навіть і ніхто не згадував, що це громадська організація «Вільний вибір». Але це наступний крок, яким треба заопікуватися, щоб, ну, от наскільки це важливо насправді, щоб і ці ресурсні активності, і отакий приклад, як база, і інше, були прив'язані до тих конкретно, хто це робить, чи це не має значення?
11: Ну, тут, знаєте, таке двояке питання. Якщо з точки зору ефективності і для цільової аудиторії, то, власне, ну, а яка різниця, да, хто це зробив, якщо воно допомагає і сприяє. А з іншого боку, для того, щоб ми були спроможними надалі це розвивати і далі це робити, наприклад, 1 червня базі буде 3 роки, і ми вже готуємо на цю осінь 4-те оновлення застосунку. А ми на хвилиночку громадський сектор, ми не якась IT-компанія просунута, да, в нас немає якогось неймовірного капіталу.
10: Ви не на хвилиночку громадський сектор, ви вже багато-багато
11: років. Ми на 11 років, да, в громадський сектор. Да, і ми знаходимо можливості, залучаємо підтримку донорську, там, да, іншого виду, для того, щоб розвивати і бути спроможними забезпечувати ту підтримку, яку потребує наша цільова аудиторія. І це не буде можливим без того, що, ну, буде відомо те, що це робить громадська організація «Вільний вибір», тому що, зокрема, донори, які нас підтримують, наші партнери, які нас підтримують, так, вони знають про наш досвід, знають про нашу експертизу, завдяки так, вони знають про наш досвід, знають про нашу експертизу, завдяки тому, що там ми про це говоримо, наші користувачі, наші клієнти про це говорять, так, і вони мають певну довіру до того, що ми є сталим, таким, сталою частинкою громадського сектору.
10: І я від себе як користувач додам, що насправді це важливо не лише для вас, а й для користувачок і користувачів. Бо якщо послуга, ну чи називається по-іншому, ну скажу послуга, яку вони отримують, і яка дає їм користь, прив'язана до певного джерела, то вони думають, ага, а ми запитаємо саме в цього джерела, чим вони ще можуть нам придатися.
11: Так, цілком. Власне, так це працює в застосунку бази, тому що ми говоримо про те, що він не є заміною психолога, психотерапії. Він є таким одним з кроків до того, як людина почне тривалу роботу з психологом, з психотерапевтом, або коли вона її завершила і потребує подальшої підтримки. Так, тобто людина може ознайомитись з тим, які стани можуть виникати, що з нею може відбуватися, як собі допомогти, як допомогти тим, хто поруч. А далі вже да, ми додаємо контакти на різні випадки, на різні ситуації, куди людина може звернутися для того, щоб отримати надалі ось цю допомогу. Тобто ми таким чином будуємо екосистему послуг нашої організації, яку ми надаємо, да, щоб не було такого, що ми там отримали один проєкт, зробили його, завершили, і далі це нікуди не рухається. Тому все, що ми робимо, воно є частинкою нашої екосистеми послуг громадської організації «Вільний вибір».
10: Катерина Криленко, вона кризова психологиня, психологиня в методі, чи в методі? В методі AST, Acceptance and Commitment Therapy, виконавча директорка громадської організації «Вільний вибір». І пані Катерина пообіцяла тут привселюдно, що вона ще буде в цій студії. Тому запишіть, будь ласка, номер вайбера 067-67-40476, 067-67-40476. На цей номер вайбера надсилайте ті запитання, які ви хочете, щоб я поставив Катерині Криленко. Ну, а зараз, тут ми говорили про соціальний бізнес, нагадує нам, що потрібно і гроші заробляти, і тому нашорошуйте вуха на хвилі громадського радіо «Реклама».
12: Той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: 30 травня у Блокбастер Мол. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом.

0: головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Блокбастер Мол. Вхід вільний.
1: Реклама на Громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
2: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
4: На Громадському радіо.
2: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер, 28 травня о 19.10.
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
2: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
1: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо.
2: Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в понеділок 25 травня о 14.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас».
1: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
2: Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Підтримати відновлення захисників.
5: Той самий ранок на Громадському радіо.
6: Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо. Наша звукорежисерка Діана Яворська. В 11.00 колега Анастасія Багаліка подасть вам черговий випуск новин Громадського радіо. Ну а зараз будуть спеціалізовані новини і про новинки так само. І це наша звична розмова із головою спілки кінокритиків України Оксаною Волошинюк. Утім, сьогодні почнемо не з кіна, а гриміло, падало.
7: Гриміло, падало.
6: І навіть падало, так. Ну, Дарницький район, так?
7: Дніпровський.
6: Дніпровський, ну, межують лівий берег. І що ви скажете про це? Спочатку. Саме про те, як гриміло і падало.
7: Гриміло і падало. І я читала, дивилась, несподівана така, знаєте, склалась історія. Я коли починаю боятися, я або дивлюсь кіно, або читаю. І я читала спогади Андрія Загданського, мого колеги, про Фелікса Соболєва. Ми збираємося, ми працюємо над цим зараз. І, зокрема, він згадував фільм 1982 року, який називається «Київська симфонія», і який став останнім фільмом Соболєва. Він сам відчував, це голови школи Київського наукового кіно, що щось не так, щось він занадто парадний, що комусь іншому пробачили, а для нього це, ну, такий паркетний фільм. Він був певним чином там призначений до ювілея, він довго його робив, перемонтовував. Андрій згадує, яким таким достатньо принизливим було прийняття цього фільму на редакційній раді. От, для нього. І я почала передивлятися цей фільм і зрозуміла, що цей парадний фільм, який панорамує, показує нам Київ 1900.

0: 82-го року, Київ без ущербин, Київ світлий, сонячний. До речі, я якраз зауважила, багато проїздів було біля пошкодженого поштампу. Він зовсім по-іншому виглядає от в цих обставинах, про яких ви також тільки що говорили з пані Катериною.
1: Київська симфонія. Назва, в принципі, не характерна для Соболєва, правда?
0: Абсолютно, так. Да. Я ж казав, це був такий паркетний фільм, нібито, хоча він знятий на свіжому повітрі, багато в ньому було таких пропагандистських моментів, як то кажуть, незрілого і зрілого соціалізму, але під вибухами він виглядав світлим і радісним, я скажу так.
1: Пане. Зрозумів. Ну, а як відносно пропаганди в сучасному українському кіно?
0: Пане Андрію, вчора, окрім того, завершувався Каннський фестиваль, і з вашого дозволу я все ж таки хотіла прокоментувати його події.
1: У зв'язку із пропагандою теж.
0: Так, у зв'язку з пропагандою теж. Ми були на Каннському фестивалі. Не так багато стрічок, як хотілося б бачити. Це був фільм «Весна», але дуже характерний. Він був призначений в програмі, показані спеціальні сеанси молодого режисера. Це його дебют Ростислава Кірпиченка з такою темою незручною. Не те, що незручною, можливо, не типовою для арт-кіно. Йшлося про, це художній фільм про поховання українських військових на тимчасово окупованих територіях. Важливо, що його представив арт-директор Каннського фестивалю Тієр Фремо, і він спеціально зробив цей наголос на незмінній підтримці Україні. Працював український кінопавільйон, де показувався постійно фільм «Шертл. Укриття», який саме розповідає, як люди знаходять собі прихисток і прихиття в ці часи. І українська режисерка Жанна Озірна, яка 2 роки тому дебютувала з фільмом «Медовий місяць», отримала нагороду «Build Your Dream Award» за кращий дебютний фільм з тих, що вийшли в французький прокат минулого року. Цих фільмів було 15, це приємно. І Мстислав Чернов, він працював як голова журі «Золотого того оку». Це така спеціальна програма, яка обирає найкращий документальний кінофільм з усіх програм. Але найцікавіші події відбувалися, безумовно, в головній програмі, де гран-прі здобула стрічка російського опозиційного кінорежисера Андрія Звягінцева «Мінотавр». Андрій Звягінцев вже 9 років не живе в Росії. Ну, фактично не живе, тому що він дуже сильно хворів. Місяць знаходився в комі після ковіду. І це лише 9 перше за 8 років його стрічка. Він робив її в Латвії, але змалював такий, от знаєте, неймовірний портрет сучасної Росії, яка, не помічаючи війну, свідомо і несвідомо її підтримує.
1: Так це документальний чи художній?
0: Художній фільм «Мінотавр». Ага. І він поєднує в собі, знаєте, таку сучасну драму і трилер, тому що трилер, тому що він так свідомо говорить, що це такий ремейк фільма Шаброля 68-го року «Невірна жінка», і через історію родини чоловіка, бізнесмена і жінки, яка не може йому пробачити, його дружини, такі от емоційну неучасть в її житті і житті їхнього сина. І сюжет повертається навколо того, що логістична компанія його чоловіка тріщить по всім швам, і він повинен відповідати за свою свіжу засмагу, і має вибрати 14 людей. Це як 14 юнаків на Кріті мали віддати чудовищу Мінотавру на поїдання. Він має подати 14 людей на мобілізацію. Він робить це обманом, маніпуляцією, залучає, бере нових працівників, що тут же їх віддати в жертву Мінотавра. І це таке невелике російське містечко, де ми бачимо справді жах війни через її повсякденність, через таке оголення політичного ландшафту Росії. І це було помітно зразу. Фільм зразу був таким дуже сильним фаворитом фестиваля. І мої колеги...
1: Тому що зробив опозиційний росіянин, чи чому?
0: Ні, тому що він був зроблений правдиво, цікаво, мистецький і справді як арт-фільм. І навіть, знаєте, мої колеги писали, розповідали, що російські критики, яких на відміну від українських там кілька десятків акредитованих, вони, знаєте, як на гарячій сковорідці там крутяться, тому що намагаються розповісти, що це історія про жертву системи, то вічні оці прекраснодушні російські розповіді, але це справді історія не про заплутану людину, а про заплутаний народ. І цей фільм справді достойний. І я хочу просто казати, що Каннський фестиваль, він завжди пестив російських режисерів, він надавав їм такі доріжки в майбутнє. І за останні 4 роки війни там з'явився лише фільм одного також опозиційного режисера Кирила Серебрянікова, «Лімонов», «Валада про епічку», про «Елічку», про Лімонова, власне. Цікаво, цей фільм буде цікаво. Цікаво буде побачити цю кінематографічну інтерпретацію життя. А фільм відбувається саме восени 22-го року.
1: А ну, наскільки у назві скористався режисер тим, що був такий фільм «Візит до Мінотавра»?
0: От я не знаю, в мене якраз назва інша, тому що я вчора читала лекцію про французьких фотографів, був такий Мінотавр, часопис мистецький в 30-х роках, тому дайте кожні свої асоціації, але ще скажу, що я є фанаткою такого режисера, як Павел Павліковський, який також люблять Канни, так вони люблять не лише росіян, успіх мали його фільм «Іда» про переживання такої травми Другої світової. Ну і в 2018 році він був нагороджений як кращий режисер за неймовірний фільм «Хладна війна», «Холодна війна», який показує, як політика розчахує кохання. І це один з найвизнаніших фільмів. І він також довго не знімав і повернувся в Канни саме з фільму «Батьківщина», де він оповідає історію про те, як Томас Ман, який став емігрантом в 33-му році, відвідує НДР і ФРН у 49-му. І це я читала, як відбувалися Павліковський надзвичайно достеменно, знаєте, такий прискіпливий в роботі, що 2 роки розшукувалися локації по всій Польщі. І дуже цікаво подивитись про цю фільм, інтелектуальну поїздку. Він також отримав приз.
1: Тут одразу постає запитання. Якщо йшлося про поїздку Манна до Німеччини, то чому знімали у Польщі?
0: Різні місця, різні локації.
1: Ощадливість?
0: Ні, просто...
1: Знаменита стереотипна польська ощадливість?
0: Ні, я не думаю. Я думаю, що просто якась локаційна така доскіпливість дозволила знайти і в різних місцях такі локації. Але я подумаю про це також. Але хочу сказати, що ще декілька людей, троє отримало насправді приз за кращу режисуру, не достало статуеток, і Павліковському дали тільки потриматися зі словами, що потім зроблять і пришлють ще. Ну і отут, знаєте, не можу не сказати про щось приємне. Про це от випещування російського кіна. Була ще одна приміра такого улюбленця Кан, хлопця молодої людини ще із Нальчика, Кантеміра Балагова, але він також у 22-му році рішуче опозиційно покинув Росію. Він вже отримував 2 нагороди, а цього року його фільм «Варення з метеликів», яка говорить про черкеського хлопця, розповідає про англомовний фільм, його перший режисером, ой, де продюсером був Олексій Роднянський. Тут мене ж він виявився таким найбільшим розчаруванням в Каннах, хоча й розпочинав собою таку амбітну програму, як двотижневик режисерів. Але Канни Каннами. Буду з нетерпінням очікувати можливість подивитися ці фільми, а не лише почитати про них. Але зараз в Києві проходить 22 по 24, проходить традиційний вже Київ Кінофест, який має дуже суголосну сьогодні

0: за зразками американського кіна групи «Б», які тоді було багато в Росії, коштів не хватало. І я пам'ятаю, що розповідали, що фільм знімався і в помешканні режисера, і в помешканнях друга. І це така кримінальна драма Києва 90-х років. Взагалі, надзвичайно цікава програма зробили колеги, і я особливо раджу, тому що, знаєте, короткий метр, короткометражні фільми, вони інколи проскобзують і крізь увагу критиків, хоча ми їх дивимося, і крізь увагу аудиторії. І я от дуже з величезною приємністю дивлюся зараз на список цих фільмів. Тут сюди війшли «День народження Юлії» Наталі Марченкової. Про все не розповім, але хоч про якісь київські місцини згадають.
1: Це про яку Юлію йдеться?
0: Ні, це не про ту Юлію йдеться, йдеться про...
1: Не про Свириденко?
0: Ні. Ага. Це фільм 90-х років, і йдеться про молоду дівчину, яка губить, втрачає свого нареченого, і там про Київ нам нагадує, і є одним з образів Києва, це такий місток закоханий, на якому вона про нього згадує і мріє. Один з таких перших фільмів Тараса Томенка, якого ми добре знаємо за фільмом «Будинок слова», але це був 2000 рік, «Тир», і я добре пам'ятаю, як це десь таки був перших серйозних відборів його короткого метра на Бієнале, 10-хвилинний фільм про безпритульного, який постійно ходить в тир для того, щоб виграти мільйон і зробити подарунок балерині, в якій він закоханий, але зрештою ця от нібито беззахисна агресія стає агресією фізичною, і він вбиває працівника тиру, до якого ходить кожен день, щоб знайти своє щастя. Дуже цікавий фільм 2001 року Богдани Смирнової, молодої української режисерки, «Паперові клопоти». Він схожий на багато інших фільмів, особливо французьких, про несподіване кохання молодих людей в романтичному місті. І це місто Київ, і Київ 2001 року. Він, до речі, дозволив Богдані стати, напевне, першою в Україні студенткою Нью-Йоркської кіношколи. Вона, цей фільм став таким приводом для великого гранту, вона була стипендіантом декана. Ну і «Подорожні» Ігоря Стрембицького 2005 року. Це, до речі, наша перша перемога на Каннах. Їх небагато в нас. Нас дві золоті Каннські гілки. Це одна, і обоє за короткометражних фільм. Одна з них це «Подорожні». І якщо
1: говорити... А от за короткометражний фільм дають коротшу пальмову гілку? Чи...
0: Однакові, пане однакові. Андрію. З одного лекала вилетіть, от бачите. І цей фільм про психоневрологічний, я там була, це інтернат, він на околиці Святошина для акторів. Дуже цікава авторська робота, і переглянути її зараз, напевно, буде ще цікавіше. Ну і «Глухота» Мирослава Слабошпицького, це 2010 рік, це його короткий метр, який потім ліг дуже часто, як часто буває, в основу його більшого фільму, і, до речі, каннського улюбленця, тоді він отримав свій приз за «Плем'я», за найкращу, за найкращий дебют саме в Каннах 2014 році. А оця цей фільм, він також дуже багато кримінального Києва в цих короткометражках. Він був учасником такого славнозвісного альманаха «Мудаки Арабески». Цю назву мої студенти ніколи не забувають. І чулося там, як...
1: А вони дивилися цей альманах?
0: Та багато разів, пане.
1: Ага, ну тоді добре. Я сподіваюся, що вони не лише назву не забувають. Ну я додам ще, що у травні в Парижі відбулася прем'єра фільму Жанни Довгич «Мир для Ніни». Жанна робила цей фільм, я вже і не пам'ятаю, скільки років. От будемо стежити. Я, принаймні, буду стежити ще й за долею цього документального фільму. А Оксана Волошинюк щойно була з нами на прямому телефонному зв'язку. Вона голова спілки кінокритиків України. І зазвичай у понеділях, саме в 10:30, ми чуємо від неї про новини і новинки українського кіно. Ну, а я, Андрій Куликов, зараз з вами розвітаюся.

0: аж до закінчення чергового випуску новин, який о 12-й подасть вам Анастасія Багаліка.
1: Той самий ранок на громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 23 копійки.
0: Євро.
3: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо, у студії Анастасія Багаліка. У повітряних силах підтвердили застосування по Україні цієї ночі ракети середньої дальності «Орєшнік». Основним напрямком удару була українська столиця Київ. Загалом росіяни застосували 90 ракет, 600 безпілотників. Окрім згаданого «Орєшніка», це також дві аеробалістичні ракети «Кинжал», три протикорабельні ракети «Циркон», 30 балістичних ракет «Іскандер-М» – це 400, і 54 крилаті ракети «Х-101», «Іскандер-К» або «Калібр». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, також мобільні вогневі групи сил оборони. Станом на 9:30 ранку протиповітряна оборона збила або придушила 604 цілі. Це 55 ракет та 549 безпілотників різних типів. Серед них 11 балістичних ракет «Іскандер-М» С-400, 44 крилаті ракети «Х-101» «Іскандер-К» «Калібр», 549 ворожих безпілотників різних типів. Ще 19 ворожих ракет, ймовірно, не досягли своїх цілей. Інформацію щодо них уточнюють, також встановлюють можливі місця падіння. При цьому 16 ракет, 51 ворожий безпілотник влучили на 54 локаціях. Ще на 23 локаціях впали уламки збитих дронів. Кількість постраждалих в Києві зросла до 62 людей, серед них двоє дітей. В цілому по країні внаслідок російської атаки постраждали 83 людини. Київ був основною мішенню атаки, повідомив президент України Володимир Зеленський.
2: Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенню цієї російської атаки. Путін вже і слово «ура» не може нормально вимовити, шамкає, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти об'єкта водопостачання спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл.
1: В усіх районах Києва на місцях ударів працюють рятувальники ДСНС. Рятувальні операції на місцях продовжуються. Національний художній музей України, що знаходиться на початку вулиці Михайла Грушевського, яка веде до урядового кварталу, сьогодні зранку заявив про закриття будівлі музею для відвідувачів на невизначений термін. У Міністерстві культури уточнили, будівля музею зазнала пошкоджень внаслідок атаки. На фото видно, що в музеї вивернуло вікна, місцями в залах обсипались фрагменти стелі, пошкоджені скульптури на даху. Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також повідомив про незначні пошкодження будівлі Міністерства закордонних справ. Я нагадаю, на Подолі російський удар пошкодив заповідник стародавній Київ і будівлю, в якій розташований музей Чорнобиля. У контрактовому домі на одноіменній площі повибивало вікна. Польща підіймала авіацію через масовану атаку Росії по Україні. Про це польське командування повідомило на платформі X. Зокрема, в стані бойової готовності була проведена військова авіація, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Заходи мали превентивний характер, як уточнили у відомстві, порушень польського повітряного простору під час російської атаки на Україну зафіксовано не було. Сполучені Штати Америки попередили Японію про дворічну затримку постачання 400 крилатих ракет «Томагавк», оскільки пріоритетом Пентагону стало відновлення власних запасів зброї, значно виснажених під час військової кампанії проти Ірану. Про це пише Financial Times, посилаючись на джерела, обізнані з ситуацією. За словами джерел видання, міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет повідомив свого японського колегу Сіндзіро Коїдзумі про затримку під час телефонної розмови на початку травня. Японія очікувала отримати дві партії по 200 ракет кожна до квітня 2028 року. Тепер цей графік може зміститися на 2 роки. Угода на суму понад 2 мільярди доларів була укладена ще у 2024 році, після того, як Вашингтон дедалі наполегливіше закликав Токіо збільшити витрати на оборону. Ракети з дальністю 1600 кілометрів мали надати Японії можливість завдавати контрударів по прибережних районах Китаю для його стримування. Раніше Вашингтон також попереджав Велику Британію та Польщу про затримки з постачанням замовлених американських систем озброєння. Ви слухали новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: В Україні 24 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на південному сході країни, Харківщині, а також місцями на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів. У західних областях – від 8 до 13. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів. У Києві та області також буде мінлива хмарність без опадів. У столиці вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень 23-25.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Соціальна реклама.
0: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
9: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
9: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
10: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
11: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
12: Є загроза удару.
13: Є загроза удару.
12: Трамп заявив, Кому знайомого точно знає.
11: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
12: Перевіряємо чутливі теми.
11: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
12: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
11: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
13: Свобода, драйв і натхнення.
14: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
11: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Той самий ранок на громадському радіо.
15: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Діана Яворська. І о 12:00 колега Анастасія Багліка подасть вам черговий випуск новин громадського радіо. Я ото коли закінчував попередню годину при мікрофоні, то я сказав, що наступний випуск буде в 12:00. Так він буде таки в 12:00, але це він тепер наступний, а тоді мав бути в 11:00. Ну, майте на увазі, що кожної години на громадському радіо ви можете на сайті громадське.радіо, громадське.радіо, або на застосунку громадське радіо, встановленому на мобільний телефон, почути випуск новин. Ну, не кажучи вже про наші FM-частоти, про які я скажу пізніше, тому що зараз у студії вже є Світлана Сом. Вона керівниця департаменту мобілізації ресурсів та комунікацій «Карітасу Україна». Чи «Карітасу Івано-Франківська»?
16: «Карітас Україна».
15: «Карітас Україна». Я чого згадав про Івано-Франківськ, тому що мова житиме про організацію аукціону «Прихистки добра», а це, наскільки я знаю, на Івано-Франківщині.
16: На Івано-Франківщині, але, мабуть, я тоді хвилиночку уточню про «Карітас Україна». Ми представляємо мережу, яка нараховує з нашої минулої зустрічі, у нас ще додалась кількість організацій. Це близько вже 100 благодійних фондів, які працюють в громадах по Україні. І в Івано-Франківщині працює близько 10 благодійних фондів.
15: Це рекорд, якщо брати по областях?
16: Думаю, так. І наразі ми з вами минулого разу зустрічалися, коли був тиждень любові, і ми говорили тоді про ту одинокість, яку дуже часто відчувають люди, хоч і говорять про любов. І з роками ця одинокість посилюється.
15: Так, може, вони тому і говорять про любов, що вони самотність відчувають?
16: Так, і самотність, вона спочатку відчувається всередині, а зараз ми з вами поговоримо про те, як в результаті і в кінці життя, поки я от зараз їхала, говорила з людиною старшого віку, і величезний відсоток людей є самотніми з різних причин. І якщо з ними є поруч рідні, це самотність, яку ти переживаєш і можеш пережити з рідними, але достатньо велика кількість людей, вони взагалі самотні. І як бути в третій частині життя, коли ти самотній, коли ти в хворобі? Про це якраз є один з напрямків, в якому ми працюємо. І це напрям, він ділиться на декілька у нас ступеней, коли людина може ще дома бути опікана дому, і коли вже не може бути сама. І це центри для підтриманого проживання. І зараз ми раз на рік робимо подібну збірку. Але найважливіше навіть не збірка в даному випадку, а те, що ми говоримо про те, що наразі багато говориться про реформу, яка йде в деінституалізації інтернатів, але те ж саме зараз йде і з геріатричними центрами. І ми маємо якраз на Івано-Франківщині досвід тоді, коли центри, які були в державі, передаються нам. І за допомогою наших партнерів ми їх укомплектовуємо, робимо більш придатними для життя. І далі і ті люди, які жили в громаді, і ті вимушено переміщені люди, які зараз, особливо в Західній Україні, їх багато, тобто вони проживають в цих центрах. І наш аукціон «Побачення», як ми називаємо, він спрямований на такі два фокуси. Перший – це на тих людей, яким ми допомагаємо, яких ми підтримуємо в геріатричних центрах. І друга – це насправді про зустріч. І це продовження тієї нашої бесіди в лютому, тому що на аукціоні у нас є більше 100 учасників, які готові виділити час для зустрічі з іншими. І для того, щоб розділити свій час, для того, щоб під час цієї розмови, можливо, або дій, зробити щось, що запустить інші більш такі дієві процеси. І в той самий час ми збираємо кошти.
15: От я знайшов одне з повідомлень про цей благодійний аукціон зустрічі «Прихистки добра». І тут плакат, на якому я одразу впізнаю Олександру Матвійчук, Тараса Прохаська, Павла Казаріна, Севгіль Мусаєву, ну і інших людей, чиї обличчя знайомі, але я не можу так одразу сказати, хто вони. Як ви набрали цих людей? Це... Ви визначили, чи ви пішли, що називається, широким списком і холодними телефонними дзвінками?
16: Скажу так, минулого року було важче. Угу. Цього року вже легше. Чому? Тому що минулого року ми об'єднали 40 людей, і вони своїми дописами на Фейсбуці почали розповідь. Тому, коли ми цього року зверталися, було набагато легше. Але у нас цього року ще також цікаво. Чому? Тому що минулого року ми робили лише як «Карітас Україна», а цього року у нас об'єдналося три різних фонди. «Карітас Івано-Франківськ», «Карітас Коломия» і «Карітас Україна». І кожен з нас в своєму околі звертався до людей доброї волі, які готові підтримати цю тему. Ми знаємо, що на наступний рік буде ще більше, тому що ми вже розробляємо і бачимо, що є не тільки ті люди, які готові виступати і бути учасниками аукціону, але й ті, хто готові говорити про це. Тому скажу так, що чим ближче ми рухалися до дати початку аукціону, яка почалася 18 травня, а закінчиться безпосередньо 8 червня, підведемо підсумки, тим більше було тих, хто казав так.
15: Світлана Сом, керівниця департаменту мобілізації ресурсів та комунікацій «Каратес України», зараз у студії Громадського радіо. І ви, шановні, можете потелефонувати 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, поставити пані Світлані запитання на додачу до тих, які ставлю я, а може навіть замість тих, що ставлю я, Андрій Куликов. А запитання наступне є таке. 2 мільйони гривень ви маєте намір зібрати з цього аукціону. По-перше, а хто за що там платить? А по-друге, на що ці 2 мільйони підуть?
16: Цікавий такий формат. Минулого року ми з ним дуже намаялися, тому що, незважаючи на невелику кількість слотів, ми руками відповідали всім, хто ставив ставки. Зараз у нас є неймовірна Анастасія, яка прийшла через АІ і розробила чат-бот, який допомагає нам фіксувати ставки. Ставлять кошти або в Інстаграм, або в Фейсбук, незалежно від того, яка вам більш зручна буде опція. Ті, хто хочуть зустрітися з тим, хто є частиною аукціону. Mm-hmm. Серед лотів, наприклад, є одна з пластинок «Океанів Ельзи». Це буде наш один з лотів, який ми проговоримо далі. Кошти 2 мільйони ми ділимо рівно навпіл між двома організаціями. І вони спрямовані так, як в чому є плюс тих центрів, в яких ми працюємо. Ми працюємо з державою, і тому перебування людей Того року нам сплачували наші партнери, а цього року ми вже завдяки реформі отримуємо кошти від держави. Але приміщення, які передаються, ну ви розумієте, вони найчастіше, наприклад, одне з приміщень йому 40 плюс років. І система опалення, вона не тільки застаріла, а враховуючи минулу зиму, а ми вже готуємося до наступної зими, ми розуміємо, що при тих умовах, які є, ми витратимо шалені кошти на деревину для того, щоб опалювати. Тому у нас там...
15: Чомусь я про дрова і подумав.
16: Так, так. І наразі ми реформуємо в одному з будинків систему опалення, а в другому кухню. Чому? Тому що тоді, коли заклад тільки розпочинав свою діяльність, люди перебували там тільки на денній формі, і вони приходили на лікування, а наразі там є паліативне відділення. І це люди, які вже в тій частині життя, коли вони постійно проживають. І нам потрібна стаціонарна кухня. І як я і казала, тобто ми якраз створюємо те, про що багато говорять, державно-приватне партнерство. Держава дає кошти на те, щоб люди перебували, і це велика підтримка і плюс, але щоб вони там перебували, треба створювати гідні умови. І в даному випадку частину допомагають партнери, а частину ми наразі таким чином збираємо, і минулого року у нас була сума 700 плюс тисяч. У нас було більше прихистків, і там була інша проблематика, тоді була з гігієною. І дякую, що відгукуються. Але цього разу, мені думається, дуже просто і зрозуміло, що ті кошти, які ми зберемо, вони дадуть змогу впродовж 10 плюс років точно будуть працювати.
15: Ну, ви зазираєте далеко в майбутнє. А мені от спадає на думку, я так розумію, що тут лотом є зустріч із якоюсь людиною, та і це за це ставлять, роблять ставки інші люди.
16: Так.
15: А як би зробити так, щоб, скажімо, лотом була зустріч цієї людини із вашими підопічними?
16: Тих безпосередньо карітасах, про які я говорила, партнерських, наші учасники, вони точно є тими, хто приходить до геріатричних центрів. Тому це не лот, це по досвіду, який, бо я цією тематикою опікуюсь вже 12 років до того, як була в карітасі. Ми дуже багато втрачаємо, коли не привертаємо увагу на те, що люди, які прожили життя, вони є носіями досвіду, який може дати тобі в певний момент зупинку і подивитися і послухати. І що цікаво, коли це говорять наші рідні, наші бабусі, дідусі, нам це здається, що вони нам по-різному, але скорше нотації читають. А коли це говорить людина, яка не є тобі рідною, але яку ти бачиш і яка говорить тобі щиро, то це дуже має велику вагу. І багато відвідувачів є, які не є рідними для тих людей, які проживають, тому що більша частина тих, хто зараз проживає в цих центрах, вони не мають родини. Чому? Тому що вони внутрішньо переміщені.
15: Пані Світлано, із того, що ви послідовно вживаєте слово «людина», а не «особа», я роблю висновок, що ви не юристка за освітою, а хто ви за освітою і як ви опинилися у Карітасі?
16: Цікаво, я думала, що буду говорити про прихистки. Я за освітою...
15: Будете, будете.
16: Освітянка, і для мене зараз, особливо працюючи в комунікаціях, те, що я бачу. І коли ми говоримо про інституційні комунікації, то ми говоримо бенефіціар, особа і інші вживані терміни, які стосуються, які в юридичному сенсі вони дуже нам зрозумілі. Мені дуже за тими термінами часто втрачається те, яка є справжня потреба у тих, з ким ми працюємо. І тому, коли я дизайную проєкти, а ми з вами зустрічаємося в тих проєктах, які ми дизайнували для того, щоб говорити про потреби людей, то мені думається, що якраз це визначення, воно є найбільш про тих, до кого ми йдемо.
15: Перед тим, як безпосередньо говорити про прихистки добра, я маю з'ясувати із моєю незмінною і незамінною помічницею звукорежисеркою Діаною Яворською, що це вона мені показувала. Я так припускаю, що це час, коли у нас має бути реклама і скільки вона буде. Так. Зрозуміло, зрозуміло. Ну, себто десь, як і завжди, посередині години, так? Зрозуміло, дуже дякую. Отже, ну, не думати про рекламу, коли йдеться про 2 мільйони.
16: Це важливо.
15: І не тільки про 2 мільйони. Та одна справа – це просто гроші, інша справа – гроші, які йдуть на шляхетну і таку життєво необхідну справу. Так от прихистки добра, що це таке? Оце ваші геріатричні центри Карітаса
16: так.
15: Є, так?
16: Чому? Тому що дуже гарна була конференція в п'ятницю, яка об'єднала тих, хто є в гуманітарному секторі організації. Ми говорили про те, яка трансформація відбулася за 4 роки. І насправді те, що зараз ми маємо, це трансформація, тому що ми починали в 22-му році на початку повномасштабного вторгнення з того, що ми мали величезну кількість прихистків, які фінансували партнери. Але і тут важливо говорити, що партнерські кошти закінчуються. І якщо ми не будемо, і тому я говорю через 10 років, коли ми робимо зараз будь-який проект, нам дуже важливо думати, а як він буде працювати через 5-10 років, коли закінчиться фінансування. Тому ті проекти, які зараз Caritas Україна проводить, проголошує, рухи, вони спрямовані завжди на те, щоб ми рухали початково разом з партнерами, а потім, щоб ми мали інституційну підтримку громад, держави, тому що інакше це шлях в нікуди.
15: Коли ви говорите про громади, ви маєте на увазі територіальні громади чи спільноти теж поза територіальні?
16: Інституалізувати, на мою думку, можуть тільки юридичні особи, тому ми говоримо про територіальні громади. Але дуже важливо, щоб ті продукти, я називаю продуктами, вибачте, тому що тоді, коли ми створюємо це як послугу, воно звучить, скажімо так, дуже державне. А от коли ми говоримо про те, що є на потребу людей, я мала певний час роботи в маркетингу, то говорю продуктово, то тоді навколо того, щоб це було живим, повинна об'єднуватися громада. Саме людей. І зараз, якщо подивитися на тих, хто приймає участь як учасники аукціону в Коломиї, в Івано-Франківську, то це представники громади, які прийшли для того, щоб разом підняти тематику, для того, щоб разом подивитися на це, а як це можна зробити інакше. І якщо спочатку вони прийшли просто як учасники, то за ці 3 тижні всього кожен з них прийшов і сказав, а давай ми тут зробимо ось так. А отут я можу допомогти цим, а тут можу допомогти цим. Тому для мене, насправді, чому в мене є така любов до Карітасу, тому що оці 100 фондів – це фактично живі платформи, які навколо себе можуть об'єднувати як юридичну громаду, тому що це є юридична особа, так і людей, які мають свої потреби, свої бажання, свої запити. І фактично Карітас є цим місточком, який є між тими, хто має це робити інституційно, і тими, хто потребує того, що інституції роблять. А наша задача – перевести це на мову людини, подивитися, як воно має працювати так, щоб це було про людину, а не про особу, про бенефіціара, тому що в цьому дуже часто втрачається…
15: Про правотримача.
16: Там багато. Ви знаєте, я коли читаю наші документи, і в кожен раз я дуже дякую юристам, що вони знають таку величезну кількість термінології. Але так як зараз ми якраз працюємо з тими, хто ось в тій частині як громада, то ми намагалися і намагаємося завжди говорити мовою тих, до кого ми йдемо.
15: Пані Світлано, ну от до якого числа? 18-го почалося і в червні?
16: До 8-го.
15: До 8-го, так. А потім скільки триватимуть ці зустрічі і хто, на вашу думку, про них буде розповідати?
16: Минулого року остання зустріч з пані Оксаною Забужко відбулася на форумі ІСАР-єднання. Тобто тут вже визначають ті, хто, скажімо так, з однієї, з другої сторони мають час, можливості і потреби для цієї зустрічі. Ми для себе розуміємо, що у нас такий найгарячіший буде етап з 1 по 8 червня, так було минулого року, тоді, коли найактивніше вже люди почали включатися, тому що дедлайни завжди це така дуже приємна історія.
15: Я, до речі, рекомендую називати це лайфлайн, воно оптимістичніше.
16: А, клас. Дякую. Подумаю над цим. А далі наша основна задача – це за літній період зробити ремонтні роботи. Тому ми розуміємо, що ми оптимісти, і враховуючи ту кількість зборів, яка є в Україні, це виклик певний. Але я хочу підсвітити, що минулого разу, насправді, історія спрацювала не настільки зі ставками, скільки з тим, що у нас є картка, і те, що підтвердує дослідження «Загорі Фондейшн», донати 50-100 гривень, вони зібрали більше половини суми. Тому тут в даному випадку, і куди ми рухаємося? Ми після проведення цього вже аукціону, ми йдемо до Мінсоцу, показуючи нашу модель роботи з геріатричними центрами, показуючи те, що саме їх переобладнання ми можемо з різних спосіб взяти на себе. І показуючи таким чином той самий досвід, щоб його рухати і в інші громади. Тому, фактично, ваш донат 50-100 гривень, чим більше людей нам насправді, тим краще, він покаже в цьому потребу. Ми так колись працювали, якщо можна такі вдалеке-далеке, ми колись працювали з Олександрою Коваль, це очільниця Інституту книги, коли була потреба підсвітити потребу в книжках для сільських бібліотек. І тоді взагалом за 2 тижні передали книжки з міст в села близько 4000 людей. Ми це все зібрали і передали депутатській більшості, яка далі працювала, і ви знаєте про законопроект про фінансування книжкової галузі.
15: Так, тільки я вже не пам'ятаю, хто тоді був депутатською більшістю.
16: Ох, ті, хто були насправді навколо цієї тематики, навколо кожної тематики ж працює певна своя когорта. І в даному випадку нам дуже важливо, щоб та реформа, яка почалася, показати, що люди голосують і за. Вони розуміють, що це, як я говорю, все одно зміни потрібні, навіть якщо вони відбуваються під час війни, навіть якщо вони не є суперзручними, навіть якщо це про те, що тепер, бо коли це інституційна історія, то здається, що це точно буде. Але якщо поговорити відверто, підсвічу вам, що більше ніж 25% громад не мають соціальних працівників, наприклад, в достатній кількості майже жодна громада немає. Є одиниці, які змогли зробити цю реформу. І тому в даному випадку те, що робиться на Івано-Франківщині, є дуже гарним прикладом, який би ми хотіли поширювати далі.
15: Що й казати, Прикарпаття. Світлана Сом, керівниця департаменту мобілізації ресурсів та комунікації Карітасу України. Щойно наша співрозмовниця була в етері громадського радіо. Нагадаю, що йшлося про благодійний аукціон зустрічей «Прихистки добра». Набирайте «Прихистки добра», в інтернеті багато повідомлень про це і беріть у цьому участь. Андрій Кулаков при мікрофоні, і я так і уявляю кількох, принаймні, людей, які чекають, коли ж розпочнеться реклама, так от вона зараз розпочнеться.
17: Той самий ранок на громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія «Байєр». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Вероніка Осіпова, керівниця відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в «Байєр».
18: Наші просто обмануть. І така проблематика присутня в доволі високій долі опитуваних. Це близько 44% було. Значна доля, правда? Другим бар'єром значним, близько 43%, це було очікування і взагалі такий поганий досвід з тим, що надішлють або взагалі не той препарат, чи насіння, або підробку. Угу. І третій момент, який по відсоткам значно відстає, це 12%, говорить про те, що мені, як покупцю, важлива консультація. Допоможи мені з моєю культурою, з моєю проблемою на полі. А цього в онлайні дуже мало, як сказали нам наші опитувані. І ці причини з'явились не на рівному місці. Трошки більше третини, 34% аграріїв, стикнулись з проблемами при купівлі онлайн. 33% аграріїв сказали, що вони отримали підробку. І 17% аграріїв сказали, що вони отримали протермінований продукт. Тобто це такі значні причини для того, щоб не довіряти, правда? А зараз, попри ці всі причини, попит є таким в онлайн, що близько 9% загалом аграріїв готові або купляти в майбутньому через e-commerce, або вже купляють.
19: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
20: до результату.
21: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
22: Той самий ранок на громадському радіо.
15: І Андрій Куликов повертається. Та, власне, я і не відходив від мікрофона, і з незмінною, незамінною допомогою нашої звукорежисерки Діани Яворської ми зараз готові вам представити, подати, розповісти, але не самостійно, а саме з тією людиною, яка все це зорганізовує, про дуже цікавий мистецький захід. Ні, подію, насправді, яка відбудеться 29 травня у Києві. Оце літературно-музичний колаж «Контрапункти». Відбудеться це в Театрі Сузір'я, я вже сказав, 29 травня, о 18.00, і мені про цю подію стало відомо від Тані Ша, композиторки, аранжувальниці, музики, організаторки, натхненниці дуже цікавого колективу «Shopping Hour», і ми почуємо ще і музику у виконанні «Shopping Hour». Але, Таню, там дуже,
23: вітаю,
15: там дуже знайоме обличчя на цій афіші, що ви мені надіслали. І це Олена Таліга. Так це про Олену Талігу?
23: Так, це контрапункти, в які ми вплели її вірші, спогади її і її сучасників, листи, навіть цитату з її публіцистики. І поклали все це на музику бароко в нашому сучасному баченні. На арії Баха, Вівальді, Генделя.
15: Ох, про Баха я ще обов'язково запитаю, тому що скільки я не стежу за вашою творчістю, скільки не віддаю і належне, а все виявляється мало, тому що щоразу дещо нове і щоразу відкриваються нові риси. Так це вам спало на думку це робити, чи це, як кажуть, колектив творчий?
23: Тут три в одному. Я вважаю, що якщо мені пощастило, в мене таке коло спілкування і таке коло людей, з якими я граю, яке дозволяє придумати щось нове в потоці. Ну, прямо на репетиції ми вирішуємо, що наступний проєкт буде ось такий. Або ми хочемо і надалі грати таку програму. Бо насправді цю програму ми вже грали минулого року. Вона була більше, все ж таки, музично спрямована. В Театрі ветеранів ми грали минулого року, і там були вірші Марини Пономаренко. От. Але ми пішли далі, і якщо з Мариною ми просто була окрема музика, вона, не просто, ясно, вона створювала настрій, вона створювала емоційний ряд, то в даному випадку контрапункти – Ну, це прям дуже влучна назва, бо ми співставляємо, і буде музика окремо, тексти окремо, і будуть тексти з музикою. І це дуже така, це новий погляд, новий кут сприйняття творчості Олени Телігі.
15: Мені дуже цікаво завжди, як музики кажуть про погляд, коли йдеться насправді про послух, про звук і всяке таке.
23: Скажімо так, це внутрішній погляд, внутрішнім слухом. Погляд внутрішнім слухом.
15: Ну, а тепер треба дати дещо і для зовнішнього слуху. І це саме буде композиція у виконанні Шопенгауера чи Шопенгауера Грипа.
23: Дивлячись, яку композицію ми зараз будемо слухати.
15: Це буде «Не порань мене очима».
23: Це творилося ще як Шопенгауер, це альбом «Амор», йому достатньо багато років вже, а менше з тим, музика Алесандро Скарлатті.
15: Слухаємо Шопенгауер, «Не порань мене очима», а потім ви ще розкажете докладніше про це.

0: «Непорань мене очима» у виконанні Шопенгауер і натхнення і творчиня цього колективу Таня Ша зараз з нами на зв'язку. Так, я встиг почути, що музика Скарлаті, але так, перервав вас, здається, якраз, коли ви хотіли сказати чиї вірші.
1: Український переклад Геннадія Сидорова мені дуже подобається. Він каже, йому не дуже подобається, але це, як завжди, митці. Вони шукають досконалості.
0: А в чому прагне досконалості Таня Ша, і, зокрема, на цьому от літературно-музичному колажі, який буде 29 травня о 18 у Театрі Сузір'ї?
1: Перш за все, мені хочеться, щоб ми знайшли баланс між текстом і музикою. Ми його ще шукаємо. Актори, які будуть з нами на сцені, Світлана Штанько і Вадим Полікарпов, нас пов'язують дуже давні стосунки. Я писала музику для вистав, яких вони грали, ми знаємо один одного, вони розуміють, чого хочу я розумію, що вони можуть. І мені найголовніше це вдихнути і створити на сцені Театру Сузір'я атмосферу, яка дозволить сприймати всі контрапункти. Бо насправді це така достатньо глибока має бути, глибоке занурення в цей текст. І я сподіваюся, що нам, людям, які будуть на сцені, музикантам Шопенгауер Груп, Івану Літвінову, Оресту Крисі, Катерині Марковій, Наталі Суботі, мені, нам вдасться, і акторам, нам вдасться створити саме ту магію звуку, поєднання музики і тексту, до якої долучиться слухач.
0: А куди ви по Дмитро Войтих?
1: Дмитро Войтих, так, буде і співати, нікуди і грати на кларнеті. Нікуди, да, я, як, знаєте, як піаніст і як це музикант ритмогармонічний, бачите, я з середини всіх назвала, а соліста притримала вішенькою на торти.
0: Дякую. Таню, ще запитання. Я ж колись в газеті працював, тому дуже уважно читаю всі тексти. І от в тексті на плакаті «За участі» і так далі, там згадано «Таня Ша», потім стоїть кома, так, і написано «Шамшеддінова». Так ви там взагалі хто насправді? Там буде і Таня Ша, і Шамшеддінова?
1: Та я вже, чесно кажучи, пораділа, тому що так сталося. Ну, а що, я чесно кажучи, побачила вже потім, але згадала...
0: Зішкрябувати кому було вже пізно.
1: Так, зішкрябувати кому зі всіх прес-релізів і афіш було вже пізно. І я згадала розмову з Тетяною Радостєвою, з якою ми довго теж працювали в Шопенгауер. І вона казала: «Тетянко, ну ти розберись, ти Таня Ша чи Тетяна Шамшеддінова?» Я кажу: «Та я вже розібралася, я Таня Ша на сцені і Тетяна Шамшеддінова в титрах».
0: Mm-hmm.
1: От. Тому я сподіваюся на сцені в Театрі Сузір'я 29 травня бути двоєдиною. От.
0: Ті, хто прийдуть туди, а я сподіваюся, що буде повна зала, зможуть пересвідчитися, наскільки Таня Ша і Тетяна Шамшеддінова двоєдині у цьому намірі. Ну і потрібно заграти ще один музичний фрагмент із майбутнього літературно-музичного чи музично-літературного колажу все ж таки.
1: Тут важко, бо потрібно в горизонталі вказати, але насправді важлива і музика, і література. в даному випадку важливо і то, і інше.
0: І отут у мене є запитання без пояснення, я, напевно, сам цього не осягну, бо в назві цього твору, який ми зараз будемо слухати, є і Бах, і П'єцолла.
1: Так. Це теж музичний невеличкий колаж, бо на тему другої прелюдії до мінорної Баха, відомої дуже, ми поклали з Катериною Марковою, ми поклали тему з Лібертанго П'єцолли. От. І десь достворили, десь допомогли Баху стати більш акомпануючим для П'єцолли, десь допомогли П'єцоллі стати більш акомпануючим до Баху. Не сподіваюся, вони на нас не сердяться ані той, ані інший.
0: Сподіваюся, так. Ну що ж, слухаємо. А, і до речі, так це уже Шопенгауер ГРП чи Шопенгауер?
1: Я думаю, що це вже Шопенгауер ГРП.
0: Слухаємо. Бах, П'єцолла, танго.

0: Бах, танго, П'яццола, Шопенгауер, ГРП і Таня Ша з нами зараз на прямому зв'язку. Таня Ша – натхненниця, організаторка і провідниця Шопенгауер, ГРП. І йдеться про те, що цей неймовірно цікавий і різноманітний, до речі, літературно-музичний колаж «Контрапункти» буде у Театрі Сузір'я в Києві. Це ж на Ярославовому валу, правильно?
1: Так, це Ярославів вал. Точну адресу, бо там є літери, я краще не буду афішувати.
0: Скажімо так, навскоси від Країмської кіноси, вона ж будинок актора, зовсім недалеко.
1: Так. Зовсім недалеко.
0: І там колись був якийсь із наших бандуристських колективів, так? Чи зараз досі є?
1: Перепрошую, не почула початок.
0: Кажу, там колись був один із наших бандуристських колективів, чи і досі є?
1: А ось про це я не знаю.
0: Ага,
1: мабуть,
0: дослідимо.
1: Не знаю.
0: І у нас є дзвінок в студію. Таню, затумовуємо подих і слухаємо. Будь ласка, ви в етері, представтеся і
2: доброго
0: ваше
2: дня.
0: Запитання та до Таніша.
2: Доброго.
3: Мене звати Яків, я майже незрячий, мені 48 років, граю на блокфлейті, опановую українську сопілку хроматичну. Хочу створити групу. Я свідомий того, що на початку доведеться грати на вулиці, як вуличними музикантами, але що треба для того, щоб музиканти захотіли грати із майже сліпим переселенцем, ВПО, ну, що для цього треба? А, Б, В по пунктам. Дякую.
0: Дякую. Таню, висловтесь, будь ласка.
1: Я думаю, тут перш за все потрібна людина, яка допоможе створити запит. Ну, швидше за все робити це через соціальні мережі, мені здається. І питання не в тому, що людина незряча, якщо вона музична і готова розвиватися, і готова комунікувати, то це взагалі не питання, це не буде такою негативною перешкодою. От я би і це найголовніше, це дійсно зайти в мережі і знайти групи музикантські. До речі, в Threads зараз дуже часто люди собі знаходять компаньйонів у будь-яких справах і в музичних так само. Threads, саме в Threads, не в Facebook, там, ну, в Інстаграм не знаю.
0: Ну, окрім того, насправді треба вчасно зателефонувати до Етеру громадського радіо, поставити запитання в даному випадку Тані Ша. І крім того, я, Андрій Куликов, обов'язково з вами зв'яжуся, шановний, і ми ще про це поговоримо окремо, не тільки в Етері. А потім можемо в Етері розповісти, який із всього цього вийшов результат.
1: Дуже... Я бажаю успіху, насправді.
0: Дякую, Таня. Та... Дай Боже, дай люди. І дуже багато залежить від того, як людина сама до цього підходить. І для мене діяльність Тані Ша і тих, хто довкола неї, і тих, хто разом з нею, вже давно є прикладом того, як можна ламати стереотипи і творити дещо нове там, де здавалося б, уже нового не створиш. Отже, до 29 травня, до 18.00 у Театрі Сузір'я, а тим часом ранок з громадським радіо добігає кінця. В 12.00 за незмінною і незамінною допомогою звукорежисерки Діани Яворської колега Анастасія Багаліка із черговим випуском новин.
4: Той самий ранок на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
7: Героям

0: Підтримуйте рідних і близьких.
1: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
0: Підтримуйте себе. Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
1: Думайте.
0: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Збройні сили України тримають оборону.
4: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
5: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
6: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
7: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
8: Курси валют на Громадському радіо.
9: Курс валют на сьогодні такий.
8: Долар.
9: 44 гривні 23 копійки.
8: Євро.
9: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
8: Курси валют на Громадському радіо.
10: В Україні 12 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо, у студії Анастасія Багаліка. Понад 30 людей госпіталізовані внаслідок російської атаки на Київ. Серед поранених двоє дітей, двоє людей загинули. Повідомила у етері телемарафону речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
2: Так, рятувальні роботи продовжуються. Зокрема, найскладніша ситуація. Всі райони пошкоджені внаслідок нічної атаки, масованої. Найгірша ситуація наразі в Шевченківському районі. Загалом по місту пошкоджено більше 150 локацій, серед них більшість багатоквартирних та приватних будинків, також торговельних центрів, закладів освіти, адмінбудівлі, ДСНС та поліції, а також пошкоджено Національний музей Чорнобилю. Як ми бачимо, з огляду на те, що в кожному районі є пошкоджені житлові будинки, чи багатоквартирні, чи приватні, ми знову спостерігаємо, що продовжується тероризм саме цивільного населення.
1: Я нагадаю, Росія вночі атакувала Україну 9 десятками ракет і 6 сотнями дронів. Ціллю атаки був Київ, 55 ракет, 549 безпілотників вдалося збити, ще 19 ракет не долетіли. В ніч проти 24 травня підрозділи українських сил оборони завдали уражень російським військовим об'єктам. Зокрема, це кораблі та нафтовий термінал у Краснодарському краї. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Уражень зазнав нафтоналовний термінал нафтового терміналу «Тамань-Нефтігаз» у населеному пункті «Волна», що в Краснодарському краї. Цей термінал у Генштабі Збройних сил називають одним з ключових експортних нафтових об'єктів РФ у Чорноморському регіоні. Його потужності забезпечують перевалку до 20 мільйонів тонн нафти і нафтопродуктів на рік. Термінал використовують для забезпечення російської армії. За попередніми даними, ураження припали на його нафтоналивний стендер. Окрім того, напередодні, 23 травня, у військово-морській базі «Новоросійськ», що теж в Краснодарському краї, уразили сторожовий корабель «Петлівий» та ракетний катер на повітряній подушці. Ступінь їхніх пошкоджень уточнюють. Увечері суботи, 24 травня, невідомий чоловік підійшов до контрольно-пропускного пункту поблизу Білого дому та відкрив стрілянину. Про це повідомила секретна служба Сполучених Штатів Америки. Там уточнили, інцидент стався поблизу 17-ї вулиці та Пенсильванія-авеню. Поліція почала стріляти у відповідь по чоловіку. Пізніше у лікарні той помер. Під час стрілянини куля також влучила одного з перехожих, він у лікарні. Серед правоохоронців постраждалих немає. На момент інциденту президент Сполучених Штатів Дональд Трамп перебував у Білому домі. Згодом у своїй соцмережі True Social він подякував секретній службі США та правоохоронцям за оперативні і професійні дії. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: В Україні 24 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на південному сході країни, Харківщині, а також місцями на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів. У західних областях – від 8 до 13. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів. У Києві та області також буде мінлива хмарність без опадів. У столиці вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень – 23-25.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
6: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На Громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в понеділок 25 травня о 14.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас».
7: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
8: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: На лінії вогню. Вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
1: Вітаю, слухачі і слухачки Громадського радіо. Це мілітарний проєкт «На лінії вогню». Мене звати Ірина Сампан і принагідно закликаю вас підписатися на наш YouTube-канал «На лінії вогню». Там ви зможете знайти наші інтерв'ю з топовими командирами українського війська, репортажі з фронту та прифронтових міст, влоги та наш документальний фільм «10 втрачених років». А сьогодні говоримо з заступником командира з безпілотних систем одного з найуспішніших підрозділів БПЛА «Лазерс Груп» Юрієм на псевдо Фенікс. Пане Юрію, вітаю вас в програмі «На лінії вогню». Дякую, що знайшли час. І нашу розмову я би хотіла почати з декількох цитат і цифр. Я знаю, що ваш підрозділ дуже любить цифри, відштовхуватися від них, аналізувати і рухатися в їх нарощуванні. Перша цитата – це цитата Павла Єлізарова, засновника «Лазерс Груп», про те, що він вам сказав, якщо за місяць ми будемо знищувати таку-то кількість техніки, так, то за 2 роки її не стане. Це він сказав у 22-му році, якщо вірити словам Фіша, також представника вашого підрозділу.
9: І друга цитата – це цитата теперішнього міністра оборони Михайла Федорова про те, що нам треба знищувати вже в місяць не 30 тисяч військовослужбовців російських, а уже 50. На жаль, чомусь і техніки, і бійців, і живої сили у противника ще досі є на четвертому році війни. Це про рахунки, чи це ми не врахували якісь певні моменти, адже механізовані штурми, вони так, рідкі, але вони є. Важка техніка у противника ще досі є. І таке враження, що воно не вичерпується, особливо в людях.
10: Вітаю, я дякую, що запросили. Саме так Павло сказав, що якщо ми будемо виконувати оцей розрахунок по знищенню ворожої техніки, настане той день, коли і не буде або зовсім, або кількість її зменшиться. І цей день одного разу настав. Пам'ятаю, одного разу на нічну зміну прийшов і в своєму польотному заданні на ніч побачив інші цілі. Там не було техніки, там не було танків. Ми зрозуміли, що техніка відтягнулась на ту відстань, на яку ми вже не можемо дістати на той час. Щодо кількості техніки, да, дійсно, механізовані штурми вже не так часто трапляються, і техніка ще у ворога залишилась. Він її використовує дуже рідко, обережно, тому що розуміє, що будь-який рух техніки, він буде поміщений, і ця техніка буде відпрацьована миттєво. Тобто шансів, що ця техніка якийсь там час зможе працювати або просунутися вглиб, вони мінімальні.
9: А по особовому складу? Ну. Зараз, оскільки механізованих штурмів менше, тактика інфільтрації, вона дуже популярна і вона, на жаль, ефективна. Чому ми не можемо їх розбачити на підходах?
10: Ну, ми бачимо рух, да, і ми над цим працюємо, над тим, щоб збільшувати кількість знищення особового складу ворога. Потрошку ці результати, вони наближаються до поставлених. Але там є свої нюанси, пов'язані, по-перше, з погодними умовами, пов'язані з специфікою деяких ділянок фронту. І ворог мобілізує, але поповнює свою живу силу. Звісно, що якщо ми будемо знищувати кількість живої сили ворога більше, ніж він мобілізує, то вона буде потрошку закінчуватися. І буде та ситуація, коли просто нікому буде намагатися просочуватися вглиб території, в сіру зону, і інтенсивність бойових дій зменшиться.
9: Я більш песимістична насправді, тому що мобілізаційний ресурс у Росії настільки великий, що видається, або вони так це подають, що вони можуть воювати ще багато-багато років. Навіть без техніки, без важкої техніки. Вони так само нарощують безпілотну складову і неймовірно великою кількістю людей просто засипають цю кілзону. І тому в мене доволі песимістичний погляд на ці речі. Але, звісно, про те, що відбувається в кілзоні, ми ще поговоримо з вами обов'язково. Але так само, я не пам'ятаю, чи це ваша цитата, чи, власне, пана Павла, про те, що ми програємо, тому що самі розсекречуємо свої якісь дані стосовно дронів, і це багато хто про це говорить, що ми навіть туторіали, мабуть, знімаємо і викладаємо на YouTube, як робити те чи інше.
10: Ну, так, да, є така проблема, що в інтернет викладають таку, скажімо так, інформацію, яка там не має бути, де коментують, розповідають про тактику. Ну, засоби, ми не можемо приховати цю інформацію від ворога, тому що засоби в будь-якому випадку, вони іноді не досягають цілі через якісь технічні там неполадки або збиття. І все, що втрачається за лінією фронту на території ворога, вони вивчають. Там, якщо ворог, грубо кажучи, взяв якусь там FPV-шку на оптиці, да, вони розуміють, як вона побудована, які компоненти, там немає нічого такого. Там стандартні компоненти, софт, от важливо, що софт, да? Там мікрокомп'ютери, на яких працює доноведення, або інші компоненти, вони всім відомі. Софт розробники зазвичай захищають. Тобто після втрати борту, якщо він не знищився, не самознищився, то після втрати живлення розшифрувати софт, який там є на борту цих мікрокомп'ютерів, майже неможливо.
9: Ось. А у вас були такі випадки, що ви бачили свою ж технологію після втрачених бортів за якийсь час уже в росіян.
10: Так, звісно. Збиті борти потрапляли до ворожих інженерів, вони там викладали в мережі там відео або фотографії, опис, як воно зібрано, з яких компонентів. Це відбувається з усіма засобами, які виробляються в нашій країні. Тут більше питання не розповідати про тактику застосування. Але не викладати зовсім ніякого матеріалу немає можливості, тому що є у всіх підрозділів потреба в медійному просторі розповідати цивільним, як воно працює, по-перше, щоб люди не боялися йти долучатися до армії. Бо у деяких людей зовсім інша уява. Вони там думають, що можна тільки воювати стрілецькою зброєю і все. І якщо людина до цього не готова, морально або фізично, то він вважає, що все. Тобто, тоді я от не буду брати в цьому участь, нехай хтось інший. А насправді ця людина може бути дуже корисним, якщо у цієї людини є навички, наприклад, геймера, швидка реакція, людина дуже гарно запам'ятовує там зображення, наприклад, це дуже корисно для штурманів. Тобто людина, яка дуже добре запам'ятовує місцевість і дуже швидко орієнтується, це безцінна людина, бо в більшості випадків, особливо при роботі вночі, саме штурман при відсутності навігації або інших допоміжних систем завжди розуміє, де знаходиться борт і допомагає пілоту, по-перше, дійти до зони виконання бойового завдання, знайти ціль по координатах, яка там зафіксована розвідкою, відпрацювати і повернутися додому, зберегти борт для наступного виліту. Це дуже важливо. І це ситуація з життя. Коли людина фізично, наприклад, не може виконувати певні задачі військові, але може бути дуже ефективна як пілот, або штурман.
9: Хотіла ще поговорити з вами про ворога і про ворожі підрозділи, які стали доволі популярними. Не знаю, скажіть, чи медійно, чи дійсно підрозділ Рубікон, він такий став популярний через свою ефективність, так? І чому саме ця ефективність прийшла до них? Тобто це забезпечення, це якесь навчання, злагодженість. І от ця система, про яку мені розказували бійці, що коли Рубікон заходить на напрямок, то так, вони працюють, але вони паралельно ще й навчають підрозділи, які стоять. І коли вони їдуть, то їхня методика, там їхні вміння, технології залишаються на місцях. І в цьому от суть цієї ефективності. Розкажіть з вашого досвіду, як ви аналізували саме Рубікон, чому він став таким?
10: Ні, дивіться, це великий системний підрозділ, який має потужне фінансування і інші можливості. Тому от він з'явився чому. Вони вивчали нашу тактику, що як ми робимо, і аналізували, і створили щось схоже в себе. Отримали фінансування, приділили час навчанню, приділили час створенню якісних засобів. І відповідно там, де вони заходять і починають системно працювати, це відчувається, звісно.
9: Вони придумали щось своє, чи це лише наші технології якось перероблені? Чи в них є якась особлива своя, як от ви придумали свої важкі бомбери, так? Щось у них таке є ексклюзивне?
10: Це таке, знаєте, постійна ситуація. Хтось аналізує, що є у іншої сторони, або копіює, або доопрацьовує, або створює щось своє. В них є певні засоби, яких, наприклад, немає у нас. Да? У нас є засоби, яких немає у них. Вони дивляться за нашою тактикою, дивляться, які технології, як ми використовуємо, комбінуємо. І починаю це ж все інтегрувати в свої засоби існуючі. От, приклад, коли полетіли шахеди на Старлінках. Тобто, Старлінк, наш підрозділ почав використовувати з самого початку війни. З перших місяців ми вже зробили прототип. Там 22-й рік ми вже там вовсю літали на Старлінку і використовували можливості. Нема обмежень по радіогоризонту, тобто ми могли далеко літати на низьких висотах. Жодних антен на точки зльоту, жодних наземних станцій. Екіпаж просто спорядив борт полетів на виконання задачі. Екіпаж може споряджати стільки бортів, наскільки вистачає пілотів, щоб одночасно літати. І от цю технологію ми почали використовувати, і от, скажімо так, ця перевага, вона дозволила нам отримувати і досі отримувати отакі результати. Звісно, що ворог це аналізував, розумів. Настав той час, коли вони отримали доступ до фізично до терміналів і почали їх інтегрувати в свої різні засоби, там, в молніях, в шахедах. Але ж ми знаємо, що відбулося, да? Як тільки почалися перші використання старлінків, миттєво була, скажімо так, вироблена тактика протидії, і яка спрацювала.
9: Наскільки ви постраждали в цей момент, коли відключили старлінки незареєстровані? Чи у вас всі вони були легалізовані?
10: У нас нічого не змінилося. Взагалі, ми як працювали, так і працюємо. І ми розуміємо, що є технологія Starlink, да, ми ж не повністю її контролюємо. Є певні ризики, що або технічні збої в системі Starlink, кілька разів таке бувало, да, або, можливо, якісь відключення за якихось там ситуацій. Да. Тому у нас є засоби, які працюють не на Starlink. І у нас є певна тактика застосування і використання, і якщо Starlink не працює, ми просто використовуємо засоби з іншою системою зв'язку, яка нам дозволяє також виконувати бойові задачі.
9: Ну, от є, звісно, цей страх про те, що щось трапиться. Ви вже відповідали на це питання у попередніх своїх інтерв'ю про Starlink, і що буде, якщо щось комусь десь там в Америці взбреде в голову, що відключать Starlink, чи якось обмежать їхню дію тут. То чи є у нас альтернативний зв'язок? Я впевнена, що є, але це питання часу, як швидко ми перейдемо, от щоб ми не втратили там ні години, ні дні, не дай Боже, тому що це може бути.
10: Дуже швидко.
9: Дуже швидко.
10: Дивіться, так? Як воно працює. Наприклад, беремо наш великий бомбер ударний, да? Інженери і конструктори, котрі його розробляють, вони ж розуміють ризики, да? Що якщо не працює Starlink, треба щось інше. Вони в конструкцію виробу закладають можливість дуже швидко змінювати систему зв'язку. Ну, приклад дуже простий. Це роз'єм, через який ця система зв'язку під'єднується до борта, да? Уніфікований роз'єм, в якому є всі необхідні контакти, да? Для того, щоб під'єднати будь-яку систему. Наприклад, сьогодні це Starlink, завтра це якийсь там, я не буду називати виробників, да? Якийсь там IP-Link, якийсь радіозв'язок, або зв'язок, там, який працює, там, наприклад, той же LTE. Да? Дуже популярна тема, що там багато виробників використовують LTE. І якщо ми розуміємо, що зараз не працює Starlink, то там дуже, дуже швидко можна переобладнати цей засіб іншою системою зв'язку. Це називається адаптивність. Вона закладається в конструкцію виробу, ще на етапі проєктування. Або от у нас історія, яка ми зробили перший бомбер, який ми постійно модернізували.
11: На початку листопада 22-го року ми працювали разом з підрозділом КОД-9-2. На той час ще був взвод розвідки 92-го ОШБ. Ми відпрацьовували сукупчення ворожої техніки. Якраз це була моя зміна. Я пам'ятаю, що я зробив перший виліт, побачив три одиниці техніки. Перша була ББМ-ка, яку одразу вдалося вразити, вона почала горіти. І на другий виліт після заміни БК та батареї, коли я повернувся, я побачив танк, який почав тікати. Ми спробували його вразити в русі. Вдалося майже влучити в нього, але БК відрикошетило від корпусу. Одразу після першого скиду ми отримали радіоперехвати, в яких екіпажі ворожої техніки між собою мінювалися інформацією, що в небі вони почули якийсь звук, щось гуділо. І прилетіла якась баба-яга, скинула щось на ББМ-ку, вона почала горіти. Командир кричав, що прилетіли баба-йоги, все спалили, все знищено, евакуація неможлива, тікайте, хто залишився, хто може. І от після цієї історії, після цієї ночі, за нашим бомбером закріпилась така назва «Баба-яга».
10: Перша наша відстань, на яку ми взагалі працювали, це 3 кілометри. Уявляєте, лише 3 кілометри. Відстань, на яку міг літати наш бомбер. Ми несли 5 кілограм БК, 3 скиди, у нас було 3 маленькі ПТАБи, зазвичай ми літали. 3 кілометри, і це було дуже круто.
9: Це, мабуть, ми раділи.
10: 22-й рік. Да. Потім було 5 кілометрів, потім 10, потім 15, потім 20, потім далі. І зараз ми літаємо 35 км і повертаємося.
9: Зараз все більше і більше почали розкривати секретів щодо РЕБів так само. І я знаю, що росіяни ставлять, ну, як і на шахеди, так і на ланцети, на всі там важкі бомбери так само, ставлять антени, які не залежать, знову ж таки, від блокування репу. Угу. Тобто їх не можна просто покласти, подавити. Це багатоканальні, ну, тобто я зараз не буду розумнічати і говорити про те, що я точно розумію, про що говорю, але про те, що їх майже неможливо там збити, так? Лише можна якось на них вплинути. І тільки потім, там, коли він збивається там з курсу, його вже можна фізично збити. От тільки так. Це так, як пояснюють фахівці, наскільки я це зрозуміла. Скажіть, чи ми маємо, вже розробили протидію тому, окрім там фізичного впливу, так? Оце багатоканальність. Я знаю, що там в Кам'яті М раніше було там 4 канали, зараз уже 8, мені розповідали, вже є і навіть більше. Чи є у нас розуміння, як з цим працювати? І чи працюєте ви з цим?
10: Дійсно, є такі вироби, які дозволяють протидіяти ребу, який придушує саме навігацію. І ці засоби можуть виконувати свій польот автономно по закладеній місії, тому що вони отримують чіткі координати і фактично просто виконують цю задачу, долітають до певних координат і вражають ціль по координатам. Але ми ж повинні розуміти, що, наприклад, якщо це саме там остання технологія з там великою кількістю каналів, яку неможливо придушити, і цей засіб має свої координати, ми все одно бачимо його на радарах. Да? Тобто є напрямок перехоплення перехоплювачів повітряних, є мережа радарів розгорнута вздовж лінії фронту і не тільки. Задача яка? Детекція повітряних цілей, як би вони не керувались. Чи автономно по навігації, чи там штучний інтелект, чи будь-якими там засобами, ми їх бачимо в певних програмних засобах в режимі онлайн, і екіпажі перехоплювачів, які розташовані в цій зоні і відповідають за її захист, вони просто збивають цю ціль, намагаються збити. Тобто це використання от Кам'яти і інших, скажімо так, антен, які приймають GNSS і на них не діє подавлення, вони не вирішують повністю цю проблему.
9: Угу. Тобто протидія вже, в принципі...
10: Ну, от приклад, наші бомбери, да, 22-й рік GPS був. Ми бачили, де знаходиться борт, і у нас бомбером керувала одна людина. Тобто пілот, у нас не було тоді штурму, не було в цьому потреби, не було такого обсягу інформації. І фактично ми бачили, де знаходиться борт, навіть могли по місії долетіти до цілі і потім просто взяти на руки керування і вже скит виконати в ручному режимі, щоб прицільно вразити ціль. А потім, коли ворог почав давити GNSS, да, позиціювання перестало працювати, ми просто перейшли на ручне керування. Ну, ми навіть не використовували такі антени в наших бортах, але одного разу спробували і зрозуміли, що воно просто не потрібно. Ну, в цьому немає необхідності.
12: На лінії вогню. Воєнна аналітика з цириною шампан. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
13: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua. Реклама на Громадському радіо.
14: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
15: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
16: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
15: До завтра.
16: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
13: Новини дізнаються на Громадському радіо.
17: аналітика з Іриною Сампа.
9: Тепер хочу поговорити про принципи вашої роботи «Лазерс Груп». Ви працюєте здебільшого на віддаленні, так? І можете запускати свої борти з доволі безпечної дистанції. І тут я вам говорила перед інтерв'ю. Так сталося, що перед нашою розмовою у мене була низка розмов із командирами механізованих бригад. Ті, які займають величезну смугу, ті, які відповідають за все на світі, від логістики до, ну, не знаю, до ментального здоров'я кожного бійця, мабуть. І, звісно, можливо, ви чули про цю таку напругу і ставлення до безпілотних підрозділів, про принципи цієї роботи на віддаленні, можливо, що вони заїжджають, набувають собі уражень, набувають собі балів, від'їжджають, отримують по брейв один, ну, там, ще й техніку за це, молодці, а командир залишається, і його підрозділ залишається, і оскільки вони не спеціалізуються прямо на набиванні балів, так, бо вони там стоять в обороні, оця напруга є. І командири про неї говорять гласно, негласно, між собою так точно, про цю безвідповідальність, що у вас немає такої відповідальності, як у сталих оцих організмів, які стоять на місці. Як ви бачите цю проблему? І як ви бачите цю несправедливість, може, не бачите, в цій системі оцінювання і в принципі роботі?
10: Ну, давайте почнемо з першого питання. Дійсно, є така проблема, що є, ну, багато підрозділів, в яких є безпілотна складова. І не всі підрозділи, вони будують комунікацію з суміжниками і з тими, в чиїй зоні відповідальності вони працюють. І дійсно, вони там десь самі просто приїжджають, знаходяться якісь точки зльоту, щось собі вигадують, якісь цілі кудись літають, нікому про це не кажуть. І це створює проблеми для тих, хто відповідає за цю смугу. Це залежить від того, як командир цього підрозділу будує свою роботу. Як в нього побудована комунікація, як він навчає свій особовий склад, як він будує цей робочий процес. Та? У нас такого немає, тому що ми працюємо по всій лінії фронту, як я вже казав, і тільки в комунікації з тими, хто відповідає за ділянку фронту. Наша розвідка постійно на зв'язку, співпрацює. Отримуємо інформацію про цілі, які надають нам суміжники, ті, хто відповідає за цю ділянку фронту. У нас є власна аеророзвідка, яка контролює скажімо так, ті зони, в яких ми можемо наносити ураження на ту глибину, це приблизно там 70 кілометрів вглиб. Обмінюємося цією інформацією з суміжниками, разом визначаємо, які цілі ми відпрацьовуємо і працюємо взагалі в режимі онлайн. Коли пілот отримує задачу на знищення якоїсь цілі, це підтверджено і це результат комунікації з розвідкою того, хто відповідає за цю ділянку фронту. І коли є виконання якихось операцій, да, або задач, то в режимі онлайн наш розвідник і представник бригади, з якою ми працюємо, бачить, що відбувається. Він розуміє, що вони дали там, поїхали якийсь танчик, да? Вони нам про нього повідомили, або ми його знайшли, з ними обговорили необхідність знищення цієї цілі. Вони розуміють, що ця ціль знищена. Тобто, фактично, ми разом контролюємо цю ділянку фронту. Ми, як підрозділ, який суто відповідає за безпілотні системи, і в нас є певна кількість різних засобів і навчення екіпажа, ми допомагаємо нашим суміжникам не допускати і просочення ворожої піхоти, мінімізувати цю можливість. І попереджаємо просування колон, тобто ми разом це все зупиняємо, знищуємо і тримаємо лінію фронту, а іноді і допомагаємо піхотним підрозділам просуватися вперед.
9: Добре, але з кого буде спрос, якщо цю ділянку прорве ворог? Буде спрос з піхотного командира, який її тримає. І це буквально, мабуть, цитату передаю, ось цю біль цих піхотних командирів про те, що мене там знімуть з посади, а їх нагородять героям України.
10: Це питання комунікації. Це можна вирішити тільки комунікацією. Не має бути такого, що хтось приїхав десь і сам собі вирішив політати, щось зробити, знайти собі цілі, ні з ким це не узгодити. Раніше, на початку, коли тільки-тільки зароджувалася ця безпілотна вся, весь цей, все, це, ну, напрямок, да, туди були такі ситуації дуже часто. Потім воно трошки перейшло в іншу стадію, вже комунікація налагодилась, і останнім часом дійсно є іноді такі ситуації, але їх, ну, менше набагато.
9: А я ще не дуже зрозуміла, хто вам борти ці підвозить на якийсь більш дальній край? Ви самі чи ви просите підрозділ, який, в який ви заїжджаєте в цю суму?
10: Ні, ми повністю працюємо незалежно і автономно. У нас є своя логістика, яка забезпечує наземні групи бортами. Наприклад, є наземна група, яка виїжджає на точку зльоту і там готує борти і споряджає до вилітів, фактично передає на керування пілоту, да, який вже виконує саму бойову задачу, політ. І якщо їм потрібні додаткові борти, або там борт втрачено, або збито, їм просто на цю точку доставляють додаткове обладнання, будь-яке там БК, батареї, борти, це все відпрацьовано, це системна робота.
9: Угу. Тобто не так, що пілоти сидять в Павлограді і працює по Покровську?
10: Чи може пілот бути? Може бути будь-де. Угу. Нема прив'язки місця розташування пілота к тому місцю, де він буде літати. І це дозволяє дуже ефективно працювати, тому що навчений пілот, який показує дуже гарний результат, що це такий, знаєте, скарб. Да? Тобто, щоб його, по-перше, знайти людину, який є талант, яка вміє це робити, швидко вчиться і мотивована, це нелегко. Потім його навчити, щоб він вже міг от в будь-яких умовах, наприклад, їде танк, да, і на ходу просто влучити в певну точку, яку потрібно, щоб він зупинився. Тобто люди цьому навчаються постійно. Вони постійно тренуються, постійно вдосконалюють свої знання. З'являються якісь зміни в програму забезпечення, зміни в конструкції борта, з'являється нове БК, змінюються умови, просто в яких ведеться бій. Да. І коли людина знаходиться віддалено, наприклад, от зараз він не може летіти з цієї точки зльоту через там погодні умови, да, або там несприятливі умови, обстріли, інше, і наземна група каже, що треба зачекати. Людина просто не витрачає свій час марно, а він просто підключається до іншого борту на іншій точці зльоту, будь-де, і виконує бойову задачу.
9: Але наземна група чия?
10: Наша.
9: Ваша?
10: Звісно.
9: Ага. Все, тепер
10: звісно,
9: зрозуміло.
10: Звісно, тільки наша.
9: Але про рейтинг ви ще не сказали свою думку. На ваш погляд, те, що там знаходяться всі підрозділи змішані, це справедливо чи ні? Чи механізовані бригади, не профільні, вони, можливо, повинні мати якийсь інший рейтинг, отримувати щось, бали за щось інше, а от ви маєте бути в окремому рейтингу, чи ні? Чи можна якось це компенсувати?
10: Не можу точно от дати відповідь. Я думаю, що якщо це буде два окремих рейтинги, це буде трошки складніше для розуміння. А так, коли це загальний рейтинг для всіх, ми бачимо загальну картину. Рейтинг, він складається, що кількість і тип цілей, знищених або вражених, і бачимо, який підрозділ, наскільки ефективний, да? І бачимо спеціалізацію. Наприклад, є підрозділи, в яких там велика кількість FPV. Вони відпрацьовують живу силу ворога. Це дуже добре. Є підрозділи, як наш, які спеціалізуються на техніці. У нас дуже велика кількість, основний наш засіб – це важкий бомбер. І наша основна задача – це знищення ворожої техніки. Тобто засоби ППО, артилерія, танки, броньовані машини – додатково ще виконуємо мінування, отакі задачі. Да? А інші, наприклад, підрозділи, вони там суто заточені під перехоплення повітряних цілей. І по цих рейтингах ми це бачимо. Тобто і профіль підрозділу, і його результат. Для чого це потрібно? По-перше, інформація ця між цими підрозділами стає відкрита. Ми бачимо, хто як чим працює. Ми бачимо доцільність, ефективність використання і фінансування. І як підрозділ розвивається. Бачимо, що, наприклад, там 4 місяці тому були показники такі, а зараз такі. Бачимо, що підрозділ рухається в вірному напрямку. Звісно, що коли стає питання фінансування, кому от є певна сума грошей, да, і же ж не якась обмежена кількість, да, і потрібно розподілити. І я думаю, що коли стає питання розподілу фінансування, це ж аналізується результат підрозділу, як він розвивається, і це допомагає цим підрозділам отримувати саме і більше засобів, і більше фінансування на все інше, що їм необхідно для їх роботи. Ну і, як ми казали, залучення особового складу. щоб безпілотна компонента якогось, наприклад, підрозділу не спеціалізовано на цьому розвивалася, їм потрібно залучати особовий склад саме в напрямок БПЛА навчати. І щоб люди до них хотіли піти, вони повинні розуміти результат. І саме рейтинг це дозволяє зробити.
9: Ну, але ще питання в кількості екіпажів. Якщо в мадяра стільки, то екіпажів, а в кого там єдина сухопутна бригада, яка в рейтингу, це з 3-го армійського корпусу, 63-я, і в них там стільки екіпажів, то це різна кількість.
10: Да,
9: і зрозуміло,
10: що
9: це різний результат буде на виході. Але добре, з цим я зрозуміла. Наступна ще проблема між, ну така, дискусія між такими сухопутними бригадами, статичними бригадами, і от СБСом, і, в принципі, якимось профільними безпілотними підрозділами, це в тому, що скільки ви ресурсів витрачаєте на захист своєї піхоти, на захист до ЛБЗ, так от, і на перехоплення, і на інфільтрації, і на все-все, і для роботи в за лінією, так би, і зіткнення, і для глибокого якогось ураження. І є дискусія про те, що якби профільні бригади, безпілотні бригади, бригади полки, неважливо, підрозділи, вивільнили від цього, що ми захищаємо своїх і працюємо в глиб, діп страйки, там мідл страйки, то це було б ефективніше, і вони б не думали про піхоту, працювали собі вглиб, руйнували логістику, і всі були щасливі.
11: І коли у нас йдуть втрати позицій, в першу чергу, ну, в нас задача підтримати передній край. Ми зараз не дуже виконуємо ту місію, яку маємо виконувати, літати там на 30, 40, 20 кілометрів. Першочергово треба стабілізувати лінію фронту, де ми знаходимося. Тому у нас зараз 80% зусиль спрямовано на підтримання піхоти. От зараз, якщо подивитися на нашу роботу, то не сильно ми відрізняємось від піхотних підрозділів.
18: Чому?
11: Ну, тому що у нас ті ж засоби і та ж глибина. Але у нас інше управління, інша мотивація і інший підхід до снаряду.
9: Як ви бачите цю дискусію, цю проблему? Чи дійсно треба відпустити всі підрозділи там СБС чи профільні підрозділи вглиб? І допомагати, не знаю, мабуть, щоб розвивати механізовані бригади, які стоять, розвивати, аби вони самостійно справлялися з цим.
10: Тут є таке питання спеціалізація підрозділу. Да? Якщо це механізований підрозділ, це його основна спеціалізація. Є безпілотна компонента, там створюються окремі роти, які
9: відповідають.
10: Ну, там, скажімо так, частина цього підрозділу, яка відповідає за саме безпілотні системи. Вона підвищує ефективність роботи цієї бригади і допомагає вирішувати певні задачі. Звісно, що фінансування, яке отримує ця бригада, воно не може цілком йти на розвиток безпілотної цієї складової, а воно розподіляється між всім, що їм потрібно. Да? Є спеціалізовані підрозділи, які виключно займаються безпілотними системами, аеророзвідкою, засобами ураження різними. І серед цих підрозділів є ще спеціалізація, наприклад, як ми вже казали, там FPV, які відпрацьовують там ближній край, да? Наприклад, великі ударні бомбери, які працюють на велику відстань або на середню відстань. І є окрема спеціалізація, як ви сказали, діпстрайки. Це окреме обладнання, окрема тактика, окремий підхід до навчання. Це взагалі окрема спеціалізація. Тому я вважаю, що кожен підрозділ має займатися своєю роботою, те, що вони роблять найкраще, і розвивати саме свій напрямок. А якщо там хтось буде займатися всім, то це не дасть змоги концентруватися і швидко рухатись в одному напрямку. Тому що, як ми вже казали, що технології дуже швидко розвиваються, ситуація на полі бою міняється. І от контролювати ці всі зміни і вживати необхідних заходів, да, тобто актуалізувати там системи зв'язку, щоб це дійсно працювало, це дуже важко, це дуже великі витрати і потребує дуже великого людського ресурсу, якого у нас, на жаль, не стільки, скільки б ми б хотіли. Да? Тому я вважаю, що от моя точка зору, кожен має займатися своїм. І в механізованій бригаді, скоріш за все, не вдасться створити настільки потужну безпілотну компоненту, яка може бути в окремому підрозділі, який займається суто безпілотними системами.
9: Але їм і не треба.
10: Не треба.
9: Їм треба лише під свої потреби.
10: Не треба. Просто... І вони повинні працювати разом з підрозділами, які спеціалізовані на безпілотних системах. Наприклад, підрозділ, який має бомбери, тримає відстань там 30 км і знищує всю техніку, яка там є. Бо такі бомбери і таку кількість пілотів, їх підготувати, БК і все інше, для механізованої бригади дуже-дуже важко.
9: Так, ну і зазвичай у них є там три бомбера тих важких, так. І вони їх трусяться над ними, і ну хіба це про ефективність?
10: Так.
9: Зовсім ні. Про людей. Те, що відомо взагалі про Lazarus Group, що це команда ефективних менеджерів, які прийшли з цивільного життя і впровадили такі бізнес-підходи у військо. Скажіть, як ви залучаєте зараз людей? Які принципи роботи? Чи є у вас ця ієрархія командир-солдат? І як вони спілкуються, ці ланки, між собою зараз? Тим більше, що ви вже ростете, і, ймовірно, люди тепер уже різношерстні. Це не тільки там сектор бізнесу, мені здається, чи менеджменту. Розкажіть те, що, звісно, можна поділитися.
10: Ну, на самому початку люди, які долучалися, які сформували наш підрозділ, командир їх обирав і ставив на ті напрямки, в яких вони розбираються. Да? Тобто він бачив в кожній людині потенціал, що людина може, що в нього виходить найкраще. І принцип побудови такий, що кожен командир – це менеджер. Да? Тобто він отримує, розуміє кінцеву задачу, яку ми маємо виконати, і він будує свої процеси сам, як вважає за необхідним. І завдяки тому, що це люди, які прийшли з цивільного життя, з бізнесу, мали досвід вже керування невеличким бізнесом або працювали в великих компаніях, де це побудовано як система, да, системний підхід, якісь там, наприклад, стандартні операційні процедури або процеси побудовані чіткі, там, де мінімізуються людські фактори, ми чітко знаємо, що як ми маємо зробити. Да. І такий підхід дозволив дуже швидко це масштабувати. Відповідно, приходить нова людина, вона приходить вже в працюючу систему, вона проходить навчання, розуміє, як воно працює, і просто виконує оці послідовність дій для будь-якої задачі. Зрозуміла послідовність, логічна, яка дозволяє дуже швидко отримувати результат. І найголовніше, що дозволяє контролювати цей весь процес. Тобто все прозоро. Ми розуміємо, що ми отримали там стільки бортів з такими серійними номерами, вони поїхали на той напрямок, і вони в того екіпажу. І екіпаж знає, що коли вони отримали ці борти, що вони мають з ними зробити, щоб вони полетіли. Командири всі, вони виросли в підрозділі з самого початку. Да? Тобто вони будувалися ці процеси, вони обирають самі собі людей, підбирають особовий склад. І комунікація побудована таким чином, що нема такого, що там я командир, а ти солдат. Ми разом виконуємо задачі. Тобто ми плануємо, обговорюємо, розуміємо наші цілі, які ми маємо досягнути, розуміємо, який результат ми отримали, аналізуємо, що ми зробили, як ми маємо це покращити, і думаємо, як ми можемо розвиватися. Люди мотивовані, вони бачать результат свій.
9: До речі, я з цього приводу чесно вкрала коментар під вашим інтерв'ю, і я хочу його зачитати. От. Незрозуміло, як на все озвучене реагує ворог. Тобто на все на те, що у вас все добре, все класно, все працює як механізм, як годинничок. Юрій каже: у нас є те, є п'яте, десяте. Ми вміємо те, все, двадцяте, тридцяте. А чи вміє і робить це ж саме ворог? Як протидіє нашим засобам? Яка реакція на цю протидію? І хотілося б більше чути порівняння, а не абсолютну картину. Вона складає хибне враження, що у нас все причудово, і завтра заходимо в Крим. Зараз про проблеми.
10: Дивіться, будь-яку проблему можна вирішити. По-перше, потрібно зрозуміти цю проблему. Да? Якщо на неї подивитися трошки під іншим кутом, то ми бачимо, як її вирішити. Да? Тобто у нас от командир нас навчив, ми не шукаємо, чому ні. Да? От, є така проблема, що люди там ставлять їм якусь задачу, і вони кажуть, ну це неможливо, це складно, там, воно так не працює або щось. А у нас ну, трошки інший підхід з самого початку. От сказали, що ну, великий дрон – це іграшка, да, він там агродрон, куди він долетить? Він не зможе. Starlink на дроні – це теж неможливо. Ну, що в Русі через супутник, ну, не буде воно працювати. Воно насправді працює, і, як ми знаємо, вже багато років, і є певні результати. Тому просто дивимось під іншим кутом і розуміємо, як це вирішити. І тоді у нас проблем ну, немає, да? Це просто задача. Це просто задача, яку потрібно правильним шляхом вирішити.
9: Чи є у вас проблема брехні через втрати бортів, наприклад?
10: Нема брехні, тому що є система, в якій все зафіксовано прозоро. Від того, як борт надійшов до нас, з результатами випробувань якості, ми знаємо, що він працює, хто його перевірив і підтвердив, що там все ок. Да? І після цього ми знаємо повністю шлях борта, який пілот на ньому літав, який екіпаж його споряджав, і навіть телеметрію під час польоту. Якщо борт втрачено, ми бачимо відео, що, наприклад, він втрачений через те, що було влучання в якусь там в танк, який здетонував, та, і уламками пошкоджений борт і втрачений. Ми бачимо телеметрію борта, де можемо проаналізувати, що було. Тому там ну, просто не може бути брехні. Там все чітко, прозоро і зрозуміло. І саме це дозволяє нам аналізувати результати нашої роботи, да, проводити от after action review. І розуміти, як воно працює, що можна вдосконалити, або що де може трошки не так і потрібно щось змінити.
9: Клас. Як до вас потрапити? Це обов'язково мають бути
10: запомнити
9: геймери?
10: Запомнити форму на нашому чи, сайті.
9: Чи технічна освіта, чи обов'язково це має бути? Чи
10: має
9: можна прийти з нуля?
10: Має просто бути мотивована людина, яка розуміє, що вона хоче в цьому житті.
9: І, а далі все навчити?
10: А далі все будувало так, що людину зустрічають нормально, вони там видали форму, сказали вперед, там, чергувати на кухні або копати. Людина потрапляє через співбесіду, де з ним спілкується психолог, служба безпеки, всі командири. Спілкуємося про все, про те, чим людина займається, як ця людина бачить себе в армії, про які про навички і інше. І командири, які присутні, просто пропонують ті посади і ті напрямки діяльності, які є. І людина просто обирає, проходить цю співбесіду. І наступний крок – це наш навчальний центр. А далі вже навчальна програма, яка побудована таким чином, що людина, яка ніколи нічого не знала, наприклад, там про аеророзвідку, покроково розуміє, як воно працює, що воно складається, як літати, от все обладнання, яке ми використовуємо. Навіть розповідає такі зрозумілі речі, як складати, розкладати, налаштовувати Starlink. Да? Тобто ця програма, я відповідальний за навчання саме в підрозділі, з самого початку. Я в цивільному житті займався IT і саме займався напрямком навчання теж. І постійно відвідував там мінімум кілька разів на місяць якісь тренінги по мережевим технологіям, там будь-що, світових лідерів да, цієї отраслі. І я розумію, як воно має бути побудовано, щоб людина дуже швидко зрозуміла, те, чому потрібно навчитися, і почала досягати результатів. І цю навчальну програму збудували саме так. І дуже важливо, що підход до навчання, у нас немає інструкторів, які постійно десь в тилу працюють. Да? Є така проблема, що навчають ті, хто в реальному житті це не використовують. У нас інструктори – це ті, хто працювали, а потім перейшли в інструктори. Тобто теоретична підготовка проходить спочатку, людям пояснюють, що як працює, потім вони починають літати десь на полігоні, там, грубо говоря, в небойових умовах, а потім з цим інструктором разом виїжджають вже працювати на бойові умови, коли вони готові. І інструктор постійно

0: всі були такі вражені, що полетіли шахеди, що дрони прям можуть долетіти до інших країн і їх уразити. І ніхто не вірив, що це можливо, хоча українці почали клепати просто меми про це. Моє питання про те, де ми в цьому ринку, так, світовому ринку безпілотних технологій, що ми можемо дати? Чи нам зараз варто зосередитись лише на внутрішньому ринку, так, і ці технології зберігати у себе? Чи варто там якусь частину, можливо, продавати? Коротше, їдемо ми в Дубай чи не їдемо?
1: Я зрозумів питання, да. Весь світ думав, що шахеди можуть літати тільки по нашій країні, да? Вони думали, що це історія тільки про нас, а в них сьогодні ніколи не буде. І тут одного разу всі зрозуміли, що шахеди можуть літати ще по інших країнах, да, що потрапляти не тільки в наші міста, в будівлі, да, а ще у великі гарні хмарочоси, да, там в інших країнах. І зрозуміли, що протидіяти вони їм не можуть, лише тільки таким якимись там ракетами ППО, які вартість яких просто космічних грошей в порівнянні з тими шахедами коштує, яка призначена вообще для збиття іншого типу цілей. Да? І вони використовують цей ресурс, почали використовувати на оці шахеди. Да? Я вважаю, що наш досвід демонструє, що можна зробити рішення дуже, дуже прості і ефективні, які вирішують саме проблему і шахідів, і всього іншого, що потім може з'явитися. Да? Будь-які там, скажімо так, безпілотні апарати, які отак працюють по схемі шахіда. І ми маємо цей досвід поширювати. По-перше, допомогти іншим країнам побороти це. Бо це загроза для всіх. Да? У них теж там певна ситуація, яка взагалі погіршує картину. Да? Всі відчувають це. Ми ж розуміємо, що там що відбувається там зараз в економічній сфері. Це ж наслідки оцього всього. Да? Дуже важливе питання не втрачати концентрацію на розвитку наших засобів. Да? Те, що відбувається в нашій країні, щоб виробники, які працюють саме в цьому напрямку, зараз всі не почали працювати на інші країни, да, на зовнішній ринок, тому що ми отримуємо великі проблеми всередині.
0: То заборона експорту, вона виправдана?
1: Я думаю, що в принципі да, але якщо це контролювати, це допоможе розвиватися нашим виробникам. Вони отримують додаткові замовлення, вони отримують додаткові можливості фінансувати розробки, фінансувати R&D і створювати щось нове. І найважливіше, що вони отримують можливість збільшувати потужності виробництва, які нам теж потрібні.
0: То значить, їдемо в Дубай?
1: На певних умовах. Я думаю, що керівництво нашої країни визначить шлях, яким ми будемо рухатися, враховуючи всі наші там ризики, потреби і все інше. Наша задача військових, щоб наші засоби були ефективними, їх вдосконалювати і відпрацьовувати тактику застосування, щоб світ бачив, що воно дійсно працює, що стільки, скільки ми можемо збити шахедів звичайними засобами, що, в принципі, в інших країнах нема такого досвіду.
2: Це була розмова із заступником командира одного з найуспішніших підрозділів БПЛА «Лазерс Груп» Юрієм на псевдо «Фенікс». Друзі, наш проєкт існує завдяки вашим донатам та спонсорству. За ці кошти ми маємо змогу їздити в район бойових дій і бачити воєнну реальність на власні очі. Шукайте в Ютубі канал «На лінії вогню» і долучайтеся до нашої спільноти. Дякую, що підтримуєте чесну воєнну журналістику.
3: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Звук.

0: запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 23 копійки.
0: Євро.
1: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. З вами Анастасія Багаліка. Кількість постраждалих у столиці від російської атаки зросла до 69 людей. 36 людей госпіталізували, 33 надали допомогу на місці, повідомив міський голова Віталій Кличко. Загинули внаслідок російського удару по столиці двоє людей. Росіяни застосували ракету середньої дальності «Орєшнік» проти України вже втретє. Про це у етері телемарафону розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.
2: Модифікована ракета «Рубіж» і так далі, що сьогодні було вкотре третій раз уже по Україні. Це була така особливість, про що зараз буде говорити весь світ. Ну що чергове залякування Путіна та кремлівської влади не лише України, але й наших партнерів. Ви знаєте, що і по Дніпру, і по Львову працювали цим озброєнням. Власне, для того, щоб продемонструвати готовність застосовувати і таку зброю. Власне, з метою, перш за все, залякування, це треба розуміти. Ну, далі, номенклатура зброєння доволі типова. Для масованих комбінованих ударів противника, це у нас сьогодні застосовувалися ракети. Кінжал ракети «Циркон» і також крилаті та балістичні ракети. Дуже багато засобів, які летіли по балістичній траєкторії.
1: Я нагадаю, за даними повітряних сил, 55 ракет і 549 безпілотників вдалося збити, ще 19 ракет не долетіли. Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Богодухову на Харківщині зросла до 13. Про це повідомив у Фейсбуці голова Богодухівської громади Володимир Білий. Росіяни завдали двох ударів безпілотниками по центру міста. Зараз на місцях працюють рятувальники, медики, комунальні служби і правоохоронці. Під час атаки на Україну Росія влучила у житловий комплекс, де живе посол Албанії. Про це написав міністр закордонних справ Албанії Ферід Ходжа. За його словами, удар по житловому комплексу, де живе посол, поставив його життя під серйозну загрозу. Міністр засудив удар, назвав його неприйнятним, заявив, що Росія весь час завдає ударів по цивільній інфраструктурі України, але при цьому не перемагає, а лише завдає руйнувань, спустошень і страждань. У ніч проти 24 травня підрозділи українських сил оборони завдали уражень російським військовим об'єктам. Зокрема, це кораблі та нафтовий термінал у Краснодарському краї. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Уражень зазнав нафтовий термінал «Тамань-Нефтігаз» у населеному пункті Волна, що в Краснодарському краї. Цей термінал у Генштабі Збройних сил називають одним із ключових експортних нафтових об'єктів РФ у Чорноморському регіоні. Його потужності забезпечують перевалку до 20 мільйонів тонн нафти і нафтопродуктів на рік. Термінал використовують для забезпечення російської армії. За попередніми даними, ураження припали на його нафтоналивний стендер. Окрім того, напередодні, 23 травня, у військово-морській базі «Новоросійськ», що теж в Краснодарському краї, уразили сторожовий корабель «Петлівий» та ракетний катер на повітряній подушці. Ступінь їхніх пошкоджень уточнюють. Нідерландський кікбоксер Ріко Ван Верховен подав апеляцію на рішення рефері призначити йому поразку технічним нокаутом у бою проти українського боксера Олександра Усика. Про це він написав у себе в інстаграмі. Бій Усик-Верховен, що відбувся вночі 24 травня на арені у Газі, це в Єгипті, завершився достроково. За одну секунду до завершення 11-го раунду рефері завершив щільний поєдинок технічним нокаутом. Після бою Верховен звинуватив рефері у достроковому завершенні поєдинку. На його думку, суддя мав дозволити йому добути бій до кінця і провести повну дистанцію у 12 раундів. Ви слухали новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: В Україні 24 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на південному сході країни, Харківщині, а також місцями на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі та грози. на решті території без опадів. Температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів. У західних областях – від 8 до 13. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів. У Києві та області також буде мінлива хмарність без опадів. У столиці вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень 23-25.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
6: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама.
7: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
9: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
10: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
11: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
12: «Лукойл» і «Роснафта» прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
13: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
14: Немає розуміння щодо головного запитання.
15: А це зупинить Путіна?
14: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
15: So many millions of dollars.
14: Холодний аналіз головних подій тижня.
15: Щоп'ятниць.
14: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
15: На ютуб-каналі.
14: Та подкаст-платформах.
16: Тоді Порошенко ще мене любив.
17: Ну, я в шоці.
18: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
19: Що з економікою?
20: За підтримки Приватбанку.
21: Привіт, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою?». Це проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
22: А я Максим Самойлюк, економіст ЦЕС. З нами сьогодні Олександр Гречко, транспортний аналітик, співзасновник організації «Пасажири Києва». Олександр, вітаю.
23: Доброго дня.
21: Не даремно у вас назва «Пасажири Києва», тому що сьогодні будемо говорити про транспорт у Києві. Київська міська адміністрація оголосила, анонсувала підвищення цін, яке має стартувати уже з липня цього року. Одноразова поїздка в метро, тролейбусі, підвищиться ціна на неї з 8 до 30 гривень. Ну і сьогодні будемо розбиратися, що це таке. Це ок чи не ок? Звідки ростуть ноги? Чи це підвищення на часі?
23: Знаєте, звідки ростуть ноги? Зрозуміло, це київський міський голова заявив, що треба переглядати вартість проїзду, Віталій Кличко. І, на жаль, це, знаєте, таким було раптовим сюрпризом для киян. Чому? Тому що скільки років підряд він казав, знаєте, клявся, можу сказати, що місто не планує змінювати тарифи на проїзд до кінця військового стану. Але тут раптово щось змінилося, і мер доручив департаментам, відповідним КМДА, переглянути вартість проїзду і запропонувати нові тарифи. Чи це на часі? Так, це на часі, тому що багато міст України ще в кінці 24-25 року підняли вартість проїзду на комунальному транспорті і не займалися популізмом, будемо відверті. Так, в Києві дійсно найнижча ціна комунального транспорту вже там останні теж декілька років. Тобто місто могло спокійно так само в кінці 24-25 року тоді спокійно підвищити вартість проїзду, але довго гралися в популізм і от доводиться зараз змінювати вартість проїзду. Проблема в тому, що місто дуже погані запропонувало тарифи, які просто помножені по коефіцієнту майже в 4 рази. Абсолютно, я впевнений на 100%, без аналізу того, як це вплине на пасажиропотік, на тих людей, які користуються комунальним транспортом, просто перемножили на 4, зробивши, ну, там, космічні цифри.
21: Це як Трамп рахував підвищення тарифів, коли там знайшли схему, що він через ChatGPT там підбивав чи на 8. І якщо тарифи потрібно підняти, то як це потрібно було зробити? Я знаю, що ви підготували аналітику, розкажіть, будь ласка, про неї.
23: Ті тарифи, які запропоновані, це 30 гривень разова поїздка, 60 гривень пересадковий квиток на 90 хвилин і місячний проїзний за 4875 гривень, тобто майже 5 тисяч. І хотілося б почати саме з проїзного. В містах Європи, що в столицях, що в менших містах, проїзні використовують для того, щоб стимулювати містян користуватися постійно громадським транспортом. Відповідно, вони їх роблять не просто дешевими, а дуже дешевими. В Будапешті, Варшаві і Празі зараз містянин може купити проїзний за 1100-1200 гривень, якщо перевести на наші гроші. Знаєте, навіть не рахувати оці поїздочки, які рахують у нас в Києві, коли поповнюють картку і заради якоїсь там копійчаної знижки. Тобто там люди абсолютно безлімітно можуть користуватися за транспорт, який набагато разів якісніший, ніж у Києві, але, ну, дешево. При цьому там дорогі разові поїздки. У нас ситуація така, що, як я сказав, перемножили на 4 і запропонували надзвичайно дорогий проїзний за майже 5 тисяч гривень, який за нашим дослідженням, яке я робив, четвертий за вартістю проїзних в столицях Європи. Дорожче це тільки в Амстердамі, в Лондоні і в Стокгольмі. На п'ятому місці Париж. З, ну, там, космічно інший транспорт. У Парижі, до речі, багато ліній метрополітену взагалі безпілотні, тобто, ну, без водій, без машиністів. Ну, в Києві до такої космічної технології дуже далеко. І отже, ну, те, що запропонувало КМДА, воно стимулюватиме людей навпаки тільки менше користуватись комунальним транспортом,
21: тому і більше пересідати на авто.
23: Більше пересідати на авто, на інші види транспорту. Поясню чому, тому що якщо витрачати людина, яка робить дві пересадки, щоб дістатись на роботу, тобто наземний транспорт плюс метро, це і потім повертається ж звичайно, що додому, і просто, знаєте, робить тільки один маршрут на роботу і назад. Якщо не думати, що людина десь має хобі якесь, чи вона кудись їздить на вихідні, то тільки для роботи витрачатиме 2,5 тисячі гривень на проїзд. Ну, ми порахували, що фактично людина буде витрачати 3-3,5 тисячі гривень на місяць на бензин, якщо буде так само їздити на роботу. По рівню комфорту, по швидкості, по передбачуваності, зручності, це якби небо і земля. Це якщо говорити про автомобілі бензинові. Про електромобілі можна сказати наступне, що за 100 гривень електромобіль можна зарядити по нічному тарифу і їздити на ньому весь тиждень, 250 кілометрів, наприклад. Ну і звичайно, що приватні маршрутки теж. Зараз вони коштують 20 гривень. Якщо ми уявимо ситуацію, що подорожчає комунальний транспорт до 30 гривень,
21: вони дуже не будуть висока, сидіти, склавши руки.
23: Дуже висока ймовірність, що приватні маршрутки теж подорожчають. Тут питання тільки до якої ціни. Вони можуть, скажімо так, певний час і демпінгувати. Коли місто поставить 30 гривень разову поїздку, маршрутки піднімуть, але до 25 гривень. Який буде наслідок цього? Місто не рахувало, але ну це очевидна історія, коли стоять люди на зупинці, приїжджає першою маршрутка за 25 гривень. Вона забирає всіх платоспроможних пасажирів. Через 2 хвилини приїжджає тролейбус, тому що маршрутка завжди їде попереду тролейбуса. І так, це така в них бізнес-модель, на жаль. А для тролейбуса, трамваю, автобуса залишаються в основному пільговики, ну, які якби їм вони не платять все одно. Тобто в маршрутці вони не сідатимуть, бо там треба платити. У громадському транспорті комунальному вони не платять. Що ми будемо мати як наслідок? Підвищило місто до 30 гривень вартість проїзду, а більше надходження стане. Вартість проїзду, а більше надходження не стане. Ну, тобто всі гроші, вони розчиняться на користувачів автомобілів, які спалюватимуть бензин, на людей, які віддаватимуть гроші перевізникам. Таким чином, оце, знаєте, оце такий хибний порятунок і зменшення дотаційності, воно навпаки буде впливати тільки в гіршу сторону, тому що більше тролейбусів, трамваїв, автобусів будуть возити повітря, тих самих пільговиків, і там через рік-два мер Кличко чи ще хтось з КМДА вийдуть і будуть хвататися за голову, ось так, а в нас собівартість 100 чи може навіть 200 гривень.
22: При цьому КМДА каже, що собівартість поїздки – це 65 гривень в метро і 44 в наземному транспорті. Чи це відповідає дійсності? І якщо така висока вартість, собівартість, то може тарифи якось допоможуть?
23: Можу сказати, що оці цифри, які звучать часто від представників КМДА, про економічно обґрунтований тариф, ці цифри, які ви назвали, це називали в контексті економічно обґрунтованого тарифу. Коли почався резонанс, воно пізніше КМДА озвучило вже собівартість перевезення одного пасажиру. А собівартість одного пасажиру вони озвучували це 24 гривні за наземний транспорт і близько 40 гривень за метро. Тобто вже менше, ніж економічно обґрунтований тариф. Загалом, на жаль, КМДА використовує ці цифри виключно для маніпуляцій, щоб під ці цифри підтягувати свої необґрунтовані пропозиції по тарифах. Як вони можуть там покращити ситуацію з транспортом? Та ніяк. Ну, ми бачили в 2018 році подорожчання вартості проїзду і в 2017 році. Нічого кращого з тих часів не стало. Тобто місто просто неефективно взагалі управляє діючим рухомим складом, тобто він зношується і стає під паркан рухомий склад. Наприклад, дуже гарно можна побачити це по кількості тролейбусів в Києві. У 2016 році на маршрути щодня виїжджало 450 тролейбусів. Зараз виїжджає 240. Вдвічі менше за 10 років в Києві стало тролейбусів. При тому, що тариф за цей час зростав, то очевидно, що проблема не в тарифі. Проблема в тому, як місто інвестує в розвиток транспорту, як управляє фінансовими коштами, як тих людей, які платять за проїзд, так і тими коштами, які дотуються з бюджету. І теж хотілося б сказати, що там собівартість, економічно обґрунтований тариф, так, це те, що використовується для маніпуляцій. Треба встановлювати такий тариф, щоб разові оці поїздки, про які ми говорили, вони були наближеними, але не дорівнювали, наближеними до собівартості, а місячний, квартальний і річний проїзний дозволяв людям отримувати максимальну вигоду від користування щоденного транспортом комунальним.

0: Чому? Тому що це люди, які не створюють затори. Це люди, які сіли в один тролейбус, яким не потрібно паркомісце, яким по суті не потрібні розв'язки і там, знаєте, от якась оця інфраструктура. Вони не роблять навантаження на дорожню інфраструктуру, вони не роблять навантаження на екологію. Вони просто доїхали до роботи майже екологічним чи повністю екологічним транспортом. І все. Для них, як ми бачимо, в європейських містах роблять максимально лояльні умови, щоб вони там якісь умовні 1100-1200 гривень на наші гроші заплатили і місяць просто користувались транспортом. Таким чином місто стимулює людей менше використовувати автомобілі і потім, знаєте, потім менше треба рятувати людей від проблеми запаркованого центру міста, там менше евакуйовувати і так далі. Ну, тому що люди просто користуються більше громадським транспортом.
1: Якщо місто купує новий транспорт, нові тролейбуси, автобуси, вони працюють певний час, якийсь довгий час бажано. Впродовж цього часу треба запланувати так, щоб купити новий транспорт або відремонтувати цей, щоб він працював якомога довше, але на це були кошти. Вдалі це треба амортизувати. Чи можна це закладати в тариф? Чи роблять це у нас? І як зараз в Києві, якому, як ви сказали, багато транспорту стоїть під парканами, чи це якось взагалі воно відбувається, ну от як заманеться, чи все-таки тариф якийсь передбачає амортизацію, щоб оновлювати транспорт?
0: Під парканами стоїть транспорт, який не ремонтують капітально, це переважно якраз тролейбуси, які дуже скоротилися, і ми ремонтуємо трамваї, але теж там дуже в невеликій кількості, але загалом проблеми в дефіциті трамваїв немає. А якщо говорити про амортизацію, то якраз оці цифри, які звучать від КМДА, оці лякливі по 60, по 40 гривень, це те, що включає в себе подвійну амортизацію. Це коли за кошти платників податків, тобто ми заплатили з вами один раз податки в бюджет Києва, і за ці податки місто купило, наприклад, вагони метрополітену, чи тролейбуси. І потім місто закладає списання амортизації ще й в цей тариф, який вони називають економічно обґрунтованим. І водночас ці самі амортизаційні видатки здійснюють самі комунальні підприємства. Таким чином роздувається собівартість, роздувається оцей придуманий економічно обґрунтований тариф. І от ми бачимо такі лякливі цифри. Насправді ж місто залучає кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю рухомого складу. Переважно дуже в невеликих обсягах і на невеликі суми купується рухомий склад там за бюджетні кошти саме там міста та чи комунальних підприємств. Але зазвичай це робиться за кошти міжнародних фінансових організацій, тобто це виступає покупцем, ну, місто, не комунальне підприємство, ну, наприклад, у вигляді, якщо говорити про вагони метрополітену. Чому складається ситуація там з скороченням тролейбусів, наприклад? Тому що місто не купує в достатніх обсягах ті самі тролейбуси. Тобто воно списує їх більше, ніж їх треба купляти. І, наприклад, от закупівля за кошти однієї з міжнародних фінансових установ 70 тролейбусів вже тягнеться 3 роки. За цей час діючий рухомий склад зношується, якісь тролейбуси списуються. І знаєте, якби колись ці тролейбуси, якщо підписують договір, приїдуть 70, то це не означає, що ми 240 тролейбусів приплюсуємо 70 нових. Це означає, що просто місто почне списувати старі тролейбуси. Ну, нам треба сотні купляти тролейбусів. Якщо ми знаємо, що їх було 10 років тому 450, то треба сотні тролейбусів, і причому це мають бути довгі тролейбуси, зчленовані, а не короткі. Таким чином, один водій, один тролейбус зможе перевезти на 50-100 більше пасажирів.
1: Пасажири Києва також писали, що у Києві ніяк не працюють над енергоефективністю транспорту, що навіть коли проводять капітальний ремонт трамваїв тих самих, то ніяк не покращують те, як вони економно використовують електроенергію. Чи могло б потенційно зменшити цю собівартість, відповідно, і якісь розрахунки по тарифах, якщо місто б цим займалося? Чому у нас це не роблять і чому, наприклад, в Празі старі Татри, відомі нам, вони ремонтуються, вони в шикарному стані, їздять десятиліттями, а у нас вони старі не енергоефективні.
0: Проблема Києва в тому, що тут дуже багато грошей. І дуже багато грошей кожного року. 100 мільярдів гривень, які можна використовувати як завгодно. Кияни переважно, знаєте, такі інертні в питанні контролю, в питанні того, щоб слідкувати, наскільки ефективно гроші витрачаються. І тому вони йдуть на, знаєте, таку якусь вітринні проекти, як парки, як місточки, чи розтрачаються на непотрібні ремонти доріг і розв'язок. Тобто зараз йде ремонт Лобановського проспекту, там загальна площа пошкоджень 1% складала.
1: Там був абсолютно нормальний асфальт.
0: Там можна було точкові ремонти поробити, але просто, щоб списати гроші і там розпиляти їх в певному вигляді, треба зробити капітальний ремонт на 800 мільйонів гривень і тоді зробити, якби, знаєте, типу гарний асфальт. Але це колосальні кошти, які можна було направити на щось інше. На жаль, от місто займається марнотратством з року в рік, щоб щось змінювалося, не відбувається. Про енергоефективність та сама ситуація. Звичайно, що якби комунальні підприємства, хоч метрополітен київський, хоч Київпастранс, займалися економією енергоресурсів, то вони б оновлювали обладнання, закуповували, оновлювали так само ці там різне обладнання електричне в тих же ж трамваях старих Татрах. І це б дійсно зменшувало б споживання електроенергії. А зменшення споживання електроенергії, менші витрати і менша дотаційність цього комунального транспорту. Але тоді ж не вийде лякати оцими, знаєте, цифрами про 60 гривень метро і про 40 гривень наземний транспорт.
2: Яке місто в Україні має найкращу систему оплати громадського транспорту? На кого Київ може рівнятися?
0: Якщо, знаєте, там не орієнтуватися на європейські столиці, які там я вже озвучував, да, Прагу, в Чехії та Будапешт і Варшаву, наприклад, то є у нас чудове місто Львів, яке запозичило європейську модель, і, знаєте, не так, як в Києві в тупу перемножили на коефіцієнт майже 4 тарифи і намагаються це продати киянам. У Львові дуже гарна система в плані чого? По-перше, там, якщо ти купив проїзний, там можна ще скористатися маршрутками. Тобто проїзний там коштує 1150 гривень. Уявіть собі, що у Львові можна скористатися і комунальним транспортом, і маршрутками за 1150, а в Києві за 5000 гривень КМДА навіть не може дозволити цим проїзним скористатись на маршрутках. Це просто жах і абсурд. Якщо говорити про разові проїзні, то про разові квитки, то там теж більш якісна система, ніж пропонується в Києві. Тобто там разовий квиток, який за готівку, він коштує 30 гривень. Тому не можна порівнювати, що у Львові буде 30 гривень і в Києві 30 гривень, і типу Київ підтягується до львівського тарифу, тому що в Києві за готівку тариф квиток вже не купиш дуже давно. Якщо ж купити просто банківською карткою там чи телефоном заплатити у Львові, це 26 гривень. Якщо заплатити Леокарт, тобто той ж самою транспортною карткою, як в Києві є, да, це 23 гривні. Тобто то вже там дешевше, ніж в Києві. Але ключова відмінність, от подивіться, та, я вам сказав, що, ну, умовно кажучи, 25 гривень, 26 у Львові разова поїздка, але проїзний там коштує 1150. Він окупається для людини, яка їздить на роботу, за 2-2,5 тижні. Все. Ну, тобто людина може безліч разів користуватись цим комунальним транспортом далі, по суті, безкоштовно. А в Києві разова поїздка аналогічна, але проїзний в 4 рази більше. Це створює диспропорцію, яка абсолютно, знаєте, робить невигідним проїзний, і його ніхто купувати не буде. Я більше того скажу, що існуючий проїзний за 1300 гривень фактично ніхто не купує, бо він теж в 4 рази дорожчий, ніж діючий тариф. Тобто наш проїзний би зараз мав би коштувати гривень 500-400, щоб його купляли. Але, знову ж таки, місто умисно створює невигідний проїзний. Для чого? Щоб оці разові поїздки були паритетні по ціні з приватними перевізниками і таким чином, знаєте, легше перетікали пасажири платоспроможні на приватних перевізників, отримували прибуток ті приватні перевізники. А ми пам'ятаємо, що це виключно готівка, яка не обліковується, і куди частина з тої готівки може направлятися, яким чиновникам, які ухвалюють невигідні для комунального транспорту тарифи, ну, треба розуміти.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Експертні рішення на Громадському радіо.
4: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в четвер, 28 травня о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
4: Партнер проєкту видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
3: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
4: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
2: Що з економікою?
5: За підтримки Приватбанку.
6: Якщо нас послухати, можна так сказати, блін, от ви сидите тут, обговорюєте, треба, щоб транспорт був зручним і вигідним для пасажирів, щоб можна було економити на проїзних, а навіщо це, давайте там хай приватний ринок, він там розбереться якось і буде всім щастя. І в цьому контексті питання, громадський транспорт, це для багатих міст, як забаганка, яку вони можуть собі дозволити, якісний громадський транспорт і доступний для пасажирів. Чи якісний і доступний громадський транспорт – це те, що робить міста багатими?
7: Якісний доступний транспорт, з другою тезою погоджуюсь, він робить міста багатими. І це чому? Тому що таким чином люди менше витрачають власних коштів, менше нервів на те, щоб пересуватися по місту. Тобто мобільність – це одна із базових потреб людей в містах. І якщо людина не прив'язана до автомобіля, просто, ну, це ж дуже легко порахувати, що, знаєте, ну там, при проїзному, якщо уявити, що КМДА, знаєте, візьметься за голову, за розум і поставить тариф 1100 гривень, то для людини, яка обирає між тим, щоб купити автомобіль і проїзний за 1100 гривень, це легше набагато купити проїзний. І людина назавжди забуває про ці, знаєте, купу проблем автомобілістів. Де знайти, де запаркувати свій автомобіль? А чи то буде платна парковка, чи ні? Де його запаркувати вже в день, коли ти приїхав на роботу? А чи ти його запаркував за правилами, чи його евакуюють, і треба заплатити за це штраф 3000 гривень? А далі мийка, обслуговування і так далі. Тобто це ті кошти, які, якби, скажімо так, висмоктуються з людей через те, що вона використовує автомобіль. Мати автомобіль непогано. Це добре. У високих, в мене є автомобіль, у європейських містах великий рівень автомобіля власності. Але люди його не використовують, знаєте, отак максимально системно, як у нас, для того, щоб дістатися в центр на роботу, бо там якісний громадський транспорт. І таким чином в людей залишається фінансовий ресурс на те, щоб витратити їх на себе, на родину, на ще якісь витрати, чи, умовно кажучи, на ті ж донати на Збройні Сили.
8: Чи залежить ціна на громадський транспорт від ціни проїзду? Тому що, якщо взяти Лондон, це дорогий транспорт, хороший дорогий транспорт, але взяти Відень – це хороший дешевший, дешевий транспорт. Як тут воно корелюється?
7: Ну, Відень дешевий, тому що там проїзний коштує на рік 461 євро. Якщо це розділити на 365 днів, то це вигідно, ну, там дуже вигідно виходить. Тобто, знову ж таки, якщо б я жив у Відні, там я був там три рази. Якщо б я жив у Відні і працював, там я купую одразу за ці смішні 460 євро проїзний і насолоджуюсь. У мене немає потреби взагалі в автомобілі для того, щоб там їздити по місту, жити, відпочивати і так далі. Якщо сказати про те, що міста там мають робити, щоб транспорт був якісним, то, ну, його треба робити передбачуваним, його треба робити швидків, у нього треба вкладати кошти. І це має бути, знаєте, от баланс між тим, щоб не перетнути межу, коли він стає настільки, ну, та тариф стає невигідним, настільки, що люди від нього відмовляються. Тобто, наша пропозиція там 20 гривень разові поїздки, 30 гривень пересадковий на 90 хвилин і місячний за 1000 гривень, тобто навіть на 300 гривень дешевше, ніж поточний. Не дорожче, а дешевше на 300 гривень. Вона якраз пропонує те, що люди будуть активно користуватися транспортом, вони не будуть від нього відмовлятися, як я й казав, пересідати на автомобілі приватні чи на приватні маршрутки, і таким чином буде зменшуватиметься собівартість. По таким чином 2,5 мільярди гривень економія по року дотацій складе, і ці дотації, знаєте, не треба кудись там ефемерно викидати, ці дотації треба далі інвестувати в реінвестувати в громадський транспорт. В що? В купівлю нового рухомого складу, в модернізацію інфраструктури, тобто трамвайних колій, контактної тролейбусної мережі, щоб прискорювати транспорт. І я вам скажу, що ми там беремо в робочих групах на рівні КМДА різних транспортних участь, пропонуємо свої ідеї, і багато ідей, які ми пропонуємо, вони потребують ось стільки фінансування. Нуль. Просто треба ухвалити управлінське рішення, і щоб це рішення виконалось. Там нуль чи близько нуля. І це вже прискорить транспорт, чи вже люди будуть менше його чекати. Але, на жаль, ми наштовхуємося на саботаж і, ну, нерозуміння з боку тих людей, які відповідають за транспорт, бо в їхньому розумінні транспорт – це пропускна здатність вулиці чи розв'язки для автомобілів, а не провізна здатність громадським транспортом величезної кількості людей, чи як подолати проблему того, що системно десь в місті, в одному і тому самому місці на Глибочицькій запарковуються автомобілісти на трамвайних коліях, і потім 5-10 трамваїв стоїть, а це сотні людей, які вчасно не доїхали на роботу, і вони потім, ну, страждають і думають, та ну його цей транспорт, ми щось інше візьмемо.
8: Ми багато сьогодні говоримо про вигоду проїзних. А що ви думаєте щодо системи, коли ціна прораховується від кількості станцій, яку ти приїхав? Наприклад, як я була в Сінгапурі дуже давно, але ось там система, коли ти прикладаєш карточку, зайшов і виходиш, і в тебе відповідно знімають, тобто ти поповнюєш цю карту, і в тебе відповідно знімає ту кількість грошей, скільки станцій ти приїхав, незалежно від кількості часу, скільки ти доїхав. Як що ви думаєте про цю систему? Чи були спроби в Києві таке застосувати?
7: Я був в багатьох містах Європи, здається, в одному польському, не згадаю якому, але от була така система, там, коли мені було цікаво, дійсно, що я сідаю, проїжджаю дві зупинки, в мене одну суму списують, або там більше зупинок, і в мене більше відповідно коштів списують. Переважно по всіх інших містах, де я був, це я там з дівчиною прилітав в європейське місто, я одразу купляв цей туристичний на 2-3 доби проїзний квиток, і я насолоджувався і містом, і цим транспортом, який мене возить швидко, комфортно і вчасно. Якщо там сказано, скільки він прибуде, то він приїжджає саме в стільки. І там це все дуже класно працює. Тому для Києва, я думаю, що, ну, немає потреби, знаєте, ускладнювати, є потреба спростити. Тобто спростити – це те, що ми говорили, це мають бути вигідні проїзні для містян, а для гостей міста або для іноземних туристів має бути тариф, який теж зручний, але він по вартості, він наближений до собівартості. І таким чином люди, які користуються транспортом рідко, вони будуть фактично його повну собівартість оплачувати, і місто їх не дотуватиме. А от люди, які системно користуються комунальним транспортом і не обирають приватних перевізників, чи не обирають автомобіль електричний чи звичайний, тобто не створюють зайве навантаження на транспортну мережу міста, вони отримують бонус у вигляді недорогого проїзного, і ще й було б чудово, щоб цей транспорт, знаєте, був передбачуваним, швидким, комфортним, і його було багато.
6: Якщо вже спрощувати, то можна спростити, зробити, як у Харкові. Все безкоштовно, безкоштовний транспорт, ніхто не платить, все покривається з бюджету. Ну, може, так буде ще простіше.
7: Дуже часто теж бачу в коментарях, як згадують Харків, але дякуючи журналістам, здається, Економічна правда, вони опублікували дослідження, розслідування, яке показує, що ціна цього безкоштовного транспорту в Харкові – це несплачені борги перед постачальниками, зокрема, за електроенергію. Тобто їздить метро, їздить наземний транспорт, але не платиться за електроенергію. Це, знаєте, в мене гарна аналогія, якщо уявити, що якийсь супермаркет вирішив роздавати продукти людям безкоштовно. Ну, це ж гарний супермаркет, правильно? Люди будуть задоволені, люди будуть щасливі, люди будуть казати, ось класний супермаркет. Але якщо цей супермаркет не розраховується зі своїми постачальниками, то хіба це, ну, нормальний супермаркет? Ні. Такого не буває, і такого немає. Відповідно, вся ця історія з безкоштовним транспортом, по-перше, якби в умовах Харкова, це виключно про те, що нарощуються борги. Звичайно, є нюанси, там, тож це прифронтове місто, що це, там, людям ховатись треба в укриття, і там вони йдуть в укриття, але вони так само йдуть в укриття і в Києві. І, ну, це не значить, що люди не можуть заплатити там умовні 10 гривень. Хай не, знаєте, там не 25, не 30, а умовні 10 гривень, для того, щоб хоча б місто своєчасно розраховувалося з постачальниками, там обладнання, послуг якихось. І знову ж таки, якщо згадати приклади європейських міст, то там дуже заможні міста можуть дозволити собі, там їх можна на пальцях однієї руки перерахувати. Це Талін, Люксембург і може ще хтось, хто вводив безкоштовний транспорт, але більшість міст це платний транспорт, але з вигідними проїзними. Тобто людина має платити за послугу, якою користується. Так, ця послуга не повинна бути дорогою, щоб людина не користувалася цим транспортом постійно. Але ну безкоштовне це означає, що підприємства не отримують живі гроші, вони починають економити. А як тільки це економія, це одразу менше автобусів, менше тролейбусів виїжджає на маршрути. Це затримки із оплатами заробітної плати людям. І ну тобто, знаєте, воно таке як спіраллю, воно стає тільки гірше.
8: Що робити з приміськими маршрутками? Я не можу цього не запитати, тому що проїзд зараз в найближчі міста, наприклад, Вишневе, Бровари, коштує 80 гривень. Підвищення цін було в зв'язку з блокуванням Ормузької протоки, підвищення цін на нафту, але вони завжди були дуже дорогі. І це тільки готівковий обіг, на карту ти не можеш заплатити. Чому Київ не пускає туди, там, наприклад, тролейбуси, автобуси? Чому ці приміські маршрутки – це всі окремі перевізники? Це комусь вигідно?
7: Це вигідно, звичайно, приватним перевізникам і людям, які надають дозволи приватним перевізникам працювати за таких умов. Тобто всі маршрутки обласні, вони у відповідальності обласної адміністрації і там міст, де ці маршрутки проїжджають. Якщо міста дозволяють їм в такому режимі працювати, значить це їм вигідно. І просто хочеться згадати приклад 21-го року, здається, коли в Броварах намагалися там щось змінити перевізника і так далі, і почалася стрілянина. Тобто це вже такий, знаєте, це бізнес, коли дуже величезний потік готівки, там мінімізується сплата податків, якщо вони взагалі сплачуються, да, там офіційно водії не оформлені. Це величезні кошти, які там контролюють певні люди, можливо, в деяких випадках угруповання. І вони зацікавлені у збереженні статус-кво цієї ситуації, і вони зацікавлені в тому, щоб там не було якихось інших зручних альтернатив. І ну, банально вони не вводять та безготівкову оплату за проїзд. І це, знову ж таки, цих маршруток не можна побачити в там GPS-трекерах. Тобто це система, яка отак працює, тому що люди, які дають дозволи, вони там очевидно мають якийсь корупційний в цьому зиск. Якщо говорити саме про Київ і чому Київ не пускає там тролейбус кудись чи автобуси, то, по-перше, вже були такі приклади, тому що Київ має відповідати лише за себе. Як тільки Київ виїжджає своїм автобусним маршрутом кудись за межі міста, одразу якийсь приватний перевізник може подати позов до суду за те, що це порушення. Такий суд позивач виграє, місто програє і укорочує маршрут автобусний до меж міста. Тобто місто, по-перше, не може працювати за межами. По-друге, а чому місто Київ має сплачувати за транспорт до, ну там, тобто, по суті, транспорт дотаційний, це нормально для європейських міст, для Києва, для будь-яких міст, це нормально. Але чому місто має забезпечувати, скажімо так, мобільність інших громад, які не сплачують податки
8: в
7: місті
8: Києва? Це не проблема Києва, це проблема саме
7: це обласних адміністрацій, громад,
8: обласних адміністрацій,
7: так, які в цих умовах працюють дуже багато років і змінити ситуацію не намагаються.
6: Так, так, на завершення, чи є зараз реальний шанс в Києві провести якісну реформу оплати громадського транспорту, чи не краще, на що ми можемо сподіватися, це що вийде Кличко і скаже, ну ладно, 20, не 30, а 20.
7: Ми думаємо, що вони навіть не намагалися, знаєте, отак, знову ж таки, цими тарифами налякати людей, а вони, от саме ці цифри, вони хотіли затвердити, бо вони, якби, помножені на 4. І найкраще, що буде, якщо місто запровадить європейську модель, яку пропонуємо ми, тому що це, там, наша аналітика, плюс ми базуємося на досвіді європейських міст, коли буде вигідний проїзний і будуть дорогі разові поїздки. Це найкраще рішення, яке ми будемо далі адвокатувати, тому що в інакшому випадку, знову ж таки, транспорт буде тільки більш дотаційним, він буде далі деградовувати, і люди будуть шукати інші варіанти, як ним скористатись. Тобто, перше, це те, щоб зробити транспорт в форматі тарифів вигідним за європейською моделлю. Звісно, далі треба займатися вдосконаленням транспорту, але, знову ж таки, як я казав, що є люди, які їм кажуть, що треба зробити, вони цього не роблять, просто управлінські рішення. І теж хочу додати, що от що нам обіцяє КМДА від цього підвищення в 4 рази? Нічого. Вони просто кажуть, ну треба підвищувати. Чи кажуть вони, що через рік буде плюс 100 тролейбусів в Києві? Чи кажуть вони, що через рік запрацює станція метрополітену на Виноградарі, хоча б одна? Чи кажуть вони, що там транспорт пришвидшиться настільки-то? Ні. вони взагалі не мислять цими категоріями. От в цьому і проблема, що вони повторюють ситуацію, як було в попередні роки, всі ці 12 років. Тариф підвищується, але якість не покращується.
8: Це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Нагадаю, що з вами були Ангеліна Заведецька та Максим Самойлюк та наш сьогодні гість Олександр Гречко, транспортний аналітик та співзасновник громадської організації «Пасажири Києва». Дивіться, слухайте, дізнавайтесь про українську економіку.
4: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: США, НАТО, Європа. Що відбувається у стосунках країн, як це впливає на альянс та як вплине на оборонну здатність? Говоримо з Аліною Фроловою, заступницею голови Центру оборонних стратегій, заступницею міністра оборони України в 19-20 роках. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Отже, дуже цікаво дізнатися вашу оптику з приводу взагалі цих роздумів і тієї інформації, яку більшою мірою дають саме західні видання, з приводу подальшої долі НАТО, а головне, як вплине можливий вихід США з альянсу. Як ви бачите цю ситуацію?
10: Мені здається, що в нас, в українців, трошки інше бачення, ніж європейців, тому що ми вже зрозуміли, що будь-який сценарій можливий, і ну не те, щоб він нас не лякає, але ми розуміємо, що в будь-якому сценарії є місце для маневру. А європейці, я коли кажу про європейців, я кажу саме про якесь політичне, військово-політичне керівництво. А мені здається, що не дуже ще вірять в те, що Сполучені Штати можуть вийти з НАТО. І виходячи з того, що говорить і як поводиться Рюте, я думаю, що вони сподіваються дотягнути до кінця терміна Трампа і потім повернутися до якогось business as usual. Мені здається, що це не досить можливо, і я передбачаю, що американці досить швидко фізично можуть полишити Європу зі своїми військами, таким чином, ну так би мовити, послати ще один меседж про те, що вони не будуть активно втручатися в виконання своїх зобов'язань в межах НАТО. А це не для мене це не означає смерть НАТО, це означає переформатування і скорше фокусування більше на європейському контексті і на європейській адженді, але на тому, що важливо для Європи. Але для європейців мені здається, що вони все ще всерйоз такі сценарії не розглядають. Хоча, ну умовно кажучи, всі предпосилки і всі похідні для того, щоб цей сценарій відбувся, вони вже є і вони розвиваються активно.
9: А наскільки дієвим залишається НАТО без участі там Сполучених Штатів Америки? Тому що там, якщо почитати експертів, побачити думку, що, мовляв, воно вибудована, вся система вибудована так, що є один там, умовно кажучи, ляльковод, який або диригент, от диригент до цього слова вдаються західні видання, який цим всім керує. Відповідно, якщо хтось випадає, то в тебе, власне, недобір в оркестрі і звучання так собі.
10: Вакуум не може бути незаповнений. Мені здається, що так було. Дійсно, американці відігравали ключову роль. Але ми ж живемо з вами у світі, який змінюється. І там 50 років тому Америку не дуже цікавила Європа, а Європу не дуже цікавила Америка, чи 70. Да. І до того там потенціал впливів був набагато менший, і нічого, світ без того не рухнув. А мені здається, що просто це така стара парадигма, в якій всі так звикли. І тому європейців їх стабільним більш-менш укладом трошки лякає така ситуація, але ми бачимо, що вже і Великобританія взяла на себе більш активну роль. І в нас є пояс нордичних країн і балтійських країн, які ну дуже сильно формулює зараз новий голос в безпековій якійсь в безпековому контексті в Європі. У нас є Німеччина, яка набирає сили, Франція, яка вочевидь знову повернулася до ну вона ніколи не втрачала, але зараз зараз такий, знаєте, слушний момент до спроби затягнути на себе лідерство. Є ростучі амбіції Польщі, тому мені здається, що цей вакуум буде заповнений. Там найбільш, напевно, органічним якимось виглядають великі країни: Британія, Німеччина, Франція. Але це не, я не виключаю того, що це буде більш збалансована модель, коли таке різноголосся, воно буде формувати більш стабільне коло вплив. Але дійсно для цього треба перебудувати багато систем всередині НАТО, мається на увазі і система прийняття рішень, і відповідальність, і логістика, і підхід до формування захисних операцій, і багато доктрин потребує перебудови. Ну, така перебудова, вона активно почнеться виключно в момент, коли політичне рішення буде, що треба готуватися до плану Б. Поки такого рішення немає.
9: Також щодо пана Рюте, ви вже так опосередковано зазначили про нього і про, власне, його сподівання або ж його тактику в цій ситуації. Утім, я б хотіла зупинитися детальніше на цьому, тому що видання «Політику», до речі, наводить слова дипломата НАТО, який переказує приватні розмови Рюте, по-перше, в яких той закликає європейських союзників представити на липневому саміті докази збільшення виробництва та промислові контракти, що це, мовляв, має зацікавити президента Сполучених Штатів до подальшої співпраці, і на це є ставка пана Рюте, як утримати США в альянсі. І він, це зараз цитуватиму того дипломата, який ділиться цими думками, каже: Рюте сказав союзникам, щоб ви не готували, будь ласка, привезіть це до Анкари. Ну, можливо, я так емоційно забарвлено це читаю і сприймаю, але мені чомусь це бачиться як таким певним, ну, криком відчаю. Це мої домисли в цій ситуації, чи як?
10: Ну, думаю, що це нормальна політична діяльність, коли, розуміючи, що для Європи зараз важливо виторгувати час. Ми бачимо, що рішення приймаються не швидко, розгортання оборонної промисловості відбувається не швидко. Воно вже є, воно почалося, активно йде, але для того, щоб бути абсолютно впевнених в власних силах, потрібен час, тим більше, що дійсно є країни, які активно включилися в цю нову гонку озброєнь, скажімо так, а є країни, які все ще перебувають в стані такого щасливого насолодження спільною безпекою і обороною, якого насправді не те, щоб є наразі. І алармізм і активація, вони в цьому випадку важливі, тому що йдеться саме про колективний захист Європи, і який би привод для цього не був, там показати Сполученим Штатам чи інше, воно все одно буде грати на користь європейцям, тому що в європейській обороні і безпеці є кілька таких значущих дірок, які потрібно закривати, як у випадку, якщо Сполучені Штати перестануть підтримувати активно європейців. Це і розвідка, яка зараз, ну, вже трошки, так скажемо, підтягнулися європейці по розвідки, але в цілому залежність від штатів є. Це антибалістичний захист. Ми всі знаємо, що поки що альтернативи, дієвої робочої альтернативи, нема. А це й багато інших видів озброєнь, які, в яких Європа в тій чи іншій мірі залежна від Сполучених Штатів. Більшу частину з них можна закрити спільними зусиллями, але те, що стосується балістичного захисту, те, що стосується розвідки поки що, і те, що стосується, ну, наприклад, тих же старлінків забезпечення зв'язку, це є речі, які, в яких залежність досі є критична і потребує саме уваги. Тому я думаю, що зайве це не буде, при тому я не думаю, що Рюте є якісь, ну, знаєте, такі очікування від того, що Сполучені Штати просто купляться на суму контрактів. Я думаю, що скорше це частина такої політичної гри з намаганням втримати, відтягнути час, умовно кажучи, тому що ми всі бачимо, що Америка наразі не є прогнозованим партнером, і рішення приймаються дуже емоційно, вони є нестійкими, вони не виконують всі зобов'язання, тому, ну, покладатися на це є, скажімо, таким поганим варіантом, особливо, якщо ми говоримо про військову частину захисту Європи.
9: От, до речі, говорячи про план Б, хоч ви сказали, що станом на зараз ми там не фіксуємо якоїсь конкретної політичної волі до його пропрацювання, принаймні так я зрозуміла ваші слова, хочу тут послатися також на цікаві слова і матеріали з

0: вашу думку, є життєздатною?
1: Так, дійсно, Джеф є одним з таких бенчмарків, який зараз існує в Європі. З точки
0: це,
1: зору
0: власне,
1: того,
0: абревіатура Об'єднаних експедиційних сил,
1: да,
0: так, щоб
1: да,
0: розуміли,
1: да,
0: слухачі.
1: Перепрошую, да. Тому що швидке прийняття рішень, відпрацювання спільних завдань, ефективність набагато вища. Ну, плюс не забуваємо, що нордичні країни, вони готувалися до війни з Росією весь цей період, да, і за визначенням військових експертів, наприклад, фінські збройні сили, нордичні збройні сили є одним із найбільш потужних і ефективних, не дивлячись на те, що там в розмірах вони можуть поступатися якимось ключовим європейським силам, але з точки зору ефективності вони є набагато більш, ну, такими важливими і сильними, з мобільними і практичними, скажімо так, що у разі реальної загрози саме вони будуть представляти для Росії критичну загрозу, тому що вони є найбільш ефективними. Тому такі об'єднання, Британія, яка є, слава Богу, історичним супротивником Росії для нас, да, і яка завжди тримає цей вектор розуміння ключових цінностей, і поєднана з нордичними балтійськими країнами в більш мобільній ефективній структурі, дійсно демонструють всі разом от таку спроможність на більш рішучі і ефективні дії. І саме це може стати прототипом, бо ядром нової європейської безпеки, тому що дуже багато точиться різних обговорень, що це має бути, чи нове формування на базі Європейського Союзу, чи окреме формування, чи окремі, умовно кажучи, союз військовий, знову ж таки, європейських країн, чи це має бути в межах НАТО. Але без Сполучених Штатів просто переформування. Ну і хочу просто нагадати, що такий прецедент НАТО вже був, коли Франція, наприклад, полишала НАТО саме військовим компонентом, залишалася в політичному компоненті, але полишала в військовому компоненті. Ну і НАТО від цього не розвалилося, власне. Да. Я хочу сказати, що там є свої плюси, є якась координація, яка важлива, яка вже встановлена і працює. Тому дійсно варіанти є, який з цих варіантів формалізований буде як найбільш, скажімо, пріоритетний для Європи, важко поки що сказати. Ну, але точно ми рухаємося в бік більшої автономності Європи. Для України це, напевно, є хорошою ознакою, тому що Україна органічно є частиною безпеки і оборони Європи. І для нас це буде означати більш відкриті формати взаємодії, більш швидке прийняття рішень і розуміння спільної загрози. Це такий більш природній, скажімо, союз для України. І це, мені здається, відкриває більше можливостей.
0: Ви слухали розмову з Аліною Фроловою, заступницею голови Центру оборонних стратегій. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар

0: 44 гривні 23 копійки.
1: Євро.
0: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. В Україні друга година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо у студії Анастасія Багаліка. Кількість постраждалих у столиці від російської атаки зросла до 77 людей. Троє з них у важкому стані, повідомив міський голова Віталій Кличко. Загинули внаслідок російського удару по столиці двоє людей. Бійці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України завдали ударів по лінійній виробничо-диспетчерській станції в Торово в Володимирській області Росії. Про це повідомила Служба безпеки України. Станція є важливим вузлом в системі магістральних нафтопродуктових та нафтопродуктопроводів і прокачує сировину, це переважно дизельне пальне, з нафтопереробних заводів центральної частини Росії до експортних портів і внутрішніх споживачів. Вона забезпечує пальним великі нафтобази довкола Москви та аеропорти Шереметьєва, Домодєдова і Внуково. Внаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на об'єкті спалахнула масштабна пожежа площею 800 квадратних метрів. Рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій досі долають наслідки російської атаки на 30 локаціях у столиці. Про це у ефірі повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров. За його словами, на Подолі серед інших об'єктів постраждала і будівля головного управління ДСНС в Київській області.
2: Станом на зараз можемо сказати, що попередньо внаслідок прямого влучання ворожої ракети було зруйновано, частково пошкоджено будівля головного управління ДСНС України у Київській області. Наших колег з Київщини, от саме тут вони базувалися. Добре, що на момент тривоги, на момент саме влучання, всі люди, вся чергова зміна, яка перебувала на добовому чергуванні, вона перебувала в укритті, саме це і вберегло життя, тому що тут у нас немає загиблих, на щастя.
1: Втім, після удару по будівлі працівники ДСНС продовжили приймати виклики і скеровувати рятувальні роботи в місті з резервного приміщення, розповів голова ДСНС Андрій Даник.
3: Вони перейшли в підвальне приміщення і продовжили виконувати свої завдання. Тут було близько 30 співробітників, половина з них приступила до гасіння пожежі, а друга половина продовжувала виконувати своє завдання, тому що було величезна кількість звернень від населення щодо допомоги.
1: Я нагадаю, у Києві кількість постраждалих зросла до 77 людей, троє з них перебувають у важкому стані, загинули двоє людей, в місті розгорнули оперативні штаби. Внаслідок російської атаки сьогодні вночі постраждала будівля головного управління Державної податкової служби України в Києві. Про це повідомила виконувачка обов'язків голови служби Леся Карнаух. За її словами, пошкоджений фасад, а в значній частині приміщення немає вікон. Я зазначу, будівля знаходиться в центрі міста на Львівській площі. Також нагадаю, що пошкоджені російською атакою Національний художній музей України, музей Чорнобиля, заповідник Стародавній Київ, контрактовий дім на Подолі, будівля Міністерства закордонних справ. На метро Лук'янівська згорів ринок, торгівельний центр «Квадрат», будівля, в якій розташований вхід у метро, значно постраждала. Наразі станція Лук'янівська закрита на вхід і вихід. У приміщенні територіального центру комплектування в Тернополі помер чоловік. Справу розслідують як самогубство. Про це повідомляє поліція Тернопільщини. За даними правоохоронців, 23 травня 46-річний житель Тернополя був доправлений до територіального центру комплектування для уточнення військово-облікових даних. Потім він зайшов до вбиральні і вистрілив у себе з вогнепальної зброї. Чоловіка намагалися реанімувати, викликали медиків, поліцію, однак врятувати його не вдалося. Відомості за фактом події внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про самогубство. Поліцейські наразі встановлюють обставини події. Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик погодився на бій проти тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаїла, який публічно викликав українця на поєдинок. Це сталося одразу після перемоги Усика над Ріко Верховеном. Німець піднявся на ринг після бою і прямо звернувся до Усика. Той погодився. Нагадаю, Верховен подав апеляцію на рішення рефері присудити перемогу Олександрові Усику технічним нокаутом. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
4: В Україні 24 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на південному сході країни, Харківщині, а також місцями на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів. У західних областях – від 8 до 13. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів. У Києві та області також буде мінлива хмарність без опадів. У столиці вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень 23-25.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Соціальна реклама.
8: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: Соціальна реклама.
0: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На Громадському радіо.
9: Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в понеділок 25 травня о 14.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас».
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
9: Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
10: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
11: Yet freedom is not the same as independence.
12: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
13: Chicken Kyiv.
1: Всім привіт, це Чікен Київ, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми будемо говорити про дітей, які ростуть у війні. Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, співзасновник змінотворців, гість нашої подкастної студії. Дуже давно стежу за вами, за вашими соцмережами і за тим, що ви розповідаєте, власне, про те, як ми всі зараз реагуємо на ті стресові виклики, які є. Але я запитаю саме про дітей, тому що я давно задумувала цю розмову для того, щоб допомогти і батькам, і людям, які оточують дітей, краще розумітися на тому, що власне відбувається. Чи діти, вони якось інакше, от їхнє тіло на рівні біології, реагують на ті виклики, які несе війна і постійний хронічний стрес?
14: Звісно, що там є відмінності. Я думаю, що тут, мабуть, особливо, коли ми говоримо про дітей та підлітків, нам дуже важливо розділити стрес і стресори. Тобто стресори – це конкретні причини, на які фактори, на які ми реагуємо. І, дуже значна частина стресорів, які фактично зараз діють на дітей та на підлітків, вони не пов'язані напряму з війною, а вони створені дорослими. З іншого боку, принаймні якусь частину стресорів, які пов'язані з війною, дорослі можуть, в принципі, там скомпенсувати, замінити, якщо вони зі своїм стресом будуть нормально справлятися. Тому тут питання, мені здається, що в першу чергу не в тому, як там реагує мозок чи тіло в тому чи іншому віці, а питання в тому, як в соціальному контексті, яка роль дітей, які в них можливості і яку частину стресів їм насправді створюють їхні найближчі, або там школа, або щось іще.
1: А давайте пояснимо на якихось прикладних ситуаціях, що можна регулювати дорослим. І ми розуміємо, що є якісь об'єктивні речі, які ми не регулюємо, повітряних тривог або там наших рідних, які зараз у силах оборони з причин війни.
14: Наприклад, все, що стосується школи. Все, що стосується способів реагування на тривоги. Тому що якщо, наприклад, дорослий постійно зафіксований тільки на питаннях безпеки та виконання правил, то це означає, що весь цей час він не чує дитину, не розуміє її потреби. Знову ж таки, то питання, чи вміє дорослий чути свої потреби для початку і якось їх задовольняти, чи знову ж таки він повністю центрований, що так по правилам, так, про безпеку, а все інше де. Якби у нас мова йшла про кілька днів або кілька тижнів, то тоді ми могли би собі уявити, що у нас безпека завжди в центрі уваги. А так, ми живемо, і, можливо, життя буде постійно в такому стані. Якщо постійно центруватися тільки на питанні безпеки, то життя і не станеться взагалі. Це більше так життєво-філософське питання значною мірою. Тобто ми просто розуміємо, що якщо стрес триває, стресові фактори постійні повторюються знову і знову, якщо ми постійно основний фокус уваги тримаємо на цих стресових факторах, то життя просто фактично не стається, і ми маємо суцільний стрес. А нам потрібно навчитися відчувати, що життя є, значить, в чому житті ми в першу чергу живемо, а в другу чергу намагаємося прожити ще трошечки, зважаючи на небезпеку. Це мені так здається. І для дітей, для підлітків це особливо важливо. Тобто не може людина, особливо юна людина, жити тільки в темі, що як вижити. Тим більше в тих умовах, які є зараз у більшості українців. Тому що фактична небезпека діє там хвилини в межах доби, а займає майже весь час. Школи так само. Тобто, оскільки зараз ж дуже велика частина часу, який діти мають в реальності, вони проводять у школі. Або якось це стосується школи. І там постійна фіксація на чому? На тому, що таки треба виконати якісь норми, і на тому, що, знову ж таки, треба виконати якісь норми безпеки. У нас є норми навчальні, норми безпеки. І ніхто не думає про те, на що це взагалі відбувається, які фундаментальні причини, в принципі, чому діти ходять у школу, що найкраще може статися у дітей в школі в такій ситуації, і так далі.
1: Що найкраще може статися?
14: Ми про це насправді говорили ще в 22-му році. На старті всі були в шоці, і тому хотіли про щось подумати, а далі просто зайшли в оцю ритміку, в нормі все. Ну, найкраще, що може статися з моєї точки зору? Школа – це місце, де дитина може відчути стабільність і може перемкнутися з питань виживання і небезпеки до дослідження світу. Оце ідеальне, що могло би відбутися. Але цього, ну, звісно, що не відбувається, тому що немає такої загальної установки просто. Що школа – це місце, де дитина в першу чергу поруч із іншими дітьми та стабільними дорослими відчуває, що все в порядку, і досліджує світ. У нас ці функції не виконувалися і не виконуються.
1: Ви сказали, що не може маленька людина, підростаюча людина весь час жити в режимі виживання, але, на жаль, я для себе фіксую, що є певна кількість дітей, які саме так і живуть. Ну, йдеться про родини, які живуть дуже близько до лінії фронту, які живуть в червоній зоні, звідки оголошена евакуація, але з певних причин вони відмовляються це робити або повертаються. Ну і, звісно, що є певний відсоток родин, які, великий відсоток родин, насправді, які залишаються в окупації. Тому, коли ми зараз будемо говорити, я пропоную одразу для нашої аудиторії давати якісь орієнтири, що тут ми говоримо про людей, які живуть в тилу, глибшому чи дальшому, і вони в відносній безпеці. А тут ми говоримо про якісь ситуації, які є ургентними, та? Які є, ну, от, відмінними від того, що є взагалом в суспільстві.
14: Ну, от тут я би якраз розізнив, тому що ургентна ситуація і взагалі от такого типу ситуації, mm-hmm. в моєму розумінні, це те, що триває недовго, і основний наш фокус уваги – це припинити це.
1: Ну, так. Да,
14: тому що, ну, типу, якщо вже потрапили в окупацію, там це набагато складніше, і там, ну, можна подумати над якимись іншими рішеннями. Але в основному, ну, типу, просто не має створюватись така ситуація, що дитина живе в постійній небезпеці. Там тоді я би аналізував потреби дорослих, чому дорослі не виїжджають, що саме їх зупиняє. Я розумію, що там можуть бути дуже вагомі причини, тому що, ну, типу, по-чесному, мабуть, зараз не отримують люди, які повиїжджали, достатньої підтримки, не отримують можливості нормально десь заселитись і так далі. Я розумію, що людина може для себе мати вибір, да? Або я незрозуміло, як взагалі живу чи живу десь не вдома, або я живу вдома, де є небезпека. От. Ну, але не знаю. Ну, коротше, це якийсь набір ситуацій, які за великим рахунком уже просто не до мене. Тобто я розумію, що для дитини так не ок. У дорослого є причини, чому так. Я не знаю, що з цим робити.
1: Я думаю, що і наша система не до кінця знає.
14: Якби. Ну, це просто питання такого рівня. Знаєте, як часто мені от на... Ну, ті, хто приходить на заняття, так не роблять, але от буває, коли я зустрічаюся з людьми, які не дуже підготовлені до моїх тем, умовно, от, то я завожу там кілька інструментів. Люди кажуть, ну, звісно, якщо так, то це буде хорошо. А от давай ми тебе отак і отак і отак зробимо. От що ти тоді будеш робити? Я тоді навожу таку метафору. Окей, давайте уявимо, що. А давайте викопаємо мені яму п'ятиметрову, кинемо мене туди, зверху притиснемо бетонною плитою, закопаємо землею. Що ти будеш робити? Блядь, нічого, я здох. От, ну, звісно, якщо у нас хірові обставини, то в цих хірових обставинах у нас, якби, ну, будуть розвиватися погані процеси. Тобто наша задача якраз в таких контекстах розуміти, що є певні речі, яких не має бути. Якщо я в ці речі потрапив, то тоді у мене, ну, дві лінії мають бути. Одна, як якнайшвидше звідси вирватися. І поки я не можу звідси вирватися, тоді я вже якось виживаю з розумінням, що це буде з втратами, умовно. Да? Тобто я якимось чином виживаю в жахливих умовах. От. Ну, і я не знаю, насправді, по-чесному, наскільки багато людей, які от в такі речі потрапляють, в принципі, будуть дивитися відео, да? Тому що, ну, вони...
1: Може, колись, іншому... коли вирвуться з цих умов.
14: Да, да, да. Ну, і знову ж таки, це вже буде про інше. От. Тому, якби, ну, а там фокус, і там, насправді, базова логіка яка. в принципі, про основи всього цього написав ще Віктор Франкл. У нас є хіба що певні там поглиблене розуміння механізмів, які він побачив, і розуміння того, що, скоріш за все, йому значною мірою пощастило з генетикою. От, тобто, а так, в принципі, ми можемо брати Віктора Франкла і спиратися на ключові ідеї, які він пише. Що найперша, найважливіша штука – це смирення, тобто, працюючи на те, щоб вирватися, навіть якщо є така штука, я все одно розумію, що я не знаю, коли це станеться. І якщо я очікую, що це станеться якнайшвидше, то тоді, скоріш за все, мене це розвалює. Ну і з дитиною це так само. Да? Тобто дитину треба налаштовувати на те, що якщо ми вже тут опинилися, то ми не знаємо, як надовго ми тут опинилися. Нам треба навчитися тут почуватися як найкраще. Да? Це якесь смирення. Друга штука – це те, що ми кожен момент часу думаємо, як я тут і зараз можу покращити своє життя. Що я такого можу зробити для себе, щоб попіклуватися про себе, про свою психіку, про своє тіло. І третя штука – можна тримати якусь велику ціль в голові. Це зазвичай про Франкла думають якраз про цю останню тему, да? Але насправді я вважаю, що перше – це смирення, друге – це піклування про себе в моменті, кожен момент часу. І третє – це якась велика ціль, заради якої я, в принципі, все це терплю. От. Тобто, якщо ми вже опинилися от в поганій ситуації, то ну, у нас дуже вузьке коло виборів є, і в цьому колі виборів важливо фіксуватися ось на цих от речах. І з дітьми там буде та ж сама історія, тобто да, дітей налаштовуємо на це, і налаштовуємо на те, щоб піклуватися про себе, піклуватися один про одного, що ми тут разом, ми якось виживаємо. Ну, але це очевидно, що ну, дуже специфічна, дуже складна ситуація. Не знаю, наскільки є сенс ну, якби тут про неї говорити, не знаю.
1: Насправді так, я з вами погоджуюсь. Знаєте, у мене четверо дітей, і мій чоловік служить у війську. І оцим правилом з трьох складників я насправді користуюсь щодня, просто не зважаючи на те, що це правило, яке стосується Віктора Франкла і всіх цих жахливих обставин, яких він був. Але просто коли мені важко, я розумію, що я на межі можливостей, я користуюсь тим самим правилом, просто якось саме так склалося.
14: Ну, просто як, тут в тилу є ще додаткові моменти, які можна робити. Да. Да? Там можна більшими способами таки попіклуватися про себе, можна взяти собі такий відпочинок, ну, домовитися з дітьми, створити цей відпочинок якось. Ну, коротше, просто більше інструментів, якщо ми в тилу. Так, це база, вона, звісно, що вона завжди одна і та сама.
1: Це правда. Ви сказали, що, ймовірно, у Франкла була хороша генетика, а який стосунок взагалі генетика має до того, що ми зараз проживаємо?
14: Ну як, фундаментальний, тому що в генах записано те, як працюють всі наші рецептори, всі наші ферментні системи і так далі. І якщо вони працюють якось трошечки інакше, то вже ми маємо зовсім іншу поведінку, іншу людину. Mm-hmm. Ну там, типу... Візьмемо такий приклад. От є фермент, називається катехоламін-ометилтрансфераза, КОМТ. Він розщеплює дофамін, норадреналін, адреналін. Ну, їх разом називають катехоламіни. От виходить, що нам дають катехоламіни? З одного боку, вони нам дають стресову реакцію, але стресова реакція – це ж насправді мобілізація ресурсів. Тобто, якщо у нас не пішло, не сталася достатньо інтенсивна стресова реакція на рівні катехоламінів, на рівні кортизола, то, скоріш за все, ми не зможемо ефективно взаємодіяти зі стресовим сигналом. Скоріш за все, якась стресова ситуація буде викликати у нас або паніку, або відключку. От. А якщо катехоламіни добре працюють, то тоді, скоріш за все, у нас увімкнеться якась більш активна реакція. Можливо, там будемо тікати або бити, а можливо, будемо продуктивно діяти. Ну, коротше, щось більш активне, як мінімум, станеться. От. І от виходить, що є люди, у яких цей КОМТ працює трошечки повільніше через генетичну особливість, є люди, у яких працює трошечки швидше. До чого це призводить? До того, що в кожній взаємодії між двома нейрончиками, якщо ця взаємодія відбувається за рахунок катехоламінів, люди, у яких КОМТ працює швидше, катехоламіни трошки швидше розщеплюються, і ця взаємодія коротша. Люди, у яких він працює повільніше, він трошки повільніше розщеплюється, і взаємодія трошечки довше. І в результаті ми маємо ситуацію, що людина, у якої КОМТ повільний, ну, повільніший, вона ще в найменшому віці. От вона тільки вчиться повзати, але якщо у неї щось стається, то вона достатньо швидко мобілізується і таки намагається побороти проблему. Там, типу, вдарилась, ну, трошечки поплакав, а далі зі злістю повзеш далі. Да, там, впав, ну, трошечки там крикнув, а потім підхопився і побіг далі. А дитина, у якої трошки швидший цей КОМТ, ну так, може бути, що у неї оцей от момент підскочити, він не стається просто в моменті. Да? Тобто довше плаче, а потім якийсь час приходить тями, а потім вже нічого не хоче. От, і виходить, що з найменшого віку така дитина звикає, да? Одна дитина звикає до того, що я будь-яку проблему, бляха, таки переберу. А друга дитина звикає до того, що ну, після будь-якої проблеми якийсь час хреново, і, коротше, ну, просто краще не рипатись туди, де є небезпека.
15: Тобто це базові налаштування, які ніяк не можна змінити?
14: Ну, як? Виходить, що тут є оцей генетичний момент, і є момент особистого досвіду людини. І та людина, у якої досвід достатньо успішний, що вона знову і знову вирішує проблеми, звісно, що вона в стресових ситуаціях буде суттєво більш стабільною. А шанси отримати оцей от досвід успішний, вони суттєво вищі у людини, у якої краще працює катехоламінова система. А у людини, якої вона гірше працює, ці шанси менші. Тут сильно може вплинути, звісно, фактичний досвід. Тому що якщо дитина живе в таких обставинах, в яких у неї постійно щось іде не так, то, в принципі, і потужну катехоламінову дитину можна добити. От. Навпаки, якщо дитина живе в обставинах, де вона регулярно отримує підтримку, коли у неї щось не виходить, то, звісно, що це і формує теж інший досвід. Тому тут, коли ми говоримо про психічні процеси, ніколи не можна сказати, що у нас є якісь конкретні, там, не знаю, що якийсь процес генетично закладений. Всі психічні процеси мають генетичну компоненту, мають компоненту досвіду, яка випливає з конкретної сім'ї і культури загальної. І ці речі, вони дивним чином комбінуються. І навіть відсотки тут особливого сенсу не мають, вони мають сенс в дослідницькому контексті, в плані просто можна, да, там, оцінити, чи культурна складова взагалі вагома. От. Але далі це не про те, що гени настільки відсотків, а там досвід настільки відсотків. Це про от складне переплітання того, як воно спрацьовує. От. І да, це сильно грає. Тобто деякі люди, ну, блін, я думаю, що люди, у яких є кілька дітей, навіть можуть на своїх дітях часто це спостерігати.
15: Я знаю, ви говорили, я вже знаю, хто з моїх дітей має сильну катехоламінову систему. Я просто вже знаю, що це моя найменша донька, яка впала зі стільця, підбігла, копнула стілець, поставила і полізла далі.
14: От, скоріш за все, да. Ну, тобто, звісно, що там можуть бути купа інших, бо я згадав тільки один ген, а генів, які впливають на психічні процеси, їх кілька сотень. Ну, як мінімум, да, бо ми там багато чого не знаємо. Тобто, може, там ще якісь моменти є, але от це просто один із прикладів. І це, блін, це принципово впливає.
15: Ви сказали, що батьки підтримкою можуть, ну, давати той досвід, який допоможе дитині з іншою генетикою, в принципі, все одно вирости з тим досвідом, який допомагатиме їй реагувати на стрес. Як це відбувається?
14: Ну, тут така складна штука. Виходить, що якщо у людини від народження більша емоційна чутливість, наприклад, або менша стійкість, от, ну, це буде там пов'язано з якимись трошки різними нейромедіаторними системами, але тим не менше, то вона в будь-якому випадку виросте чутливою або виросте крихкою. Ну, або і те, якщо воно співпало. Далі просто, якщо я з дитинства знаю, що у мене це є, але при цьому мені знову і знову дають підтримку в моменті і налаштовують на те, що да, я ось такий от крихкий, але я можу поладнати зі своїм життям, і я шукаю способи, як із ним поладнати, то тоді у дитини може сформуватися загальне таке переконання, що би не сталося, я знайду спосіб. От, це от, мені здається, що це найцінніше. Важливо просто, щоб у дитини не було в голові одночасно переконання, що якийсь спосіб конкретно правильний. Тому що для когось правильно вставати і знову ломитися, а для когось дійсно правильно після кожної стресової ситуації влягтися, закрутитися у ковдру і якийсь час посумувати. Тому що, да, є люди, які інакше нормально пережити стреси не зможуть. Якщо вони спробують вставати і ломитися, то вони дуже швидко перегорять. От. Тому це і про впевненість, що я знайду, як мені жити далі. Оце просто загальна така впевненість. І про те, що я використовую для себе саме свої інструменти, а не ті, які вважаються статистично стабільнішими або статистично ефективнішими. От. Тому що те, що ефективно з точки зору досліджень, воно ефективно для медіани тої групи, яку досліджували. А якщо я десь там на хвостах, то для мене найкращі статистичні інструменти можуть бути навіть шкідливими, і мені треба просто інші способи адаптації до світу. Тому от коли ми говоримо про таку, та про те, як батьки можуть підтримати дитину, або будь-які дорослі, як можуть підтримати дитину, то це про те, щоб обов'язково і враховувати, що можливо, адаптації, які будуть оптимальними для цієї дитини, це не ті адаптації, які оптимальні для вас, як для дорослих.
15: Це якраз те, що я почула, не обирати за дитину, як їй краще реагувати. Я правильно розумію, так?
14: В тому числі, так.
15: Тобто не всіх дітей треба там вчити битися, і не всіх дітей треба вчити підбирати соплі.
14: Угу. Однозначно.
16: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
17: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
18: Реклама на Громадському радіо.
19: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
18: Реклама на Громадському радіо.
20: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
21: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
22: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра.
23: Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
20: Спецпроєкт «До завтра».
21: До завтра.
20: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
18: Новини дізнаються на Громадському радіо.
24: Freedom is not the same as independence.
16: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
15: На рівні суспільства у нас зараз існує така загальна, мені здається, доволі токсична установка, що батьки неправильно виховують сучасних дітей. Це прям, ну, всі вкладають в цю фразу дуже різне значення, і хтось каже, що ви там просто на них забили, і вони забагато часу проводять в гаджетах. Ну, що певною мірою це справді вагомий аргумент. А хтось каже, що ви там не даєте якусь базу протидії обставинам, а у дітей минулих поколінь вона була. Як ви ставитесь до цього, до цих тез?
14: Ну, це треба прямо розбиратися, тому що те, що нове покоління жахливе, це ж, типу,
15: це завжди так казали.
14: Сотні років відома історія. От. Ну, там, типу, є ж якісь свідчення про те, як скаржаться на старі, на нові покоління, як скаржаться, здається, ще в шумерських там якихось цих клинописних текстах. Ну, я точно не пам'ятаю, але, коротше, ще з тих часів. Нове покоління, кожне наступне, найгірше в світі і так далі. Ну, як? Я думаю, що тут треба розбирати по ситуації. Тобто, треба брати конкретну дитину і конкретний її контекст, що там у неї відбувається. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо тему з гаджетами. Однозначно, діти йдуть у гаджет, тому що вони не знають, а як інакше, і у них немає можливості жити інакше. Цієї можливості жити інакше частково немає, тому що у батьків, можливо, немає на них часу. Ну, але, якби, у наших батьків теж не дуже було на нас часу. І я вважаю, що це навіть добре, тому що якщо у батьків є багато часу на дитину, то шанси, що вона буде невідповідальною, вони сильно зростають. Тому що для того, щоб натренувати відповідальність, треба мати достатньо свободи і обставин, коли тобі таки доводиться розрулювати свої проблеми самостійно. Типу, ти хочеш їсти, і ти маєш зробити собі їжу. ти хочеш, там, я не знаю, якось погратися, ти маєш винайти для себе гру. І всяке таке. Да? Тобто, от виходить, що... І це друга частина, чому діти у гаджетах. Тому що з найменшого віку нові покоління, оці найновіші покоління, дуже жорстко обмежують вкупі різних речей. І це велика фундаментальна проблема, яка до нас приходить, насправді, з заходу, там, де, типу, я не пам'ятаю, до 12 років чи до скількох не можна дитину залишити одну вдома. Я вважаю, що це катастрофа. Я вважаю, що нормально, щоб дитина лишалася одна вдома на якісь короткі проміжки часу, там, типу, 20 хвилин або півгодини, вже там в 3-4 роки. А в 6 років дитина, в принципі, має проводити вдома самостійно багато годин часу, тому що тоді вона вчиться самостійності, вона вчиться займатися собою і своїм процесом. Так само гуляти на вулиці. Тут трошечки більше проблем, бо, ну, там, типу, об'єктивно є на вулиці небезпеки. Але, знову ж таки, в моєму розумінні, в 4-5 років має бути обставини, в яких діти залишаються, ну, просто з собою, можливо, зі старшими дітьми, на півгодини, на годину часу на вулицю. А коли тобі 6-7, в принципі, гуляти по вулиці має бути нормально. Я розумію, що є причини, чому так не роблять, але з точки зору розвитку дитини так має бути. З точки зору розвитку дитини, 6-річна дитина, ну, повертаємось до мисливців-збирачів або до села навіть, да, ще 200 років тому. 6 років – це дитина, яка поломилася в ліс і повернулася тільки коли вже не може, коли здихає від голоду. О, да, от так це має бути з точки зору фактичного розвитку. Тому що тоді що стається? Тоді виходить така штука, що дитина, по-перше, вона знає, що якийсь достатньо тривалий час ніхто не буде вирішувати її проблеми. Вона знає, що будь-яка ситуація, яка у неї виникає, їй самій треба знайти для цього рішення. І вона вчиться саморегуляції, вона вчиться контролювати свої процеси, вона вчиться брати на себе відповідальність і реалізовувати цю відповідальність. От. І оскільки у нас цього зараз уже, ну, практично немає, то я вважаю, що це одна із фундаментальних проблем. У нашого покоління це було, тому що у наших батьків не було на нас часу, і ще не було всіх цих регуляцій, як дитина має там рости з точки зору...
15: З ключем на шиї і в тролейбусі в інший кінець міста на курси.
14: Ну, так, да, реально. Ну, бо я, виходить, скільки? В 7 років я вже в школу їздив просто зі своїм другом, теж 7-річним. І їхав, як, з Голосіїва на... автобусі до Либідської, з Либідської або на метро, або на трамваї до школи в центрі міста. От, оце в 7 років я вже катався. Ну і зрозуміло, купа небезпек і все таке, але от знову ж таки, з точки зору розвитку психіки, це дуже важлива частина. І зараз цього немає, і зараз у зв'язку з війною це ще порізали значною мірою.
15: Я, звісно, скажу з точки зору батьків про всі небезпеки. Ну, ті батьки, які дбають про безпеку дитини, вони реагують на сучасні загрози для дітей набагато більш випереджаючи, ніж, мабуть, реагувало покоління наших батьків. Тобто це і телефони, і там іноді контроль, трекер, де дитина перебуває, і дорослі, які її супроводжують, і все це. Але мені тут цікавий такий момент. Чи можна знайти баланс між цими реальними загрозами безпеці і, ну, власне, свободою для дитини? Тому що ви сказали таку річ, що відповідальність, вона формується тоді, коли ти сам вирішуєш свої проблеми. Але при цьому я розумію, що дитина і не може рости в середовищі, де вона не може покластись на батьків. Тобто вона сама вирішує, але знає, що у крайньому випадку дорослі вирішать її проблеми.
14: Так, да, однозначно.
15: Тобто це ж знання теж має бути.
14: Так, да, ну, це просто інша частина великої картинки. Да? Тобто ми зараз зачепили картинку стосовно, я вже не пам'ятаю, як ми сюди застрибнули, але кажу, стосовно гаджетів і всього такого. Інша частинка картинки однозначно. Це безумовне прийняття з боку батьків. І це розуміння, що батьки раптом що зможуть поладнати ситуацію. Довіра до батьків, в сенсі, що вони почують мене як дитину, зрозуміють мою потребу і допоможуть мені цю потребу задовольнити. Ну, це теж дуже важлива фундаментальна штука. І це ще одна частина, чому може не вирости відповідальна людина, тому що якщо у дитини багато свободи і вона сама вирішує свої проблеми, вона не може вигадати насправді рішення майже для жодної зі своїх проблем. Всі рішення, майже все, що у нас є в голові, ми десь все-таки підгледіли і десь дізналися.
15: Це рольові моделі.
14: Да, навіть супер інноваційна людина, добре, якщо там якусь дуже маленьку долю відсотка того, що вона робить, вона дійсно вигадала сама. Все інше, це ми подивилися, як це робиться. Ну, рольові моделі – це один із способів, як це стається. Uh-huh. От, якщо трошечки нижче спуститись, мається на увазі, що для кожної ситуації у нас є певні інструменти, як цю ситуацію розрулювати. Ці інструменти ми беремо звідкись. Ми їх можемо взяти в батьків, можемо взяти десь ще. І, звісно, що якщо батьки, наприклад, безпорадні, або якщо батьки взагалі не звертають увагу на те, що таке потреби, що на свої, що на дитячі, а діють на рівні якихось автоматичних дій, то, звісно, що і дитина тоді не буде мати інструментів для того, щоб порішати. От. Тому це теж дуже важлива частина. Тобто, з одного боку, оця от максимум часу, і коли дитина на самозабезпеченні, з іншого боку, батьки достатньо часто і достатньо довго поруч, і батьки дають інструменти, що дитина може робити ось тут. Вони пропонують, да? Тобто тут дитина залишається сама, і ми як батьки кажемо, дивись, от ти можеш робити ось таке, ось таке, ось таке, давай з тобою кілька разів це зробимо, щоб ми всі розуміли, що ти це вмієш, а далі ти на самозабезпеченні. Та й це, ну, це такий тонкий і хитрий баланс взагалі, як це все має працювати.
15: Давайте поговоримо про освіту. Коли зараз говорять про освіту під час війни, то в першу чергу всі фіксуються на освітніх втратах. От я перевожу зараз своїх старших дітей в іншу школу, буду переводити. І вони ну, мають освітні втрати з точних наук, алгебра, геометрія. Фізика, мабуть, теж, але там не так все печально. І от я прийшла на зустріч до директорки тієї школи, куди я хочу, щоб вони пішли, розказала їй про цю ситуацію, вона мені каже, ну, це нормально, зараз у всіх дітей є освітні втрати з математики. Ми спостерігаємо це масово. Я, коли я оцінюю це як людина, яка росла в іншому середовищі з іншими трошки підходами до освіти, мені хочеться сказати, що це погано. Як думаєте ви?
14: Я думаю, що освітні втрати аналізувати треба з дослідницької точки зору, а далі які висновки робити з того, що ми бачимо, і що із цим робити в плані практики, ну там дуже велике питання. Тому що для освітніх втрат є набір фактичних причин.
15: Угу.
14: Частинка цих причин в тому, що неможливо ефективно вчитися, якщо ти маєш високий рівень стресу. Гормони стресу певним чином впливають на наші психічні процеси, на наш мозок. Коротше, стрес погіршує навчання, як не крути. Безсоння, необхідність підхоплюватись кудись, бігти вночі під час тривоги, радикально впливають на те, як працює мозок. От, тобто в цій ситуації намагатися напихати в дитину стільки ж, скільки ми намагалися напихати 10 років тому, ну, це просто цього не станеться. Це збільшить рівень стресу і, скоріш за все, погіршить результати на виході. От, з точки зору механізмів, скоріш за все, це буде так. Тому освітні втрати є, і вони будуть. Для того, щоб їх прибрати, ми можемо щось зробити, зменшити їхній ефект. Да? Тобто повністю ми їх не приберемо. Ми можемо щось робити, але, з моєї точки зору, фокус уваги просто має бути на іншому. Тобто освітні втрати нам цікаві з точки зору дослідницької. Далі, які висновки з цього робити? Ну, це то складне питання, типу, для чого нам потрібно про це знати. Але якщо ми повертаємось до конкретної дитини, то я вважаю, що в принципі мислити треба інакше. Мислити треба з позиції, що найкращого в принципі зараз може статися з цією дитиною в цих її обставинах. Тому що, якщо ми повернемо ще на кілька кроків назад, то ну, ми ж розуміємо, що якби дуже часто те, що вважають що зараз, що це освітні втрати для конкретно цієї дитини, не факт, що ця дитина, в принципі, без тої ж самої математикою нормально розбиралася і коли стресу немає. Ну, тому що є різні люди з різними талантами, з різними особливостями роботи мозку. І тут ми повертаємось до того, що так, статистично математика покращує перспективи людини в адаптації до світу. Але якщо у людини, наприклад, от беремо крайній випадок дискалькулія, то години, втрачені на те, щоб вчити її математиці, вони будуть зменшувати її адаптивність. Тому що вона могла би витратити ці години на розвиток своїх фактичних талантів, які потім будуть давати їй перевагу. А вона просирає ці години на математику, якої все одно не станеться. Тому що дитина з дискалькулією добре, якщо буде нормально рахувати, а то не факт, скоріш за все, доведеться все одно калькулятор використовувати. От. Але ми чомусь, типу, нам здається, що приклад з дискалькулією, він очевидний, нормальний, адекватний, бла-бла-бла, але одразу скажуть, що дітей з дискалькулією там якісь нікчемні відсотки, от. І, а всі інші начебто нормально. Але ну це ж насправді не так. Є діти, для яких математика заходить легко, є діти, для яких складніше, але в принципі можливо. І є дуже великий градієнт, начебто тут дискалькулії немає і не скажуть, що вона є. Але об'єктивно дитині треба витрачити в 5 разів більше часу на те, щоб розібратися з тим самим матеріалом, порівняно з дитиною, яка може і не суперталановита, але їй легше. Да? І в 5 разів більше часу для мене це вже питання, чи ефективно це буде витрачений час. Чи краще цій дитині зупинитися на рівні дробів і відсотків, і далі, в принципі, не йти, а витратити цей час на розвиток того таланту, який у неї є, тому що саме цей талант, скоріш за все, даватиме їй основну перевагу в житті. Дроби і відсотки – окей, а в усьому іншому, воно просто краще дитині знати, що вона в математиці не шарить, і краще їй знати це не в контексті комплексу «Ой, я не шарю в математиці», і далі тоді ж увімкнуться всякі захисні механізми. Так, класично, якщо дитина не може осягнути щось, що вважається правильним, то тоді у неї вмикаються захисні механізми, які «Ну, я тупий, ну, йдіть всі в жопу, нахер мені там математика» і так далі. І тоді ми отримаємо набагато гірший результат. А якщо дитина просто знає, да, у мене з математикою слабо, але я поважаю її як інструмент, і тоді я розумію точки, де ця математика мені може бути корисна, і я розумію, що я буду звертатися за допомогою, коли мені ця математика корисна. Да? Тобто це буде набагато ефективніше, набагато більш адаптивна стратегія роботи з математикою. Ну і це стосується всього. Тому тепер, якщо ми повертаємось до нашої теми освітніх втрат, то виходить, що на рівні статистичному, да, нам потрібно осягнути, розуміти, що таке освітні втрати, і, мабуть, із цього будуть випливати якісь там стратегічні рішення, мають випливати стратегічні рішення на рівні держави. Але коли ми говоримо про кожну конкретну дитину, то, по-перше, ми не знаємо, те, що ми бачимо, це її освітні втрати в зв'язку з війною, чи це особливості конкретно цієї дитини. І друге, наш основний фокус уваги, з моєї точки зору, має бути на тому, що найкраще може статися з цією дитиною, от в цьому контексті, в якому вона вже є. І частково, я думаю, що дуже значною мірою, там піде взагалі, має йти мислення в бік, що, ага, я бачу, що моїй дитині дуже складно вчитися через стрес, і тому я зменшу кількість її навчання і збільшу кількість її часу, коли вона буде там, типу, відновлюватись, коли вона зможе зайнятися стрес-менеджментом, для того, щоб той час, який я залишаю для навчання, був дійсно ефективним. Тому що більше навчання зовсім не означає краще, особливо в умовах, коли погано сплять і мають багато стресу. Тобто, можливо, ефективніша стратегія для конкретно цієї дитини буде така, щоб вона вчилась не 40 годин на тиждень, як це зараз для більшості дітей стається, і не 30 годин, а, наприклад, щоб вона вчилася 20 годин на тиждень, а ті 20 годин, які звільнилися, займалася би піклуванням про себе для того, щоб її мозок ефективно вчився ті 20 годин, які лишились. Наприклад.
15: Здається, що на рівні якоїсь глобальної системи це, ну, це складно.
14: На рівні держави це дуже складно організувати. Я вважаю, що в принципі школа не може бути конвеєром. Якщо ми говоримо про ефективність для конкретної дитини, то школа не може бути конвеєром. Школа як конвеєр працювала коли? Коли в Прусії треба було зробити ефективну армію і влупити Австро-Угорську імперію. Да? Коли ми маємо набрати багато плюс-мінус однакових робітників на завод. І при цьому ті, хто в цьому конвеєрі якісь неправильні, вони просто викидаються як відходи виробництва. От це школа, якщо
15: так,
14: вона
15: як працювала конвеєр. Освітня система Радянського Союзу,
14: ну,
15: дуже
14: довго. Вона і зараз у нас значною мірою так працює, просто цей конвейер погано ламається тепер. От. Але якщо ми говоримо про те, що у нас інакше, тобто нам треба не накліпати якусь кількість інженерів, якусь кількість там вчених і якусь кількість ще когось, а всі інші це відходи виробництва, хай йдуть не знаю куди. А якщо ми припускаємо, що ми все-таки хочемо дати інструменти адаптації найкращі для кожної людини, то тоді ми розуміємо, що школа це не конвейер. І тоді, мабуть, ми маємо таки йти в тему автономії кожної школи. школи, автономії кожного вчителя і створювати обставини, в яких конкретні живі люди, бажано, щоб це були адекватні живі люди, які достатньо, не знаю, добре почуваються в житті і достатньо людяно ставляться до дітей, конкретні живі люди створюють школи. І якась частина цих шкіл, мабуть, буде хрінова, але з точки зору глобальної, от в тому і справа, що нам треба приходити якраз до максимальної автономізації шкільних процесів.
15: У мене ще є два фундаментальні питання. Перше з них. Я дуже часто останнім часом чую від батьків тезу, що навіть от попри цю історію з математикою чи з якимись іншими предметами, в цілому вони помічають, що їхнім дітям нічого не цікаво. Ну, як правило, це говорять батьки підлітків. Діти, яким нічого не цікаво, вони є в усіх поколіннях. Так завжди було. Ну, є люди, які ростуть в таких умовах, що вони не отримують достатньо, мабуть, стимулів для того, щоб щось їм стало цікаво. Але що з цим робити, коли це стає глобальним явищем?
14: Ну, по-перше, якщо дитині не цікаво, це не обов'язково про недостатність стимулів. Це може бути про депресію. І можуть бути дуже різні причини. Це можуть бути якісь запальні хвороби, якісь дефіцити, якісь гормональні зміни для підлітків, що високо ймовірно. Хоча дефіцити так само високо ймовірні, запалення так само. От, ну, коротше, купа інших різних причин. Тобто може бути так, що це не цікаво, а ну, просто об'єктивно у організму проблеми, у мозка проблеми.
15: Тобто нема ресурсу.
14: Так. От. Друга штука, що може бути, і це, знову ж таки, в наших обставинах це дуже високоймовірно. Для того, щоб мені щось було цікаво, потрібно, щоб у мене було, з одного боку, достатньо інструментів для дослідження світу, з іншого боку, достатньо свободи для дослідження світу. Якщо за тебе з дитинства все порішалі, і ти постійно робиш так, як було сказано, і терпиш те, що тобі призначено терпіти, то, ну, якби не дивно, що тобі немає чим цікавитись, тому що все, що там було, воно вже зламалось. Ти не натренував цікавість і зламав те, що там було. От. І все. Тобто це, я думаю, що це ми знову повертаємось до того, про що я казав в контексті відповідальності. Інтерес до світу, він там же. От. І знову ж таки, у нас, оскільки наші батьки були зайняті виживанням у 90-ті, то якби, ну, ми ж об'єктивно проводили купу часу, просто, ну, типу,
15: досліджуючи килим.
14: Так чому килим? Ну, типу, я гуляв на вулиці, я хоча і не дуже контактна дитина, ніколи не був контактною дитиною, але або сам гуляв, або таки знаходив, з ким я тусуюся. Ми регулярно залізали на сусідню військову частину і там шарилися, десь там в ліс ходили, хоча до лісу йти півгодини від нашого дому. І це, ну, в місті, на Голосіїво, знову ж таки. Ну, тобто, купу всяких речей робили, і це важливо. І навіть дослідження килим. Це все-таки зовсім не те ж саме, що коли у тебе все розписано. Тому що дослідження килому – це означає, що ти знаходишся у дефолтному стані. В дефолтному стані ти, як мінімум, вчишся рефлексувати свої процеси, свої емоції, свої потреби. Ти вчишся фантазувати, вигадувати щось нове. Тобто там вже відбуваються процеси зовсім не такі самі, як ти просто відтворюєш те, що тобі зараз завели, як основну діяльність. І, да, якщо є тільки килим, то, звісно, якщо при цьому є гаджет, то килим не буде досліджуватись, буде гаджет у дитини. От, але якщо ми собі знову ж таки повертаємось до ситуації, що гаджета немає, але є вулиця, зовсім інша картинка.
15: Друге фундаментальне питання, воно в принципі...
14: Сорі, да, так. Виходить, що ми поговорили знову про причини, але що з цим зараз
15: так, робити? Так, що з цим робити, підлітків? Власне?
14: Це дуже складно. І це, знову ж таки, передбачає, що таки мають бути люди дорослі, які цим будуть займатися. Тому це, типу, зараз це вже стало набагато дорожчим заняттям. Да? В ідеалі це мала би робити школа. Школа зараз цього в основному не робить. Ми вже поговорили, чому. Це те, чим, наприклад, займається школа майбутнє, з моєї точки зору, да? Заради чого ми її, власне, створювали свого часу. Це створити обставини, в яких у підлітків повернеться інтерес до світу. Теж не з усіма це стається, але це стається достатньо масово з тими, хто туди приходить. І в чому там суть? В тому, що там є достатньо багато дорослих, які по-чесному цікавляться і дослідженням чогось, що їм там цікаво, і підлітками, з якими вони взаємодіють. І там є середовище, в якому постійно відбуваються якісь важливі речі. Діти, які туди приходять, вони бачать, що постійно хтось кудись іде і хтось щось робить. Вони просто соціально залучаються, да? Тобто у них формуються якісь зв'язки соціальні. І разом з іншими вони починають цікавитися світом також. От. Тобто десь таким чином це і має ставатися. Тому це, я думаю, що в контексті, який загалом є по Україні, мабуть, найкраще, що зараз відбувається, це та невелика кількість позашкільної освіти, яка залишилася, та її частина, яка не обов'язкова, і там, де не очікують, що тут ти теж маєш досягнути результату, а там, де, бляха, просто гурток. І ми займаємось на цьому гуртку просто заради того, щоб займатися на гуртку. Нам прикольно разом, нам прикольно це робити. Оце найголовніше, що там мало би бути. У нас просто намагаються навіть позашкільну освіту загнати, типу, що вона має призвести отут до перемоги в олімпіаді, отут до перемоги в якомусь конкурсі, отут ще якась херня. І це все остаточно ламає. От. А в принципі, це зараз найкраще, що може статися з підлітком. Це позашкільна освіта в тій частині, де немає обов'язку, де немає якоїсь вимоги, де немає чогось, що ти повинен зробити, а ви просто разом займаєтесь чимось цікавим та цінним з іншими людьми, яких хоч

0: порівняти, тому що війна зараз інша, виклики зараз інші, діти зараз інші, все, що їх оточує, теж інше. Тобто, чи гарантовано десь колись через 20, 30, 40, 50 років це покоління матиме наслідки пережитої в дитинстві війни?
1: Ну, от, я думаю, що у нас набагато більш гетерогенна вся ця історія. Тобто, виходить, що якщо у Другій світовій, мабуть, ну, майже кожна дитина пережила, ну, плюс-мінус схожий досвід, коли немає чого їсти, коли дуже багато речей треба робити, бо, ну, коротше, виживає вся система, дуже велика частина людей опинялася в окупації, потім деокупації і так далі, то зараз у нас все-таки, ну, співвідношення зовсім інакше. Тому я думаю, що це буде залежати, ну, типу, для кожної групи будуть якісь свої наслідки. Якщо ми говоримо про тих, хто потрапив в окупацію хоча б на якийсь час, там, ну, трошечки, мабуть, більш зрозумілі речі, тому що такого типу ситуації хоча б досліджували. От. Ну і там найголовніші у нас які штуки. Ну, точно велика ймовірність якогось травматичного досвіду, який треба буде далі опрацьовувати, бажано з психотерапевтом. От. Там точно стається прискорене дозрівання кори, яке з одного боку якби провокує брати відповідальність, а з іншого боку заважає навчатися в результаті. Да? Тобто сильно погіршуються можливості до навчання. От. Ну, тобто там якісь речі, які хоча б трошечки досліджували. А що може статися, ну, яким чином буде змінюватися психіка дітей, які, наприклад, зараз в тилу переживають те, як у нас відбуваються процеси, незрозуміло. Ну, тобто, щось ми можемо там спекулювати, і спекуляція – це релевантний інструмент, але якось прям надійно прогнозувати, ну, я не готовий. Я навіть не знаю, якою мірою, типу, як порівняти вплив ковідного карантину і, наприклад, війни в тому вигляді, в якому вона зараз зачіпає більшість українських дітей. Тому що, в принципі, можливо, карантин був гірший, тому що там якраз свободу забрали радикально і жорстко, а військові дії для більшості дітей все-таки на більшій території України свободу практично не забрали. От. І мені складно оцінити, що важливіше, те, що забрали свободу, чи те, що тут є тривоги і погано сплять.
0: Це був подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні йшлося про покоління українських дітей, яке росте у війні. Наш гість Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, співзасновник змінотворців. Більше на нашому сайті, а також ютуб-каналі «Громадське радіо NextGen». Прощаюсь на сьогодні. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Ви слухаєте «Громадське радіо». Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у «Громадського радіо». Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт «Громадське.Радіо», щоб дізнатись, як нам допомогти. Новини дізнаються на Громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
3: 44 гривні 23 копійки.
2: Євро.
3: 51 гривня 30 копійок.

0: Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. В Україні третя година дня.

0: слухаєте Громадське радіо. Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо, у студії Анастасія Багаліка. Від російського удару по Києву постраждала Бортницька станція рації. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. По станції вдарили ракетами. Таким чином, Росія розпочала удари по українських системах водопостачання, про які раніше попереджала розвідка. Зазначу, що Бортницька станція рації є ключовим об'єктом очищення стічних вод у Києві. Будівля уряду України також зазнала ушкоджень внаслідок російської атаки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. У кабінеті міністрів побиті шибки. У торгівельному центрі «Квадрат» на Лук'янівці досі гасять пожежу. Її вже локалізували, повідомляє з місця події головна редакторка Громадського радіо Вікторія Єрмолаєва.
2: Та на місці тривають роботи. Тут поліція, ДСНС намагаються локально тушити ще досі пожежі, де-не-де. В квадраті пожежу вже локалізували, але зараз там розбирають уламки.
1: Поблизу станції метро постраждала також будівля малої опери на Лук'янівці. Працівники закликають небайдужих киян долучитися до усунення наслідків обстрілу. А у Київській опері на Подолі внаслідок пошкодження будівлі під час нічної атаки скасували сьогоднішній показ балету «Дюймовочка». Вистава мала розпочатися о 12-й годині, але наразі в театрі усувають наслідки обстрілу. Адміністрація повідомила, що всі придбані квитки залишаються дійсними, виставу перенесуть на іншу дату і повідомлять подробиці найближчим часом. Рятувальники ДСНС досі долають наслідки російської атаки на 30 локаціях. Про це у етері повідомив речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва Павло Петров. За його словами, на Подолі серед інших об'єктів постраждала і сама будівля головного управління ДСНС в Київській області.
3: Станом на зараз можемо сказати, що попередньо внаслідок прямого влучання ворожої ракети було зруйновано, частково пошкоджено будівля головного управління ДСНС України у Київській області. Наших колег з Київщини, от саме тут вони базувалися. Добре, що на момент тривоги, на момент саме влучання, всі люди, вся чергова зміна, яка перебувала на добовому чергуванні, вона перебувала в укритті, і саме це і вберегло життя, тому що тут у нас немає загиблих, на щастя.
1: Після удару по будівлі працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій продовжили приймати виклики і скеровувати рятувальні роботи в місті з резервного приміщення, розповів голова ДСНС Андрій Даник.
4: Вони перейшли в підвальне приміщення і продовжили виконувати свої завдання. Тут було близько 30 співробітників, половина з них приступила до гасіння пожежі, а друга половина продовжувала виконувати своє завдання, тому що було величезна кількість звернень від населення щодо допомоги.
1: Нагадаю, у Києві кількість постраждалих внаслідок російської масованої повітряної атаки збільшилась до 77 людей. Дві людини, на жаль, загинули. У місті розгорнуті оперативні штаби. Тим часом у Києві поліція затримала чоловіка, який обкрадав пошкоджені після російського масового обстрілу квартири на Подолі, повідомила прес-служба відомства. Йдеться про події на локації російського удару по будинку на вулиці Хорива. Поки мешканці перебували в укриттях, чоловік скористався ситуацією і почав проникати до пошкоджених осель, звідки викрадав особисті речі людей. До поліції звернулася одна з потерпілих жінок, яка повідомила про крадіжку. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування підозрюваного, затримали його безпосередньо в одній з квартир, де він намагався вчинити чергову крадіжку. Зловмисником виявився 29-річний чоловік, який уже перебував у розшуку.

0: обшуку за скоєння майнового злочину в іншій області. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас заявила, що вже наступного тижня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу проведуть дискусії щодо посилення міжнародного тиску на Росію. Про це вона написала у соцмережі X. За її словами, Росія зайшла в глухий кут на полі бою, тому тероризує Україну навмисними ударами по центрах міст. Масовану атаку в ніч проти 24 травня Калас назвала жахливим актом терору, спрямованим на знищення якомога більшої кількості мирних жителів. Окрім того, за її словами, використання Росією балістичних ракет середньої дальності «Орєшнік» – це політична тактика залякування та нерозсудливий ризик ядерної ескалації. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 24 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на південному сході країни, Харківщині, а також місцями на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів. У західних областях – від 8 до 13. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів. У Києві та області також буде мінлива хмарність без опадів. У столиці вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень – 23-25.
1: Погода
3: на Громадському радіо.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
1: Реклама на Громадському радіо.
6: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
6: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
8: На Громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
6: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Вероніка Осіпова, керівниця відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer.
10: пропозиції на ринку аграрному інших конкуруючих препаратів. Ми розуміємо, що клієнту буде дуже важко розбиратися і, знаєте, так меншим господарствам, які, можливо, не мали досвіду роботи з продукцією Bayer, може бути важко. Таким чином ми обрали, знаєте, такий класний асортимент, який би підходив максимально поширеним культурам, як польовим, так і спецкультурам, тобто це пшениця, кукурудза, соняшний кріпак, який би, знаєте, допомагав в полі з різноманітними шкодочинними об'єктами, тобто це інсектициди, фунгіциди, гербіциди. І ми так підбирали 3 гібриди насіння кукурудзи на даний момент, тому що зараз сезон. Саме з тої точки зору, щоб ці 3 гібриди могли максимально підійти для різних регіонів України. Тобто це, знаєте, такий оптимум.
11: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
12: до результату.
11: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
13: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
14: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
15: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. І сьогодні моїм гостем, навіть наживо, є письменник Василь Махно. Пане Василю, я вас вітаю.
16: Вітаю.
15: Я дуже тішуся нагоді побачитися з вами, тому що ми і раніше спілкувалися, і от ми бачимося офлайн, це така розкіш для наших часів, і, зокрема, та нагода, з якої той привід інформаційний, хай як це формально звучить, але ваш роман «Ангел і осел» з віршами про вогонь і воду для мене особисто є дуже цікавим, тому що я не читала книжку, ще я не встигла, але з того, що я вже встигла начитатися і отримати з відкритого доступу, це про пам'ять як таку. Термін, явище і поняття, яке, як мені здається, зараз в Україні переосмислюється і оцінюється як ніколи. Ви працювали над книжкою 5 років, якщо я не помиляюся.
16: Це вірно.
15: Це тривалий період часу. За цей час, наскільки вам вдалося дотриматися від того задуму першопочатково, і пройти до кінцевої точки, так, як ви, наприклад, це задумали на початку?
16: Ну, справді, роман писався 5 років, з деякими перервами, і були різноманітні, так би мовити, обставини. З одного боку був ковід, інші такі речі, які не надто стимулювали до писання, але я пройшов цей шлях від точки А до точки Б, так? Тобто завершив текст. Насамперед я якби придумав таку архітектоніку цього роману, тому що «Ангел і осел» – це якби додаток, який пише головний герой Віктор Прейснер. І вірші про вогонь і вірші про воду – це, значить, вірші про воду – це про Прейснера, а про вогонь – це про Шмуеля Агнона. І там Бучич, Єрусалим, Тернопіль, Рівергед на Лонг-Айленді. Це є такі просторові точки, де відбуваються події. Але так само це не тільки простір, не тільки ці топоніми важливі, але й важливий час. Тому що там час, якщо так взяти, то він і в стосунку до Прейснера і радянський, і перші часи незалежності, і вже, так би мовити, американський його період, а щодо Агнона, то це, скажімо, австро-угорські часи, потім, значить, він уже коли перебував в Німеччині, це вже були часи після Першої світової війни, ну і аж далі. Так що там багато чого. І спочатку я якби уклав таку архітектоніку твору, але ти не завжди знаєш, куди тебе все це поведе. І тут вже є така письменницька інтуїція, або навіть, тобто, треба змоделювати і скомбінувати все так, щоб всі ці, як можна казати, пазли зійшлися. І в цьому плані робота тривала довго. Ну, а потім було ще час редагування, переосмислення тексту, тому то це все затяглося на 5 років.
15: те, що у вас дуже багато з цього осмислення писання, взагалі аспекту релігійності, його впливу на життя, формування людини, і, звісно, це все вписано в конкретний контекст україно-єврейських взаємин, зокрема, і всього того, що відбувається в подальшому, якихось таких загальнолюдських, насправді, категорій. Тому що всім нам зрозуміло, я не знаю, страх позбутися якихось своїх напрацювань, якихось своїх праць, пам'ятати про це, до цього повертатися, або плекати і лиліяти подальшу надію. Словом, це дуже-дуже складна архітектура. І те, про що ви зазначили, навіть суто географічно, це дуже складні переміщення в просторі. Чи ви станом на зараз, і я припускаю, що вже маючи, я так теж забіжу наперед, що вже маючи певні зустрічі за аудиторією, очевидно, що багато хто приходить теж лише придбати книжку, а не вже поговорити з нею. Утім, чи не було у вас думок про те, що тут дуже легко загубитися, і читачеві, зокрема, дуже багато паралелей можна не знати про те ж Святе Письмо, наприклад, або про ті сенси, які ви закладаєте. Не було вам лячно трошечки в цій конструкції?
16: Ну ні, я все-таки розраховую на рівно великого читача, на того читача, який, до певного сенсу, підготовлений сприйняти цей текст. А ці паралелі, вони, звичайно, існують. Я це називаю таким романним римуванням, так? Тобто паралель там Прейснера і Агнона, дому Прейснера і дому Агнона, значить, виїзд з батьківщини, повернення, питання оцієї пам'яті. А я думаю, що уважний читач це все сприйме. Зрозуміла річ, що теперішня література, і це не тільки характерно для України, це такий спрощений варіант а тексту, особливо прозового. А інколи за цим немає, так би мовити, інших смислів, тільки все це на поверхні. Воно нагадує таке дуже спрощене письмо. Але справа не в тому. Справа в тому, що існують різні сегменти читачів, і повинна існувати різна література. Ну, зокрема, ми говоримо про прозу. Тому лячно мені не було, і я не належу до письменників, які заграють з читачем. Для мене це не важливо. Для мене важливо написати текст, який я вважаю повинен бути. І тому я ціную кожного читача, звичайно, своїх творів. Але я думаю, що література все-таки до певного сенсу формує смаки читачів. Все залежить від того, що ти читаєш і як ти читаєш. Бо що – це одна річ, але як – це інша. Тому що читання – це співпереживання і співпереосмислення. Якщо цього нема в читача, то це, значить, уже... Ну, це проблема тоді. А для письменника важливий такий читач, який справді його, так би мовити, розуміє, що він заклав, що він хотів сказати і так далі. Ну, це проблема одвічна, не тільки вона в наші часи, не тільки цей, не тільки для української літератури українського простору. Єдине, що я сподіваюся на те, що роман буде відчитаний належним чином, і всі ці ідеї, які я закладав, будуть сприйняті відповідно.
15: Як гадаєте, чи можемо ми дати рекомендацію, наприклад, читачам, читачкам, спершу почитати щось про когось, аби бути впевненими, що ці ідеї в романі будуть сприйняті і роман буде зрозумілий?
16: Ну, я думаю, що елементарно треба знати там, значить, не знаю, що це за місто Буча, чи, зокрема, що таке місто Єрусалим. Ну, і якісь бути начитаним в якомусь сенсі цих новому чи старому завіті, бодай, щоб уявити собі ту всю парадигму. Ну і так само щось знати про Агнона, тобто що це за письменник, що це було, як за явище і так далі, і так далі. Тобто такі елементарні підставові речі, вони будуть допоміжними, коли читач візьметься за роман. Хоча я знаю, бо дехто вже прочитав, і це були відгуки не тільки від, скажімо, людей, які там мають якісь там PhD чи якісь літературознавці, але навіть просто читачі, які просто прочитали, вони, значить, цей. І кожного з них є своя якась, якийсь фокус, І це цікаво, тому що тоді виглядає, що Роман такий багатогранний, і кожен з них щось бачить своє, або близьке йому, або те, що йому інтелектуально відповідає, або емоційно, ну і так далі, і так далі. Тобто в цьому сенсі, я думаю, що текст є відкритий, а читач уже сам обирає шлях до, чи ключі для розуміння тексту. Це теж справа дуже індивідуальна, щось там радити, що так, так. Я думаю, що це не варто. Бо це не йдеться про те, щоб вони могли считати ту чи іншу епоху. Йдеться про те, щоб вони могли считати буття і ті, так би мовити, концепти, які закладені в цьому тексті. А як вони вже будуть до цього підходити, це вже справа індивідуальна.
15: Ви в одному зі своїх інтерв'ю ділилися спогадами, враженнями про читання Агнона вперше і, власне, зазначали, наскільки вас це вразило. І ось тут момент, який мене спонукає розпитати вас, а, власне, по-перше, подякувати, тому що, стежачи, власне, за анонсами, усвідомивши, що ви презентуєте книгу і, власне, чому вона присвячена, ми вирішили, що ми зробимо окремий випуск, присвячений безпосередньо Агнону. Але поміж тим, величина і важливість цієї постаті для вас, як для особистості, і для вас, як письменника, в чому проявляється?
16: Ну, річ в тому, що Агнон народився в Галичині. Це вже для мене дуже важливо. Так?
15: Бо ви теж.
16: Ну, бо я теж. Так, що в цьому плані це, так би мовити, важливий аспект і важливий плюс для Агнона в моїх очах, скажімо так. А з іншого боку, я добре знав це місто Бучич з самого дитинства. Не один раз бував в цьому місті. З різних обставин, і коли я дізнався, що є такий письменник, і він народився в Бучич, для мене це було здивування. Тобто Бучич такого радянського часу, це таке сірувате місто з різними такими якимись речами, але зі збереженим тим шармом австро-угорської епохи і чи польського, там, чи міжвоєнного часу. Тобто ці, значить, камениці, ці замки, значить, ці клямки на дверях, ці якісь там колишні крамниці, ну і так далі, і так далі. Тобто воно мало своє обличчя, таке унікальне, а ще, крім того, воно розташоване в таких яругах, там, між такими горами чи пагорбами. І потім мені було цікаво, як Агнон взагалі це описав, це місто, як, і коли я прочитав його перший роман, я зрозумів, що Бучач в нього виключно єврейський. Там немає ні українців, ні австріяків, ні поляків, ні нічого. І немає нічого взагалі, щоб свідчило, що це місто було мультикультурне. Він пізніше вже в своїх оповіданнях, який він буде писати в 50-х, 60-х роках, і, власне, про Бучач, там вже будуть ці елементи багатокультурності, там буде оповідання про навіть про Довбуша, який він почув там десь в своєму дитинстві і переосмислив, інші такі моменти. Але все одно це все навколо єврейського життя, навколо синагог, навколо Тори, навколо текстів, навколо і так далі. І він мав на це, звичайно, право. І, значить, для мене це якось було навіть цікавим. Ну, чому тільки таке? Тому що, наприклад, якщо взяти Йозефа Рота, іншого письменника, ну, трохи пізнішого, і то це був, і він з Бродів, так? То це трохи інакша література, зовсім інакший текст. Ще інший текст, скажімо, Бруно Шульца, так? Який теж витворював якийсь дивовижний, такий метафізичний, метафоричний Дрогобич, який там, значить...
15: Взагалі нікому не належить,
16: так,
15: мені здається.
16: Абсолютно, абсолютно. Там взагалі немає ніяких національних, етнічних ознак. Це, так.
15: Бо це неважливо.
16: Так,
15: там,
16: ну, для Шульца було це так. Неважливо. Ну, окей. А потім я вже був в Єрусалимі, а перед тим я познайомився з дочкою Агнона, це був 1992 рік. Вона їздила з такою турою по Україні. І я пригадую, як вона записала в моєму записнику свою єрусалимську адресу і сказала, що побачимося в Єрусалимі. Ну і собі 92-й рік, мені там ще тридцятки немає, і я думаю, який там Єрусалим. Але це трапилося. І потім, коли я був в Єрусалимі, я познайомився з директором Бейт Агнон, тобто Дому Агнона, таким Джефрі Саксом, який і є перекладачем Агнона на англійську мову, що це непростий, звичайно, процес Агнона перекласти, тому що Агнонів текст сьогодні навіть в Ізраїлі видається таким трохи архаїчним.
0: Угу.
16: Тому що його там, звичайно, вивчають в школі, але чому він архаїчний? Тому що він, його текст побудований на оцих нюансах юдейської віри, певних атрибутів, певних там, значить, розповідей про пророків, про рабинів, про це щось таке трохи, якби, взято із хасидського фольклору, бо він працював з Мартіном Бубером в Німеччині над укладанням антології хасидського фольклору. Але так само він велику таку дозу. Тобто в нього теж немає якоїсь сучасності. Там одна сучасність була тільки тоді в романі «Цей постоялець на одну ніч», як він там точно називається, де він описав свій приїзд до Бучача. Оце єдине, що, а все решта – це доволі такі відсторонені історії про якихось рабинів, пророків і так далі. Ну і відповідно, мова вже не така, яку вживають тепер в сучасному Ізраїлі, вона різниця, бо джерелом для Агнона була Тора, власне, сакральна мова цього всього. І ці всі речі, звичайно, для мене були важливими, є важливими, і мені просто цікаво було це все. І коли я думав, як про що писати свій наступний роман, а я тоді перебував на цій резиденції в Бучачі, то мені здалося, що це буде добре поєднання, значить, два, так би мовити, письменники, значить, ці міста Бучач, Єрусалим і разом з іншими, для того, щоб, знову ж таки, якось відтворити локальну історію впереміж з глобальною і показати так само, що все на світі є пов'язано. І якщо здається, що нічого не пов'язано, і що провінція, вона, так би мовити, є провінцією, так ні. В провінції народжуються письменники, потім вони стають, так би мовити, всесвітньо відомими. І ця провінція вже тоді не просто провінція, а про неї говорять, її принаймні згадують.
15: Я хочу нагадати, що ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Ми зараз перерваємося на невеличку рекламу, після чого одразу повернемось до нашої розмови.
14: «Зустрічі» на громадському радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
12: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
14: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
17: Експертні рішення. Рішення
8: на Громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
17: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «АРКС». Твоя територія захисту. У студії Віктор Андрійчук, заступник директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «АРКС».
15: Люди із прифронтових територій звертаються до вас із запитом страхування, тому що я, наприклад, часто зустрічаю оголошення про продаж будинків і квартир, які саме перебувають на прифронтових територіях. Ви знаєте, люди їх продають просто за копійки, щоб хоча б мати якісь кошти. Я так розумію, що, мабуть, у них є і запит на страхування, однак це неможливо в нинішніх реаліях.
18: Розумієте, ситуація тут трішки потрібно розібратися більше глибше. Потрібно було встановити якусь відстань від лінії зіткнення, де покриття фактично неможливо. Тобто ми пам'ятаємо міста Маріуполь, Бахмут та, і так далі, вони були знищені повністю, стерті фактично з лиця землі. Ми встановили цю дистанцію, де ми не покриваємо збитки в межах 100 кілометрів. Чесно, відверто заявивши про це ринку, заявивши про це людям, давши їм зрозуміти, що ближче ніж 100 кілометрів застрахувати фактично неможливо. Пізніше це лягло в основу, про що ми, мабуть, поговоримо, в основу державної програми. І там держава підставила плече для таких клієнтів.
15: А з якими запитами зараз до вас звертаються люди? Що вони, можливо, ще хочуть страхувати в умовах воєнних ризиків? І ви поки думаєте над якимись рішеннями або питаннями? Чи є таке?
18: Ситуація змінюється там щомісяця, щотижня, щороку. Якщо раніше виглядало неможливим застрахувати великий об'єкт на велику суму, то завдяки, в першу чергу, нашим зусиллям, нам вдалося пробити ці двері до доступу до капіталу європейського, перестрахового. І ми вже в 24-му році в грудні підписали перший облігаторний договір перестрахування з компанією DFC, яка надала можливість нам укладати договори з лімітами до 100 мільйонів гривень на один об'єкт. Це був перший крок, на який звернули увагу через кілька місяців лондонський ринок перестрахування синдикатів Lloyd's, з яким ми зараз активно працюємо. Але хотів би повернутися до самого покриття. Як я вже говорив, що це нічого нового в світі, як кажуть, придумати важко. Ми лише забезпечили той попит, який виникав у наших клієнтів в той в певний час і який залишається актуальним зараз. Обмеживши покриття лише дронами, ракетами, засобами дальнього ураження, падіннями уламків, пожежею, вибухом, ударною хвилею, всіма засобами протиракетної протиповітряної оборони, покривши таким чином там 99,9% попиту в Україні.
15: Давайте ще пояснимо, знаєте, що таке ринок перестрахування, тому що я думаю, що питання будуть з приводу цього.
18: Ринок перестрахування виник одночасно з ринком страхування. Він стосується практично всіх видів страхування. Наприклад, у нас по класичному покриттю, по класичному страхуванню майна від звичайних ризиків, від пожежі, від вибуху, від стихії, від протиправних дій третіх осіб і так далі, обмежується 1,5 мільярда гривень. Угу. Тобто ми маємо облігаторний договір перестрахування з пулом європейських перестрахувань. І наша участь в кожному ризику, наприклад, складає по даному виду 30 мільйонів гривень. Тобто всі збитки до 30 мільйонів гривень компанія «АРКС» компенсує власним капіталом. В разі перевищення збитку над цією сумою ми звертаємось за компенсацію до перестраховиків.
17: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
17: Партнер проєкту – страхова компанія «АРКС». Твоя територія захисту.
19: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
17: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
19: Я не відкрила, а з часом все стихло.
17: Викрадена правда.
19: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
17: Страх.
19: Знайомий розповідав про Дебальцево.
17: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
20: Пані Троян, викриття з окупації.
17: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
20: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
17: Пані Троян знає, про що говорить.
20: На Громадському радіо.
21: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
17: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
15: Повертаємось до програми зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Поруч зі мною Василь Махно. Ми говоримо про власне новий роман, і зараз ми говоримо про серйозну частину цього роману, постать, яка, як мені здається, є величезним ключем, або таким ключем, який відкриває багато дверей в розумінні цього роману. Навіть так я скажу. На превеликий жаль, ми не можемо приділити багато часу на це обговорення і на це спілкування, але я дуже хочу поговорити якраз про цю оптику і, до речі, згадати ваш попередній роман «Вічний календар», який отримав і премію зустрічі свого часу у 2020 році. Це була перша премія. І тут в контексті обговорення тем розкритих в романах ми так чи інакше приходимо, впираємося лобом в ось цей, зокрема, в цей феномен стосунків україно-єврейських. І ви про це також уже зазначили, що от є там в баченні того чи іншого письменника місто, яке там має суто таке забарвлення, хоча насправді воно могло мати інакше, абсолютно, залежить від того, хто дивиться, власне. Відтак, моє ось це таке наскрізне або червона нитка, яка пронизує кожен випуск подкасту «Зустрічі», це оце бажання показати про життя, існування, спосіб і вид отієї взаємодії українців та євреїв, які не жили поруч, а вони жили разом так чи інак, при тому зберігаючи свої особливості, свої вірування, свої культури, свої традиції, тощо, то мови і так далі. І це виглядає органічно. І в цьому якась фантастичність. Ви в процесі дослідження, в процесі роздумів над цим, чи маєте відповідь для себе на запитання, не знаю, чи ви його собі коли-небудь ставили, а в чому взагалі феномен цього співіснування? В чому ось ця таємниця, можливо? Як так? Чому ніхто нікого не намагався загарбати і вщент приструнити, поглинути, проковтнути? Чи як?
16: Так, це дуже цікаво. Я б сказав, що там ідеального співіснування не існувало.
15: Ну,
16: це ми прекрасно розуміємо.
15: Так. Я тут без романтизації, так, ідеалізації.
16: Так, звичайно. Але я думаю, що просто цей простір, наприклад, що ми візьмемо виключно Галичину, по мені здається, що власне там, в Галичині, була витворена ця модель такого співіснування. Я не певен, що все так було, скажімо, на території Східної України, яка була під Російською імперією, бо там була інша державна політика і так далі, і так далі. Ми це все прекрасно розуміємо. А в Галичині було то трохи це все м'якше. І я думаю, що ця австро-угорська політика, вона була з такою дозою, мінімальною дозою толеранції різних, для різних етносів. І якщо ці етноси, які мешкають в певному, ну, місті, так, Бучачі, скажімо, вони відчувають цю толеранцію з боку влади, і то вони розуміють, що сусіди і так далі, вони мусять один одному якось допомагати, якісь інші речі, там, знати про те, про все. А, безумовно, вододілом була релігія. Значить, юдаїзм і християнство ніяк не перетинався в тому сенсі, що всі чекали різного месію. І інші ці моменти, які ми знаємо. Тому для такого компактного співжиття ця модель була, так би мовити, ми знаємо про вас, ви знаєте про нас, ви займаєтеся своїм, ми своїм. Є речі, де ми сходимося і комунікуємо, наприклад, ринок, ви продаєте, ми купуємо, або навпаки. Ви живете, ви справляєте свої там свята, ми свої. І, звичайно, в цьому трибі побуту відбувалися певні конфлікти. Ну, це траплялося. Але якось це все було якби означено якоюсь такою, я б назвав такою своєрідною гармонією співіснування. Ця своєрідна гармонія потім була поруйнована, зрозуміло, з початком Другої світової війни. Тому що ще навіть коли була міжвоєнний період, то польська держава на Галичині, вона теж якось так більш-менш намагалася це. Хоча були утиски щодо українців, щодо євреїв. Був цей такий легкий польський шовінізм, ну і так далі, далі. А може і не легкий. Тобто усі ці моменти, вони повинні переосмислюватися нами доволі, так мати, критично, але без рожевих окулярів. І колись я в одному есе написав таку річ, навіть думаючи про Бучич, в першу чергу, що це йшлося про міжвоєнний період, що поляки жили в своїй державі, євреї жили в своїх книжках, а українці на своїй землі. Ось така була гармонія.
15: Це дуже цікавий предмет для дослідження. Я сподіваюся, що ті наші слухачі та слухачки, котрі, можливо, вперше прийшли на цей подкаст, вони зацікавляться і зануряться в цю історію. Дуже круто. Я дякую вам особисто, що ви займаєтесь тим, що якраз допомагаєте розбиратися в оцих всіх напівтонах, тому що найцікавіше ж це те, що ми маємо можливість спостерігати зараз. Зокрема, та людина, та особистість і та ідентичність, яка сформувалася і використовувалася внаслідок цього. Так, не дала ради я з цим словом, але суть зрозуміла. І це дуже і дуже цікаво, це дуже цінно, тому що зараз ми якраз можемо спостерігати ось цей причинно-наслідковий ланцюжок і, власне, до чого це призводить. І це дуже цікаві спостереження для нас усіх, мені здається. Встигаю буквально хвилинку поставити запитання з приводу якихось ваших таких глобальних, можливо, очікувань. Ми з вами говоримо на моменті, коли триває ваш тур з презентацією книжки. Ви вже були у Львові, вже були в Одесі, в Києві, власне, і будете ще в Бучачі, в Тернополі. Так. Чи чекаєте ви якогось особливого прийняття, сприйняття і презентації в цих містах? Особливих, очевидно.
16: Ви знаєте, нема пророка в своїй батьківщині. А, звичайно, мені дуже приємно буде зустрітися з земляками. В Тернополі я буду мати два заходи. Один в бібліотеці Національного педагогічного університету, так би мовити, для студентів, викладачів, а інший якби для ширшої публіки, яка, і це відбуватиметься на пошті, це буде в один день. Ну і Бучич, звичайно, мені хочеться поїхати з цим романом в Бучич, тому що Бучич вкотре, ну тобто, може не так часто, але вкотре стає літературою. І в мене є такий вислів, чи таке переконання, чи сам себе переконую, чи сам себе дурю в цьому, що коли місто і час стають літературою, то їхнє тривання довготриваліше. Не знаю, чи це, так би мовити, аксіома, чи ні, але в цьому щось є. Тобто, коли наші думки або той чи інший простір переходить в слова, то слова мають таку здатність якби жити довше, принаймні, в часі вони можуть, якщо це все на рівні, не так швидко девальвуватися, не так швидко заіржавіти чи зникнути, бо текст має свою природу. І в цьому є теж така своєрідна річ. Я єдине хотів би сказати, коли ми вже торкнули трохи мови, трохи інших речей, випадок такий майже анекдотичний, який відбувся, здається, в другій половині 60-х років. Агнон ще мешкав, тобто був живий, і до Ізраїлю приїхав Сол Белоу, американський письменник. Вони зустрілися, і там була якась розмова. І Агнон запитав Сола Белоу, а на які мови ви перекладені? Він каже, на ту. А на іврит? Ти каже, здається, на іврит ні. І Агнон каже, подбайте про те, щоб ви були перекладені на іврит, бо всі мови зникають з лиця землі, і тільки іврит вічний.
15: Я вам дуже дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що ми зустрічатимемось ще, і нагодою будуть ваші подальші роботи, ваша подальша творчість. Я нагадую, що Василь Махно був зі мною у студії, і ви слухали програму зустрічі на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Зустрічі на Громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
15: Із журналісткою Софією Афоніною говоримо про розслідування слідство інфо щодо справи кримчанина, якому загрожує довічне ув'язнення в Росії за донат ЗСУ. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Я попрошу, напевно, та розповісти про оцю історію більш детально. Я так дуже загально окреслила стан справ. Розкажіть подробиці.
22: Так, як ви правильно сказали, Качкуркін переїхав до Казахстану після початку повномасштабного вторгнення, і там він почав донатити на ЗСУ. Прожили вони так з родиною майже 3 роки нормально у Казахстані, а через певний час, як розповідає його мама, їх почали часто викликати до міграційної служби, задавати багато питань. І, власне, там один із співробітників міграційної служби вирішив подружитися з Олександром і, як виявилось, потім дуже повпливав на його подальше життя, тому що саме цей співробітник на ім'я Якубжан скоїв разом з Олександром 2 адміністративних правопорушення. Насправді дуже дрібні, тобто це перехід дороги в невстановленому місці і куріння кальяну в кальянній. Ці адмінпорушення в Казахстані, покарання за ці адмінпорушення в Казахстані – це невеликі штрафи, якщо помітять, але за це Олександра видворили з країни, і ще на території Казахстану його затримали працівники ФСБ, разом з ним вже влетіли вони в літаку в Москву, тобто йому навіть не дали можливості повернутися додому, там якось зібрати речі. І, відповідно, в Москві його вже посадили в Лефортово, і там зараз тримають у СІЗО.
15: Як ми пояснюємо ці дії? Чому за таке незначне адміністративне правопорушення така відповідальність? І що такого взагалі Олександр міг робити?
22: Справа в тому, що Олександр конкретно в Казахстані нічого такого не робив. Ми надсилали запит до посольства України в Казахстані, але, на жаль, поки не отримали відповіді для того, щоб почути якусь їхню офіційну позицію. Але в нас є копія рішення суду в Казахстані, який каже, що відповідно до певних там казахстанських норм, він загрожує суверенітету Казахстану, і тому за ці 2 адмінпорушення його видворили з країни. Якогось логічного пояснення насправді немає, і в цьому, напевно, є суть проблеми.
15: Коли Олександр опинився на території Російської Федерації, що було далі, як з ним працювали взагалі, що робить держава, громадянин якої зараз беру це в лепки, ну тому що ж Росія вважає його своїм громадянином, його повертають з іншої країни за отаке порушення. Що відбувається?
22: Ну, як я вже говорила, вже в літаку він летів з працівниками ФСБ. Його мама Світлана розказувала мені, що вони знайшли знайомого у Москві, який поїхав зустрічати Олександра, весь час був з нею на зв'язку, і він їй розповів, що сина прямо під руки з літака вивели люди в масках, не дали підійти. І, власне, як вона каже, певний час його тримали в невстановленому місці, а потім вже, відповідно, відвезли в Лефортово, посадили там в СІЗО. Зараз, от нещодавно, в квітні продовжили запобіжний захід, ще на 2 місяці. Йому інкримінують надання фінансової допомоги іноземній державі. Це, власне, цей донат на підтримку України, який він зробив. стаття 275 Кримінального кодексу Російської Федерації. І в найгіршому випадку йому загрожує за цією статтею довічне ув'язнення.
15: Дії захисту і, власне, дії родини Олександра полягають у чому, зокрема? Я так розумію, що претендувати на українське громадянство і чекати якогось захисту від держави Україна.
22: Вони зараз можуть претендувати на українське громадянство, але Україна не визнає Качкуркіна своїм громадянином. Це теж насправді дуже цікава ситуація, тому що за фактом народження, відповідно, він народився в українському Криму і здавалося б, що він має українське громадянство за фактом народження. Але насправді, як виявилося, свідоцтво про народження не є тим документом, яке може підтвердити громадянство. Для підтвердження громадянства України йому потрібно бути у єдиному державному демографічному реєстрі, де він не може бути, адже він не мав змоги отримати українські документи. Українські документи на той момент можна було отримати 16 років, Крим окупували, коли йому було 14. Тепер все, що залишається мамі, це відповідно добивати, щоб Качкуркін отримав українське громадянство, його поставили в чергу на обмін, щоб запустити механізм взаємного повернення осіб. Але це теж дуже важко, тому що зараз через повномасштабну війну Україна забороняє приймати документи на розгляд від громадян РФ на українське громадянство. Тому тут виходить таке замкнене коло.
15: Я зараз спробую стати в позицію скептичного слухача чи слухачки і ставити запитання прискіпливі. Вони, очевидно, що перше, яке напрошується, це «Ой, ну, серйозно, немає чим зайнятися службам Російської Федерації, що відстежувати по закордонню кримчан або якихось своїх громадян, куди вони там які гроші переказують, донатять, або ж яку це суму треба було задонатити, щоб тобою зацікавилося ФСБ». Словом, наскільки ця ситуація є показовою про рівень ризику для людей? Це ми говоримо про масове стеження абсолютно за всіма, чи тут якісь є особливості?
22: Ну, дивіться, насправді я, на жаль, не можу назвати суму, тому що людину досі судять і цим можна їй не шкодити, бо ми не знаємо конкретної інформації, які відомості є у Російської Федерації, але ця сума дійсно була досить значна, це по-перше. А по-друге, в даному випадку ми маємо справу з доносом, який написав так званий учасник СВО, ну, тобто російський військовий, на власне Качкуркіна, і його мама думає, що після цього якраз такі працівники ФСБ почали відстежувати її сина. Донос був написаний взагалі не через якусь позицію цієї людини або ще щось. Він був написаний через конфлікт у комп'ютерній грі, тому що Олександр робив моди для комп'ютерної гри, і він забороняв використовувати свої моди на сервері цієї людини. Власне, людина розгнівалась і написала донос. Через це його почали відстежувати. Ну, я не знаю, наскільки ми можемо говорити про масовість. Я знаю, що є певна кількість випадків, але даний випадок, він не просто так з неба взятий. Тобто, був донос.
15: Зрозуміло, так. От тепер вже зрозуміліша картинка стає. З питанням про те, що робити, очевидно, що зараз також, знову ж таки, той скептичний слухач-слухачка може сказати, чекайте, 16 років можна отримати українське громадянство, і багато хто так робив, хто були зацікавлені в тому, аби мати якийсь стосунок до України, навіть з окупованого Криму, виїжджали, їхали, робили собі документи, там назад поверталися, якщо вони бачили сенс надалі жити на окупованій території. З приводу ось цих якихось закидів і, власне, розуміння того, наскільки ось така ситуація може бути складною, знову ж таки, широко розповсюдженою серед громадян, які де-факто є українцями, але не мають відповідних документів. Як гадаєте, що про це ми можемо сказати?
22: Тобто ви питаєте, чому Качкуркін не зробив собі українське громадянство до того? Я просто не зовсім зрозуміла питання.
15: Чому він не зробив до того? Я не знаю, чи ви володієте цією інформацією. Якщо так, то, звісно, озвучте, якщо вважаєте це доцільним. Я радше питаю про те, наскільки ця ситуація може бути прецедентом для того, щоб, можливо, інакше подивитися на те, як нам видавати громадянство, переглядати ці запити, можливо, можливо, вам відомо, що це актуальна проблема серед кримчан. Я не знаю, знову ж таки, чи ви можете розголошувати таку інформацію.
22: Угу. Ну, насправді, на мою думку, це досить актуальна проблема серед кримчан, тому що є певні розбіжності між фактичною ситуацією, яку ми маємо, і нашим законодавством, тому що дійсно наше законодавство трохи, на мою думку, знову ж таки, відстало від реалій. Те, що написано в наших законах, зараз спробую пояснити. Ну, тобто, дивіться, ми маємо таку ситуацію, що Україна не визнає жителів Криму громадянами Росії. Вона вважає, що Крим – це Україна, і, відповідно, всі люди в Криму залишаються для неї українцями. Це офіційно підтверджена інформація, ну, тобто, це 100% так. Але при цьому, коли справа йде, от, наприклад, мова йде про Олександра Качкуркіна, який народився в Криму, тобто

0: Одинична історія, і таких історій ми ще будемо бачити багато, тому що війна продовжується, вона, на жаль, не закінчилась досі, йде вже понад 4 роки, тому так.
1: І, напевно, останнє запитання, яке я встигну поставити, це з приводу, можливо, більш детальної інформації про те, на якому стані перебувають зараз ці, ну, не перемовини, а стан оформлення документів, відповідей, запитань між мамою Олександра і, власне, українською державою. Наскільки цей, ви вже зазначали, що це ускладнений процес і обмежений, там велика черга, але що, це вже взяли справу до розгляду і десь зареєстрували, на якому етапі це?
0: Мама Олександра приїхала в Україну. Вона зараз знаходиться в Україні, в Казахстан не збирається повертатись. Зараз вона активно займається збором документів. Я знаю, що вона зверталася в офіс омбудсмена. Я знаю, що вона писала відповідні заяви, відправляла всі документи. Вона поновила свій український паспорт, тому що довгий час він в неї також був прострочений після 45 років. Ну, вона не мала змоги відповідно приїхати в Україну і переробити його. Тобто зараз вона знаходиться на цьому етапі подавання документів, але знову ж таки, ніхто нічого, на жаль, їй пообіцяти не може.
1: Це була розмова із журналісткою Софією Афоніною. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Ви слухаєте громадське радіо. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
4: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
5: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
3: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
3: Слухайте.
5: Думайте.
2: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Курси валют на громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
7: 44 гривні 23 копійки.
2: Євро.
7: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо. В Україні 4-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. З вами Анастасія Багліка. Тактика ударів росіян наразі не змінилася. Вони вже атакували Київ схожим чином 14 травня. Однак не використовували ракету середньої дальності «Орєшнік». Про це у ефірі телемарафону розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.

0: модифікована ракета «Рубіж» і так далі. Що сьогодні було вкотре, третій раз уже в Україні. Це була така особливість, про що зараз буде говорити весь світ. Ну що чергове залякування Путіна та кремлівської влади не лише України, але й наших партнерів. Ви знаєте, що і по Дніпру, і по Львову працювали цим озброєнням. Власне, для того, щоб продемонструвати готовність застосовувати і таку зброю. Власне, з метою, перш за все, залякування, це треба розуміти. Ну, далі, номенклатура зброєння доволі типова. Для масованих комбінованих ударів противника, це у нас сьогодні застосовувалися ракети. Кінжал ракети «Циркон» і також крилаті та балістичні ракети. Дуже багато засобів, які летіли по балістичній траєкторії.
1: А от ракета «Циркон» росіяни цієї ночі запускали не з Криму, а з півночі. Тому час підльоту у них був меншим, ніж зазвичай. В цілому ж, щоб ефективно збивати балістичні ракети, Україні зараз бракує ракет ПАК-3 від систем «Патріот».
0: Ну, бачите, сьогодні, як ще раз повторюсь, багато балістики. Три десятки «Іскандер-М» або ж С-400, так само «Циркон», так само «Кинжал». Це все те, що збивається, власне, лише може бути збите з системою «Патріот». Особливо ракетами, які призначені для цього, це ракети ПАК-3. Ось проблематику цих ракет, ну і взагалі систем Патріот і ракет до них ми неодноразово піднімали вже і в ефірах, і керівництво держави про це говорить. Тому, власне, є в цьому проблематика, враховуючи, як гаряче сьогодні у світі, особливо на Близькому Сході, тому що ці ракети сьогодні в серйозному дефіциті. Україна сьогодні теж їх витратила, скажімо так, певну кількість, і потрібно думати про завтрашній день.
1: Я нагадаю, за даними повітряних сил, росіяни сьогодні застосували 90 ракет, 600 дронів, 55 ракет і 549 безпілотників вдалося збити. Ще 19 ракет не долетіли. Унаслідок нічної атаки російської армії по Києву в ніч на 24 травня пошкоджено будівлю посольства Азербайджану. Про це повідомляє «Репорт». Азербайджанські ЗМІ пишуть, що деякі з російських ракет, які випустили по території Шевченківського району, де розташоване диппредставництво, впали поблизу будівлі посольства, внаслідок чого вибуховою хвилею вибило вікна. Будівля посольства Азербайджану в Києві вже кілька разів зазнавала пошкоджень внаслідок російських авіаударів. Останній аналогічний інцидент стався у ніч проти 14 листопада 2025 року, після чого посла Росії в Баку Михайла Євдокимова викликали в МЗС Азербайджану, де йому вручили ноту протесту. Нагадаю, також сьогодні внаслідок атаки пошкодження зазнав житловий комплекс, де мешкає посол Албанії. Бійці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України завдали ударів по лінії виробничо-диспетчерської станції в Торово у Володимирській області Росії. Про це повідомила СБУ. Станція є важливим вузлом у системі магістральних нафтопродуктових нафтопродуктопроводів та перекачує сировину, переважно дизельне пальне, з нафтопереробних заводів центральної частини Росії до експортних портів і внутрішніх споживачів. Вона забезпечує пальним великі нафтобази довкола Москви та аеропорти Шереметьєва, Домодєдова і Внуково. Внаслідок успішної атаки безпілотників Служби безпеки України на об'єкті спалахнула масштабна пожежа площею 800 квадратних метрів. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на Громадському радіо.
1: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
2: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
6: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
2: Реклама на Громадському радіо.
7: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На Громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакту» суботу 23 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в понеділок 25 травня о 14.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас».
2: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.

0: Gelem gelem lungone dromenca. Maladelem bahtale romenca. Aro male katartu mearien. Etsarenca bahtale dromenca.
1: Я їхав довгими дорогами і зустрічав щасливих ромів. О, роми, звідки ви прийшли? З наметами щасливі на дорозі. Так звучать перші рядки гімну ромів. І це про нас.
2: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт громадського радіо та радіо Чирикло.
1: Уявіть собі народ, чий голос століттями звучить між рядками історичних хронік, але якого часто не чують. Народ, який має складну і яскраву культуру, яка часто зведена до кліше. Роми – одна з найбільших національних спільнот в Україні. Народ із багатовіковою історією, що живе поруч з українцями з 15 століття. Попри свій внесок у ремесла, музику та культуру, роми століттями зазнають упереджень, дискримінації та соціального відчуження. Сьогодні частина ромів інтегрована в українське суспільство. Здобуває освіту, працює в різних сферах. Інша продовжує жити в умовах бідності, ізольованості і стикається з бар'єрами у доступі до медицини, освіти та захисту прав. Ця серія подкастів «Це про нас» розкаже маловідомі та цікаві факти про ромів України, їхню історію, культуру, мову та звичаї, які заслуговують на шану, а не стереотипи.
2: Варто знати.
1: В історії формування культури та побуту ромського народу існує декілька важливих епох. Більшість істориків сходяться на тому, що роми – це вихідці з Індії, розповідає Володимир Кондор, начальник відділу з питань захисту прав осіб з числа ромської національності Офісу уповноваженого з прав людини. Він говорить, що приблизно у 13 столітті відбулось велике переселення, яке стало початком ромської історії в Європі.
3: Племена на той час це не були роми. Вони переселялись потрохи на більшість Візантії були. Там фактично десь 300 років існування цих племен. Там вони об'єдналися, їх там дуже гарно прийняли, тому що вони були дуже майстеровими, класними ковалями там і так далі, і так далі. І на той час вони були корисні цій державі в більшості випадків. А після того, як Візантія вже розпалась, вони пішли далі вже в Європу, там Іспанія, Італія, там, ну, зараз же сучасні країни. І звідки вони спустились до наших країн, це і територія і Росії, України, Молдови і так далі, і так далі. На той час трохи це інші були держави, території, але таким чином, от основний етап – це Візантія, коли вони там як... Там ж об'єднались ці племена, вони, одна з версій, об'єднались і назвали себе Рома. Є ще інша версія, що після Візантії, коли вони переселялись далі, Візантія назвала себе як Ромеї, і тому виникли, що це Роми. Ну, ми знаємо, що ще Єгипет був, туди ж теж доходили, там вони теж були Єгипт, Єгипці і так далі. Ну, тобто, це така ж назва може бути як варіант.
1: У період середньовіччя роми здобували репутацію майстерних ремісників в галузях, де були потрібні мобільність, технічні навички і витривалість. Вони були вправними ковалями, працювали з міддю, латунню та оловом. Виготовляли казани, посуд, іграшки з дерева чи лози. Добре зналися на конях, були цілителями та знахарями. А ще роми – талановиті музиканти і співаки. Їх часто запрошували на ярмарки, весілля, князівські прийоми. Вони усно передавали фольклор, мандруючи з місця на місце.
3: На той час Європа була в занепаді і не вистачало майстрів. І саме роми коли заходили в якісь міста, вони ділилися правильно, да, своїми навичками з іншими. А потім з часом вони стали конкурентами. Людям, які були там місцевими, почалась конкуренція. Фактично, ромів почали конкуренцію виганяти з міст, з сел, щоб вони їм там не заважали. Тому їм потрібно було залишати ці місця і шукати себе інші місця. От і оці гоніння, фактично 600 років, якщо так рахувати, постійне гоніння відбувалося ромів. Ну і потім це треба додати, що це бідна нація була, залежали від різних компонентів на той час і обставин життя. Були накази королів, царів про те, щоб убивали, вішали. Фактично було дуже важко таким групам, ромам, десь перебувати постійно. Приходилось постійно шукати десь окремі такі міста, де їх ніхто не міг дискримінувати, скажімо так.
2: І це про нас.
1: Якщо так можна висловитись, то саме прийняли у суспільство ромів у царській Росії. Проте і там вони були кріпаками, зазвичай артистами, співали в хорах та розважали поміщиків. На сучасних українських теренах перші роми з'явились ще раніше, у 15 столітті. В ході міграції і просування європейськими територіями формувались різні етнічні ромські групи. Зараз тільки в Україні дослідники налічують їх близько 11. В залежності від того, як і де та чи інша група формувались, з'явились і деякі культурні відмінності – діалекти мови. Також роми не мають єдиної релігії. Серед них є православні, католики, мусульмани та протестанти.
3: Десь вже радянські часи, це приблизно вже після жовтневої цієї революції, до 30-х років, якщо я не помиляюсь, для ромів все було дуже гарно. Навіть я бачив книжки про ромів, про ромську культуру, тобто більш-менш це мало якусь видимість, скажімо так. А вже потім, коли фашизм розпочав свої в 30-ті роки розвиватися, то фактично вже сама політика була, як і в принципі і в Росії, в радянські часи, проти євреїв і проти ромів.
1: Про передумови цих страшних подій можна говорити багато. Утиски й гоніння почались ще до Другої світової війни з приходом до влади у Німеччині нацистської партії. Крок за кроком формувалась нацистська ідеологія, а серед населення, щоб не перешкоджало цій політиці, велась активна пропаганда. Цю історію вивчала дослідниця, громадська діячка та засновниця молодіжної ромської організації «Центр суспільних трансформацій ТЕНЕТ» історикиня Тетяна Сторожко. Вона понад 15 років працює над збереженням пам'яті про геноцид ромів, документуванням усних історій і розвитком освітніх ініціатив для молоді.
4: Якщо ми говоримо про європейський масштаб, то тут йдеться про сотні тисяч загиблих. Про точну цифру, про точну кількість ми не можемо говорити, тому що дуже велика кількість смертей і вбивств не були задокументовані, на жаль. Якщо ж ми говоримо про український контекст, то ці цифри нараховують десятки тисяч жертв, але знову ж таки, якщо в Західній, в Центральній Європі знищення ромів, воно дуже часто супроводжувалося депортаціями до концтаборів і примусовою працею в концтаборах, там, де все ж таки вівся якийсь облік в'язнів, так, і можна було пізніше дослідити, хто саме, яка кількість ромів теж були в'язнями в цих місцях, то в Україні дослідники говорять про таке явище, як геноцид від куль. Тобто, коли систематично, централізовано ромів частіше за все не збирали в ході знищення, а там, де натрапляли, так, там, де їх зустрічали, там прямо на місці і відбувалися ці страти.
1: Звичайно ж, населення сучасної України здебільшого не бачило у сусідах ворогів. Всі жили поруч. Важливо сказати, що більша частина ромського народу в цей період не вела кочовий спосіб життя. Кочувала меншість, та й не цілий рік.
4: і вирізнити серед містян, серед селян, хто були ромами, хто були не ромами, для людей, які прийшли зовні і не були місцевими, іноді було дуже і дуже складно. Ще один важливий факт, який теж треба враховувати, що навіть ті групи, навіть ті спільноти, які були кочовими, вони кочували не цілий рік, не всі 12 місяців. А от якраз на холодну пору року, там зима, осінь пізня, початок весни, зупинялися, частіше за все, орендували житло у селян або в місті. І виходить так, що українці або представники інших етносів, які приймали так в себе ромів в своїх оселях, вони, ну, добрячу половину року вони ділили одне помешкання і жили під одним дахом. І коли я про це говорила з молодими людьми під час заходу, всі були дуже здивовані, всі були дуже навіть трошки шоковані, що, а виходить, не завжди і не така вже була і дискримінація, а не завжди були й такі погані стосунки між ромами і неромським оточуючим населенням. Бо якось же, чому ж ці люди погоджувались жити дуже довгий час в одній домівці? І от, власне, оці от стосунки, які формувалися досить тривалий час, так, вони дуже часто і потім впливали на перебіг долі ромів під час війни.
1: З приходом нацистської Німеччини місцеві часто рятували ромські родини, ризикуючи власним життям. Бо це були люди, з якими вони жили пліч-опліч, які допомагали по господарству і з якими в період спільної зимівлі їхні діти ходили разом до школи. До того ж, частина ромів воювала в лавах радянської армії, хтось брав участь у партизанському русі. Це маловідомі факти, бо зберігались здебільшого тільки у усних джерелах, які, на думку дослідниці Тетяни Сторожко, недооцінені.
4: Коли я працюю з цими матеріалами, я не втомлююсь знову і знову перечитувати їх, і там можна дізнатись насправді дуже багато чого. Можна дізнатись, а яким був побут повсякденний, а як жили, а як кочували чи не кочували, як вели своє господарство роми в різні періоди, так? Як, наприклад, ті люди, які розповідали про свій досвід, в яких записували ці інтерв'ю, на період Другої світової війни дуже велика кількість з них, вони були або дітьми, або підлітками. І тут дуже цікаво простежувати долі дітей і підлітків, які ще належали до спільноти, яка цілеспрямовано знищувалась новим окупаційним режимом. От як ці ромські діти-підлітки, які стратегії були в них для виживання? Хто або що допомагали вижити в таких умовах? Одна із найпоширеніших, так, і найрозповсюдженіших – це, власне, було приховування власної ідентичності, коли намагалися, якщо зовнішність дозволяла не видати себе як представником-представницею цієї спільноти, то просто намагалися назватися будь-ким представниками будь-якої спільноти, але тільки не ромської. Це була свого роду така мімікрія, коли також намагалися купити, придбати, обміняти, домовитись про те, щоб оформили документи, в яких би зазначили, що це є представники інших національностей. Чи це кримські татари, чи це вірмени, грузини, будь-хто, аби тільки, щоб не було зазначено, що це роми в цих документах. Знову ж таки, це могло бути переховування і це могли бути втечі. Дуже часто ми бачимо, що важливу роль, навіть таку кардинальну, відігравали ті люди, які були найближчі, які були поруч. Тому що могли або видати і сказати, а насправді цей біленький хлопчик, він не українець і він не іншої національності, а насправді підіть подивіться, це ромська родина. А могли навпаки, так як було дуже-дуже багато випадків, про які ми дізнаємося з цих от спогадів, що часто могли сказати, ні, він смаглявенький, так, але ніякий він не ром, а він, наприклад, кримський татарин.
2: І це про нас.
1: Долі кримськотатарського і ромського народів трагічно взаємопов'язані. Вже під час геноциду кримськотатарського населення радянською владою деякі роми потрапили у депортацію, бо їх сприймали кримськими татарами. До початку Другої світової війни, за даними перепису населення, 24 тисячі осіб на території сучасної України ідентифікували себе як роми. Дослідники задокументували близько 20 тисяч підтверджених випадків загибелі ромів унаслідок геноциду. Водночас ці цифри можуть бути далекими від реальних масштабів трагедії.
4: Дуже і дуже велика частина розстрілів і знищень, вони не були задокументовані. І зараз по невеличким крупинкам вдається відновлювати за спогадами місцевого населення, за якимись опосередковими непрямими згадками в документах, в яких регіонах, в яких місцях теж відбувалися страти. І цей процес ідентифікації і повернення цих цифр і імен, він ще дуже живий. І я впевнена, що через кілька років ця цифра може бути зовсім іншою.

Трагічна правда Аушвіца та Гікхербаро у музиці Джесіки Дангайсер. Назва цієї пісні ромською мовою перекладається як «Аушвіц – це великий дім». Та за цими словами ховається гірка, болісна іронія. Йдеться не про прихисток, а про великий дім смерті, яким став для тисяч людей концтабір Аушвіц-Біркенау. Ця народна пісня передавалась з покоління в покоління, як свідчення геноциду.

0: Встановити справжні масштаби втрат під час геноциду наразі майже неможливо. Так само, як і точно визначити кількість ромів та їх нащадків в Україні. Однією з ключових причин є приховування етнічної ідентичності. У роки війни визнати себе ромом чи ромкою означало ризикувати життям, а після війни – зіштовхнутися з дискримінацією. У таких умовах збереження унікальної ромської культури, мови та традицій – справжнє диво.
1: Насправді, особисто для мене, як для дослідниці, це багато в чому унікальний феномен, так, бо в різні періоди, і в тому числі в період Другої світової війни, незважаючи на всі ці переслідування, незважаючи на те, що дуже часто треба було приховувати власну ідентичність і треба було, боронь Боже, щоб хтось дізнався, що ви роми. В родинах часто батьки вирішували не вчити своїх дітей ромській мові, щоб в жодному разі вони себе не видали, щоб оточуючи, там вже після війни особливо ця тенденція спостерігається, щоб оточуючі не знали, що ці люди є представниками ромської спільноти, так? І часто були такі випадки навіть серед спогадів, що діти вже в підлітковому або в дорослому віці дізнавалися, що від когось, від сторонніх, не від своїх родичів, що вони, власне, з ромської родини. І от мені здається, що все ж таки збереження власної культури, воно завдячує дуже сильній, незважаючи на ці от вимушене забування спільнотою, але все одно збереження завдячує дуже-дуже сильній усній традиції. У ромів досі, зокрема в Україні, так, до кінця не кодифікована ромська мова, до кінця немає власної сформованої писемності, якщо ми можемо так говорити. Але всі знання про минуле, вони дуже потужно передаються з вуст в уста. І іноді просто дивуємося, що деякі люди знають історію своїх родів на 5, 6, на 10 поколінь назад і можуть її переповідати і зберігати для наступних поколінь.
2: Зв'язок поколінь.
0: Цікаво, що історикиня Тетяна Сторожко теж дізналась про власне ромське коріння випадково і вже у дорослому віці.
1: Моя мама дізналася, що мій дідусь, її батько, був ромом, коли їй вже було 17 чи 18 років. Я дізналася, що мій дідусь був ромом і що в нас є ромська родина. Вже коли мені було десь близько 20 років, коли я вже вела свої дослідження, коли я публікувала статті про історію і культуру ромів, я не мала змоги поспілкуватися з дідусем. Він помер, коли я ще не народилася. І для мене це залишається досі відкритим питанням, чому він прийняв таке рішення навіть всередині родини не розповідати своїм дітям про свою ромську частину ідентичності, про свою ромську рідню, і чому моя мама про це дізналася абсолютно випадково від сторонніх людей. Але коли я от читаю ці спогади, і коли я знаходжу дуже багато схожих історій, що в дорослому віці дізнавалися, бо старші через страх того, що приналежність до ромської спільноти може якось дітям нашкодити, що вони просто обривали цей зв'язок і вони приховували від своїх дітей своє походження. То мені ці історії насправді дають дуже багато розуміння, мабуть, і ну, якось допомагають порозумітися з дідусем, хоча я з ним ніколи не говорила.
0: Як не прикро, але і зараз є випадки, коли ромам доводиться приховувати свою ідентичність, щоб не стикнутись з упередженим ставленням.
1: Коли я зараз спілкуюся, наприклад, в своєму оточенні з своїми колегами і своїми друзями, які, на відміну від мене, вони зростали в ромському культурному середовищі, і вони знали, що їхні родини, так, вони є ромами, то дуже і дуже часто в публічному просторі, коли йдуть в школу, коли йдуть в університет, коли влаштовуються на роботу, то досі намагаються не говорити, що є ромами. кажуть, а я вірманин, а я там ще хтось. Або намагаються уникати просто відповіді на це питання. Бо доводилось чути про дуже велику кількість випадків, коли тільки одне слово, що ти ром чи ти ромка, і воно абсолютно перекреслює всю твою дорогу в навчанні, всю твою кар'єрну дорогу.

0: А що сьогодні?
1: Вже у 90-х роках минулого століття, коли Україна стала незалежною, у ромських спільнот на наших теренах з'явились справжні можливості для розвитку та збереження своєї культури і мови. В ті роки з'явились перші видання та громадські ініціативи.
2: З самого початку незалежності нашої країни були створені умови для всіх національних спільнот, могли всі розвиватися. Я, в принципі, пам'ятаю, що в 93-му році вже були перші громадські організації, тобто громадський сектор, рух, і саме ромський, він дуже гарно розвивався, і не було ніяких таких бар'єрів, щоб заважали це робити. Перше радіо, перша газета була в Закарпатті. Вже тоді все це розвивалося. Тому, в принципі, я би сказав, що в Україні у нас дуже позитивні такі відбувались рухи. А все почалось саме з культурних товариств. Приблизно десь в 2000-х роках почався рух більш такий правозахисний. Ну, інші умови, інші потреби. Вже якась така культурна правозахисна група появилась, лідерів. Побачили потреби, проблеми, держава трохи по-іншому на це стала дивитись. І, в принципі, до сьогодні ми бачимо, що незважаючи навіть там на війну, такі питання, коли люди думають про безпеку, про економіку, про соціальні якісь питання, саме питання ромів, воно знаходиться постійно в полі уваги держави.
1: Всупереч поширеному стереотипу, всього близько 5% ромів в Україні продовжують жити кочовим способом життя. Решта мешкає осіло у звичайних поселеннях. Але проблем, з якими стикаються ромські громади, тим не менш досі багато. Це недостатній рівень освіти та працевлаштування, відсутність документів, низький рівень життя, стереотипи та цькування. Усе це є наслідком століть упередженого ставлення, переслідувань і викривлення історії ромського народу. І щоб вирівняти можливості для частини своїх громадян, Україна має впроваджувати позитивну дискримінацію. Цей термін означає пільги соціальним групам, які історично зазнавали дискримінації чи нерівного ставлення.
2: Якщо, приклад, діти ходять в школу, всі ж, у всіх є закон, будь ласка, ви можете йти, всіх приймають. Дивимось на ситуацію ромські родини, коли у дітей нема одежі, нема що на себе одягнути, щоб просто бути на рівні з усіма зовні там. Нормально виглядати, да? Або нема дома взагалі, ми в таких місцях буваємо, де будинки там з чогось такого збиті, то як ізбушка якась, розумієте, там нема ні світла, ні води, там нічого. І складно. Люди не бачать виходу, вони самі не зможуть вийти з цієї ситуації. Тому от і це є створення для них умов, тобто підтримка гуманітарна, освітня, там більше займатися з цими дітьми, там, надати можливість, щоб вони ходили в школу, зробити документи, навіть нема документів у людей, у дітей. Це є позитивна дискримінація і фактично підтвердженням того, що Україна допомагає в цьому напрямку, це існування державної програми ромської стратегії. Ми її так коротко називаємо. Вона розрахована до 2030 року.
1: Та подолання стигми щодо ромів в Україні залежить не лише від держави. Кожен і кожна може зробити свій внесок навіть без значних зусиль. Наприклад, відмовитись від дискримінаційної лексики, вживати термін «роми», говорити «голова громади» замість «барон», «мобільне поселення» замість «табір». Важливо також позбуватися побутових стереотипів і навчати інших толерантному ставленню. Проблеми ромської спільноти – це не лише питання культури – а й індикатор того, наскільки українське суспільство готове бути відкритим та рівноправним для всіх.
3: Джелем-джелем лунгоне дроменца, маладелем бахтале роменца, айромале катарту меявен, ецаренца бахтале дроменца.
1: Більше про унікальну мову, культуру та традиції слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Чирікло. І це про нас.
4: І це про нас.
0: історія і сучасність ромської громади.
1: Авторка та ведуча проєкту Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. У випуску використано уривок пісні «Джелем Джелем» у варіації «Барселона Джіпсі Клезмер Оркестра».
0: Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
0: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? «До завтра». Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення. На громадському радіо. 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Є один досвід, що кожен здобуває сам. Ним не можна поділитися. Це досвід смерті. Ніхто не скаже прощавай Василя Добрянського.
0: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула». Бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
5: Василь Добрянський написав майже два десятки історичних, історико-пригодницьких і детективних романів. «Ніхто не скаже прощавай» – історичний детектив, і це заключний четвертий роман про колишнього капітана київської поліції, досвідченого слідчого Клима Жаграя. Дія у всіх відбувається у 18-му році в період гетьманату. Перші три я не читала, проте це не заважало. Нам розкажуть одразу, що слідчий тільки-но повернувся з Берліну, де він запобіг замаху на гетьмана Павла Скоропадського під час його офіційного візиту до Німеччини. Жаграй міг залишитися у Берліні, проте повернувся, бо сумував за Києвом, то жив за рідним краєм. Дурені завжди знаходять місце, де найлегше скласти голову. Це доля, від неї не відмахнешся. І з веселим відчаєм вирішив капітан. Отже, як я сказала, події роману «Ніхто не скаже прощавай» відбуваються в листопаді 18-го року після підписання Комп'єнського перемир'я. Країни Антанти змушують Німеччину вивести її війська з України, і уряд гетьмана Скоропадського залишається сам на сам із більшовицькими бандами і монархічними рухами. Саме у цей час до каплиці на Київській вулиці Інститутській, поруч з якою розміщувався штаб, вночі хтось підкидає труп босого штабс-капітана. На пальці його ноги бирка з написом «Власність гетьмана Скоропадського». Цей подарунок гостро непокоїть оточення гетьмана та його розвідувальні служби. І до справи запрошують Клима Жаграя. І тут завертиться. Будуть перестрілки, заколоти, зради, криміналітет, ну і, звісно, загадки. І все це на фоні неспокійного Києва сторічної давнини. І хоча основну загадку з трупом штабс-капітана Клим Жаграй вирішить доволі швидко, попереду на нас чекає захоплива подорож. Тому роман мені здався більше не детективним, а шпигунсько-кримінальним і з нуарним характером. Навіть фем-фаталь тут є. У книзі багато історичних довідок з документів, ретроспектив, не пов'язаних напряму з сюжетом, як, наприклад, потоплення пасажирського пароплаву «Лузітанія» німецькою субмариною або підписання Комп'єнського перемир'я у вагоні маршала Фердинанда Фоша. До речі, я про подальші пригоди цього вагона вже і забула, і було цікаво згадати. Багато і авторських вставок, аналогій із сучасністю. І у мене в якийсь момент почала стиратися грань між історичною достовірністю і художньою вигадкою. І я навіть не знаю, це плюс чи мінус романа. У нас гетьманщина без гетьманців. Усі носять у серці московщину. Українці чубляться між собою, не хочуть визнати простої дилеми. Або ми будемо чистити чоботи москалеві, або він нам. Це в найкращому разі. А в іншому ще простіше. Хтось один накладе головою. Тут жодних ліків не існує. Або-або. Шабля завжди рубає надвоє. Дещо розчарував мене фінал книги, але тут треба згадати про попередні три частини і, можливо, якщо б я читала дійсно всі, сприймала б інакше. Сам Василь Добрянський каже, це може звучати парадоксально, але в моїх детективах вбивства трапляються заради життя. Іноді доводиться жертвувати персонажами, але ніколи законністю й добром. Мої герої-слідчі завжди на світлому боці життя. Отже, ніхто не скаже прощавай Василя Добрянського, треба читати, щоб поринути у світ гетьманщини, насолодитись історичним нуарним детективом та подумати над авторською ретроспективою.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: На ютуб-каналі «Бутусов Плюс» вийшов документальний фільм «Реабілітація зсередини від операційної до першого кроку в Unbroken». Говоримо з автором фільму, журналістом Григорієм Пирліком. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як взагалі з'явилась ідея цього фільму? І чому вам було важливо показати саме процес реабілітації?
7: Я живу у Львові і тому знаю досить давно про реабілітаційний центр «Unbroken». І ідея з'явилася, тому що і редакторка теж моя, Олена Лунькова, занурена в контекст. І вона знає про існування, про роботу цього центру. І тому запропонувала зробити фільм. Чому саме про «Unbroken»? Тому що це досить цікава історія, коли на базі комунальної установи першого медичного територіального об'єднання побудували сучасний реабілітаційний центр. Тобто міська влада знайшла можливості для того, щоб знайшла будівлю. Це будівля колишньої поліклініки. Її відремонтували за допомогою різних донорів і західних, і українського бізнесу, який долучився. Також на лікування і на реабілітацію пацієнтів йдуть гроші з державного бюджету. І потім, крім реабілітаційного центру, ще добудували велику екосистему, бо зараз є окремо центр протезування «Unbroken», окремо в сенсі він в іншій будівлі, але все одно в одній екосистемі. Є зараз навіть університет «Unbroken», є різні активності, зокрема допомога вже прореабілітованим військовим з пошуком роботи для того, щоб вони знаходили себе вже у цивільному житті. І крім цього, і теж це окрема і досить така цікава складова, є соціальне житло, тобто пацієнти, які проходять реабілітацію в Unbroken, коли вже дозволяє їхній стан, їх переселяють в соціальне житло, в квартири, які надають безкоштовно на певний час, на 2 місяці, для того, щоб люди не перебували в приміщеннях лікарень, а щоб вже звикали до нормального життя, до того, наприклад, якщо вони мають протези, або якщо у них є проблеми з зором, незрячість, то ці квартири є найбільш адаптованими для того, щоб люди з інвалідністю там почувалися комфортно. Тобто там є пандуси, там є спеціальні позначення на сходинках, там є ліфти, які озвучують поверхи і так далі. Тобто це великий, цікавий і важливий проєкт.
6: Це насправді так дуже-дуже і зручно, і добре зроблено. От також ви зазначали, що ви працювали над стрічкою півроку. Що стало особисто для вас найважчим під час цих зйомок? Можливо, емоційно, можливо, професійно?
7: Звісно, емоційно найважчим – це історії, про яких розповідаєш. Тому що головний герой нашого фільму, наприклад, Петро Мосійчук, ми його знімали, коли його тільки доправили до Unbroken. Це військовослужбовець. Військовослужбовець родом з Рівненщини. Перші дні повномасштабного вторгнення він долучився до війська. Взагалі він до того, як почалося повномасштабне вторгнення, працював у Польщі, був на заробітках. Незадовго до цього вони з дружиною повернулися до України. І коли почалося повномасштабне вторгнення, він пішов добровольцем. Провоював він, виходить, близько 4 років, і сталося поранення, прилетів ворожий FPV-дрон, стався вибух, і пан Петро отримав дуже тяжкі поранення. Він, на жаль, більше не зможе бачити, про це сказали лікарі. І крім того, у нього ампутовані на рівні кистей руки. Тобто, попереду ще тривалий процес реабілітації. Зараз, наскільки мені відомо, це вже відбулося після того, як ми закінчили зйомки. Йому запротезували одну руку, ще потрібно запротезувати другу, і плюс йому треба тепер вже звикати, вчитися користуватися тростиною. Він, власне, і почав вчитися для того, щоб адаптуватися до життя, для того, щоб знайти себе у житті і почуватися комфортно. І до того всього, якщо я не помиляюся, він 92-го року народження, чи 91-го, тобто він там на 2 чи 3 роки молодший за мене. І, на жаль, через таке йому доведеться проходити.
6: А скажіть, будь ласка, чи залишаєтесь ви на зв'язку з героєм цього фільму? Можливо, у вас склались дружні стосунки?
7: Ми залишаємося на зв'язку. От коли фільм вийшов, це сталося в суботу. Ми списувалися перед тим, я зізвонювався, запитував, як просувається протезування. Не можу сказати, що у нас склалися прям дружні відносини, але вони склалися абсолютно довірливими, такими, які потрібні для роботи. І я ще чим міг зі своєї сторони, чим я можу допомогти, тим, щоб різними контактами. Поясню, що, наприклад, у реабілітаційному центрі Unbroken є один з пацієнтів, такий теж досить публічний і відомий, його звати Павло Марценюк. Павло Марценюк після вибуху міни втратив теж зір, і він після цього досить успішно адаптувався. Він живе зараз у соціальному житлі в квартирі, він живе сам, він пересувається містом з палицею і з тростиною, білою тростиною. І я запропонував керівництву Unbroken і погодили зустріч Павла Марценюка, який вже після втрати зору минуло кілька років, і він адаптувався, щоб він Петрові, Мосійчуку, нашому герою фільму, міг розповісти про свій шлях. І, наскільки я знаю, після цієї зустрічі, яка була досить такою світлою, теплою, вони досі спілкуються, вони бачаться в межах цього реабілітаційного центру. Тобто, і це трошки, сподіваюся, покращує життя, бо і Петро, і його дружина, вони постійно, оскільки стан ще залишається досить складним, вони багато часу, весь час на той момент, що ми знімали, проводять в палаті, і хоча б якісь інші знайомства, зустрічі у них є.
6: А скажіть, будь ласка, от на вашу думку, після створення цього фільму, розмовою також з пацієнтами, героями, наскільки сьогодні українська система реабілітації взагалі справляється з масштабом війни? Та чого, на вашу думку, найбільше не вистачає?
7: Чесно скажу, я не знаю, як відбувається в інших містах. Знаю, що в Unbroken сюди приїздять з різних регіонів України, є черга. Мабуть, скажу так, що саме Unbroken став таким успішним прикладом, коли на базі комунальної установи побудували щось сучасне за допомогою західних донорів і так далі.

0: З автором фільму «Реабілітація середини від операційної до першого кроку в Unbroken» Григорієм Пирліком у студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Для громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
13: Ви слухаєте «Громадське радіо».
14: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у «Громадського радіо». Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
15: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
16: Масована атака на Київ 24 травня. Яку повітряну тактику застосували окупанти і як їй можна протидіяти? О 8:30 розкаже Анатолій Храпчинський, офіцер повітряних сил в резерві. Як в Україні створити систему культури відповідального ставлення до тварин? О 9:30 розкажуть ініціаторки форуму «Зоосвідомі» Олена Мачинська та Ірина Лозова.
15: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 23 копійки.
1: Євро
0: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
17: В Україні п'ята година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю в ефірі «Підсумки дня» на Громадському радіо. З вами Анастасія Багаліка. Внаслідок масованої російської атаки в ніч на неділю в Україні загинуло 4 людини, ще близько сотні постраждали. Лише в Києві пошкоджено або зруйновано близько 30 житлових будинків. У столиці кількість постраждалих від російської атаки зросла до 77. Троє з них у важкому стані, повідомив міський голова Віталій Кличко. Тактика ударів росіян наразі не змінилася. Вони вже атакували Київ схожим чином 14 травня, однак не використовували ракету середньої дальності «Орєшник». Про це в ефірі телемарафону розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.
2: Удар дуже і дуже щільний, дуже і дуже важко відбивати такі напади, коли зі всіх боків летить, власне, те, що я перелічив, в кожного засобу свої параметри польоту. Це швидкість, висота, це захід чи по балістичній траєкторії, чи як

0: економічна ціль. Треба визначати сили та засоби. Це все робиться ультракороткий час, таким чином, щоб максимально ефективно зробити той результат, який ми, в принципі, бачимо щодня. Тому атаки 14 травня і зараз 24-го дещо схожі. Ну і, власне, результати відбиття їх теж дещо схожі. Правда, сьогодні ми бачимо 90 ракет. Тоді ракет було значно і значно менше, але 90 ракет.
1: А от ракети «Циркон» росіяни цієї ночі запускали не з Криму, а з півночі. Тому час підльоту у них був менший, ніж зазвичай. В цілому ж, щоб ефективно збивати балістичні ракети, Україні зараз бракує ракет «ПАК-3» до систем «Патріот».
0: Ну, бачите, сьогодні, як ще раз повторюсь, багато балістики. Три десятки «Іскандер-М» або ж «С-400», так само «Циркон», так само «Кинжал». Це все те, що збивається, власне, лише може бути збите з системою «Патріот». Особливо ракетами, які призначені для цього, це ракети ПАК-3. Ось проблематику цих ракет, ну і взагалі систем Патріот і ракет до них ми неодноразово піднімали вже і в ефірах, і керівництво держави про це говорить. Тому, власне, є в цьому проблематика, враховуючи, як гаряче сьогодні у світі, особливо на Близькому Сході, тому що ці ракети сьогодні в серйозному дефіциті. Україна сьогодні теж їх витратила, скажімо так, певну кількість, і потрібно думати про завтрашній день.
1: Я нагадаю, за даними повітряних сил, росіяни цієї ночі застосували 90 ракет, 600 дронів, 55 ракет і 549 безпілотників вдалося збити. Ще 19 ракет не долетіли. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність з українським народом на тлі масованої атаки Росії у неділю. Про це вона написала у соцмережі X. Орбан назвала жорстоку нічну атаку Росії по столиці України, наголосивши на неприпустимості ударів по цивільних об'єктах. Як наголосила посадовиця, Будапешт рішуче засуджує ці удари Росії та висловлює солідарність з жертвами атак та народом України. Я нагадаю, раніше очільниця європейської дипломатії Кая Калас засудила масовану російську атаку по Україні із застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік» та анонсувала нові обговорення щодо посилення тиску на Москву. Внаслідок нічної атаки російської армії по Києву в ніч на 24 травня пошкоджено будівлю посольства посольства Азербайджану. Про це повідомляє «Репорт». Азербайджанські ЗМІ пишуть, що деякі з російських ракет, які випустили по території Шевченківського району, де розташоване диппредставництво, впали поблизу будівлі посольства, внаслідок чого вибуховою хвилею вибуло вікна. Будівля посольства Азербайджану в Києві вже кілька разів зазнавала пошкоджень внаслідок російських авіаударів. Останній аналогічний інцидент стався в ніч проти 14 листопада 2025 року. Після цього посла Росії в Баку Михайла Євдокимова викликали в МЗС Азербайджану, де йому вручили ноту протесту. Я також нагадаю, що сьогодні внаслідок російської атаки пошкодження зазнав житловий комплекс в Києві, де мешкає посол Албанії. Це були підсумки дня на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на громадському радіо.
1: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
2: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
4: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Шатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
6: На громадському радіо зараз саме час для сонця. Із затисненим у його руці диджитал-пером. Для духмяних трав, озвучених бджілкою у плямі світла від монітора. І, звичайно ж, подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою, в якому ми з вами ласуємо розкішу недосліджених слів та сполук у мові. Адже невимовне дається тільки у слові.
2: «Ошатна українська».
6: А скільки слів репресованих? Як це? Слова хіба можуть зазнати репресій? Так. Від радянщини постраждали не тільки люди. Традиційних утисків української мови було замало. Тож режим глибокого змосковщення та совєтизації в науці, побуті, листуванні та інших сферах кардинально змінив слова у вимові, аби вони були близькими за фонетичним чи графічним оформленням з російськими. Уподібнив їх, повністю замінив на інші відповідники. Витіснив на периферію без замінників.
7: взагалі видалив зі словників та життя, знищив тільки через те, що слова ці українські, самобутні, унікальні та неповторні. У такий спосіб намагалися стерти лінгвокультурну пам'ять народу і повпливати на самоідентифікацію нації. Тож моє вам шанування, високодобірне товариство наших радіослухачів. Як тиснений золотий кант розсікає світло, наче стежка лісову галявину. Так і подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо відтворить первинну форму умисно зросійщених слів та поверне вкрадені слова.
2: «Ошатна українська» на Громадському радіо.
7: Після короткого періоду українізації у 1920-х роках, коли вдалося досягнути цілісності української літературної мови, адже до неї ввійшли слова із західноукраїнських діалектів, із галицько-буковинської літературної мови другої половини 19-го, початку 20-го століття, почався зворотний процес – максимальне наближення української мови до російської, витісняючи питомі слова російськими кальками. У який спосіб вони це робили? Росіяни. З політичних міркувань у висновках комісій і партійних резолюціях абсолютизували вплив польської мови на західноукраїнську літературну мову, а всю діяльність мовознавців 20-х років безпідставно оголосили шкідницькою та полонофільською, що, звичайно, набуло зловісного політичного характеру, який назвали змиканням з польським фашизмом. Та радянська влада плямувала українські слова не тільки ярликовими полонізмами, але й діалектизмами, штучними архаїзмами, тобто застарілими словами. Буцімто вони не відповідають українській вимові, невластиві мовленню мас та створюють штучну розбіжність між російською та українською. Тому замість питому українських слів у словники та офіційні тексти вводили форми ближче до російської мови. Лінгвісти називають це явище русифікаційною нормалізацією. А чим подібнішими ставали мови, тим легше було просувати ідею єдиного народу, а отже витіснити українську з публічного життя. То що, заборонили усі українські слова? Формально ні. Але їх перестали друкувати в словниках і підручниках. А це означає, що вони вийшли з ужитку. Тож мене аж ніяк не дивує, що у росіян вистачає гонору стельбухами стверджувати, що українська мова є буцімто похідною від їхньої, бо начебто виникла шляхом калічення російських слів під впливом польської мови. Чому не дивує? Тому що зміни, про які я вам розповідала, її умисно спотворювали враження, ніби українська – це лише варіант російської з дещо іншою вимовою.
2: Подкаст про українську мову.
7: Тож, які питомі слова повністю чи частково витіснили російськими кальками, а які геть усунули? Для цього нам слід заглянути у реєстр репресованих слів авторки Орисі Демської-Кульчицької, мовознавиці, докторки філологічних наук, організаторки і першої голови Національної комісії зі стандартів державної мови. У своїй вкрай ґрунтовній праці у збірнику «Українська мова у 20-му сторіччі. Історія лінгвоциду» під редакцією Лариси Масенко дослідниця зібрала приклади заміни автентично українських лексем на зросійщені аналоги, зробивши порівняльний аналіз російсько-українських словників 20-х, 30-х та 50-х років. Йдеться про загальновживану та термінологічну лексику, адже мову престижу визначала наука. Так, замість питому українського слова «відсоток» почали активно насаджувати процент. Бо для русифікаторів відсоток був штучним або застарілим архаїзмом і діалектизмом. Мотивація заміни на процент звучала так, цитую. Тенденція до інтерсхіднослов'янізації соціально-економічної термінології в процесі перекладів творів Леніна виявляється і в поступовому засвоєнні українською мовою термінів інтернаціонального характеру, наданні їм фономорфологічного вияву, адекватного ленінським оригіналам. З української мови прибирали слова

0: що-небудь. Ярлик архаїзму та ще й штучного приклеїли до прислівника «небавом» у значенні «незабаром, скоро» і заборонили у вжитку. Непотрібним став ще один прислівник – «завше», тобто «завжди, завжди», бо йому режим присвоїв звання «розмовне», «штамп», який втратив стилістичну виразність. На маргінеси мовлення, тобто на периферію, вичавили прислівник «допіру», бо йому інкримінували у Радянському Союзі злочин діалектизму, розмовного штампу, який втратив стилістичну виразність, штучного архаїзму, і замінили на «тепер, щойно», а «довкруж» на «навколо, навкруги». До штучних архаїзмів безпідставно записали і забрали зі словників слово «достеменно», а також «достоту», що означає точно, справді, істинно. Загодя – те саме, що заздалегідь, тобто за якийсь час до чого-небудь наперед. Поза як – у значеннях оскільки, тому що, через те що. А потім я враз неначе заніміла. Бо що я можу сказати? Адже ці вказівки на причини усунення або заміни та коментарі щодо мотивації заміни є безглуздими, нелогічними та помилковими. Заніміла, бо враз замінили на раптом, як і прислівник нараз, з тлумачним багажем, ураз, несподівано, зненацька, разом, одночасно. Зараз же відразу, зразу, що окрім штучного архаїзму, набрякло радянським штампом, який втратив стилістичну виразність. Так граностовп, гранчак і граняк під тиском радянських репресій поступилися призмі на російський лад, як і гостриця, остриця, рогівниця, пірамідії. Кружало тільки диску, бо бачите, штучна розбіжність між російською і українською мовами. Націоналістична тенденція. Он воно як. Хитун маятнику, бо вигаданий термін – це й була вказівка на причину заміни. Режим глибокого змосковщення та совєтизації новотворів не любив, не сприймав чи то боявся. Тому грільня поступилася грілці, а виселений – знесиленому. Вигин – вверх, тільки згину. Знову ж таки, через штучну розбіжність між російською і українською мовами. Відпружник – буферу, живе срібло ртуті, а електровня – електростанції. Сьогодні ми б мали звідусіль робітні. Так називали приміщення або виробничий простір, де виготовляли чи ремонтували речі – від цехів до майстерень. Але режим забрав це слово «робітня», бо для нього воно було штучним або застарілим. На щастя, українські бренди нині послуговуються цим питомим словом. Як і «голярнею» замість «барбершопа».
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: До слова «приміщення для дров» – це дровітня. Кабельний завод – жільникарня. Фабрика іграшок – це цяцькарня. Автозавод – автомобілярня. А взуттєва фабрика – взуттярня. Далековид та далекогляд замінили на телескоп. Мінення – на затемнення. Гніт на прес. Гамувати та угамувати – тільки на зупиняти, зупинити, спиняти, спинити. А припис – тільки на правило. Уявляєте? Мірило стало масштабом. Жмак, жмут, жмуток та в'язка стали, як у російській, пучком. Безнастанний, тобто той, який ніколи не припиняється, невідомо коли закінчиться, повсякчасний, безупинний, витіснили словом «неперервний», що російською – сплошной. Приклади. Безнастанна боротьба з вами нищить мої сили. Творчість – це праця безнастанна. Останні тижні проминули в безнастанних тривогах. Також аркуш став листом, а обрус – убрус став скатертиною, бо совєтська влада наменувала його обласним, застарілим, рідковживаним. Які речення-приклади полосують літературний виднокіл мовно-територіального колориту? Вихлюпнула решту кави на обрус, тканина задиміла. Жінка застелила пожмаканий обрус, який

0: і ще пам'ятав, мабуть, ліпші часи, і поставила макітру з варениками, а поруч дві кварти кислого молока. Набрав задумливого вигляду, наморщив чоло високе і ясне, і вдав, наче розглядає уявну мапу на вишиваному обрусі, уважно стежачи за пальцем, який обводив кордони. Радянська стандартизація підмінила слово «городина», тобто врожай з городу чи присадибної ділянки, на овочі, хоча є й інші відповідники, наприклад, ярина. Занапастити замінили на «погубити», притлумлювати – на «приглушувати». Незатінене місце, що освітлюється і обігрівається сонцем – «осоння». Що в російській немає точного аналога, замінили конструкціями «на сонці», «проти сонця», «під сонцем». Я б із задоволенням зараз виполоскала свою сукню і розвісила на кущах, на осонні, щоб повернути це слово у вжиток. Або просто лежала на осонні, щоб видно було все і всіх навколо. Втім, пам'ятайте, що о 9-й на осонні вже спечно, жарко. І ще в Оксани Забужко почерпнімо таке речення як приклад. Перед круглою клумбою, на белебні, на осонні, стоїть як укопаний мій хлопчисько. А що таке той белебень? Високе відкрите місце. Гора, шпиль.
1: Подкаст про українську мову.
0: Бог нам дав єдину на землі країну. Немає на світі такого підсоння, таких краєвидів, такої щедрості ґрунту, такого здоров'я роси, описує Євген Маланюк, письменник, культуролог, енциклопедист. Правду каже пан Євген. Підсоння. А що воно таке? Словник української мови у 20 томах фіксує це слово як місце, простір і таке інше, добре освітлювані сонцем, осоння, а також теплий помірний клімат. В Радянському Союзі підсоння замінили на клімат, пропагуючи ближчу до російської мови модель. Розгляньмо ошатно побудовані речення зі словом «підсоння» у Василя Симоненка. Довго спали вітри у ярах на припоні, довго тиша гнітюча полями повзла, і стояли дерева гнітюча полями повзла, і стояли дерева німі. На осонні знемагала в пилюці вечірня і мла. Степан Чорнобривець пише, що на полях, що лежали на підсонні, то тут, то там починалися роботи. У Михайла Терещенка жито половіє на підсонні, застилає колос небокрай. Іван Андрусяк підсилює цю лексему. На золотому сонному підсонні насіння золототисячнику зійшло неначе з рушника. У Тараса Прохаська читаємо. Дві попередні весни були такими, як належить. Хоча дехто і нарікав, що зимно, але так правильно. Принаймні в нашому підсонні. Письмівку, що стала курсивом, вилучили. Для тоталітарної системи, що створила політизовану нову мову, це, власне, українське слово було, цитую, «штучне». Так зване українське, слово, яке ніякого поширення серед широких, багатомільйонних робітничих та колгоспних мас не мало і не має. Черговий абсурд. Радянська влада змінювала не лише окремі слова, а й вилучала невідповідні префікси і суфікси. До прикладу, актуальне того часу надвиробництво змінилося на перевиробництво, оскільки префікс «пере» відповідає російським нормам. Як і капітал, що функціонує, змінилося на функціонуючий капітал. А тут вже суфікс відповідає російським нормам. Тож слово стало потужним контролем над діями та думками українців. Звичайно, одного випуску подкасту нам не вистачить, аби ознайомитися з повним переліком репресованих слів з реєстру Орисі Демської-Кульчицької. Втім, тепер ви це можете зробити самостійно. Мовознавці досі працюють над вивченням і відродженням слів, уживаних у побуті менш ніж сторіччя тому. Дякую вам, ошатні слухачі та слухачки, за інтелектуально-творчу сьогоднішню співпрацю у подкасті «Ошатна українська».

0: зі Світланою Білою на громадському радіо. За глибинне розуміння того, що слово – це святе. Ним не бавляться. І так, слово було Бог.
1: Ошана українська. Жива мова, яка говорить. На громадському радіо. Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
2: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
1: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
2: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
2: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
2: На громадському радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: В Україні та світі відзначають День вишиванки – свято, яке давно стало символом української ідентичності та єдності. Чому вишиванка для українців – це значно більше, ніж просто одяг, розповідає етнографиня Оксана Король. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнемо з того, що вишиванка для українців вже це більше, ніж просто одяг. Що в ній закладено на символічному рівні?
5: Дійсно, на сьогоднішній день та ще й більше у часі війни вишиванка не просто стає прекрасною традиційною спадщиною. Це кров нації, це наша золота вишивана броня, котра дає реальний захист і відчуття безпеки кожному українцеві у ці далеко непрості, складні і нараз трагічні дні. На сьогоднішній день вишиванка є закодованим простором української нації, через яку ми даємо відсил і розуміння всьому світові, ким ми є. І нарешті, напевне, настав той час, коли кожен українець може сказати: «Дякую тобі, Боже, за те, що я є українець».
4: Орнаменти, взагалі, і кольори, вони мали своє значення залежно від регіону. Що, наприклад, могли от розповісти візерунки на вишиванці про людину?
5: Кожна мама, готуючись до народження своєї дитиночки, вже готувала для неї і той перший оберіг – вишивану сорочку. Готували для дівчинки вишивані рушники. І найважливіше було те, щоб орнаментика відповідала родовим традиціям. Адже за вишиванкою можна було пізнати не тільки з якого ти регіону України, а з якого ти навіть села, тому що були свої особливості у кожного знаку. Переважною більшістю по всій Україні це були геометричні візерунки, а оці квіти, котрі ми знаємо, вони вже прийшли до нас тільки наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Так що найстаровиннішою вишиванкою є все-таки вишиванка з геометричними узорами, де кожен знак, і можна буде побачити на вишиванках, якщо їх розглядати поближче, кожен знак має своє символічне і сакральне значення. Є трикутники, які означають чоловіка, а є перевернуті трикутники, котрі означають жінку і жіночу силу. Є закладені хрестики, які стають оберегом. Є ромби, які символізують українську рідну матінку землю. І також кожен колір має своє символічне значення, яке вибудовувало певну навіть нейропластичність мозку, адже коли ми спостерігаємо красиве, це красиве народжується і в нашій душі, і відгукується, і довкола себе ми створюємо особливий простір гармонії, балансу, довіри до Бога.
4: А от окрім геометричних фігур, що ще вишивало? Можливо, образи птахів, квітів, сонця?
5: Так, як і на українських хатах, ми часто можемо зустріти оцих півників або дерево життя, це обов'язково входило у вишиванки. Здебільшого ми ж можемо сьогодні говорити не тільки про вишиванки як сорочки, але й загалом про всю оцю вишивану спадщину України. Тож на рушниках обов'язково розміщалися і жили ті птахи життя, які містилися на гілочках дерева роду. Ми дуже добре собі в пам'яті відновлюємо ці такі червоними нитками по білому льняному полотні вишиті символи і знаки, які передавали усю міць, красу і залюбленість в українській природі нашого народу. Ми згадуємо також і про дубові листки, які переважно присутні на чоловічих сорочках і додають чоловікові міці, сили, витримки. Ми згадуємо також і про знаки, один з яких найпопулярніших – це є знак Алатир, або ще називають його восьмикутною зіркою Богородиці Діви. Символ кожного знаку має глибоко вкорінене значення, і, власне, носій цієї сорочки чи рід, який мав оцю родинну вишивку, наділяв ці знаки своїми персональними значеннями, і тому для кожної родини навіть той же ж пташок, чи той дубовий листочок, чи знак Алатир, чи гроно винограду ще доповнено своїми власними родинними смислами.
4: А ви також зазначили, що вишиванка може бути різних кольорів, ми також це можемо спостерігати. Можете розказати про значення кожного кольору?
5: Переважно кольори відображають і насиченість, багатство кольорів відображають те, з якого регіону походить людина. Найперше, напевне, відгукується нам така колоритна з таким помаранчевим відтінком вишиванка гуцульська. Вона надзвичайно багата, часто оздоблена навіть люрексовими нитками золотистими, яка передає не тільки багатство духу гуцульського, але й красу довколишньої природи. Бойківська вишивка, вона трошечки стриманіша. Тут переважають такі більш темні, чорні, бордові, темно-вишневі нитки. Ми знаємо про поліський і насичення поліських барв блакитними. Що ж означає кожен колір? Чорний – це колір, на якому контрастніше і красивіше виглядають всі інші кольори. Чорний – це колір матінки землі, з якої народжується усе живе. І це як особлива лінія у житті кожної людини, дороговказ, який обрамлює і ставить нам рамки безпеки і особисті кордони. Тому не завжди потрібно відчитувати чорний колір, як в традиційній пісні співається «Червоний – це любов, а чорний – це журба». Чорний – це те, що обрамлює, те, що надає сенсу кожному іншому кольорові. Само собою, червоний – це кров, це саме життя, це енергія. Помаранчевий – це сонечко і це бажання жити, творити. Жовтий – це підтримка вишніх сил, це саме сонце життя, сама Божа благодать. Зеленим кольором ми наповнюємо нашу вишивку, бажаючи нашим рідним чи нашим дітям особливого міцного, сильного здоров'я. Блакитний колір неба – все дуже просто. Те, що ми бачимо у довколишньому середовищі, все ми передаємо у нашій вишивці. Тому ми можемо казати, що вишиванка є дуже біонічною, вона дуже жива, вона відгукується тому, що є в нас всередині, те, що ми представляємо назовні, і те, що наші очі здатні сприйняти у цьому розкішному Божому світі природи.
4: Я з вами згодна. От ми, знаєте, зараз можемо спостерігати, що сьогодні вишиванка, вона стала дуже модною, дуже багато модного одягу якраз таки з вишивкою є. Чи бачите ви такий баланс між модними трендами та збереженням українських традицій?
5: Це прекрасно, що вишиванка українська стає в тренді, що українську вишиванку пізнають у світі, що вона стає натхненням для світових брендів і світових дизайнерів. Але ми маємо тут трошечки розграничувати собі і розуміти, що де є етнографіка, а де є етностиль. І ось коли ми собі можемо чітко усвідомити, де є етнографіка, тобто жива, правильна, так би мовити, правильна вишиванка, котра пошита за принципами крою давньої традиційної української сорочки. Це є етнографічна сорочка, навіть якщо вона відтворена на сучасному льняному полотні, але збережені всі ці елементи, збережені шви, збережена семантика кожного знаку і кожного візерунку. Це етнографічна спадщина. Якщо ж ми говоримо про етностиль, то тут буяє світом фантазія кожного дизайнера і кожної дівчини, і жінки української, яка хоче себе оздобити елементами української вишиванки. І те має право жити. Єдиним червоним прапором для мене завжди було, це коли по червоному полотні вишивають іншими кольорами. Для мене червона сорочка вишита – це прямий відсил до руської оцієї косоворотки червоної. Тому це не може бути. Це мені не відгукується, але це моя така суб'єктивна думка. Це єдине, що мене може надратувати в безлічі красивих українських вишиванок.
4: Ви знаєте, що таке питання, якщо людина хоче купити свою першу справжню вишиванку, на що б ви порадили звернути увагу? От ми вже зрозуміли, що червоний колір краще не купувати.
5: Ну, червоний в будь-якому іншому одязі – це завжди про енергію, це завжди про виклик, певну агресію. Але червона вишиванка, ну, як на мене, ні. Що би я порадила? Найперше, звернути увагу, що ваша вишиванка має бути на натуральному полотні, на домотканому, льняному чи будь-якому, але це має бути живе, природне. Воно має оберігати вас, стати вашою другою вишиваною шкірою, тому це не може бути синтетика. Далі, якщо ми говоримо про правильну вишиванку, далі. Ці узори, навіть якщо ви не знаєте своїх родинних узорів, вибирайте серцем. Якщо візерунок вам настільки припав до серця, що вас воно стало схвильовано, легко, радісно битися від того, що ви приклали цю вишиванку собі дійсно до області серця, і відчули, що вона ваша, навіть не задумуйтеся, хапайте, беріть її. Далі зверніть увагу на шви. Шви правдивої традиційної вишиванки є особливими, адже на рукавах завжди ми маємо трошечки, в залежності від регіону, так? Але є так звані збиранки, такі бріджі, як пошитий комір. І сорочка, вишиванка на вас має лягати як влита. Вона не має бути ні завелика звисати, ні вас здрібнювати, а саме така, як має бути по вашому розміру, добре підібрана. І я думаю, що зараз ті, хто вишивають, вони вміють і вже мають добре набиту руку для того, щоб і скроїти, і вишити вам прекрасну вишиванку, яка би влито лежала на вас і додавала вам оцього родинного оберегу, захисту і радувала око.
4: Це була розмова з етнографиною Оксаною Король. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
6: Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
7: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати лупо з тобою.
6: Хітова музика на громадському радіо.

0: музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. Для громадського радіо свобода слова – це...
1: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність. Ви слухаєте Громадське радіо.
12: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка. Підтримка.
13: Слава Україні!
12: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
14: Героям слава!
12: Підтримуйте рідних і близьких.
15: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
12: Підтримуйте себе.
13: Себе.
12: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
13: Слухайте.
15: Думайте.
12: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
16: Масована атака на Київ 24 травня. Яку повітряну тактику застосували окупанти і як їй можна протидіяти? О 8.30 розкаже Анатолій Храпчинський, офіцер повітряних сил в резерві. Як в Україні створити систему культури відповідального ставлення до тварин? О 9.30 розкажуть ініціаторки форуму «Зоосвідомі» Олена Мачинська та Ірина Лозова.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
17: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
17: 44 гривні 23 копійки.
0: Євро
17: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. В Україні 6 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, в ефірі «Підсумки дня» на Громадському радіо. З вами Анастасія Багаліка. Внаслідок масованої російської атаки в ніч на неділю в Україні загинуло 4 людини, ще близько сотні постраждали. Лише в Києві пошкоджено або зруйновано близько 30 житлових будинків. У столиці кількість постраждалих від російської атаки зросла до 77. Троє з них у важкому стані, повідомив міський голова Віталій Кличко. Тактика ударів росіян наразі не змінилася. Вони вже атакували Київ схожим чином 14 травня, однак не використовували ракету середньої дальності «Орєшнік». Про це в ефірі телемарафону розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.
2: Удар дуже і дуже щільний, дуже і дуже важко відбивати такі напади, коли зі всіх боків летить власне те, що я перелічив. В кожного засобу свої параметри польоту. Це швидкість, висота, це захід чи по балістичній траєкторії, чи як аеродинамічна ціль. Треба визначати сили та засоби. Це все робиться в ультракороткий час, таким чином, щоб максимально ефективно зробити той результат, який ми, в принципі, бачимо щодня. Тому атаки 14 травня і зараз 24-го дещо схожі. Ну і, власне, результати відбиття їх теж дещо схожі. Правда, сьогодні ми бачимо 90 ракет. Тоді ракет було значно і значно менше. Виявіться, 90 ракет.
1: А от ракети «Циркон» росіяни цієї ночі запускали не з Криму, а з півночі. Тому час підльоту у них був менший, ніж зазвичай. В цілому ж, щоб ефективно збивати балістичні ракети, Україні зараз бракує ракет ПАК-3 до систем «Патріот».
2: Ну, бачите, сьогодні, як ще раз повторюсь, багато балістики. Три десятки «Іскандер-М» або ж С-400, так само «Циркон», так само «Кинжал». Це все те, що збивається, власне, лише може бути збите з системою «Патріот». Особливо ракетами, які призначені для цього, це ракети ПАК-3. Ось проблематику цих ракет, ну і взагалі систем Патріот і ракет до них ми неодноразово піднімали вже і в ефірах, і керівництво держави про це говорить. Тому, власне, є в цьому проблематика, враховуючи, як гаряче сьогодні у світі, особливо на Близькому Сході, тому що ці ракети сьогодні в серйозному дефіциті. Україна сьогодні теж їх витратила, скажімо так, певну кількість, і потрібно думати про завтрашній день.
1: Я нагадаю, за даними повітряних сил, росіяни цієї ночі застосували 90 ракет, 600 дронів, 55 ракет і 549 безпілотників вдалося збити. Ще 19 ракет не долетіли. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність з українським народом на тлі масованої атаки Росії у неділю. Про це вона написала у соцмережі X. Орбан назвала жорстоку нічну атаку Росії по столиці України, наголосивши на неприпустимості ударів по цивільних об'єктах. Як наголосила посадовиця, Будапешт рішуче засуджує ці удари Росії та висловлює солідарність з жертвами атак та народом України. Я нагадаю, раніше очільниця європейської дипломатії Кая Калас засудила масовану російську атаку по Україні із застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік» та анонсувала нові обговорення щодо посилення тиску на Москву. Внаслідок нічної атаки російської армії по Києву в ніч на 24 травня пошкоджено будівлю посольства Азербайджану. Про це повідомляє «Репорт». Азербайджанські ЗМІ пишуть, що деякі з російських ракет, які випустили по території Шевченківського району, де розташоване диппредставництво, впали поблизу будівлі посольства, внаслідок чого вибуховою хвилею вибуло вікна. Будівля посольства Азербайджану в Києві вже кілька разів зазнавала пошкоджень внаслідок російських авіаударів. Останній аналогічний інцидент стався в ніч проти 14 листопада 2025 року. Після цього посла Росії в Баку Михайла Євдокимова викликали в МЗС Азербайджану, де йому вручили ноту протесту. Я також нагадаю, що сьогодні внаслідок російської атаки пошкодження зазнав житловий комплекс в Києві, де мешкає посол Албанії. Це були підсумки дня на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
0: Реклама на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
6: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
6: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
7: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо.
6: Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас».
7: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
6: Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
8: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
9: етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо».
10: Станція «Держпром».
11: Це станція «Держпром».
12: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
11: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
12: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
11: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
12: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
11: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
12: Якщо ви далеко від рідного міста
11: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
12: я Олександр Бринза.
11: Рушаємо з нами. Це
10: станція «Держпром».

0: Синдром розбитого серця – це не метафора, а це реальні слова лікаря, які зараз усе частіше можуть почути українці.
1: Медичною термінологією цей діагноз звучить як стрес-індукована кардіоміопатія – розмовно синдром розбитого серця, бо викликає цю хворобу саме стрес – фізичний або емоційний.
0: Інтервенційний кардіолог, доцент Харківського медичного університету Ігор Полівинок каже, за 32 роки своєї роботи такої кількості пацієнтів із синдромом розбитого серця не бачив.
1: Симптоми можуть бути схожими на симптоми інфаркту, але під час кардіограми лікар побачить різницю. Чи можна вилікувати розбите серце? Хто частіше стикається із цим синдромом? Чому ця хвороба і досі лишається маловивченою? У сьогоднішньому випуску говоримо про це і з пацієнтами, і з кардіологами. Рушаймо!
2: Станція Держпром.
1: На огляді у кардіолога Ігоря Полівенка пацієнтка Дар'я Жуковська. Лікар за допомоги УЗД дивиться на серце.
3: Досліджуємо серце, його функцію, скоротливість, систолічну функцію, як вона скорочується, як вона розслаблюється.
0: Дар'я – вчителька англійської, завідувачка кафедри і мати чотирьох дітей. На початку вторгнення велику родину розділила евакуація за кордон. Повернулася Дар'я з молодшими дітьми до Харкова вже навесні 23-го року.
4: Розкажіть, коли ви відчули перші скарги на серце, коли це було?
5: Коли ми повернулися з Естонії, куди виїхали, да, на початку війни. Спочатку повернулись дорослі діти, тут у мене залишався чоловік, ми всі вирішили повернутися, але я вже почала відчувати біль в серці, у мене з'явилась задишка, і я не розуміла, через що це відбувається, бо це раптово траплялось.
4: Після чогось чи от просто?
5: Такої явної конкретної причини перед кожним приступом не було. Але, ну, звісно, та ситуація, в якій ми опинились, вибухи, обстріли, коли ти постійно хвилюєшся за своїх дітей, за дітей в школі, да, за яких ти теж несеш відповідальність, причому ти намагаєшся все це робити так, щоб не було видно твоїх переживань, бо ти намагаєшся всіх підтримувати, до того ж ти дуже хвилюєшся завжди за батьків, да, які вже в такому преклонному віці. А на початку війни це, ну, був суцільний жах, який ми пропускали через серце. Всі новини про все, да, про та же Буча, Ірпінь, наш Ізюм, це було важко. Було важко.
4: Коли ви пішли до лікаря, як скільки часу минуло до першого звернення?
5: Ну, мабуть, півроку. Півроку. Ну, справа в тому, що у мене таке навантаження величеньке. Я ж працюю вчителем ще й онлайн. У нас ж багато дітей виїхало за кордон, а все одно вони хотіли мати українську освіту. Тому ми поєднували роботу офлайн і онлайн. І уроки в нас починалися у мене, наприклад, 7-ї ранку і закінчувалися десь близько 9-ї вечора інколи. Перенавантаження, тому що безсонні ночі, да, через вибухи, коли ти сидиш там в тому ж підвалі або навіть там в ванній кімнаті зі своїми дітьми, а їх у мене четверо, то це, звісно, теж. Да, зранку тобі треба йти на роботу. Тобто це втома, яка накопичується. Ну і хвилювання. Хвилювання за рідних, за близьких, за друзів, за батьків, за всіх. Мені здається, що це три основних моменти. Стрес, втома і хвилювання.
1: Це вже зараз Дар'я розуміє і пояснює нам механізм виникнення хвороби. Лікарі дали їй тоді додому спеціальний прилад – холтер, за допомогою якого вона протягом доби вимірювала, як працює її серце.
0: Кардіологиня, лікарка з функціональної діагностики Олена Шмідт демонструє нам, як працює холтер і показує на моніторі комп'ютера кардіограми пацієнтів. Поруч лежать стоси щоденників. У день, коли пацієнта відправляють додому з холтером, він або вона мають заповнювати погодинний щоденник. Сон, обід, тренування, робота, конфлікт, відпочинок.
6: А в нашому центрі ми проводимо добове моніторування, ЕКГ, моніторування. Якщо казати дуже просто, то це кардіограма, яка записується, знімається на протязі доби. Мені дуже подобається одного з моїх вчителів по функціональній діагностиці, який займався саме розшифровкою холтерського моніторингу, який порівнював роботу серця з музикою. Кожен холтер – це свого роду п'єса або якийсь музичний твір. І у нього була мрія перекласти цю електрофізіологічну музику колись на справжню музику. Так от, за допомогою холтерівського моніторингу, ми можемо записати музику з нашого серця.
4: І що грають серця пацієнтів, українців, які живуть у стресі?
6: На жаль, всі наші серця зараз грають дуже тривожну музику. Були випадки, коли пацієнти в своїх щоденничках, а на протязі моніторування пацієнт має заповнювати щоденник. Пацієнт відмітив колись, один з пацієнтів, що був обстріл. І ось це, власне кажучи, його реакція на обстріл. Ми тут бачимо аритмію. Це патологічна реакція на стресову ситуацію. І такі ситуації ми, на жаль, особливо у харків'ян, ми бачимо досить багато.
2: Станція Держпром.
1: Інтервенційний кардіолог, доцент Харківського медичного університету Ігор Полівинок багато років очолював відділення у Харківському інституті хірургії імені Зайцева. Зараз розвиватиме напрямок інтервенційної кардіології у Львові в університетській клініці. Просимо його пояснити, як з'являється синдром розбитого серця.
3: Ну так, це так для спрощення, да, для спрощення сприйняття, його так називають, синдром розбитого серця. Хоча оригінально синдром розбитого серця відносився до, ця назва, відносилася до специфічної такої патології, яка називається кардіопатія Такотсуба. Або ми називаємо це мікроваскулярною дисфункцією. Да, полягає в тому, що людина під час стресу, коли ми відчуваємо або підпадаємо під вплив стресу, та у нас відбуваються певні процеси в організмі, які призводять до того, що страждає серце. І перш за все страждають дрібні судини серця.
4: Це під впливом гормонів, коли відбувається в організмі стрес, і кортизол, адреналін якось впливають на серце?
3: Так, саме так. Стрес – це в перекладі, да? Це навантаження. Може бути фізичний стрес, може бути емоційний, може бути поєднаний фізичний і емоційний стрес. Це навантаження на організм, яке викликає активацію цих систем стресу, симпатоадреналової системи, перш за все, кортизол, адреналін, норадреналін, вони викидаються, і ці гормони впливають на кровопостачання серцевого м'язу. Зараз навіть на Заході ввели такий термін, який називається стрес-індукована міокардіальна ішемія, тобто зниження кровопостачання серця внаслідок стресу. І коли я хотів подивитися, що з цього приводу є в літературі, то я знайшов дві статті. Одна була з Північної Америки, зі Штатів, коли вони описували оцю стрес-індуковану міокардіальну ішемію під час урагану Катріна. А друга – з Ізраїля, коли після якоїсь ракетної атаки на північ Ізраїлю, та це було ще до цих подій, та давно, вони теж описували випадки стрес-індукованої ішемії міокарду. І уявіть собі, ураган Катріна, який був хай там, ну хай три дні, так, і обстріл, який теж короткочасний. Тобто це все було такі сильні, але досить такі нетривалі стреси. А зараз давайте подивимося на нашу реальність. Та ми всі, хто особливо тут прифронтові регіони, ми всі знаходимося під впливом важкого стресу та ще і хронічного, вже 4 роки. Постійне напруження, так чи інакше, це відповідальність, це переживання за рідних, це відповідальність за когось, та постійні прильоти і все таке інше. Я вже не кажу про військових, які перебувають там на передовій та і знаходяться під впливом такого важкого стресу. Крім того, крім цих гормонів, стрес такий серйозний викликає процеси, які пов'язані з таким хронічним запаленням в організмі. І це запалення, воно активує процеси атеросклерозу, відкладання холестерину в судинах та і формування бляшок. І що ми бачимо, ну, по моїй роботі в державній установі, та ми маємо досить багато військових зараз. Молоді хлопці 40-50 років, які мають дуже продвинуті коронарну хворобу, наявність багатьох бляшок, переносять інфаркти на ногах, та і там не помічаючи цього.
0: Ігор Полівинок веде показати навчальну лабораторію, що її обладнали поруч із операційною. Як викладач медуніверситету, він чудово розуміє, як вплине онлайн-навчання медиків на їхню кваліфікацію.
3: Ми маємо тут навчальний центр, це не тільки клініка лікувальна, ми навчальний центр зареєстрували і отримали вже сертифікат на видачу балів безперервного професійного розвитку. Мануальним навичкам важко навчитися онлайн або якось там коли дивитися, да? В Харкові взагалі складно це. Та от я викладаю на кафедрі інтервенційну кардіологію в Харкові, от буду у Львові викладати теж. Онлайн це дуже, дуже важко. Зараз стало так популярно, це онлайн-трансляція з операційної. Ми тут теж налаштували от обладнання, це в нас пробні поки що речі. От ми знімаємо зображення з ангіографії, з камери в операційній, з мікрофонами, внутрішньосудинний ультразвук. Операція онлайн. Ми виконуємо операцію, і оператор коментує, що відбувається, показує якісь там трюки, якісь речі.
2: Станція Держпром.
0: Сьогодні в Ігоря Полівінка 5 операцій, потім їде з Харкова до Львова. Перший ранковий пацієнт – військовий з Хуста. Лікар уже вдягнений у спеціальний хірургічний костюм зі свинця для операції з використанням опромінення. Просимо прокоментувати, що робитиме військовому.
3: Коронарографія – це дослідження коронарних артерій на наявність якихось звужень, бляшок.
1: Ми лишаємося і на другу операцію. Нам теж видали спеціальні костюми із свинця, шапочки та маски. Ця друга операція вже складніша.
3: Це буде втручання коронарне. Це відноситься до, зараз класифікується, як складні інтервенції підвищеного ризику. Так вони називаються.
4: Це що у людини, якщо простою?
3: Це бляшки
4: в судинах, правильно?
3: В артеріях серця, які заважають кровопостачання.
4: І це може призвести, якщо...
3: До інфаркту, до серцевої недостатності, це призводить до стенокардії. Ну, як в двигуні. Якщо немає пального, а двигун має працювати, да, то він виснажується. Поступово чи швидко, залежно від ситуації, але він виснажується. Тому ми маємо відновити це постачання пального до двигуна.
1: В операційній великий монітор. На ньому Ігор Полівинок роздивляється артерії пацієнта.
3: Куди без штучного інтелекту, да? Він нам прорахує все, що нас цікавить. Угу. Можете подивитися тут. Тут судина, внутрішньосудинний ультразвук нам дав зображення судини зсередини. Що там, які бляшки, де є кальцій, де є звуження, яке звуження. І алгоритм штучного інтелекту одразу нам робить аналіз, який ми потім можемо просто вже роздивлятися більш детально, самі як хочемо. Угу. Тут є кальциноз, але незначний, тут бокова гілка.
2: Станція Держпром.
0: За даними ВООЗ, серцево-судинні хвороби нині – це причина третини всіх смертей у світі. В умовах тривалого і такого великого стресу, як нині в українців, серце хворіє ще більше. Досліджень, насправді, не так багато, але Ігор Полівинок певен, якби якась із наукових організацій взялася би проаналізувати, як змінилася кількість та різновиди хвороб серця в Україні, результати би здивували.
3: Тут, в цій клініці, ми бачимо досить часто от такий яскравий приклад, ця вчителька, та, в якої є постійне таке навантаження, дуже, дуже серйозне. В неї є діти свої, в неї є діти, за яких вона відповідає в школі. І вона ще частина сім'ї, як і в багатьох з харків'ян, частина десь проживає за кордоном, частина тут. І оце все призводить до того, що людина просто, ну, вона не витримує це, серце її не витримує, та? І виникає мікроваскулярна дисфункція, яка викликає погіршення кровопостачання серця. І з'являються скарги Типові скарги – це біль в грудях, тиснучі. Для стрес-індукованої міокардіальної ішемії характерний такий тривалий біль. Він починається і триває довго. Ми робимо цим молодим жінкам кардіограму і бачимо ішемію. Бачимо порушення кровопостачання міокарду. В коронарних артеріях нема нічого.
4: Тобто це головна різниця між...
3: Між типовим атеросклерозом з формуванням бляшок в

0: показниками, приходить показатися лікарям та дбає про те, аби вчасно давати собі відпочинок і не перенавантажуватися.
1: Загалом ваше лікування скільки тривало?
2: Воно тривало десь 3 тижні. Але я через день я їздила на крапельниці сюди.
1: І після того ви не відчували симптомів?
2: Після того практично ні. Практично це вже була весна, у нас був кінець шкільного року. Я якраз встигла пройти все лікування і, да, може, ще оцей відпочинок додав трішки бонус і стабілізувалась.
1: Тобто це виліковно?
2: Це виліковно і окрема подяка – це персоналу, людям, які тут працюють, бо таких уважних, чуйних лікарів, людей зустріти – це удача, це щастя. Я дуже вдячна їм за це.
0: Про лікування розбитого серця продовжуємо вже з інтервенційним кардіологом Ігорем Полівенком.
3: Я хочу закликати от слухачів або глядачів, не слід нехтувати симптомами і такими сигналами, які нам дає наше серце. Якщо щось відчуваєте, то треба звертатися до лікаря. Бо якщо це просто ніяк на це не впливати, це може закінчитися не дуже гарно. Проблемами, накшталт інфаркту міокарда, та? Або аритміями, або навіть якість життя дуже, дуже сильно падає. Та? Може бути серцева недостатність. Це вже такі крайні випадки цієї стрес-індукової міокардіальної ішемії, але тим не менше. Крім того, якщо брати більш таку вікову категорію і чоловіків, наприклад, після 50 років, та? Це вже фактор ризику атеросклерозу. І в ідеальних, в спокійних умовах, та, чоловіки за 50 – це вже два основних фактори ризику наявності бляшок в коронарних артеріях, в артеріях серця. А якщо сюди накладається стрес, який прискорює ці процеси, то це взагалі зовсім інша справа. Тому в будь-якому віці, будь-якій статі, чоловічій чи жіночій, якщо є симптоми, якщо є якісь сигнали з боку серця, якісь негаразди, та, відчуття якихось боли або задишки, особливо якщо це з'являється раптово, то треба звертатися до кардіолога. Вчасна реакція на це, корекція, модифікація, можливо, навіть і того стресу або стрес уникнути не можна, можна змінити сприйняття його. Та? І це досить часто потребує допомоги професіоналів. Я навіть не кажу, що це будуть кардіологи обов'язково, це можуть бути психологи. Але виявити цю проблему завчасно, поки вона не призвела до наслідків серйозних, це дуже важливо.
1: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
0: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
4: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі «Громадського радіо» не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію «Громадського радіо» історіями про рідний Луганськ.
1: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
1: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
1: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
2: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері «Громадського радіо» щочетверга о 20:10
2: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
0: Пані Троян знає, про що говорить.
2: На «Громадському радіо».

0: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню» в етері громадського радіо щосереди о 19:00 одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
2: Зараз розмова з кризовою психологинею, психологинею в методі AST, виконавчою директоркою громадської організації «Вільний вибір» Катериною Криленко. Розмова починається із експрес-аналізу наслідків чергового російського обстрілу Києва в ніч на 24 травня. При мікрофоні громадського радіо працює Андрій Куликов. Мав я з вами більше говорити про те, як виживають українські громадські організації за часів такої фінансової, не лише фінансової, нестабільності. Але з огляду на те, що сьогодні в Києві вночі було, і з того, які я отримав вже повідомлення від своїх друзів і родичів, от я вам одне зацитую. Пише мені є такий Слава Варда, ну, оскільки там буде йтися про публічну дію, то я можу назвати його ім'я і прізвище, та? І він мені пише: сподіваюся, у вас все добре, попри емоційну неактуальність цим ранком, таки викладу наше відео о 10-й. Ну, от що таке емоційна неактуальність? Наскільки ми маємо перейматися тим, що вночі у нас гриміло, на жаль, як відомо, уже загинула одна людина, є більше 10 постраждалих, ну і руйнації, в тому числі в історичних будівлях.
3: Ну, почнемо з того, що ті події, в яких ми живемо, це ненормальні події, та і будь-які реакції нашого організму, в тому числі емоційні і фізичні його прояви, є нормальними на ці ненормальні події. Та і те, що людина почуває себе виснажено, почуває себе втомлено, або, можливо, нічого не відчувається. Для нас такий стандартний вечір, стандартна ніч. Це теж є свого роду проявами норми, тому що ми за цей час, тривалий час травматичних подій, в яких ми живемо, ми адаптувалися, в чомусь пристосувалися, да, і в нас лишаються там в дечому тільки відточені навички того, як, наприклад, ми турбуємось про себе в день після такої ночі, та, або як ми турбуємось про себе зранку, і як ми, власне, реагуємо і поводимо себе в цій ночі.
2: А турбуємось про інших?
3: Турбуємось про інших після того, як потурбувались про себе.
2: Саме так, так? Це як все одно вдягаєш цю кисневу маску.
3: Так, коли... саме так.
2: А скажіть, будь ласка, от ви з 2015 року надаєте психологічну, я так розумію, кризову допомогу, та? І родинам захисників, і родинам полонених, та? Що змінилося за цей час?
3: В контексті громадської організації «Вільний вибір» ми зараз говоримо про те, що от якщо взяти, до прикладу, 2024-2025 рік по кількості запитів на індивідуальну психологічну підтримку, вона була рівно така ж, як за 10 попередніх років. Тобто той обсяг інформації, роботи, яку ми виконували протягом 10 років, ми так само виконали за один рік. І ми говоримо про поступове зростання від початку повномасштабного вторгнення, попиту на психологічну підтримку нашої цільової аудиторії і загалом у населення України. І зараз ми бачимо це зростання та постійну прогресію вгору. В нас немає якогось різкого просідання. Є місяці, де ми тримаємось на такому ж рівні. Та взимку було, можливо, менше наданої підтримки, менше запитів, тому що, в принципі, було важко зі світлом, зі зв'язком, так, і люди загалом трошки переформатовували там свої потреби та актуальність таких запитів. Але в цілому ми говоримо про зростання запиту на психологічну підтримку. Для нас це хороша новина в тому, що люди турбуються про себе, так, турбуються про свій психічний стан, тому що вже стає очевидно, що легше не буде, і нам потрібно якось адаптуватися і будувати от, стратегії того, як ми будемо далі виживати.
2: Відносно легше не буде, як дилетант, я тут спробую вам заперечити, тому що зараз я пригадую, наскільки ми всі переймалися і підкреслювали, що такої важкої зими ще не було, а для мене оця зима, вона була легша, ніж, скажімо, зима 22-23, бо був вже досвід. І незважаючи на те, що, ну та, за, так би мовити, фізичними вимірами, більше відімкнені і так далі, воно було і температура, ух, та, але уже знав, що потрібно робити. І сам чогось навчився, і дослухався до порад, перевірив на собі. Та от з цим як? Насправді важче чи легше?
3: Ось тут ви правду говорите, та це, власне, те, що ми називаємо адаптацією. Ми пристосовуємось, та ми знаходимо якісь продуктивні рішення. І тут про два можливих шляхи. Тобто, об'єктивно, умови стають важчими фізично для виживання, для підтримання свого емоційного стану. І разом з тим, якщо ми обираємо шлях до адаптації, ну, наприклад, ми знаємо, що будуть відключення, де ми готуємося, ми залучаємо якісь альтернативні джерела енергії, ми там чимось запасаємось, да, можливо, ми кудись переїжджаємо, з кимось об'єднуємось. І таким чином, да, у нас стає більше відомості, ну, нібито більше підготовленості, тому що психіка людини влаштована так, що нас лякає невідомість, це нас може фруструвати певним чином. І коли ми створюємо для себе максимум, оточуємо себе цими відомістю, та, то нам стає легше з цим впоратись. Але те, що нам стає простіше з цим впоратись, не означає, що умови стають легшими. Тобто умови можуть посилюватися, та, в яких ми живемо, обстріли, відключення і так далі. Але наша готовність, наші проактивні дії визначають те, як ми потім будемо реагувати, які наслідки це матиме на наше психічне і фізичне здоров'я.
2: От коли я пошкодував, що в нас зараз немає відеотрансляції, тому що Катерина Криленко, мало того, що так, ну, переконливо говорить, вона ще і жестикуляцію застосовує. І ця жестикуляція не дуже схожа на той плакат, який вона принесла із собою до цієї студії. Але тема та сама. Та що я не можу контролювати?
3: Абсолютно.
2: Це запитання стосується, пані Катерино, ставлення до оцих довколишніх обставин. Ми зазвичай кажемо пристосовуватись до обставин. А як відносно пристосовувати обставини до себе?
3: Це, власне, да, наш плакат, який ми створюємо в рамках нашого соціального бізнесу, який забезпечує нам психологічну підтримку захисників і захисниць. Можна це знайти на наших сторінках «Вільного вибору». І цей плакат пояснює те, що є речі, які ми можемо контролювати, які нам підвласні, і ті, які ми не можемо контролювати. Наприклад, те, що стається обстріл, ми не можемо це проконтролювати, як би нам не хотілося, да, на яких би рівнях ми...
2: На віддаленому, є такий принцип фізики, та далекодія. На далеко дії можемо справити.
3: На далеку дію так, а тут і зараз ми не можемо впливати на те, чи цієї ночі відбудеться обстріл, чи не відбудеться. Проте ми можемо впливати на те, як ми на це реагуємо, так, що ми робимо для того, щоб підтримати себе. Наприклад, чи ми завчасно йдемо, лягаємо в укриття, і ми для цього, наприклад, вже придбали спеціальний ортопедичний матрас, та чи ми облаштували нашу машину, щоб на підземному паркінгу можна було спати. Та, тобто не сидіти, чекати, поки закінчиться обстріл, і в результаті бути невиспаним, а ми вже подбали про те, що, тобто, ми проконтролювали те, як ми на це відреагуємо. Та, тобто якісь зовнішні обставини, те, що на цьому плакаті, якщо люди зайдуть на наші сторінки, побачать цю картинку візуалізовану, якраз таки те, що знаходиться навколо людини, не всередині неї, це те, що не підвладно нашому контролю. І це про таку от плекання цієї стійкості. Ми її можемо плекати, якщо ми будемо сфокусовані на тому, що підвладно нам, що ми можемо контролювати. А це стосується наших дій, наших реакцій, наших емоцій. Часом ми не можемо контролювати наші думки, але можемо контролювати реакції на них і те, що ми з ними робимо.
2: Ну, от я звернув увагу на те, що дядько, це очевидно, ну, я припускаю, що це дядько, зображений на плакаті, він сидить, руки розведені по боках, і мізинець, ні, не мізинець, а великий і вказівний пальці, вони формують таке кілечко, а ви, коли говорили, ви навпаки, руки перед собою звели. В чому тут різниця?
3: Насправді це щось таке, знаєте, так зручно, да, мені зараз так, наприклад, я звикла, і це моя адаптація до того, щоб от проговорювати, щось пояснювати.
2: Себто це не є, от роби тільки так.
3: Ні, не
2: це
3: не є.
2: Напрям.
3: Та, це, скоріше, картинка, візуалізація така от більш зрозуміла для нашої аудиторії. І загалом в контексті там і цього плакату, і загалом ми зараз багато часу приділяємо едукації суспільству. Зараз завдяки програмі реінтеграції ветеранів IREX ми створюємо чималу кількість дописів в наших соцмережах, статті на нашому сайті, да, де ми пояснюємо про різні стани, які можуть виникати, і що можна зробити з простих дій для того, щоб себе підтримати, да, тому що це зараз дуже важливо, це така наша стратегія. Ми завжди говоримо, і це наша фраза теж, ми її використовуємо на наших брелках, які продаємо за донати. Піклуйся про себе так, як ти піклуєшся про інших, тому що ми ніби звикли піклуватися про інших, да, це бути поруч, бути підтримкою, особливо в такі часи. А от піклуватися про себе, це якраз таки про довгострокову перспективу того, як ми можемо бути і в себе, і в інших.
2: Ну, я до цього просто додам, що і не соромся сказати, де тобі потрібна допомога.
3: Так,
2: це саме дуже так. Важливо з досвіду, та? Тому що людина думає, я сильний, я сильна, та я сама і так далі. А потім виявляється, що був момент, коли зовсім потрібно було це зробити. Пані Катерино, нагадаю, Катерина Криленко у нас у студії. Вона є виконавча директорка громадської організації «Вільний вибір» і психологиня. Ви коли навчалися психології, ви передбачали, що ви будете працювати в оцій от сфері, галузі, я маю на увазі, там всередині психології, чи на щось інше, а потім перебудувалися?
3: Я, власне, починала навчання і розвиток професійний в цьому напрямі задля того, щоб працювати в цій сфері, так, тому що для мене це важливим є, це і про мої цінності, так, про моє оточення, про те, що війна почалася задовго до 2022 року, так, і це я бачила на прикладі свого оточення, своїх друзів, і вже так готувалася, щоб бути продуктивною і допомагати в тому, де я можу бути, от, власне, фахівцем.
2: 0830-40-33 – це телефон прямого етеру громадського радіо. Ви можете безкоштовно з будь-якого українського номера зателефонувати, поставити власне запитання Катерині Криленко на додачу, а може навіть замість тих, що ставлю я, Андрій Куликов. Пані Катерино, от поки ми будемо говорити ще про ту абревіатуру, котру я неправильно сприйняв, а ви мені пояснили, що вона насправді означає, я вухом та зловив принаймні два ваші посилання на те, що робить громадська організація «Вільний вибір» для виживання. Та? Ви продаєте брілки. І
3: мерч загалом.
2: Мерч, ух, як я не люблю ці слова. Атрибутика.
3: Атрибутика,
2: так. Давні, як той казав, українські слова.
3: Так.
2: От. І я так розумію, що можна вас підтримати пожертвами, так?
3: Абсолютно точно. Ми збираємо, маємо відкриту банку збір на психологічну підтримку захисників та їхніх родин. І також в той самий час ми розвиваємо цей напрям соціального бізнесу частиною команди «Вільного вибору». Ми робимо навчання для фахівців за донат, та де ми, власне, викладаємо наш досвід 12-річний, вже 12-й рік пішов, да, роботи з травмою від війни, роботою з захисниками, їхніми родинами. Також ми проводимо окремо такі організовані навчання для компаній, організацій, бізнесів, так само за донат, про інтеграцію ветеранів назад у команду, про створення робочих умов, про загалом принципи травмочутливої комунікації в командах. І окремо так, ми випускаємо атрибутику, це плакати з такими та корисною інформацією, з едукацією, це брілки, це стікери, і також зараз у нас найближчим часом вийде колаборація Дріб Кави з Slurp Coffee Roasters, так, і це теж буде кава, яка буде допомагати не тільки людям, які її п'ють.
2: Тут ще у вас є гасло таке на іншому плакаті: «Хай ніч довга, та день її здолає». Але капусний дядько, такий, як я, може сказати, ну, день її здолає, потім прийде наступна ніч і здолає цей день.
3: Так, і це абсолютно відтворює ті умови життя, в яких ми живемо. Так, це про те, що немає чогось лінійного. І ми говоримо зараз, коли та повертаючись до теми там виживання в кризових умовах, ми говоримо про те, що там ми вже десь звикли до цієї кризи, і є нормою жити в цій кризі, тому що якщо зараз різко стане все добре, то можливо ми навіть там не зорієнтуємось, буде важко. Тобто, це про те, що немає нічого лінійного, да, все дуже швидко змінюється, і скоріше нам варто плекати ось цю психологічну гнучкість та і стійкість до змін, таку та толерування невизначеності. Ми ще так це називаємо, тому що якщо ми будемо за щось дуже сильно триматися і боятися, там, да, що це зміниться швидко, то ось тут є ризик того, що ми, власне, будемо потім да, мати менш стійкий стан від того, що ми не мали так інших варіантів, не були готові до цих різких змін.
2: Ви дуже добре пояснюєте, коли я щось потребую, щоб мені пояснили, але тим не менше виникають нові запитання. Це, напевно, нормально і свідчить про мою зацікавленість тим, що ви розповідаєте. Тому я одразу від вас намагаюся дістати обіцянку, що ви ще з'явитеся у цій студії.
3: Звісно, є така. Завжди чудово. З величезним задоволенням.
2: Тоді наступна якраз про ту абревіатуру. Я коли пані Катерину зустрів вранці на Хрещатику 26, йдемо там, і я її запитую, а що ж таке оце, значить, психологиня в методі АСТ? А вона мене не розуміє, бо виявляється, я неправильно прочитав. То це ACT, так?
3: Так, а це ACT розшифровується англійською Acceptance and Commitment Therapy. Це терапія прийняття та зобов'язання, да, вона основана на тому, щоб розвивати цю психологічну гнучкість та, і розвивати у людини, у клієнта поведінку, орієнтовану на цінності. Тобто, щоб людина чіткіше розуміла, окреслювала свої цінності і від того відштовхувалась у своєму житті, прийняті рішень і так далі.
2: А це британська методологія, чи американська, чи, може, австралійська?
3: А тут не підкажу чесно. Да, я буквально нещодавно завершила навчання в цьому методі. Скажу тільки те, що на практиці і на своєму досвіді я вважаю цей метод, і він є доказовим, він є третьою хвилею когнітивно-поведінкової терапії. Мені дійсно є дуже помічним, так і для людей, які вже проходять терапію в цьому методі, тих, кого я знаю, так само дають зворотній зв'язок, що це є дуже помічним, тому що тут ми не вчимося, так знаєте, жити без тривожних негативних думок, а вчимося бути з ними. Да? Тобто це от про це прийняття і зобов'язання, тобто ми приймаємо якісь рішення, ми вводимо якусь поведінку, яка ґрунтується на наших цінностях, і в той самий час ми вчимося проходити цей шторм та життєвий, який стається, а не уникати його, бо постійно уникати не є можливим. Та це нереальна стратегія.
2: Ну тут ви сказали шторм. Я зразу пригадав той фільм, де Патрік Свейзі грав, як він називався, боді. Там, але це був боді не як тіло, а від бодхісаттви. Та, і він там був шторм, і він, значить, на оцю дошку для серфінга і на гребені хвилі. Як ми можемо сказати, це на гребень хвилі, чи це піднирнути, підпірнути під хвилю і вийти з іншого боку?
3: Це залежно від обставин, да, в яких ми знаходимось, і да, що нам потрібно, що буде більш продуктивно. І от для того, щоб прийняти це рішення, того, а що для мене особисто зараз буде більш продуктивно, нам потрібно розуміти та свої цінності, власне, чого ми хочемо, чого ми потребуємо. Це про таку щирість з собою самим, перш за все, та тому що ми не можемо бути щирими, відкритим та зі світом, з людьми, які нас оточують, якщо ми не розуміємо самі себе. Тому тут знову ж таки ми повертаємось, як завжди, до того, що от спочатку я, спочатку турбота про себе, і тоді вже ми можемо бути продуктивними і ефективними в турботі про інших, і що важливо, не, знаєте, так, не заходити в мінус. Тобто, якщо в мене мій ресурс, моя батарейка вже розряджена, і я ніяким чином її не наповнюю, то я віддаю та в мінус, так, в кредитний ліміт, скажімо так, і потім його треба повертати з відсотками.
2: На початку 2000-х років BBC стурбована тим, що не може досягнути багатьох країн Африки, особливо Сахарського цього регіону, вони поневипускали заводні радіоприймачі. Тому що там батарейка, коли вибіжить, нема де її взяти. А є радіоприймачі, які можна завести, от як машинку колись, і він буде ще працювати. Так яким ключем ми маємо себе заводити, коли батарейка розрядилася?
3: ми маємо знати про те, який ключ саме нас може завести та цю енергію додати. У нас в застосунку база психологічної підтримки, він абсолютно безоплатний, можна завантажити веб-стор, Google Play Market. Є одна з технік, одна з інструментів, які ми пропонуємо, це ресурсні активності. Тобто задача наша прописати список ресурсних активностей. Неважливо скільки. Може бути 3, може бути 15. Скільки людина пригадає, це активності, які мене наповнюють. Ось, наприклад, я роблю цю дію, там, наприклад, малюю, або бігаю, або читаю, і я від цього відчуваю, як я наповнююсь енергією, як я відпочиваю. Важливо знати ці свої ресурсні активності, і якщо я, наприклад, зробила щось, що забрало в мене енергії і сили, або я відчуваю себе пригнічено, я дістаю цей список, обираю якусь доступну для мене зараз активність, чому важливо, щоб їх було декілька, на такий вибірка. І таким чином наповнюю свій ресурс, і це про знання, так, інструкція до себе самого.
2: Я вам маю сказати, пані Катерино, що про базу я чув дуже схвальні відгуки від людей, які щиро вважають, що вона їм допомогла.
3: І дякую дуже.
2: І я припускаю, що так воно і є. Інша справа, що далеко не всі з них, а по-моєму навіть і ніхто не згадував, що це громадська організація «Вільний вибір». Але це наступний крок, яким треба заопікуватися, щоб, ну, от наскільки це важливо насправді, щоб і ці ресурсні активності, і отакий приклад, як база, і інше, були прив'язані до тих конкретно, хто це робить, чи це не має значення?
3: Ну, тут, знаєте, таке двояке питання. Якщо з точки зору ефективності і для цільової аудиторії, то, власне, ну, а яка різниця, да, хто це зробив, якщо воно допомагає і сприяє. А з іншого боку, для того, щоб ми були спроможними надалі це розвивати і далі це робити, наприклад, 1 червня базі буде 3 роки, і ми вже готуємо на цю осінь 4-те оновлення застосунку. А ми, на хвилиночку, громадський сектор, ми не якась IT-компанія просунута, да, в нас немає якогось неймовірного капіталу.
2: Ви не на хвилиночку громадський сектор, ви вже багато-багато років.
3: Ми вже на 11 років, да, в громадський сектор. Да, і ми знаходимо можливості, залучаємо підтримку донорську, там, да, іншого виду, для того, щоб розвивати і бути спроможними забезпечувати ту підтримку, яку потребує наша цільова аудиторія. І це не буде можливим без того, що, ну, буде відомо те, що це робить громадська організація «Вільний вибір», тому що, зокрема, донори, які нас підтримують, наші партнери, які нас підтримують, так, вони знають про наш досвід, знають про нашу експертизу завдяки тому, що там ми про це говоримо, наші користувачі, наші клієнти про це говорять, так, і вони мають певну довіру до того, що ми є сталим, таким сталою частинкою громадського сектору.
2: І я від себе як користувач додам, що насправді це важливо не лише для вас, а й для користувачок і користувачів. Бо якщо послуга, ну чи називається по-іншому, ну скажу послуга, яку вони отримують, і яка дає їм користь, прив'язана до певного джерела, то вони думають, ага, а ми запитаємо саме в цього джерела, чим вони ще можуть нам придатися.
3: Так, цілком. А власне, так це працює в застосунку бази, тому що ми говоримо про те, що він не є заміною психолога, психотерапії. Він є таким одним з кроків до того, як людина почне тривалу роботу з психологом, з психотерапевтом, або коли вона її завершила і потребує подальшої підтримки. Так, тобто людина може ознайомитись з тим, які стани можуть виникати, що з нею може відбуватися, як собі допомогти, як допомогти тим, хто поруч. А далі вже, да, ми додаємо контакти на різні випадки, на різні ситуації, куди людина може звернутися для того, щоб отримати надалі ось цю допомогу. Тобто ми таким чином будуємо екосистему послуг нашій організації, яку ми надаємо, да, щоб не було такого, що ми там отримали один проєкт, зробили його, завершили, і далі це нікуди не рухається, тому все, що ми робимо, воно є частинкою нашої екосистеми послуг громадської організації «Вільний вибір».
2: Це була розмова із виконавчою директоркою громадської організації «Вільний вибір», кризовою психологинею, психологинею в методі AST Катериною Криленко. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
0: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Для громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках. це можливість називати речі своїми іменами, окупантів окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
4: Свобода слова – наша реальна цінність. Ви слухаєте Громадське радіо.
15: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
16: Масована атака на Київ 24 травня. Яку повітряну тактику застосували окупанти і як їй можна протидіяти? О 8:30 розкаже Анатолій Храпчинський, офіцер повітряних сил в резерві. Як в Україні створити систему культури відповідального ставлення до тварин? О 9:30 розкажуть ініціаторки форуму «Зоосвідомі» Олена Мачинська та Ірина Лозова.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
17: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар.
17: 44 гривні 23 копійки.
4: Євро.
17: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
4: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю в ефірі «Підсумки дня» на Громадському радіо. З вами Анастасія Багаліка. Внаслідок масованої російської атаки в ніч на неділю в Україні загинуло 4 людини, ще близько сотні постраждали. Лише в Києві пошкоджено або зруйновано близько 30 житлових будинків. У столиці кількість постраждалих від російської атаки зросла до 77. Троє з них у важкому стані, повідомив міський голова Віталій Кличко. Тактика ударів росіян наразі не змінилася. Вони вже атакували Київ схожим чином 14 травня, однак не використовували ракету середньої дальності «Орєшнік». Про це в ефірі телемарафону розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.
2: Удар дуже і дуже щільний, дуже і дуже важко відбивати такі напади, коли зі всіх боків летить, власне, те, що я перелічив, в кожного засобу свої параметри польоту. Це швидкість, висота, це захід чи по балістичній траєкторії, чи як аеродинамічна ціль. Треба визначати сили та засоби, це все робиться ультракороткий час, таким чином, щоб максимально ефективно зробити той результат, який ми, в принципі, бачимо щодня. Тому атаки 14 травня і зараз 24-го дещо схожі, ну і, власне, результати відбиття їх теж дещо схожі. Правда, сьогодні ми бачимо 90 ракет. Тоді ракет було значно і значно менше, але 90 ракет.
1: А от ракети «Циркон» росіяни цієї ночі запускали не з Криму, а з півночі. Тому час підльоту у них був менший, ніж зазвичай. В цілому ж, щоб ефективно збивати балістичні ракети, Україні зараз бракує ракет ПАК-3 до систем «Патріот».
2: Ну, бачите, сьогодні, як ще раз повторюсь, багато балістики. Три десятки «Іскандер-М» або ж С-400, так само «Циркон», так само «Кинжал». Це все те, що збивається, власне, лише може бути збите з системою «Патріот», особливо ракетами, які призначені для цього, це ракети ПАК-3. Ось проблематику цих ракет, ну і взагалі систем «Патріот» і ракет до них ми неодноразово піднімали вже і в ефірах, і керівництво держави про це говорить. Тому, власне, є в цьому проблематика, враховуючи, як гаряче сьогодні у світі, особливо на Близькому Сході, тому що ці ракети сьогодні в серйозному дефіциті. Україна сьогодні теж їх витратила, скажімо так, певну кількість, і потрібно думати про завтрашній день.
1: Я нагадаю, за даними повітряних сил, росіяни цієї ночі застосували 90 ракет, 600 дронів, 55 ракет і 549 безпілотників вдалося збити. Ще 19 ракет не долетіли. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність з українським народом на тлі масованої атаки Росії у неділю. Про це вона написала у соцмережі X. Орбан назвала жорстоку нічну атаку Росії по столиці України, наголосивши на неприпустимості ударів по цивільних об'єктах. Як наголосила посадовиця, Будапешт рішуче засуджує ці удари Росії та висловлює солідарність з жертвами атак та народом України. Я нагадаю, раніше очільниця європейської дипломатії Кая Калас засудила масовану російську атаку по Україні із застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік» та анонсувала нові обговорення щодо посилення тиску на Москву. Внаслідок нічної атаки російської армії по Києву в ніч на 24 травня пошкоджено будівлю посольства Азербайджану. Про це повідомляє «Репорт». Азербайджанські ЗМІ пишуть, що деякі з російських ракет, які випустили по території Шевченківського району, де розташоване диппредставництво, впали поблизу будівлі посольства, внаслідок чого вибуховою хвилею вибуло вікна. Будівля посольства Азербайджану в Києві вже кілька разів зазнавала пошкоджень внаслідок російських авіаударів. Останній аналогічний інцидент стався в ніч проти 14 листопада 2025 року. Після цього посла Росії в Баку Михайла Євдокимова викликали в МЗС Азербайджану, де йому вручили ноту протесту. Я також нагадаю, що сьогодні внаслідок російської атаки пошкодження зазнав житловий комплекс в Києві, де мешкає посол Албанії. Це були підсумки дня на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
1: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
6: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра.
7: Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
3: На Громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Вероніка Осіпова, керівниця відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer.
9: Дійсно, аграрний ринок завжди був таким, знаєте, більш консервативним. І ми бачимо це у сфері як і просування, так і купівлі. І насправді, чому це відбувається? Тому що це не є, знаєте, ринок товарів широкого вжитку. Це є ринок для сільгоспвиробників. Тобто є юридична компанія, їй потрібна документація та відповідна звітність, відповідні закупівлі безготівковими. Ось. Проте, декілька років ми вже спостерігали, як зароджуються маркетплейси та інтернет-магазини, як вони розвиваються, як зростають. І в певний момент часу ми зацікавились, а що там насправді відбувається на цьому ринку онлайн-продажів. Ви знаєте, ми ще так піднімали не один раз і з вами обговорювали тему підробок, і саме в онлайні вона дуже актуальна. Ось, тому ми почали, знаєте, так зблизька приглядатися до питання. Звісно, в нас не було власного досвіду, і нам важливо було його десь отримати, знаєте, зрозуміти, як це все працює зсередини. Тобто ми йшли вже такими двома шляхами. Один шлях – це ми спілкувалися з тими онлайн-майданчиками, які знаєте, такі більше відкриті до спілкування, які готові були поділитися, як в них це все відбувається. І другий шлях був паралельним. Ми провели дослідження. Це було кількісне та якісне дослідження, і ми отримали теж таке розуміння, як працює онлайн ринок. Проте, звісно, будь-які дослідження чи чиї слова, це, знаєте, так, ще півправди. Тому поки ти не спробуєш, ти не знаєш реальну ситуацію на ринку. Отже, ми запустили такий пілотний проект цього сезону, і завдяки цьому пілотному проекту кожен покупець може, знаєте, так, зайти на наш сайт, він називається agronomica.com.ua, в розділ каталог цін, і подивитися асортимент, який пропонується, і там така фішечка класна, порівняти ціни на різних майданчиках. Ці майданчики допомагають нам з логістикою та роботою з клієнтами, і ми точно впевнені, що ми туди відвантажуємо оригінальну продукцію. Ось таким чином ми створили такий каталог цін, який доступний кожному клієнту.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
0: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
10: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках проєкту «Озброєні фактами» разом з фактчекеркою «Стопфейк» Оленою Чорановою я, Альона Нестеренко, розбираємося, чи варто українцям перейматися нестачею робочих місць через трудових мігрантів. «Озброєні фактами» – це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Стопфейк».
0: «Озброєні фактами» на громадському радіо.
1: Друзі, це черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який ми реалізуємо спільно зі «Стопфейк». І я, Альона Нестеренко, проводжу його з Оленою Чорановою, фактчекеркою проєкту «Стопфейк», аспіранткою, старшою викладачкою Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Доброго ранку.
1: Сьогодні у нас дуже така цікава тема, яка встигла вже у медіа нашуміти, збурити багатьох людей, а хтось вже там понаробив з неї меми. Будемо говорити про трудових мігрантів і насправді у себе нічого, якби вже на заяви про трудових мігрантів не відреагував мер Харкова Ігор Терехов. Він звернувся до влади щодо недопущення масового залучення мігрантів, сказав, що нам це не потрібно. Це сталося 19 травня. Зацитую його. Я категорично не згоден із тим, що складну проблему дефіциту кадрів України пропонують вирішувати найпримітивнішим шляхом через масовий імпорт дешевої робочої сили. І тут маємо дві сторони медалі. З одного боку, людей лякають тим, що мігранти ніби позабирають всі робочі місця у них. З іншого боку, тут же ми визнаємо проблему і навіть те, Терехов про це говорить, що є певний дефіцит кадрів. Але перед тим, як розбиратися у всіх цих протиріччях, Олено, розкажи, будь ласка, звідки взагалі пішли оці лякалки про те, що трудові мігранти приїдуть масово, позабирають в українців робочі місця, і хто і де почав це поширювати першим? Це теж російський слід, який підхопили в нашому інфопросторі, або пішло геть не з країни-агресора.
2: Це насправді такий цікавий кейс, цікавий випадок, хоча він не є якимось унікальним саме для України. Чому? Тому що оці антимігрантські настрої, оці намагання працювати на цих емоціях, коли ми чогось боїмось чужого, а люди зазвичай бояться чогось, чого вони не знають. Когось, кого вони не знають. Це використовувалося Росією не тільки в Україні, воно використовувалося абсолютно і в багатьох інших країнах. Один з таких яскравих кейсів був в Німеччині, коли, наприклад, була створена фейкова історія по типу розіп'ятого хлопчика, тільки там була так звана справа Лізи, про те, що начебто мігранти в Німеччині зґвалтували 13-річну дівчинку, і це все спровокувало масові протести проти мігрантів, люди виходили на вулицю, зростала оця агресія, і потім виявилось, що ніякої цієї дівчинки не існувало, ця вся історія повністю була вигадана. Потім ми можемо подивитися, в принципі, на усі вибори, які відбувалися в Східній Європі, в наших партнерських країнах, так, де, на жаль, різні ультраправі партії, які, до речі, також базувалися на оцих настроях євроскептицизму, вони так само просували і антимігрантську риторику. І це все робили, знову ж таки, за допомогою Росії, через проросійські сайти, і Росія це все ще більше розпалювала. Тому прийшов час, що це все прийшло і до нас, і Росія це все почала активно використовувати у нас. Чому? Тому що, знову ж таки, експерти постійно говорять про те, що в нас є демографічна криза, так? І дійсно, це є так, це є факт, і не тільки війна у цьому є причиною, тут дуже багато різних причин. Загалом в європейських країнах велика проблема та з народжуваністю і з кількістю робочих рук. І Україні, і європейським країнам потрібні люди, потрібні ті, хто будуть працювати на абсолютно різних роботах. І тому вже неодноразово звучали ці думки про те, що Україні потрібні, ну, по суті, робочі руки, ще хтось, щоб приїхав і також нам допомагав, знову ж таки, відбудовувати країну. Минулого року, наприклад, був прийнятий законопроект, який спрощував бюрократичні процедури для іноземців. Це, по суті, був документ, який треба було прийняти відповідно до стандартів Євросоюзу, але вже тоді почало розганятися оце, що це спрощення приїзду для іноземців, отже, тепер буде масовий наплив трудових мігрантів. Але саме чому це так вибухнуло цього року, саме от весною, ми от чітко побачили це зростання саме в травні, тому що, знову ж таки, були інтерв'ю експертів про демографічну кризу, про потребу трудових мігрантів, і з'явилося, зафіксували за допомогою, знову ж таки, платформи ОСВУЛ, яка дуже добре фіксує, моніторить різні соцмережі, зафіксували, що люди звернули увагу на авторську колонку одного з блогерів Дмитра Карпенко, який саме займається рекрутингом, у нього він представник рекрутингового бізнесу, це, власне, його професійний інтерес пояснити, чому не так просто, насправді, привезти в Україну робітників з різних абсолютно країн. І він там просто нагадав прогноз Мінекономіки, що Україні потрібно для того, щоб у нас зростав ВВП, щоб у нас все було добре, нам потрібно додаткові 4,5 мільйони працівників. Саме ця фраза була висмикнута з контексту і почала поширюватися, що все, в уряду, в Україні є чіткий план завести 4,5 мільйони мігрантів. І Росія вкидувала спочатку індуси-араби, і потім це все сформувалося саме в індусів, і почало поширюватися, що уряд хоче завести 4,5 мільйонів індусів. Ну і потім вже почалося оце розхитування, потім ще був один кейс в Франківську, там де просто одна з компаній написала в Вайбері, що у нас нашу територію будуть прибирати громадяни Індії, ну тут тому що там потрібна така робоча сила, потім вони перепросили за цю комунікацію, виявилося, що вони там не будуть прибирати, вони будуть залучені в інших роботах, але тим не менш, цей скрін, який з'явився з Вайберу цієї некоректної комунікації, він теж підсилив це. Ну і потім Росія підключилася активно і почала поширювати дуже багато коментарів, і ми всі бачимо ці всі згенеровані штучним інтелектом різні зображення, там де начебто у нас з'явилися банери з громадянами Індії, у нас з'явилися, що начебто громадяни Індії тепер у нас працюють в ТЦК, це те, що це працює на наратив, що, знову ж таки, вже всі українці, українська влада хоче знищити всіх українців і разом з Заходом злочинним і замінити їх на...
1: Заходом злочинним, але приїжджають громадяни Індії, так?
2: Так. І тут ще теж дуже цікаво звернути увагу на те, от, теж які слова використовуються, тому що говорити індуси про громадян Індії теж і не є коректним, тому що індуси – це представники, тут йде мова про релігію та індуїзм, а не про громадян Індії. В Індії є різні абсолютно релігії, і коректніше казати індієць. Але оця форма, вона теж була використана, і теж видно, що росіяни оце підсилили, тому що вона от створює у нас якийсь такий образ, якийсь такий зневажливий цих людей. Тому, ну, да, власне, це така цікава історія, де змішалася і реальна проблема, і факти, але вона була активно використана Росією, активно використана цими нашими природніми людськими емоціями, страхом до чогось чужого, і підсилена, на жаль, і українськими медіа деякими, які підхопили оці всі згенеровані фейки. І так само навіть мером Харкова, і навіть деякими публічними особами, які просто підхопили оце масовий цю всю істерію і теж на фоні цього вирішили зробити якісь коментарі.
1: Я от тебе слухаю і прийшла в голову така думка, що як легко зрозуміти, чи це російський слід в якомусь вкиді, чи ні. Якщо є зневага, в принципі, до когось, то з високою долею вірогідності це російський слід. Тому що ми з тобою знаємо, як люди, які працюють з дезінформацією, з дослідженням пропаганди, що у росіян дуже багато антисемітизму, расизму, ще всяких сумнозвісних ізмів. І дійсно, так само тут ми можемо говорити про громадян Індії, тому що, ну от уявімо, навіть якби це був не фейк, а приїдуть сюди працювати громадяни Індії. Питання: і що? такого страшного відбудеться. Ми насправді про це навіть трошки поговорили з нашим спікером, в якого взяла я коментар щодо реального стану справ на ринку праці, наскільки серйозним ризиком чи то загрозою є наплив мігрантів. І зараз послухаємо коментар Андрія Яніцького, радника голови служби зайнятості.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Ситуація на ринку праці складається таким чином, що навпаки, нам дуже потрібні робочі руки. Є різні оцінки, є оцінки там Міністерства економіки України і в різному періоді, але йдеться про мільйони людей, яких бракує сьогодні на ринку праці. Звісно, це склалося через війну, тому що багато українців пішли захищати батьківщину. Також багато українців виїхали за кордон, і відповідно людей бракує. Якщо казати про відсоток іноземців на ринку праці, то він мізерний. Це, ну, мабуть, навіть не 1%. Кількість іноземців, які сьогодні працюють в Україні, мають дозволи, ну, це вимірюється, ну, можливо, десятками тисяч, не більше, людей на всю країну. При тому, що у нас 10-мільйонне населення зайняте легально на ринку праці. В нас є резерви. У нас є резерви, це люди, які поза ринком праці, з різних причин, чи вони вчаться, чи вони доглядають когось молодших своїх членів родини або старших. Або вони не можуть працювати з різних бюрократичних причин, або в силу слабкого здоров'я. Частину цих людей ми могли також залучити на ринок праці. Це також те, чим зараз займається служба зайнятості і Міністерство економіки України. Можливо, ви чули про програму стажування для людей старше 50 років. Ось є така програма, у нас доволі великий прошарок, частина населення – це люди вже досвідчені 50+. І, звісно, можлива ситуація, коли іноземець прийде і буде працювати там, де хотів би працювати українець, але з різних причин не працює. Наприклад, громадянин України, можливо, вимагає більшу зарплату, більший захист своїх прав. І це нормальна конкурентна історія, тому що і ми в якомусь сенсі також є іноземцями на європейському ринку. Ми йдемо зараз в Європу, інтегруємо наш ринок праці, і після війни українці будуть конкурувати з європейцями на ринках Чехії, Франції, Німеччини. І зараз наші біженці це роблять. Тому дуже дивно, коли українці самі вважають нормальним, що вони можуть знайти роботу і в Лондоні, і в Парижі, і в Берліні, а при цьому в Києві відмовляють іноземцям з ними конкурувати. Якщо ми глобальна нація, якщо ми не Північна Корея, то треба розуміти, що світ глобальний, економіка глобальна, і ринок праці глобальний. І тому треба вчитися і бути більш конкурентними. Але конкурувати не ціною, а кваліфікацією. Якщо казати про окремі професії, то ринок праці зараз зруйнований війною, трансформований. І через це є частина людей, які без роботи, не тому, що вони погано працюють або неефективні, а тому, що просто їхні робочі місця знищені. Наприклад, працювала людина на заводі на металургійному, а його розбомбила. І людина виїхала, ну, приміром, в аграрну якусь область або в область, де більше розвинуті сервісні послуги. Звісно, людині, яка працювала на металургійному заводі, знайти роботу по фаху складно. І, звісно, можливо, роботодавцю було б простіше винайняти вже когось з-за кордону, хто вміє класти асфальт або вирощувати соняшник на полях, ніж перевчати цю людину власним коштом і вчити її новій професії. Саме тому ось цю різницю між навичками закриває держава. Держава пропонує українцям безкоштовну освіту. Практично, ну, половина населення України може претендувати на ваучери для підвищення кваліфікації або отримання нової професії. Чому я кажу, що приблизно половина? Тому що там є 11 категорій людей, які можуть отримати такий ваучер. І цей ваучер на суму еквівалентну 30 тисячам гривень. Отже, люди старше 45 років, внутрішні переселенці, різні інші фокусні категорії громадян, вони можуть перевчитися і отримати нову професію, і знайти роботу. Держава оплачує повністю, ну, точніше, ми своїми податками і зборами оплачуємо повністю цю освіту. І це якраз допомагає бути українцям більш адаптивними на ринку праці, більш конкурентними, і якраз знімає оці побоювання, що приїдуть іноземці і займуть наші робочі місця. Це за великим рахунком популізм з одного боку, а з іншого боку це треба розуміти, що ми теж в якійсь країні іноземці. І тут треба з розумінням ставитися, що це все ж таки не закрита система, у нас не тюрма, у нас країна, де люди можуть в'їжджати, виїжджати, і може приїхати іноземець, так само, як українець може виїхати за кордоном і знайти собі роботу в іншій країні.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: От поговорили про стереотипи з Андрієм Яніцьким, радником голови служби зайнятості, і про стан справ на ринку. Але, Олено, мене ще цікавить, от ми так акцентуємо зараз багато уваги на тому, що роздувається проблема трудових мігрантів, але чому вона, по-перше, зараз почала качатися? Чи це спосіб, наприклад, завадити нашій євроінтеграції? Чи тут не тільки питання у трудових мігрантах, а можливо намагається Росія якось поширити цю нетерпимість в українському суспільстві серед щодо іноземців і через інші теми?
2: Ну,

0: до державних інституцій, і оцей наратив про те, що українців витіснять і замість них завезуть іноземців, це ж теж працює на оцю недовіру до держави. Тому тут не тільки про там ксенофобію йде мова, не тільки от саме про трудову міграцію, просто це один з приводів, який базується на реальній проблемі, на нестачі робочих рук, на проблемі, яка є сьогодні не тільки в Україні, де йде війна, але й в інших європейських країнах. Як от, власне, експерти кажуть, що ми насправді будемо конкурувати за цих мігрантів, нам, нам потрібні ці робочі люди. Тому ксенофобія, да, це така дуже зручна тема, яку легко розхитувати, легко використовувати. Ми з тобою так говорили, чому, власне, теж громадяни Індії були Бангладешу використані для цього. Тому що це теж люди, які, ну, грубо кажучи, там не схожі на українців, і з якими у нас було дуже мало контактів. Ми мало про них знаємо. І, звісно, коли ми про щось не знаємо, то якщо хтось нам буде розказувати, розганяти оці всі наративи про те, що ці іноземці там приїдуть, зросте кількість криміналу, будуть там масові зґвалтування, вони не вміють себе начебто поводити, будуть начебто прати свій одяг у річці, тому що ми ж звикли сприймати, якщо ми щось не знаємо, якимись ось такими от стереотипами. Тому, да, Росія тут, власне, використала ось таку річ, щоб ще більше нас розхитати. Тому дуже важливо, да, спокійно до цього ставитися. По-перше, да, медіа і користувачам не поширювати те, що є відвертими фейками. Також пояснювати фактами. А факти у нас свідчать про те, що насправді з повномасштабного вторгнення у нас значно зменшилася кількість людей, які заїжджають в Україну з дозволами на працю. Значно це з 300 тисяч до декількох тисяч. Що насправді ніякої навали мігрантів у нас немає, але з іншого боку ми дійсно маємо про це говорити і говорити, ну, що це є абсолютною нормою.
1: Да, 100%. І тут ще цікаво, яким чином у нашому інфопросторі це підхопили. От ти сказала, що також поширювали і наші медіа. Це прям медіа-медіа, чи це щось більш схоже на сайти сміттярки? І так само в телеграм-каналах, можливо, місцевих по різним регіонам, чи були недобросовісні телеграм-канали та медіа, які цю тему висвітлювали некоректно?
0: Ну, от, власне, от Інститут масової інформації проводив моніторинг, вони проаналізували саме, як це все розгонялося в українських медіа. Ну, і, звісно, вони, на жаль, зафіксували, що українські медіа таки, деякі таки розхитували, використовували цю тему. І ми теж побачили, що, наприклад, різні медіа, в основному локальні, регіональні, Закарпаття, з Коломиї підхоплювали ось ті зображення і поширювали, чи підхоплювали якісь цитати, знову ж таки, публічних осіб, і поширювали це, не даючи якийсь контекст, не пояснюючи. От ці всі речі, щоб заспокоїти людей і пояснити, в чому ж насправді справа. Тому, ну, національні медіа більш краще з цим справилися, ну, на відміну там від 1+.
1: Але теж не ідеально, я так розумію, з огляду на те, що ти говориш.
0: Я думаю, що, да, це бажання клікбейту, бажання, ну, тобто, елементарно просто ми можемо заголовок побудувати таким чином. Ось, наприклад, знову ж таки, ЮМІ прекрасно використали Уніан матеріал і заголовок: Україну заселять мігрантами, робітники з Індії та Пакистану обживаються в містах, соцмережі гудять. Матеріал, да, я розумію, що він побудований на тому, щоб...
1: Соцмережі гудять, да, вибач, я тебе переб'ю, це як, да, цей хурделило, це от із цієї серії.
0: Ну, і тут ми ж бачимо це використання цієї лексики, там обживаються, тобто одразу якась негативне значення, негативна ця конотація, якісь зображення, які тут теж взяті з Індії. І це все теж формує якийсь наш образ. Тому, та, на жаль, тут ще бажання цього клікбейту, воно робить нам погану справу, тому що, ну, ми ж знаємо, що більшість людей далі заголовків не читає. Якщо навіть заголовок ось такий в матеріалі буде розказуватися про те, що насправді це вкид, що це підсилювалося купою фейків, що насправді реальна ситуація абсолютно інша. Ну, люди побачать тільки заголовок і цю картинку і будуть думати, ну, все, робітники з Індії вже обживаються в українських містах.

0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Stop Fake». Ми говорили про маніпуляції довкола теми трудових мігрантів, розбиралися у темі я, Альона Нестеренко та Олена Чуранова, факт-чекерка «Stop Fake». Слухайте, думайте, дійте!
0: «Озброєні фактами» на громадському радіо. Коли правда захищає.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
0: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас».
3: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
0: Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
3: Експертні рішення на громадському радіо.
2: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі громадського радіо у четвер, 28 травня о 19:10.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
2: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
3: Експертні рішення. Рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту.
2: У студії Віктор Андрійчук, заступник директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс».
4: Є об'єкти, яких ви не страхуєте?
5: Так, наприклад, з DFC є певні вимоги від самої організації DFC стосовно об'єктів, які вони не хочуть бачити, згідно ESG-стандартів. В портфелі є певні вимоги до клієнтів. Дуже важко знайти розміщення для окремих секторів економіки зараз, тому що вже перестраховики отримали повідомлення про значні збитки, і вони також працюють з лімітами, які будуть доступні для України. Тобто, якщо там офісну будівлю застрахувати фактично без проблем, то об'єкт енергетики, над цим потрібно суттєво попрацювати. Прийняття страху на відстані відчувається набагато сильніше, ніж ми тут перебуваємо, живемо з цими ризиками, з цими збитками щодня. Але я вам скажу, що міжнародні партнери дуже добре обізнані в ситуації, яка відбувається в Україні. Вони вже чітко розуміють, де проходить лінія зіткнення, де безпечні регіони, які міста більше потерпають від обстрілів, які менше, які громади. Тобто вони досить посилили свої знання в нашій картографії, в карті України, скажімо так.
4: Після 22-го року, так?
5: Після 22-го року.
4: В чому ключова різниця між страхуванням фізичних осіб і між страхуванням бізнесу?
5: Підхід однаковий, але основна різниця, звісно, в капіталі і в ємностях, доступних для страхування фізичних або юридичних осіб. Якщо ми говоримо про квартири, будинки, тут наша компанія справляється власним капіталом, ми не залучаємо перестраховиків, страхуючи будинки, квартири в межах 20 мільйонів гривень, звісно, контролюючи кумуляцію. Основна проблема для страховика – це не отримати десятки збитків внаслідок одного, наприклад, ракетного удару. Це потребує жорсткого контролю, тобто ми, наприклад, не можемо застрахувати 100 квартир в одному будинку, тому що можемо отримати сотні мільйонів гривень збитку, який повинні будемо покривати власним капіталом. Тобто є певна вимога до розміщення об'єктів один від одного і суми, які ми надаємо в залежності від відстані між застрахованими об'єктами. По юридичних особах ситуація повністю залежить від наявності або відсутності перестрахового капіталу.
4: Які ще стандарти компанії Аркс? Ми знаємо про ринкові стандарти Арксу. Розкажіть, що це і в чому перевага серед інших компаній?
5: Почнемо з того, що все, що зараз є в Україні по страхуванню воєнних ризиків, не хочемо вихвалятися, але це в більшій мірі наша заслуга. Ми пробивали двері в міжнародні інстанції фактично самостійно, проводили переговори. Наприклад, з DFC підписання контракту зайняло у нас 9 місяців. То ми 9 місяців проводили з ними переговори, надаючи різноманітну інформацію, яку ми зібрали за 2 роки до підписання цього договору. Тому в страхуванні воєнних ризиків наш стандарт в перспективі і вже зараз лежить в основі державної підтримки.
3: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Зараз ви почуєте розмову з Оксаною Волошенюк, головою спілки кінокритиків України, про новини і новинки українського кіно. При мікрофоні громадського радіо працює Андрій Куликов. Утім, сьогодні почнемо не з кіна, а гриміло-падало.
7: Гриміло-падало.
6: І навіть падало, та, ну... Дарницький район, так?
7: Дніпровський.
6: Дніпровський, ну, межують лівий берег. І що ви скажете про це спочатку? Саме про те, як гриміло і падало.
7: Гриміло і падало. І я читала, дивилась, несподівана така, знаєте, склалась історія. Я коли починаю боятися, я або дивлюсь кіно, або читаю. І я читала спогади Андрія Загданського, мого колеги, про Фелікса Соболєва. Угу. Ми збираємося, ми працюємо над цим зараз. І, зокрема, він згадував фільм 1982 року, який називається «Київська симфонія», і який став останнім фільмом Соболєва. Він сам відчував, це голови школи Київського наукового кіно, що щось не так, щось він занадто парадний, що комусь іншому пробачили, а для нього це, ну, такий паркетний фільм. Він був певним чином там призначений до ювілея, він довго його робив, перемонтовував. Андрій згадує, яким таким достатньо принизливим було прийняття цього фільму на редакційній раді. От, для нього. І я почала передивлятися цей фільм і зрозуміла, що цей парадний фільм, який панорамує, показує нам Київ 1982 року, Київ без ущербин, Київ світлий, сонячний. До речі, я якраз зауважила, багато проїздів було біля пошкодженого по штампу. Він зовсім по-іншому виглядає от в цих обставинах, про яких ви також тільки що говорили з пані Катериною.
6: «Київська симфонія» – назва, в принципі, не характерна для Соболєва, правда?
7: Абсолютно, так. Да. Я сказав, це був такий паркетний фільм, нібито, хоча він знятий на свіжому повітрі, багато в ньому було таких пропагандистських моментів, як то кажуть, незрілого і зрілого соціалізму, але під вибухами він виглядав світлим і радісним, я скажу так.
6: Пане. Зрозумів. Ну, а як відносно пропаганди в сучасному українському кіно?
7: Пане Андрію, вчора, окрім того, завершувався Каннський фестиваль, і з вашого дозволу я все-таки хотіла прокоментувати його події.
6: У зв'язку із пропагандою теж?
7: Так, у зв'язку з пропагандою теж. Ми були на Каннському фестивалі. Не так багато стрічок, як хотілося б бачити. Це був фільм «Весна», але дуже характерний. Він був призначений в програмі, показані спеціальні сеанси молодого режисера. Це його дебют Ростислава Кірпіченка з такою темою незручною. Не те, що незручною, можливо, не типовою для арт-кіно. Йшлося про це художній фільм про поховання українських військових на тимчасово окупованих територіях. Важливо, що його представив арт-директор Каннського фестивалю Тієр Фремо, і він спеціально зробив цей наголос на незмінній підтримці Україні. Працював український кінопавільйон, де показувався постійно фільм «Шертел. Укриття», який саме розповідає, як люди знаходять собі прихисток і прихиття в ці часи. І українська режисерка Жанна Озірна, яка 2 роки тому дебютувала з фільмом «Медовий місяць», отримала нагороду «Build Your Dream Award» за кращий дебютний фільм з тих, що вийшли в французький прокат минулого року. Цих фільмів було 15, це приємно. І Мстислав Чернов, він працював як голова журі «Золотого того оку». Це така спеціальна програма, яка обирає найкращий документальний кінофільм з усіх програм. Але найцікавіші події відбувалися, безумовно, в головній програмі, де гран-прі здобула стрічка російського опозиційного кінорежисера Андрія Звягінцева «Мінотавр». Андрій Звягінцев вже 9 років не живе в Росії. Ну, точно не живе, тому що він дуже сильно хворів. Місяць знаходився в комі після ковіду. І це лише 9 перше за 8 років його стрічка. Він робив її в Латвії, але змалював такий, от знаєте, неймовірний портрет сучасної Росії, яка, не помічаючи війну, свідомо і несвідомо її підтримує.
6: Так це зазвичай документальний чи художній?
7: Художній фільм «Мінотавр». Ага. І він поєднує в собі, знаєте, таку сучасну драму і трилер, тому що він так свідомо говорить, що це такий ремейк фільма Шаброля 68-го року «Невірна жінка», і через історію родини чоловіка, бізнесмена і жінки, яка не може йому пробачити, його дружини, такі от емоційну неучасть в її житті і житті їхнього сина. І сюжет повертається навколо того, що логістична компанія його чоловіка тріщить по всім швам, і він повинен відповідати за свою свіжу засмагу, і має вибрати 14 людей. Це як 14 юнаків на Кріті мали віддати чудовищу Мінотавру на поїдання. Він має подати 14 людей на мобілізацію. Він робить це обманом, маніпуляцією, бере нових працівників, щоб тут же їх віддати в жертву Мінотавра. І це таке невелике російське містечко, де ми бачимо справді жах війни через її повсякденність, через таке оголення політичного ландшафту Росії. І це було помітно зразу. Фільм зразу був таким дуже сильним фаворитом фестиваля. І мої колеги...
6: Тому що зробив опозиційний росіянин, чи чому?
7: Ні, тому що він був зроблений правдиво, цікаво, мистецький і справді як арт фільм. І навіть, знаєте, мої колеги писали, розповідали, що російські критики, яких, на відміну від українських, там кілька десятків акредитованих, вони, знаєте, як на гарячій сковорідці там крутяться, тому що намагаються розповісти, що це історія про жертву системи, довічні оці прекраснодушні російські розповіді. Але це справді історія не про заплутану людину, а про заплутаний народ. І цей фільм справді достойний. І я хочу просто казати, що Каннський фестиваль, він завжди пестив російських режисерів, він надавав їм такі доріжки в майбутнє. І за останні 4 роки війни там з'явився лише фільм одного також опозиційного режисера Кирила Серебрянікова, «Лімонов», «Балада про епічку», про Елічку, про Лімонова, власне. Цікаво, цей фільм буде цікаво буде побачити цю кінематографічну інтерпретацію життя, а фільм відбувається саме восени 22-го року.
6: А ну, наскільки у назві скористався режисер тим, що був такий фільм «Візит до Мінотавра»?
7: От я не знаю, у мене якраз назва інша, тому що я вчора читала лекцію про французьких фотографів, був такий Мінотавр, часопис мистецький в 30-х роках, тому вдайте кожні свої асоціації, але ще скажу, що я є фанаткою такого режисера, як Павел Павліковський, який також люблять Кани, так вони люблять не лише росіян, успіх мали його фільм «Іда» про переживання такої травми Другої світової. Ну і в 2018 році він був нагороджений як кращий режисер за неймовірний фільм «Хладна війна», «Холодна війна», який показує, як політика розчахує кохання. І це один з найвизнаніших фільмів. І він також довго не знімав і повернувся в Канни саме з фільмом «Батьківщина», де він оповідає історію про те, як Томас Ман, який став емігрантом в 33-му році, відвідує НДР і ФРН у 49-му. І це я читала, як відбувалися Павліковський надзвичайно достеменно, знаєте, такий прискіпливий в роботі, що 2 роки розшукувалися локації по всій Польщі. І дуже цікаво подивитись про цю фільм, інтелектуальну поїздку. Він також отримав приз.
6: Одразу постає запитання. Якщо йшлося про поїздку Манна до Німеччини, то чому знімали у Польщі?
7: Різні місця, різні локації.
6: Ощадливість?
7: Ні, просто...
6: Знаменита стереотипна польська ощадливість.
7: Ні, я не думаю. Я думаю, що просто якась локаційна така доскіпливість дозволила знайти і в різних місцях такі локації. Але я подумаю про це також. Але хочу сказати, що ще декілька людей, троє отримало насправді приз за кращу режисуру, не достало статуеток, і Павліковському дали тільки потриматися зі словами, що потім зроблять і пришлють ще. Ну і отут, знаєте, не можу не сказати про щось приємне. Про це от випещування російського кіна. Була ще одна приміра такого улюбленця Кан, хлопця, молодої людини ще із Нальчика, Кантеміра Балагова, але він також у 22-му році рішуче опозиційно покинув Росію. Він вже отримував 2 нагороди, а цього року його фільм «Варення з метеликів», яка говорить про черкеського хлопця, розповідає про англомовний фільм, його перший режисером, де продюсером був Олексій Роднянський. Тут мене аж він виявився таким найбільшим розчаруванням в Канну, хоча й розпочинав собою таку амбітну програму, як двотижневик режисерів. Але Канни Каннами. Буду з нетерпінням очікувати можливість подивитися ці фільми, а не лише почитати про них. Але зараз в Києві проходить 22 по 24, проходить традиційний вже Київ кінофест, який має дуже суголосну сьогоднішній ночі назву «Київ незалежний». Він готується, Довженко центр організовує з кінотеатром «Жовтнім», і ще сьогодні можна побачити дуже цікаві стрічки. От, на жаль, я пропустила вчора із-за праці фільм Григорія Кохана «Тупик», який ніколи не бачила, 98-го року. Його спеціально заново відсканували. Кохан – людина така, дуже багатоманітна. І це фільм, створений в за зразками американського кіна групи «Б», які тоді було багато в Росії, коштів не хватало. І я пам'ятаю, що розповідали, що фільм знімався і в помешканні режисера, і в помешканнях друга. І це така кримінальна драма Києва 90-х років. Взагалі, надзвичайно цікава програма зробили колеги, і я особливо раджу, тому що, знаєте, короткий метр, короткометражні фільми, вони інколи проскобзують і крізь увагу критиків, хоча ми їх дивимося, і крізь увагу аудиторії. І я от дуже з величезною приємністю дивлюся зараз на список цих фільмів. Тут сюди війшли «День народження Юлії» Наталі Марченкової, про все не розповім, але хоч про якісь київські місцини згадає.
8: Це про яку Юлію йдеться?
7: Ні, це не про ту Юлію йдеться. Йдеться
8: про не Володимир. Про Свириденко?
7: Ні. Це фільм 90-х років, і йдеться про молоду дівчину, яка губить, втрачає свого нареченого, і там про Київ нам нагадує, і є одним з образів Києва, це такий місток закоханий, на якому вона про нього згадує і мріє. Один з таких перших фільмів Тараса Томенка, якого ми добре знаємо за фільмом «Будинок слова», але це був 2000 рік, «Тир», і я добре пам'ятаю, як це десь таки був перших серйозних відборів його короткого метра на бієнале, 10-хвилинний фільм про безпритульного, який постійно ходить в тир для того, щоб виграти мільйон і зробити подарунок балерині, в якій він закоханий, але зрештою ця от нібито беззахисна агресія стає агресією фізичною, і він вбиває працівника тиру, до якого ходить кожен день, щоб знайти своє щастя. Дуже цікавий фільм 2001 року Богдана Смирнової, молодої української режисерки, «Паперово клопоти». Він схожий на багато інших фільмів, особливо французьких, про несподіване кохання молодих людей в романтичному місті. І це місто Київ. І Київ 2001 року. Він, до речі, дозволив Богдані стати, напевне, першою в Україні студенткою Нью-Йоркської кіношколи. Вона, цей фільм став таким приводом для великого гранту. Вона була стипендіант декана. Ну і «Подорожні» Ігоря Стрембицького 2005 року. Це, до речі, наша перша перемога на Каннах. Їх небагато в нас. У нас дві золоті канські гілки. Це одна і обоє за короткометражних фільм. Одна з них – це «Подорожні». І якщо
8: говорити, от за короткометражний фільм дають коротшу пальмову гілку? Чи...
7: Однакові, пане Однакові. Андрію. Всі з одного лекала вилетіть, бачите? І цей фільм про психоневрологічний, я там була, це інтернат, він на околиці Святошина для акторів. Дуже цікава авторська робота, і переглянути її зараз, напевно, буде ще цікавіше. Ну і «Глухота» Мирослава Слабошпицького, це 2010 рік, це його короткий метр, який потім ліг дуже часто, як часто буває, в основу його більшого фільму, і, до речі, чеканського улюбленця, тоді він отримав свій приз за «Плем'я», за найкращу, за найкращий дебют саме в Каннах 2014 році. А оця цей фільм, він також дуже багато кримінального Києва в цих короткометражках. Він був учасником такого славнозвісного альманаха «Мудаки арабески». Цю назву мої студенти ніколи не забувають. І чулося там, як...
8: А вони дивилися цей альманах?
7: Та багато разів, пане.
8: Ага, ну тоді добре. Я сподіваюся, що вони не лише назву не забувають. Ну я додам ще, що у травні в Парижі відбулася прем'єра фільму Жанни Довгич «Мир для Ніни». Це була розмова з Оксаною Волошинюк, головою спілки кінокритиків України, про новини і новинки українського кіно і довкола українського кіно. При мікрофоні Громадського радіо працював Андрій Куликов.
9: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
10: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
11: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
12: Підтримка. Слава Україні!
11: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
13: Героям слава!
11: Підтримуйте рідних і близьких.
14: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
11: Підтримуйте себе.
12: Себе.
11: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
12: Слухайте.
14: Думайте.
11: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
10: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
15: Масована атака на Київ 24 травня. Яку повітряну тактику застосували окупанти і як їй можна протидіяти? О 8:30 розкаже Анатолій Храпчинський, офіцер повітряних сил в резерві. Як в Україні створити систему культури відповідального ставлення до тварин? О 9:30 розкажуть ініціаторки форуму «Зоосвідомі» Олена Мачинська та Ірина Лозова.
10: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
16: Курс валют на сьогодні такий.
10: Долар
16: 44 гривні 23 копійки.
10: Євро
16: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
10: Курси валют на громадському радіо. В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте громадське радіо. Погода на громадському радіо.
17: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища – денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві – хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
10: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
18: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
12: потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
11: Реклама на Громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
13: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
2: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
13: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
3: На Громадському радіо.
2: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
2: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
9: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: А зараз розмова з композиторкою, аранжувальницею Танею Ша. Вона натхненниця гурту «Шопенгауер». І йтиметься про літературно-музичний колаж «Контрапункти», присвячений Олені Телізі, який буде показано публіці 29 травня у Театрі Сузір'я. Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо. І, звісно ж, ви почуєте ще і музику з цього літературно-музичного колажа.
19: Це контрапункти, які, в які ми вплели її вірші, спогади її і її сучасників, листи, навіть цитату з її публіцистики. І поклали все це на музику бароко в нашому сучасному баченні. На арії Баха, Вівальді, Генделя.
8: Ох, про Баха я ще обов'язково запитаю, тому що скільки я не стежу за вашою творчістю, скільки не віддаю і належне, а все виявляється мало, тому що щоразу дещо нове і щоразу відкриваються нові риси. Так це вам спало на думку це робити, чи це, як кажуть, колектив творчий?
19: Тут три в одному. Я вважаю, що якщо мені пощастило, в мене таке коло спілкування і таке коло людей, з якими я граю, яке дозволяє придумати щось нове в потоці. Ну, прямо на репетиції ми вирішуємо, що наступний проєкт буде ось такий. Або ми хочемо і надалі грати таку програму. Бо насправді цю програму ми вже грали минулого року. Вона була більше, ну, все ж таки, музично спрямована. В театрі ветеранів ми грали минулого року, і там були вірші Марини Пономаренко. От. Але ми пішли далі, і якщо з Мариною ми просто була от, окрема музика, вона, ну, не просто, ясно, вона створювала настрій, вона створювала емоційний ряд, то в даному випадку контрапункти Ну, це прям дуже влучна назва, бо ми співставляємо, і буде музика окремо, тексти окремо, і будуть тексти з музикою. І це дуже така, це новий погляд, новий кут сприйняття творчості Олени Телігія.
8: Мені дуже цікаво завжди, як музики кажуть про погляд, коли йдеться насправді про послух, про звук і всяке таке.
19: Скажімо так, це внутрішній погляд. Так, внутрішнім слухом. Погляд внутрішнім слухом.
8: Ну, а тепер треба дати дещо і для зовнішнього слуху. І це саме буде композиція у виконанні Шопенгауера чи Шопенгауера ГРП.
19: Дивлячись, яку композицію ми зараз будемо слухати.
8: Це буде «Не порань мене очима».
19: Це творилося ще як Шопенгауер, це альбом «Амор», йому достатньо багато років вже, а менше з тим, музика Алесандро Скарлатті.
8: Слухаємо Шопенгауер, «Не порань мене очима», а потім ви ще розкажете докладніше про це.

0: Не порань мене очима у виконанні Шопенгауер і натхнення і творчині цього колективу Таня Ша зараз з нами на зв'язку. Так, я встиг почути, що музика Скарлаті, але так, перервав вас, здається, якраз, коли ви хотіли сказати чиї вірші.
1: Український переклад Геннадія Сидорова мені дуже подобається. Він каже, йому не дуже подобається, але це, як завжди, митці. Вони шукають досконалості.
0: А в чому прагне досконалості Таня Шай, зокрема на цьому літературно-музичному колажі, який буде 29 травня о 18 у Театрі Сузір'ї?
1: Перш за все, мені хочеться, щоб ми знайшли баланс між текстом і музикою. Ми його ще шукаємо. Актори, які будуть з нами на сцені, Світлана Штанько і Вадим Полікарпов, нас пов'язують дуже давні стосунки. Я писала музику для вистав, яких вони грали. Ми знаємо один одного, вони розуміють, чого хочу я. Я розумію, що вони можуть. І мені найголовніше це вдихнути і створити на сцені Театру Сузір'я атмосферу, яка дозволить сприймати всі контрапункти. Бо насправді це така достатньо глибока має бути, глибоке занурення в цей текст. І я сподіваюся, що нам, людям, які будуть на сцені, музикантам Шопенгауер Груп, Івану Літвінову, Оресту Крисі, Катерині Марковій, Наталі Суботі, мені, нам вдасться, і акторам, нам вдасться створити саме ту магію звуку, поєднання музики і тексту, до якої долучиться слухач.
0: А куди випав Дмитро Войтих?
1: Дмитро Войтих так буде і співати, нікуди і грати випав на кларнеті. Нікуди, да, я як, знаєте, як піаніст і як це музикант ритмогармонічний, бачите, я з середини всіх назвала, а соліста притримала вішенькою на торти.
0: Таню, ще запитання. Я ж колись в газеті працював, тому дуже уважно читаю всі тексти. І от в тексті на плакаті «За участі» і так далі, там згадано «Таня Ша», потім стоїть кома, так, і написано «Шамшетдінова». Так ви там взагалі хто насправді? Там буде і Таня Ша, і Шамшетдінова?
1: Та я вже, чесно кажучи, пораділа, тому що так сталося. Ну а що, я чесно кажучи, побачила вже потім, але згадала...
0: Зішкрябувати кому було вже пізно.
1: Так, зішкрябувати кому зі всіх прес-релізів і афіш було вже пізно. І я згадала розмову з Тетяною Радостєвою, з якою ми довго теж працювали в Шопенгауер. І вона казала: «Тетянко, ну ти розберись, ти Таня Ша чи Тетяна Шамшетдінова?» Я кажу: «Та я вже розібралася, я Таня Ша на сцені і Тетяна Шамшетдінова в титрах».
0: Mm-hmm.
1: От. Тому я сподіваюся на сцені в Театрі Сузір'я 29 травня бути двоєдиною. От.
0: Ті, хто прийдуть туди, а я сподіваюся, що буде повна зала, зможуть пересвідчитися, наскільки Таня Ша і Тетяна Шамшетдінова двоєдині у цьому намірі. Ну і потрібно заграти ще один музичний фрагмент із майбутнього літературно-музичного чи музично-літературного колажу все ж таки.
1: Тут важко, бо потрібно в горизонталі вказати, але насправді важлива і музика, і література. В даному випадку важливо і то, і інше.
0: І отут у мене є запитання без пояснення, я, напевно, сам цього не осягну, бо в назві цього твору, який ми зараз будемо слухати, є і Бах, і П'єцолла.
1: Так. Це теж музичний невеличкий колаж, бо на тему другої прелюдії до мінорної Баха, відомої дуже, ми поклали з Катериною Марковою, ми поклали тему з Лібертанго П'яццолли. От. І десь достворили, десь допомогли Баху стати більш акомпануючим для П'яццолли, десь допомогли П'яццоллі стати більш акомпануючим до Баху. Сподіваюся, вони на нас не сердяться ані той, ані інший.
0: Сподіваюся, так. Ну що ж, слухаємо. А, і до речі, так це уже Шопенгауер Герепе чи Шопенгауер?
1: Я думаю, що це вже Шопенгауер Герепе.
0: Слухаємо. Бах, П'яццолла, танго.

0: Бах, танго, П'єцолла, Шопенгауер, ГРП і Таня Ша з нами зараз на прямому зв'язку. Таня Ша – натхненниця, організаторка і провідниця Шопенгауер, ГРП. І йдеться про те, що цей неймовірно цікавий і різноманітний, до речі, літературно-музичний колаж «Контрапункти» буде у Театрі Сузір'я в Києві. Це ж на Ярославовім валу, правильно?
1: Так, так, це Ярославів вал. Точну адресу, бо там є літери, я краще не буду афішувати.
0: Скажімо так, навскоси від Країмської кіноси, вона ж будинок актора, зовсім недалеко. Так.
1: Зовсім недалеко.
0: І там колись був якийсь із наших бандуристських колективів, так? Чи зараз досі є?
1: Перепрошую, не почула початок.
0: Кажу, там колись був один із наших бандуристських колективів, чи і досі є?
1: А ось про це я не знаю.
0: Ага, дослідимо. І у нас є дзвінок в студію. Таню, затамовуємо подих і слухаємо. Будь ласка, ви в етері, представтеся і ваше запитання та до Тані Ша.
2: Доброго. Мене звати Яків, я майже незрячий, мені 48 років, граю на блокфлейті, опановую українську сопілку кроматичну. Хочу створити групу. Я свідомий того, що на початку доведеться грати на вулиці, як вуличними музикантами, але що треба для того, щоб музиканти захотіли грати із майже сліпим переселенцем ВПО, ну, що для цього треба? А, Б, В по пунктам. Дякую.
0: Дякую. Таню, висловтесь, будь ласка.
1: Я думаю, тут перш за все потрібна людина, яка допоможе створити запит. Ну, швидше за все робити це через соціальні мережі, мені здається. І питання не в тому, що людина незряча, якщо вона музична і готова розвиватися, і готова комунікувати, то це взагалі не питання, це не буде такою негативною перешкодою. От, я би... А, і це найголовніше, це дійсно зайти в мережі і знайти групи музикантські. До речі, в Threads зараз дуже часто люди собі знаходять компаньйонів у будь-яких справах і в музичних так само. Threads. Саме в Threads, не в Facebook, там, ну, в Instagram не знаю.
0: Нашою співрозмовницею в етері громадського радіо була Таня Ша, композиторка, аранжувальниця, організаторка і натхненниця Шопенгауер ГРП. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
0: Зараз ви почуєте розмову із Світланою Сом. Вона керівниця департаменту мобілізації ресурсів та комунікацій «Caritas Україна». І йтиметься про аукціон зустрічей «Прихистки добра». Що ж це таке? Мета – 2 мільйони гривень на підтримку будинків для людей старшого віку, якими «Caritas» опікується на Івано-Франківщині. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Зараз у студії вже є Світлана Сом. Вона керівниця департаменту мобілізації ресурсів та комунікацій «Caritas Україна» чи «Caritas Івано-Франківськ».
4: «Caritas Україна».
0: «Caritas Україна». А я чого згадав про Івано-Франківськ, тому що мова житиме про організацію аукціону «Прихистки добра», а це, наскільки я знаю, на Івано-Франківщині.
4: На Івано-Франківщині. Але, мабуть, я тоді хвилиночку уточню про «Caritas Україна». Ми представляємо мережу, яка нараховує з нашої минулої зустрічі, у нас ще додалась кількість організацій. Це близько вже 100 благодійних фондів, які працюють в громадах по Україні. І в Івано-Франківщині працює близько 10 благодійних фондів.
0: Це рекорд, якщо брати по областях?
4: Думаю, так. І наразі ми з вами минулого разу зустрічалися, коли був тиждень любові, і ми говорили тоді про ту одинокість, яку дуже часто відчувають люди, хоч і говорять про любов. І з роками ця одинокість посилюється.
0: Так може вони тому і говорять про любов, що вони самотність відчувають?
4: Так, і самотність, вона спочатку відчувається всередині. А зараз ми з вами поговоримо про те, як в результаті і в кінці життя, поки я от зараз їхала, говорила з людиною старшого віку, і величезний відсоток людей є самотніми з різних причин. І якщо з ними є поруч рідні, це самотність, яку ти переживаєш і можеш пережити з рідними, але достатньо велика кількість людей, вони взагалі самотні. І як бути в третій частині життя, коли ти самотній, коли ти в хворобі?

0: в деінституалізації інтернатів, але те ж саме зараз іде і з геріатричними центрами. І ми маємо якраз на Івано-Франківщині досвід тоді, коли центри, які були в державі, передаються нам. І за допомогою наших партнерів ми їх укомплектовуємо, робимо більш придатними для життя. І далі і ті люди, які жили в громаді, і ті вимушено переміщені люди, які зараз, особливо в Західній Україні, їх багато, тобто вони проживають в цих центрах. І наш аукціон «Побачення», як ми називаємо він, спрямований на такі два фокуси. Перший – це на тих людей, яким ми допомагаємо, яких ми підтримуємо в геріатричних центрах. І друга – це насправді про зустріч. І це продовження тієї нашої бесіди в лютому, тому що на аукціоні нас є більше 100 учасників, які готові виділити час для зустрічі з іншими. І для того, щоб розділити свій час, для того, щоб під час цієї розмови, можливо, або дій, зробити щось, що запустить інші більш такі дієві процеси. І в той самий час ми збираємо кошти.
1: От я знайшов одне з повідомлень про цей благодійний аукціон зустрічі «Пригістки добра». І тут плакат, на якому я одразу впізнаю Олександру Матвійчук, Тараса Прохаська, Павла Казаріна, Савгіль Мусаєву, ну і інших людей, чиї обличчя знайомі, але я не можу так одразу сказати, хто вони. Як ви набрали цих людей? Це ви визначили? Чи ви пішли, що називається, широким списком і холодними телефонними дзвінками?
0: Скажу так, минулого року було важче. Цього року вже легше. Чому? Тому що минулого року ми об'єднали 40 людей, і вони своїми дописами на Фейсбуці почали розповідь. Тому, коли ми цього року зверталися, було набагато легше. Але у нас цього року ще також цікаво. Чому? Тому що минулого року ми робили лише як Caritas Україна, а цього року нас об'єдналося три різних фонди. Caritas Івано-Франківськ, Caritas Коломия і Caritas Україна. І кожен з нас в своєму околі звертався до людей доброї волі, які готові підтримати цю тему. Ми знаємо, що на наступний рік буде ще більше, тому що ми вже розробляємо і бачимо, що є не тільки ті люди, які готові виступати і бути учасниками аукціону, але й ті, хто готові говорити про це. Тому скажу так, що чим ближче ми рухалися до дати початку аукціону, яка почалася 18 травня, а закінчиться безпосередньо 8 червня, підведемо підсумки, тим більше було тих, хто казав так.
1: Світлана Сом, керівниця департаменту мобілізації ресурсів та комунікацій Caritas України, зараз у студії громадського радіо. І ви, шановні, можете потелефонувати 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, поставити пані Світлані запитання на додачу до тих, які ставлю я, а може навіть замість тих, що ставлю я, Андрій Куликов. А запитання наступне є таке. 2 мільйони гривень ви маєте намір зібрати з цього аукціону. По-перше, а хто за що там платить? А по-друге, на що ці 2 мільйони підуть?
0: Цікавий такий формат. Минулого року ми з ним дуже намаялися, тому що, незважаючи на невелику кількість слотів, ми руками відповідали всім, хто ставив ставки. Зараз у нас є неймовірна Анастасія, яка прийшла через АІ і розробила чат-бот, який допомагає нам фіксувати ставки. Ставлять кошти або в Інстаграм, або в Фейсбук, незалежно від того, яка вам більш зручна буде опція. Ті, хто хочуть зустрітися з тим, хто є частиною аукціону. Mm-hmm. Серед лотів, наприклад, є одна з пластинок «Океанів Ельзи». Це буде наш один з лотів, який ми проговоримо далі. Кошти 2 мільйони ми ділимо рівно навпіл між двома організаціями. І вони спрямовані...

0: так, як в чому є плюс тих центрів, в яких ми працюємо. Ми працюємо з державою, і тому перебування людей того року нам сплачували наші партнери, а цього року ми вже завдяки реформі отримуємо кошти від держави. Але приміщення, які передаються, ну ви розумієте, вони найчастіше, наприклад, одне з приміщень йому 40 плюс років. І система опалення, вона не тільки застаріла, а враховуючи минулу зиму, а ми вже готуємося до наступної зими, ми розуміємо, що при тих умовах, які є, ми витратимо шалені кошти на деревину для того, щоб опалювати. Тому у нас там...
1: Чомусь я про дрова і подумав.
0: Так, так. І наразі ми реформуємо в одному з будинків систему опалення, а в другому кухню. Чому? Тому що тоді, коли заклад тільки розпочинав свою діяльність, люди перебували там тільки на денній формі, і вони приходили на лікування, а наразі там є паліативне відділення. І це люди, які вже в тій частині життя, коли вони постійно проживають. І нам потрібна стаціонарна кухня. І як я і казала, тобто ми якраз створюємо те, про що багато говорять, державно-приватне партнерство. Mm-hmm. Держава дає кошти на те, щоб люди перебували, і це велика підтримка і плюс, але щоб вони там перебували, треба створювати гідні умови. І в даному випадку частину допомагають партнери, а частину ми наразі таким чином збираємо, і минулого року у нас була сума 700 плюс тисяч. У нас було більше прихистків, і там була інша проблематика, тоді була з гігієною. І дякую, що відгукуються. Але цього разу, мені думається, дуже просто і зрозуміло, що ті кошти, які ми зберемо, вони дадуть змогу впродовж 10 плюс років точно будуть працювати.
1: Ну, ви зазираєте далеко в майбутнє. А мені от спадає на думку, я так розумію, що тут лотом є зустріч із якоюсь людиною, та і це за це ставлять, роблять ставки інші люди.
0: Так.
1: А як би зробити так, щоб, скажімо, лотом була зустріч цієї людини із вашими підопічними?
0: Тих безпосередньо Карітасах, про які я говорила, партнерських, наші учасники, вони точно є тими, хто приходить до геріатричних центрів. Тому це не лот, це по досвіду, який, бо я цією тематикою опікую вже 12 років до того, як була в Карітасі. Ми дуже багато втрачаємо, коли не привертаємо увагу на те, що люди, які прожили життя, вони є носіями досвіду, який може дати тобі в певний момент зупинку і подивитися і послухати. І що цікаво, коли це говорять наші рідні, наші бабусі, дідусі, нам це здається, що вони нам по-різному, але скорше нотації читають. А коли це говорить людина, яка не є тобі рідною, але яку ти бачиш і яка говорить тобі щиро, то це дуже має велику вагу. І багато відвідувачів є, які не є рідними для тих людей, які проживають, тому що більша частина тих, хто зараз проживає в цих центрах, вони не мають родини. Чому? Тому що вони є внутрішньо переміщені.
1: Пані Світлано, із того, що ви послідовно вживаєте слово «людина», а не «особа», я роблю висновок, що ви не юристка за освітою, а хто ви за освітою і як ви опинилися у Карітасі?
0: Цікаво, я думала, що буду говорити про прихистки. Я за освітою...
1: Будете, будете.
0: Освітянка, і для мене зараз, особливо працюючи в комунікаціях, те, що я бачу. І коли ми говоримо про інституційні комунікації, то ми говоримо бенефіціар, особа і інші вживані терміни, які стосуються, які в юридичному сенсі вони дуже нам зрозумілі. Мені дуже за тими термінами часто втрачається те, яка є справжня потреба у тих, з ким ми працюємо. І тому, коли я дизайную проекти, а ми з вами зустрічаємося в тих проєктах, які ми дизайнували для того, щоб говорити про потреби людей. то мені думається, що якраз це визначення, воно є найбільш про тих, до кого ми йдемо.
1: Прихистки добра, що це таке? Оце ваші геріатричні центри Карітаса є, так?
0: Чому? Тому що дуже гарна була конференція в п'ятницю, яка об'єднала тих, хто є в гуманітарному секторі організації. Ми говорили про те, яка трансформація відбулася за 4 роки. І насправді те, що зараз ми маємо, це трансформація. Тому що ми починали в 22-му році на початку повномасштабного вторгнення з того, що ми мали величезну кількість прихистків, які фінансували партнери. Але і тут важливо говорити, що партнерські кошти закінчуються. І якщо ми не будемо, і тому я говорю через 10 років, коли ми робимо зараз будь-який проект, нам дуже важливо думати, а як він буде працювати через 5 і 10 років, коли закінчиться фінансування. Тому ті проекти, які зараз Caritas Україна проводить, проголошує, рухає, вони спрямовані завжди на те, щоб ми рухали початково разом з партнерами, а потім, щоб ми мали інституційну підтримку громад, держави, тому що інакше це шлях в нікуди.
1: Коли ви говорите про громади, ви маєте на увазі територіальні громади чи спільноти теж поза територіальні?
0: Інституалізувати, на мою думку, можуть тільки юридичні особи, тому ми говоримо про територіальні громади. Але дуже важливо, щоб ті продукти, я називаю продуктами, вибачте, тому що тоді, коли ми створюємо це як послугу, воно звучить, скажімо так, дуже державне. А от коли ми говоримо про те, що є на потребу людей, я мала певний час роботи в маркетингу, то говорю продуктово, то тоді навколо того, щоб це було живим, повинна об'єднуватися громада. Саме людей. І зараз, якщо подивитися на тих, хто приймає участь як учасники аукціону в Коломиї, в Івано-Франківську, то це представники громади, які прийшли для того, щоб разом підняти тематику, для того, щоб разом подивитися на це, а як це можна зробити інакше. І якщо спочатку вони прийшли просто як учасники, то за ці 3 тижні всього кожен з них прийшов і сказав, а давай ми тут зробимо ось так, а отут я можу допомогти цим, а тут можу допомогти цим. Тому для мене, насправді, чому у мене є така любов до Карітасу, тому що оці 100 фондів – це фактично живі платформи, які навколо себе можуть об'єднувати як юридичну громаду, тому що це є юридична особа, так і людей, які мають свої потреби, свої бажання, свої запити. І фактично Карітас є цим місточком, який є між тими, хто має це робити інституційно, і тими, хто потребує того, що інституції роблять. А наша задача – перевести це на мову людини, подивитися, як воно має працювати так, щоб це було про людину, а не про особу, про бенефіціара, тому що в цьому дуже часто втрачається…
1: Про правотримача.
0: Там багато. Ви знаєте, я коли читаю наші документи, і в кожен раз я дуже дякую юристам, що вони знають таку величезну кількість термінології. Але так як зараз ми якраз працюємо з тими, хто ось в тій частині як громада, то ми намагалися і намагаємося завжди говорити мовою тих, до кого ми йдемо.
1: Пані Світлано, ну от до якого числа? 18-го почалося і в червні?
0: До 8-го.
1: До 8-го, так. А потім скільки триватимуть ці зустрічі і хто, на вашу думку, про них буде розповідати?
0: Минулого року остання зустріч з пані Оксаною Забужко відбулася на форумі ІСАР-єднання. Угу. Тобто тут вже визначають ті, хто... скажімо так, з однієї, з другої сторони мають час, можливості і потреби для цієї зустрічі. Ми для себе розуміємо, що у нас такий найгарячіший буде етап з 1 по 8 червня, так було минулого року, тоді, коли найактивніше вже люди почали включатися, тому що дедлайни завжди це така дуже приємна історія.
1: Я, до речі, рекомендую називати це лайфлайн, воно оптимістичніше.
0: А, клас. Дякую, подумаю над цим. А далі наша основна задача – це за літній період зробити ремонтні роботи. Тому ми розуміємо, що ми оптимісти, і враховуючи ту кількість зборів, яка є в Україні, це виклик певний. Але я хочу підсвітити, що минулого разу, насправді, історія спрацювала не настільки зі ставками, скільки з тим, що у нас є картка, і те, що підтвердує дослідження Загорі Фондейшн, донати 50-100 гривень, вони зібрали більше половини суми. Тому тут в даному випадку, і куди ми рухаємося? Ми після проведення цього вже аукціону, ми йдемо до Мінсоцу, показуючи нашу модель роботи з геріатричними центрами, показуючи те, що саме їх переобладнання ми можемо з різних спосіб взяти на себе. І показуючи таким чином той самий досвід, щоб його рухати і в інші громади. Тому, фактично, ваш донат 50-100 гривень, чим більше людей нам насправді, тим краще, він покаже в цьому потребу. Ми так колись працювали, якщо можна такі вдалеке-далеке, ми колись працювали з Олександрою Коваль, це очільниця Інституту книги, коли була потреба підсвітити потребу в книжках для сільських бібліотек. І тоді взагалом за 2 тижні передали книжки з міст в села близько 4 тисяч людей. Ми це все зібрали і передали депутатській більшості, яка далі працювала, і ви знаєте про законопроект про фінансування книжкової галузі.
1: Так, тільки я вже не пам'ятаю, хто тоді був депутатською більшістю.
0: Ох, ті, хто були насправді навколо цієї тематики, навколо кожної тематики працює певна своя когорта. І в даному випадку нам дуже важливо, щоб та реформа, яка почалася, показати, що люди голосують і за. Вони розуміють, що це, як я говорю, все одно зміни потрібні, навіть якщо вони відбуваються під час війни, навіть якщо вони не є суперзручними, навіть якщо це про те, що тепер, бо коли це інституційна історія, то здається, що це точно буде. Але якщо поговорити відверто, підсвічу вам, що більше ніж 25% громад не мають соціальних працівників, наприклад, в достатній кількості майже жодна громада немає. Є одиниці, які змогли зробити цю реформу. І тому в даному випадку те, що робиться на Івано-Франківщині, є дуже гарним прикладом, який би ми хотіли поширювати далі.
1: Це була розмова зі Світланою Сом, керівницею департаменту мобілізації ресурсів та комунікацій Caritas України. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Якою є перспектива покарання Росії за агресію проти України у міжнародному суді? Про це говоримо з Віталієм Титичем, головою управління товариства Рафаеля Лемкіна, адвокатом, офіцером командування угрупування сил безпілотних систем ЗСУ. В студії працює Євген Саватєєв. Нещодавно був створений трибунал за злочин агресії. І перше до вас запитання, чому саме слово «трибунал»?
4: Хороше питання. Це загалом практика, міжнародна практика, коли створюється такий ad-hoc орган для
3: розгляду. Перекладайте, будь ласка.
4: Ad-hoc з певної нагоди
3: так.
4: Створюється.
3: Як було щодо Югославії, щодо Руанди, щодо
4: так,
3: інших?
4: Так, точно. Як і було Нюрнберзький трибунал. Так. Є такі, які люблять згадувати. Хоча. Тому це подія визначальна. Дійсно, є, я там чую періодично цікавлюсь цією темою, і періодично є якісь критика різного роду, і
3: яка?
4: Щось не так. Різного роду, як правило, це люди реалізують свої якісь когнітивні проблеми і, як то кажуть, до тарганів хочуть дістатися. Да? Нема меж досконалості. Так, очевидно, що ідея була, попередня ідея, автором ідеї є Філіп Сенс, напевно, не треба розповідати, хто це такий.
3: Треба.
4: Треба, да. Так. Ну, скажімо так, визначна постать в так званому міжнародному праві. Людина пов'язана з Україною корінням, зокрема, з містом Львовом. І та людина – великий друг України, який якраз саме на початку агресії він таку оприлюднив позицію про необхідність створення такого трибуналу. З точки зору часового проміжку, який пройшов від ідеї до її реалізації, це неймовірна швидкість. Да? Як би нам не хотілося говорити, що не так все добре, як ми собі це уявляли, але це неймовірна реальна швидкість, і це показує на налаштування учасників цього країни, які підписали цей, скажімо, договір і підпишуть, я сподіваюся, він відкритий для підписання ще ширше. Це говорить про налаштування на реальну роботу, а не те, щоб розмазати це по, скажімо так, якимось тонким шаром і забути. Ключовий момент, ми говоримо про так зване міжнародне право, але ключовий момент створення трибуналу, на мою думку, да, чому це треба артикулювати як перемога-перемога, тому що це реальна перемога на фронті когнітивної війни. Війна стратегічного вищого рівня, яка ведеться. І, очевидно, не треба бути фахівцем, що розуміти, що матеріалізація мему Путіну Гагу, да, буквально, це перемога серйозна і саме в цьому когнітивному сегменті. В подальшому буде юридична робота із проблем, зараз відповім на ваше запитання. Ну, хотілося б, щоб цей трибунал був створений під парасолькою ООН або рішенням Радбезу, або, скажімо, Генеральної асамблеї, але за відомих всіх обставин паралізованості, м'яко кажучи, цього органу, це просто було б неможливо, тому обраний трек організувати це під парасолькою Ради Європи, відкрити для підписання іншими країнами, учасниками вже є, наприклад, представник Латинської Америки, Коста-Ріка, з самого початку Австралія, що дуже важливо для нас. Тобто вихід за межі юрисдикції Європи. Це, повторюю, важливий, серйозний крок саме в цьому контексті, що злочин агресії відповідальні особи, я б тут трішки уточнив, це не про відповідальність якоїсь абстрактної Росії, хоча теж така є міжнародна правова відповідальність, це інше. Це про кримінальну відповідальність Путіна і так званої трійки, ну, його, з його участю. Це вище політичне керівництво, військово-політичне, міністр закордонних прав, відома лошадь всім, і голова уряду. Це ті суб'єкти, які є безпосередньо, будуть розглядатися їх причетність до скоєння злочину агресії.
3: Хоча міністр закордонних справ України Андрій Сибіга називає більше людей. Це Путін, Шойгу, Герасимов, Бортніков, Золотов, Медведєв, Патрушев, Лукашенко і, каже, та інші.
4: Це безпосередньо особи, які можуть бути, яким може бути висунуто обвинувачення в цьому трибуналі. Але ключовий розуміння – це та трійка, яка зараз на даний момент має персональний імунітет навіть. Да? Це такий важливий момент. І реальне притягнення, процедура притягнення, умовно, підозри, називаємо це так, чи обвинувачення перед судом, вона може початися виключно після припинення їх повноважень. Але це ніяким чином не применшує роль, як для адвоката, ну, юриста, кримінального юриста, ключовим в нашому контексті є юридична можливість принести свої аргументи, докази і на такий майданчик серйозний міжнародний і їх там розглядати. Ще що треба сказати, що добре, хороше, да, те, що при всій любові до цього трибуналу, він буде носити формальний характер. Тобто він в юридичній площині має зафіксувати той факт, який вже є зафіксований в політичній площині. І розглянути цей факт у по відношенню до конкретних суб'єктів, от тих, яких ми переліковували, або ті, про які казав пан Сибіга, в тому числі. Тому це важливий, хороший момент, радісний для всіх нас.
3: Формальний, от поясніть, будь ласка, в якому сенсі ще? Не до кінця зрозумів. Тобто, ну, рішення юридичне, наприклад, цей трибунал визнає геноцид Росії проти України.
4: Ні. Цей юрисдикція цього, спеціалізація, так простою мовою, скажімо, цього суду, да, це трибунал суд, є виключно один злочин. Злочин агресії.
3: Зрозумів.
4: 8, стаття 8 біс статуту Міжнародного кримінального суду. Оскільки оскільки судовий розгляд і притягнення до відповідальності за цей злочин у ММКС, Міжнародному кримінальному суді, неможливо силу певних там обставин, да, тобто про які ми говорили, то саме це було підставою для створення такого трибуналу. В той же час статутом трибуналу передбачено повна взаємодія з Міжнародним кримінальним судом, який і буде розглядати, і розглядає, отримує докази зараз активно стосовно злочину, воєнних злочинів, злочинів проти людяності і найголовніше геноциду, який, очевидно, відбувається в Україні.
3: Зрозуміло. Тобто це такий трибунал, який співпрацює з тим уже трибуналом, який буде визначати, власне, доводити факти геноциду.
4: Так, точно. Постійно діючим судом Міжнародний кримінальний суд. Є такий орган, яким ми стали повноправним членом в минулому році.
3: Як би ви оцінили, наскільки багато часу займе цей процес? Доведення факту геноциду.
4: Да, так, не геноциду.
3: Геноцидального характеру війни.
4: Геноцидальний характер війни буде предметом обов'язкового розгляду, тому що це мета цього злочину. Формально, якщо з точки зору кримінальної доктрини розглядати сукупність злочинів як геноцид і злочин агресії, то злочин агресії є буквально способом геноциду, того виконання, яке є. Але ключовий момент тут, в цьому трибуналі, буде розглядатися саме питання причетності осіб і винуватості у злочині агресії. За всіх, скажімо так, тих обставин, які є. Чому це буде ще раз, чому сам процес є легким, як таким, да? Я вже сказав, тому що фактично предметом розгляду є ті документи, на підставі яких вже прийняті політичні рішення, резолюції Генеральної асамблеї ООН і там ПАРЕ, наприклад, да, інших міжнародних інституцій, які визнали порушенням міжнародного права, серйозним порушенням збройну агресію Російської Федерації, повномасштабно. Це важливий момент.
3: Я вам дякую.
4: Але сам процес може бути ускладнений технічними процедурами, ну, зокрема, тим, що вказані, що він буде вестися.
3: Не мріють туди
4: так,
3: приїхати.
4: Так. Ну, от, да.
3: Про перспективу покарання Росії за агресію проти України у міжнародному суді говорили з адвокатом Віталієм Титичем. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Масована атака на Київ 24 травня. Яку повітряну тактику застосували окупанти і як їй можна протидіяти? О 8:30 розкаже Анатолій Храпчинський, офіцер повітряних сил в резерві. Як в Україні створити систему культури відповідального ставлення до тварин? О 9:30 розкажуть ініціаторки форуму «Зоосвідомі» Олена Мачинська та Ірина Лозова.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 23 копійки.
0: Євро.
2: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві – хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники»

0: Тетяна.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Що залишилось від Луганщини після двох хвиль окупації? І як живе регіон у вимушеній релокації? Хто відновлює життя там, де ще тривають бої? В ефірі «На зв'язку» – окуповані території. Мене звати Валентина Троян. Сьогодні говоримо про Луганську область, таку, якою її пам'ятають ті, хто був змушений поїхати, і ті, хто досі в окупації. У нашій студії голова Сіверсько-Донецької районної військової адміністрації Роман Власенко. До 2024 року місто називалося Сєвєродонецьк.
5: Окуповані території на зв'язку.
2: Що відбувається?
4: Романе, вітаю. Ми говоримо на наступний день після річниці Луганської області. Був захід. Луганську область згадували. Були представники Луганщини, представники Київщини. Давайте трохи про цю зустріч поговоримо, тому що цікаво, як зараз говорять про Луганщину. Наскільки гучно, і якщо згадують, то в якому контексті?
6: Так, дійсно, вчора була 87-ма річниця з дня заснування Луганської області, і з цієї нагоди тут, в Києві, відбувся форум, присвячений Луганщині, і основне, про що була розмова, це те, як Луганщина і влада Луганщини, скажімо так, мають себе позиціонувати сьогодні в контексті того, що практично вся область окупована. Залишаються люди, дуже багато луганчан виїхали, і сьогодні, мабуть, в кожній області є представники Луганщини, осередки Луганщини, тому якби є люди. Є розуміння того, що ми хочемо повертатись, ми готуємось до цього, і є певні пріоритети, з якими ми сьогодні стикаємося. Основний – це на сьогоднішній день так виглядає, що це допомога силам оборони. Друге – це робота саме з ВПО і в контексті забезпечення житлом, і в контексті інших якихось послуг. Ну, і третій такий напрямок, все ж таки, це підготовка до деокупації, якісь перед ТЕО, як кажуть, і підготовка бачення відновлення Луганщини, підготовка якихось проєктів в цьому напрямку. Це не обов'язково тверді проєкти, це і проєкти м'які можуть бути, і тому позиція нового очільника Луганщини про те, що нас мають чути, мають чути і на державному рівні, і на міжнародних майданчиках, і наземних. Тому концентруємося якби на цих напрямках і працюємо далі.
4: Ви очолюєте Сєвєродонецький район Луганської області. До цього району входили найбільші міста, які залишалися неокупованими станом на 22-й рік. Тобто це і Лисичанський, Рубіжний, в принципі, туди переїхала більшість людей з окупованої в 14-му році території. Куди зараз ці люди виїхали, де і чи вони, ну, можна сказати, що їх там більшість в Києві або більшість на в західних областях якось вон так рівномірно розосередилися.
6: Дійсно, Сєвєродонецький район після 14-го року був осередком і державної влади в регіоні, і громадянського суспільства, і бізнесу. І коли саме Сєвєродонецький район був створений, в 20-му році, мова йде, це був найбільший район Луганщини і по чисельності населення, і це єдиний район, мабуть, в Україні, який повністю складається з міських громад. Тобто всі 6 громад району, вони міські. Приблизна чисельність населення більше 400 тисяч. І я думаю, що там 90, а то й більше відсотків людей виїхали. У нас не можна сказати, що є якісь міста, місця, де є прям там осередки, там Лисичанська, там Сєвєродонецька, там Попасної, але є розуміння того, що найбільше людей виїхало, скоріш за все, це Дніпро, Дніпропетровська область, це Київщина, є Харківщина, Черкащина, Кіровоградщина, але я думаю, що лідерство саме за Київською областю і за Дніпропетровською.
4: Ну, це зрозуміло, тому що тут більше шансів знайти роботу, я думаю, саме тому.
6: Ну, і плюс, я думаю, що один із таких чинників – це не дуже далеко від рідної землі. І я думаю, що більшість саме з таким контекстом обирала можливість, ну, місце, де вони хочуть перебувати тимчасово. І я думаю, що більшість людей саме просто шукала місце безпечне і якомога ближче до свого дому.
4: І саме в цьому районі залишалися найбільші заводи в Луганської області, на тій частині, яка була не окупована. Чи є можливість відстежити, як доля цих підприємств склалася? Чи їх всі зруйнували або порізали там на металобрухти, вивезли? Чи, можливо, ви можете там сказати, щодо якихось підприємств є оптимістичні прогнози? Ну, станом на зараз, звісно.
6: Дивіться, Сєвєродонецький район знов-таки в 22-му році був епіцентром бойових дій, і фактично він тримав оборону Луганщини там до червня-липня, і відбувалися активні бойові дії на території саме Сєвєродонецького району, і звісно, це накладає наслідки і руйнування в першу чергу, ну, в даному випадку промислової інфраструктури. Жодне з великих промислових підприємств не працює на сьогоднішній день. Є інформація про те, що там якісь підприємства вони готові надавати, передавати там чи в концесію, чи в оренду. Є у них якесь бачення на цю тему, але насправді жодних реальних дій щодо відновлення саме роботи цих підприємств, ну, не вбачається. Є там у них бажання запустити Азот, і набирають вони людей, і передали там створене якесь підприємство в Російській Федерації, яке хоче опікуватися Азотом, але насправді дійсно там воно все виглядає так, що відмітало брухт. НПЗ на сьогоднішній день є базою підрозділів російської армії, теж там більше заходи відбуваються, це ріжеться на металолом. Ну, якщо взяти там Попасну, Гірське, то там фактично і людей не дуже багато, і перспектив там, що Попаснянський вагоноремонтний завод залишиться дуже мало, шахти теж саме затоплені, вони не працюють, і, скоріш за все, там обладнання вже вивезено, можливо, не металобрухтом, а саме як обладнання, і я думаю, що така доля спіткала 99% всіх підприємств, які там були, і крім там умовно магазинів, таксі, автобусів, якогось маленького бізнесу, зараз більше нічого не працює реально.
4: Чи вдалося якийсь бізнес релокувати? І, можливо, підтримуєте стосунки з якимись представниками бізнесу, то як вони на нових місцях обживаються? І, знову ж таки, які для себе області обрали і чому?
6: Ну, в прямому сенсі прямо релокувалися, мабуть, не можна так сформулювати.
4: Відновили роботу.
6: Да, більше це підходить саме формулювання «відновили свою роботу», отримали десь якісь кредити, гранти і, можливо, допомогу міжнародних наших партнерів і відновили діяльність. Є така інформація, і таких підприємств немало, скажімо так. Там перше, що там приходить на ум, це панчішна мануфактура, яка на Львівщині відновила свою роботу, і така череда середніх підприємств, їх реально, ну, багато і на Черкащині, і на Хмельниччині, і на Дніпропетровщині. Львівщина, Київщина. Тобто мені подобається теза, що мільйонер – це не той, у кого є мільйон, а мільйонер – це той, хто може його заробити. І от це стосується деяких яскравих представників бізнесу Луганщини, які, як фенікси, можуть відновитись, а в деяких випадках і не перший раз вже відновлюють свою роботу. Тому такі історії успіху вони є.
4: Чи багато людей, по-перше, за кордон виїхало? Можливо, навіть не будемо обмежуватися Сєвєродонецьким районом, тому що знайомі у вас по всій області. Чи багато виїхало за кордон, і чи, ну, ви комунікуєте, чи готові люди повертатися?
6: Ну, дійсно, за кордон виїхало немало, скажімо так. Я не можу там сказати або в цифрах, або в відсотках, але навіть серед моїх знайомих там є люди, які цей вибір для себе прийняли. В більшості випадків це жінки, це мами, це люди старшого віку, є і чоловіки. В принципі, ми розуміємо, що і питання там мобілізації для когось актуальне, для когось це було теж питання безпеки, безпеки за свою родину, за своїх дітей. Наші соціологи і демографи кажуть, що статистично, як правило, з досвіду, відсотків 30 точно повертається. Є там обережний оптимізм, що з Україною буде трошки краща ситуація, але я думаю, що дуже багато буде залежати від того, які будуть там механізми, якісь мотивуючі, стимулюючі заходи щодо повернення назад. Необхідно з людьми продовжувати комунікацію і зараз, і бути з ними на зв'язку для того, щоб вони відчували, що там їх не забувають і ними опікуються, і чекають на їх повернення, тому що там та ж сама демографічна ситуація в Україні, вона критична і кризова, та ж сама ситуація на ринку зайнятості, на ринку праці. У нас уже сьогодні не вистачає робочих рук, а якщо будуть відновлювальні якісь роботи, будівельні, то ця ситуація буде ще більш актуальна.
4: Якщо ви стежите, а я впевнена, що ви стежите за тим, що відбувається на окупованій частині, не тільки в підпорядкованому вам району, де найгірша ситуація зараз і в чому саме вона полягає? Гуманітарна ситуація.
6: Ну, мабуть, найгірша ситуація сьогодні на тих територіях Луганщини, де ще тривають активні бойові дії.
4: Сватівський район?
6: Ну, і Сватівський, і Сєвєродонецький, в тому числі, та ж сама Кременщина, до останнього ще була Білогорівка, в районі якої на сьогоднішній день тривають бойові дії, Серебрянське лісництво, Кремінські ліса. Трошки так, да, північніше це Сватівщина, і дуже багато інформації про те, що в Кремені там і люди на вулицю не дуже часто виходять, тому що і дрони літають, і ті, і інші, і є прильоти, і артилерія працює. Трошки краща ситуація там у Лисичанську, але є у Лисичанська міста-сателіти Новодружиськ, Привілля, які на сьогоднішній день без води, без газу, без електроенергії, тому там якби проживати не дуже комфортно, скажімо так. Та ж сама Попасна, яка повністю знищена, де там проживає по підвалах і по будинках близько 200-300 людей, яким там раз на тиждень хліб привозять з Первомайська. Ну, бачимо ми про те, що там умовно Сєвєродонецьк став вітриною відновлення з боку окупаційної адміністрації. Там якісь відновлювальні роботи є. Меншими темпами вони відбуваються в Лисичанську і в Рубіжному, але все одно у людей є питання там і до якості, і до підходів в ремонтах, і є факти, що бросають там відкриті криші, про те, що там мародерять, про те, що якість самих робіт не дуже гарно, набирають працівників місцевих, кидають їх на гроші. Ну, тобто історій дуже багато, як і позитивних, так і негативних. Є проблеми там і з водопостачанням. Ця велика проблема, ну, Луганщини, Луганськ води, вона давно була, і зараз вона загострилась у зв'язку з тим, що був знищений великий водозабор якраз у Білогорівці, і відчуває великий шматок Луганської області зараз дефіцит водопостачання. та ж сама ситуація з зайнятістю. Є розуміння, що чоловіків не вистачає на так звані чоловічі професії. Молоді теж не дуже багато. Відповідно, зменшується кількість там і дітей, і потреби.
7: Про школу
6: там,
7: нещодавно писала.
6: Так, я про це ще кажу, що потреба в школах, в дитячих садочках. Не вистачає лікарів, не вистачає ДСНСників, не вистачає елементарно водіїв, шахтарів і так далі. Тобто проблем вистачає.
7: Чи багато росіян приїздить саме в Сєвєродонецький район? Наскільки змінюється, як це сказати, ну, населення? Чи багато саме з Росії людей приїздить?
6: Так, вони намагаються асимілюватись, завести сюди якомога більше росіян. Ну, з моєї точки зору, це було пов'язано з тим, що щоб показати більш реальну картинку під вибори, під референдуми, під усі ці такі політичні процеси. Місцеві не дуже йшли на контакт щодо організації цих всіх політичних процесів, плюс певна була недовіра з боку окупаційної адміністрації до місцевих і з боку Російської Федерації. От ця кризова ситуація в критичних галузях там, народного господарства, скажімо так, медики, педагоги, робітничі кадри, водії, тобто дефіцит цих професій спонукав заїжджати, завозити гастарбайтерів з Російської Федерації. Родини військових, отже, майна якраз давав їм механізм заселення їх в квартири і будинки українців, які виїхали. Тому демографічна ситуація змінюється, темпи паспортизації були, ще один такий був показник, не самі найкращі, вони звітували, що там 90% вже отримали паспорти, хоча насправді там і 50% не було. Ну і от для того, щоб показати оці всі свої успіхи, як інструмент досягнення цього успіху, вони використовували завезення сюди росіян.
7: Про культурні заходи і про пропаганду хочу поговорити на окупованих територіях. Що ви спостерігаєте зараз? От мені здається, що 9 травня вже минуло, а відлуння несеться і несеться. Це з того, що я бачу в пабліках Луганська.
6: Поїзд Побєди.
7: Так, так, потяг перемоги, що ще у них було. А постійно якісь конкурси на цю тематику, вони продовжуються. Тобто вони як запустили, а зараз вже оголошують переможців і, відповідно, знову ж таки нагадують про цю дату. І здається, що це триватиме до наступного 9 травня.
6: У них є календар державних свят, зараз там намічається ж День Російської Федерації і так далі. Тому пропаганді вони приділяють дуже значне місце в своїй роботі. Під вплив потрапляють діти реально з дитячого садочку і до завершення навчання в університеті. Тобто робота з дітьми, робота з молоддю, робота з громадськими активістами, робота з журналістами, робота з педагогами, робота з чиновниками. От ці такі цільові аудиторії для пропагандистської машини на окупованих територіях в пріоритеті. Як інструмент, знов-таки, вони використовують свята, вони використовують переписування історії, вони використовують якісь події, пов'язані з цією війною. І на всіх цих напрямках створено у них багато майданчиків, багато громадських організацій, які цим займаються. Ну, я ж кажу, що реально робота проводиться шалена, і гроші сюди вбухуються теж серйозні. Все це негативно впливає на ставлення людей там до України, до повернення України на ці території. Тому з цим, я думаю, у нас ще будуть великі виклики.
7: Як би ви оцінили, наскільки ця пропаганда працює в тому напрямку, щоб люди відчували себе росіянами або громадянами Росії? Бо, як на мене, мені здається, що громадяни Росії, знову ж таки, з того, що я читаю, вони не сприймають ці окуповані території як частину Росії. І от протягом випусків, які я записувала з іншими співрозмовниками, мені розповідали, що студенти, які в Росію приїздять, випускники, щоб вступити в російські виші, вони потрапляють під булінг саме через їхнє походження. Тобто таке враження, що це просто окупація, і просто громадяни Росії не сприймають цих людей за своїх співгромадян і за рівних.
6: Ну, це частина державної політики, коли росіяни завжди воюють не своїми військовими, а представниками окупованих територій, малих окупованих народів, які є у складі Російської Федерації вже тривалий час. І оцей підхід, він прослідковується в тому, що зберігається все ж таки державний кордон певний, там таможня, фільтраційні заходи на адмінмежі між Російською Федерацією та окупованою Луганщиною. Булінг, він є не тільки серед студентів, а навіть у війську, тобто представники з Луганщини там або з нових окупованих територій, вони теж менше ціняться у складі Збройних сил Російської Федерації. Я думаю, що якась частина людей уже хоче себе ідентифікувати росіянами там, і на них ці заходи пропагандистські, вони впливають. Якісь частини, скоріш за все, це байдуже. Якась частина, ми сподіваємось, що вона не маленька, вони все ж таки ідентифікують себе українцями, десь там в глибині душі очікують на повернення України і відновлення миру, справедливості і нашої державності в межах загальновизнаних кордонів. Тому, думаю, ну все одно є різні люди, у людей різне ставлення, пропаганда працює, але я думаю, якщо ми повернемось туди, то рік-два розвінчання міфів, визначення військових злочинів, визнання акту агресії, і люди зрозуміють, що відбувалося насправді.
7: Ну і на завершення просто хочу спитати, чи отримуєте ви погрози, чи отримували ви погрози від, можливо, навіть колишніх колег, які залишилися працювати на окупованих територіях, на окупантів? Можливо, від якоїсь публіки, яку, в принципі, ви ідентифікуєте як реальних людей?
6: Ну, перші погрози були на самому початку повномасштабного вторгнення, і на нас намагались вийти, ну, я маю на нас, на керівників адміністрації, громад і так далі, спецслужби Російської Федерації, і вони погрожували тим, що треба здати наші там міста, населені пункти, а то будуть жертви, і якби вони били такі на свідомі, скажімо так, були такі пункти. Інший аспект може бути, це якісь їхні групи з укранацистами, і де визнають там активістів, волонтерів, чиновників такими, ну, там, зрадниками Луганщини, зрадниками Руського міра і так далі. Ну, тобто є такі групи там в Телеграмі або в Фейсбуці, я звертав увагу. Недавно було звернення з погрозами від Попаснянина, який став бойовиком з боку російської окупаційної армії і звільняв Попаснянщину, зруйнував її, зараз там, ну, умовно, проживає і гордиться тим, що він зараз вдома. І коли у нас там бувають дискусії в групах, там в телеграм-каналах, то одна з таких дискусій привела до того, що були погрози з його боку, але, ну, реально, ну, якби смішно все це сприймати. Серйозно, ну, якби неможливо. Я думаю, що у нас не може бути якихось особистих зустрічей, в принципі, в майбутньому, тому що, ну, ця людина, вона відвертий зрадник, військовий злочинець, і ми з ним все одно не пересічемось.
7: Це був Роман Власенко про Луганщину після втрати, війну та плани на повернення. Сьогодні область існує в Росіянні, у Дніпрі, на Київщині, Львівщині, але вона не зникла. І вже готуються ті, хто хоче її повернути. А далі – дайджест подій з тимчасово окупованих територій.
8: Що ховає окупація?
7: На окупованій частині Луганщини, схоже, вирішили остаточно довести, що «руський мір» – це не просто окупація територій, а й окупація здорового глузду. Тепер там почали активно карати людей, які допомагали іншим зняти власні гроші. Так, це не жарт. Свої ж кошти стали підозрілим злочином. Раніше простенька схема обміну працювала як годинник. Хтось із підконтрольної території скидав гривні, спеціаліст на окупованій міняв на рублі, і всі були задоволені. Але окупанти вирішили, що це надто весело, бо що це за економіка, де люди щось самі вирішують? Справжній руський бізнес – це коли сидиш без копійки, зате під наглядом з автоматом. І тепер будь-який так званий міняла, що ще вчора вмів рахувати у двох валютах, сьогодні може раптово згоріти, як кажуть місцеві. Тобто потрапити в немилість окупаційної влади. А все тому, що допомагав людям виживати. Як посміли?
4: Іронія долі. Обіцяли ж визволення, а вийшло, як завжди. Рублю кишеня тільки у тих, хто в погонах. Решта – на вулицю і бажано без інтернету, бо ще, не дай Боже, знову захочеш зняти свої гривні. А це ж майже диверсія. Окупаційний сенатор від Херсонщини Ігор Костюкевич, мабуть, вирішив спробувати себе у жанрі чорного гумору. Серйозним виразом обличчя він заявив пропагандистським ресурсам, що дітей з правобережжя Херсонщини вивезли в Росію задля безпеки. Ну, звісно ж, бо яка ще безпека може бути краща, ніж Україні, де безпечність означає примусову зміну громадянства, мовне перевиховання і нових батьків у комплекті. Костюкевич навіть підкреслив, що особисто брав участь у цій операції. Ну, от і чудово. Майбутній сценарист для Netflix уже знайдений. Як я викрадав дітей і називав це гуманітарною місією. Жанр – трилер, абсурд, гротеск. Тим часом російська сторона продовжує грати

0: Зрадник із Бердянська Василь Прозоров знову засвітився зі своїм черговим проривом у царні великодержавного виховання. Виявляється, що на русифікацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях потрібно всього-навсього 3-4 роки. Такий собі експрес-тур зі «Слава Україні» до «За Родину» за кілька шкільних чвертей. Прозоров, який свого часу обрав кар'єру політичного перекотиполя, тепер, видно, взявся за педагогіку. Каже, мовляв, дітей треба терміново перевиховати, бо якщо цього не зробити, то вони ризикують залишитися людьми з критичним мисленням і національною самосвідомістю. А це вже, на думку новоявленого вихователя, загроза для стабільності режиму. Дітей возять на екскурсії в Росію, де їм показують усі принади життя в країні, де свобода слова – це міф. А правдива історія під грифом «секретно». Пропагандисти старанно намагаються створити зі школярів нове покоління, у якому любов до рідного краю замінюється на обожнювання пам'ятника Путіну. Що ж, бажаємо пану Прозорову успіхів у його 4-річному плані. Правда, історія показує, що кожен такий план рано чи пізно закінчується зовсім не так, як мріється його авторам. Особливо, коли маємо справу із дітьми, які ще вчора співали «Червону калину», а завтра зірвуть пропаганду з плакатів і згадають, хто вони є насправді. Це був проєкт «На зв'язку окуповані території». Дякуємо, що були з нами. Ми продовжимо говорити про життя під окупацією, про спротив, пам'ять і повернення. Пишіть нам, якщо маєте історії. Ми на зв'язку.
1: На зв'язку. Про тимчасово окуповані території в авторському проєкті Валентини Троян. У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Стратегія відкату. Як уряд викреслив європейські зобов'язання з плану дій на 5 років? І чи викреслив? Про це поговоримо із президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Андрієм Буряченком. У студії працює Руслана Кравченко. Європейська правда пише про стратегію відкату, але наскільки це справді свідчення такої зміни курсу, а не якесь, я не знаю, бюрократичне переписування документів умовно?
5: Ви знаєте, я, чесно вам сказати, бачу навколо цієї антикорупційної стратегії багато хайпу, багато галасу, але, чесно кажучи, мало якогось конструктивного, професійного, про українського діалогу. Тому, ну, це особисто моя суб'єктивна точка зору, що в цій стратегії, яку, до речі, писало, ну, базово писало НАЗК, причому як у варіанті депутатки від «Слуги народу» Радіної, так і, відповідно, від уряду, ну, як уже альтернативного типу законопроекту. І писала НАЗК. Тому, чесно кажучи, жодного відкату я особисто тут не бачу. Те, що в проєкті, яку запропонувала Радіна, там вона намагалася інтегрувати от ті самі бенчмарки проміжні. Причому вона сама про це пише, що це проміжні вимоги європейців, там, ну, по САП, по конкурсам, ми зараз про це, мабуть, більш детальніше поговоримо. Як на мене, ну, я дуже не впевнений, що такі речі, ну, більш тактичні, потрібно взагалі інтегрувати в такий документ на 4 роки як стратегія. Що заважає, є план «Качки-кос», є відповідний діалог з Європейським Союзом. Ми знаємо, що він по багатьом питанням проходить не просто, і забігаючи наперед, можна сказати, і в подальшому наші

0: Чи євроінтеграційні прагнення будуть проходити не просто як на рівні Брюсселя, так і на рівні погодження з кожною конкретною країною Європейського Союзу, це питання до діалогу, а не, як на мене, сигнал просто для сліпого виконання нашим урядом, парламентом, те, що десь, можливо, хтось не до кінця розуміє, десь положення нашої Конституції, які, забігаючи знов-таки наперед, частково, як на мене, можуть порушуватись, якщо приймуться, ну, подібні законодавчі ініціативи, та і не забуваємо про економіку, яка зараз тримає фронт, тому що Україна зараз у стані війни проти Російської Федерації. І коли і в цій стратегії, і в економічній стратегії, знову ж таки, і в бенчмарках тих самих, ну, прописується, наприклад, до речі, вимога МВФ, раніше це було прописано, тепер ніби, ну, як відбили спільно збільшення оподаткування на посилки, ну, тобто збільшення податкового та іншого навантаження на громадян під час війни, це, як на мене, ну, чесно кажучи, просто заради задоволення, ну, бенчмарків, вимог, це, ну, аж занадто. Друге питання, великий бізнес, наприклад, той самий Качка в своєму офіційному інтерв'ю заявив, що якщо Україна виконає вимоги там екологічні відносно металургії важкої, там, то ми просто з великою вірогідністю можемо її позбутися ще в цьому році, ще в 26-му, що дасть мінус 6% валового внутрішнього продукту вже в кінці року. І Україна може, в принципі, навіть остаточно втратити і металургію, і відповідно машинобудування, і отримати великі проблеми для військово-промислового комплексу. І, до речі, це вже почули в Європі, і частина європейців почало, ну, не те, що обурюватись, але з нерозумінням ставитись до деяких бенчмарків, кажучи, що, ну, так все ж таки, Україна ж під час війни, перепрошуємо, до неї точно потрібно більш м'якіші критерії використовувати і уникати цих різких формулювань, тому що, а що, як не війна, таке є форс-мажор. І таке дійсно найтиповішим юридичним форс-мажором є війна. І зараз до України в своїй переважній більшості виставляти, ну, настільки десь різкі вимоги ще й інтегрувати в стратегічні документи, ну, по суті, робити елементом примусу, ну, як на мене, це дещо несправедливий і непаритетний підхід до діалогу від наших європейських партнерів.
1: Абсолютно погоджуюся. Ви вже згадали про Тараса Качку, а я ще хочу з вами більше поговорити про цей нібито план Качки-Кос, як його вже називають, та? Про, якщо це офіційною мовою, цей документ зветься так. Спільна заява єврокомісарки Марти Коста, віце-прем'єра із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки. Ось ці 10 пунктів, які є в цьому плані. Що вони можуть дати Україні? Ми ж їх маємо втілити взагалі до кінця 2026 року, і ніби там буде все те, що нам потрібно. І посилення незалежності НАБУ і САП, і розширення їхньої юрисдикції. Як може бути насправді?
0: Дивіться, ще раз повторюю. Я виступаю за нашу європейську інтеграцію. Але я підходжу по принципам, ну, скажімо, ну, не єврооптимізму, а євророалізму. І щоб дійсно, ну, такі серйозні реформи під час війни, тим паче, вони проходили серйозний внутрішній діалог, перш за все професійний, з питань юриспруденції, відповідності законодавства, конституції, економічної доцільності в кінці кінців, і, мабуть, найголовніше, це безпековому аспекту. А безпека – це не тільки оборона. Безпека – це і можливість людям купувати щось для забезпечення власного життя. Ну, безпека – це соціальні питання. Безпека – це дуже широкі поняття. Тому я глибоко переконаний, що, ну, десь, мабуть, трішки неправильно, ну, спрощувати, скажімо, пріоритети нашого діалогу з європейськими партнерами, формулюючи в яскравих, ну, заголівках видань. Тому Тому що дійсно, от у вас ж дуже доречне гасло громадського радіо, це слухайте і думайте.
1: Абсолютно.
0: Да, і ми от саме до цього намагаємось підштовхувати нашу аудиторію. Ну, десь не, я не хочу умисно критикувати цю історію, ну, щоб це не було сприйнято якось, ну, неправильно. Я хочу, щоб просто наша шановна аудиторія розуміла, що це не якісь вимоги, а що це предмет для діалогу. Ну, тим паче, ну, погодьтеся, якщо ми навіть говоримо про там Ukrainian Facility, якщо ми говоримо про 90 мільярдів для України, ну, так я перепрошую, це 90 мільярдів, це не допомога Україні, як багато говорять в нашому медійному просторі. Ну, це кредит. Це кредит, який, ну, майже за 100% вірогідністю Україна не буде віддавати, а Європа його буде компенсувати за рахунок заморожених активів Російської Федерації, які перебувають на території Європи. Тобто виходить, що Україна отримує не гроші, просто подарунок, благодійність, а Україна отримує кредит, який, за який, по суті, виступають за ставою заморожені активи, і за цей кредит Європа нам виставляє бичмарки, як вони зараз дуже модно їх називати. По-простому сказати, вимог. І тут же ж також можна піднімати величезну кількість питань. Із 90 мільярдів, 60 мільярдів на військову підтримку, ну 30 на бюджетну підтримку. Але, наприклад, бюджетна підтримка далеко не завжди пряма бюджетна підтримка. І вона буде спрямована на ті галузі, на ті напрямки, на ті програми, які, знову ж таки, будуть погоджені з європейцями. А з військовою тематикою взагалі цікаво. Там же ж по великому рахунку відбувається просто рефінансування. Ви пам'ятаєте те, що було ще за Байдена, коли нам американці типу виділяли величезну кількість грошей, але направду ці гроші були направлені на власний американський військово-промисловий комплекс, що суто мовою фінансистів називається рефінансування власної економіки. Тобто ми з телевізору дізнавалися про якісь колосальні суми типу допомоги з бюджету Сполучених Штатів Америки, а потім виходить Трамп і каже, що направду до України доходило щось там 5-6%. Все десь губилося або по дорозі, або вкладалося в самі Сполучені Штати Америки. Ну, тобто, тут також ситуація непроста, що багато цих коштів буде, ну, направду, інтегровано в закупівлю, уперш за все, європейських виробників зброї або спільних виробництв з Україною. І ми про це говоримо дуже часто, ми дуже боремося зараз, щоб ці кошти були інтегровані якраз в спільний ВПК, а не просто Європа, ну, типу, прикриваючись кредитом для України, створила за ці там 60 мільярдів євро частину власного ВПК на підставі досвіду унікального України. Ну, тобто, це ж, як на мене, має бути зараз предметом дуже серйозної дискусії. І я розумію з іншої сторони, що ми не можемо собі дозволити зараз піднімати публічно багато цих питань, тому що Україна знову ж таки в стані війни. Україна з дефіцитною економікою. Україна не може собі дозволити десь виставляти навіть справедливі, навіть паритетні умови в перемовинах з європейцями, тому що нам просто банально потрібні кошти для того, щоб забезпечувати нашу обороноздатність. Але якщо ми так багато в публічному просторі говоримо про демократичні цінності, ну давайте тоді іноді про це нагадувати і нашим європейським партнерам. Тому що якщо вони і дійсно бачать нас повноцінними партнерами, якщо ми прямо тут і зараз є не реципієнтами, а донорами їхньої безпеки, ну тоді, безумовно, цей діалог має базуватись на дуже відмінних від тих, що зараз, принципах.
1: Це була розмова із президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексієм Буряченком. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Іран погрожує паралізувати глобальну інтернет-інфраструктуру. Що буде з інтернетом? Про це говоримо з телеком-аналітиком Олександром Глущенком. При мікрофоні Євген Саватєєв. Ви один із тих, хто сьогодні подивився на цей заголовок і відчув якусь емоцію першу. Що ви, коли прочитали про те, що Іран погрожує цілому світу відключити інтернет? Ваша думка?
4: По-перше, не цілому світу, а Азії. По-друге,
3: але ж враження, що цілому світу?
4: Це для тих, хто фізику в школі не вивчав, а для тих, хто розбирається і розуміє
3: архітектуру мережі. Тоді я вас уважно слухаю, бо я не вивчав.
4: Дивіться, є таке прислів'я, що дані – це нова нафта. І якщо ми візьмемо глобус, то особливо мапу підводних кабелів зв'язку, то побачимо, що з Європи, де дуже багато дата-центрів, є своя інфраструктура, підводні кабелі через Середземне море, через Червоне море йдуть в сторону Індії, Китаю і Південної Азії, але вони роблять такий поворот наліво і заходять в Перську затоку, і в Перській затоці знаходяться, як великий острів, на цьому шляху, там знаходяться величезні дата-центри, які скорочують шлях і обмін даними між Азією та Європою. І на превеликий жаль, там 6 чи 7 великих підводних кабелів зв'язку проходять через Перську затоку, і весь регіон знаходиться в зоні ризику, коли країна, в якій вже майже 3 місяці відсутній доступ до глобальної мережі, погрожує всьому світу, особливо фінансовому, особливо компаніям глобальним. Це Google, це Oracle, це Alibaba, це Amazon. Вона погрожує тим, що вона буде обслуговувати ці кабелі зв'язку, буде брати якусь плату. Мені здається, що весь світ повинен відреагувати на ці заявки, особливо в зоні ризику – це Індія і Китай.
3: Якою би ви очікували мала бути реакція? Тому що які є заяви? Значить, план Ірану, принаймні так ми читаємо у тому тексті, який CNN оприлюднює, це вимоги від Google, Microsoft, Meta і Amazon дотримуватися іранського законодавства, і компанії-власники підводних кабелів будуть зобов'язані сплачувати ліцензійні збори за їхнє використання. Такий план Ірану. Яка має бути реакція з боку Індії і Китаю, щоб Іран зрозумів, що цього робити не варто?
4: Ті, хто купують нафту, можуть досить швидко продавцю пояснити, що він не правий. Я думаю, що один представник країни-агресора повинен поїхати в Китай на зустріч з босом, зі своїм Сі Цзіньпіном. Я думаю, що Сі Цзіньпін дуже швидко йому пояснить, що він повинен пояснити своїм колегам з Ірану, що вони трошки неправі і грають не за правилами. Тобто це глобальна геополітика, в рамках якої страждати буде весь світ, якщо представники цих релігійних кланів вирішать, що вони директора пляжа в Ормузькій протоці і почнуть там якимось тралами, не знаю, якорями намагатись пошкодити ці кабелі зв'язку. І здається мені, що одна справа, коли ти погрожуєш якимсь країнам, інша справа – це коли ти погрожуєш всьому світу, тому що в країнах Перської затоки є досить глобальні плани з багатомільярдними інвестиціями про те, що вони стають таким світовим хабом з розвитку обчислювальних потужностей для штучного інтелекту. І є Саудівська Аравія, є Арабські Емірати, є Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман. Оман в меншій степені. Ці всі країни зараз залежать від якоїсь дурних пропозицій. І здається мені, що скоро ми побачимо такі речі, які нам і в фантастичних фільмах не показав би жоден Голлівуд, Болівуд, про те, що ізраїльські винищувачі разом з винищувачами Саудівської Аравії наводять лад десь в небі над Іраном.
3: Уявімо, що цей план Ірану про пошкодження цих кабелів, вони реалізовують його. Що тоді?
4: Тоді досить швидко, про це вже йде мова, починають будувати навпростець. Там просто регіон такий, куди не ткни палицею, або нафта, або війна і зони криз. Саудівська Аравія, як країна, яка може гарантувати безпеку, повинна побудувати кабель зв'язку в сторону Ізраїля, в сторону Єгипта, континентом, який буде зв'язувати півострів, да, Саудівський, з Оманом, там, де є стики. Тобто вони просто можуть зробити це суходолом, і зробити це можуть там за один рік. Тому що ми всі знаємо, що в цьому світі нічого не буває постійним. Ми живемо в час змін. І наразі розглядаються альтернативні шляхи для того, щоб обійти отакі от регіони нестабільні, тому що в даному випадку Іран веде себе як країна-терорист, яка, маючи якісь важелі впливу, намагається шантажувати весь світ. Тому логічно, що вважаючи той фактор, що ці країни в Перській затоці вже інвестували мільярди в дата-центри, в обчислювальні потужності, і вони по факту є майданчиком, який стоїть посередині між Азією та Європою, досить швидко вони, як зараз будуються чи добудовуються нафтогазопроводи через територію Саудівської Аравії, так само можуть побудувати лінії з оптикою, які з'єднають європейські лінії в районі Єгипту чи Ізраїлю, якраз от минуючи ці проблемні місця. Тому що, якщо ми візьмемо півострів Саудівський, там же ж проблема не тільки зі сторони Ірану. Там ще на півдні є хусіти, які теж, як іранські проксі, заявляли про те, що вони будуть пошкоджувати ці кабелі, і проблема нікуди не ділась. Тому перший варіант – це побудувати альтернативу через Саудівську Аравію і з'єднати країни Перської затоки напряму з Європою.
3: А інтернет? От, наприклад, Іран це робить, і що тоді? Інтернет в цьому регіоні сповільнюється, чи подекуди зникає, чи що відбувається?
4: Насправді, досить багато в світі побудовано альтернативних каналів зв'язку. Є пірінг між провайдерами, інтернет, безпосередньо там доступ до інформації в цьому регіоні нікуди не зникне, тому що є альтернативи. Зараз ми говоримо якраз про канали зв'язку, які використовуються дата-центрами і великими транснаціональними корпораціями, так званим бігтехом чи вілтехом, для того, щоб скоротити шлях між Європою і Азією. Тобто це острівець, в якому, давайте так говорити грубою мовою, знаходиться частина сегменту глобального інтернет саме якраз в цих дата-центрах. І доступ до цих ресурсів, звісно, що буде трошки сповільнений. Якщо фантазуємо, якісь неадеквати візьмуть і знайдуть, де ці всі кабелі прокладені, і почнуть їх пошкоджувати. Але мені здається, що зараз десь між Оманом та Арабськими Еміратами повинні прямо зараз вже будувати альтернативні канали зв'язку. Це не так складно, як здається, для того, щоб убезпечити регіон. Тому що головна проблема тут – це обійти цю Ормузьку протоку, де вузьке горлишко, де на півночі Іран, а на півдні Об'єднані Арабські Емірати.
3: Ви кажете, не
4: я думаю, я вважаю, що все буде добре.
3: Це такої відповіді, якби таку відповідь хотілося б почути. Але
4: мені здається, що Іран менше всього хоче реалізації цього сценарію, що вони поки що просто для себе винайшли новий спосіб, нову аргументацію, нові важелі впливу для того, щоб впливати на регіон, щоб представники регіону почали впливати на Штати і на Ізраїль.
3: Ну от Іран в квітні атакував дата-центри Amazon у Бахрейні. Як вам здається, вдалося вплинути?
4: Вдалося. Весь світ був в шоці. Угу. Особливо арабський світ, який трошки явно не зрозумів, що це перси, починають їх напрягати. Ситуація дуже проста. Ірану в даному випадку немає що втрачати. У них в їх установчих документах написано, що вони ціль їх існування – це знищення Ізраїлю. Вони Ізраїль поставили, якщо ми вже говоримо про геополітику, в досить невдобну позицію, коли Ізраїль розуміє, що як тільки люди винайдуть ядерну ракету, вона полетить в них. І вони просто працюють на випередження. Ніхто не очікував про те, що Дональд Іванович Трамп впишеться за Ізраїль. Вони почнуть те, що вони почали, цю військову операцію. Тому Ізраїль в даному випадку, Іран в даному випадку використовує будь-які важелі впливу для того, щоб захистити свій режим.
3: Про погрози Ірану паралізувати глобальну інтернет-інфраструктуру говорили з телеком-аналітиком Олександром Глущенком. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Для громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
17: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
18: Підтримка. Слава Україні.
17: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
19: Героям слава.
17: Підтримуйте рідних і близьких.
20: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
17: Підтримуйте себе.
18: Себе.
17: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
18: Слухайте.
20: Думайте.
17: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
21: Масована атака на Київ 24 травня. Яку повітряну тактику застосували окупанти і як їй можна протидіяти? О 8:30 розкаже Анатолій Храпчинський, офіцер повітряних сил в резерві. Як в Україні створити систему культури відповідального ставлення до тварин? О 9:30 розкажуть ініціаторки форуму «Зоосвідомі» Олена Мачинська та Ірина Лозова.
5: З 8 до 10.
18: Той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
19: Курс валют на сьогодні такий.
18: Долар.
19: 44 гривні 23 копійки.
18: Євро.
19: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
18: Курси валют на Громадському радіо.
22: В Україні 10 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
2: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
2: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
2: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
3: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На Громадському радіо.
5: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню»
4: в етері Громадського радіо щосереди о 19:00.
5: Одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
3: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
6: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
7: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня або хоча б прагнути до цього стану. І у цьому випуску ми знову будемо говорити про наш такий ментальний комфорт у власному тілі. Інколи ментальне і фізичне розділяють, але я так не дуже з цим погоджуюсь, бо мені здається, що це одна система. І гість сьогодні у студії Громадського радіо – це Сергій Литвин. Це доктор філософії в галузі психології і також викладач на кафедрі експериментальної та прикладної психології в університеті імені Тараса Шевченка. Сергію, вітаю.
8: Вітаю, Катерино. Я дуже вдячний за це запрошення до розмови такої. І хотів би багато поділитися якими речами, я гадаю, так і вийде. І мені приємно, насправді, що сьогоднішня розмова – це психологія спорту, адже ця тема, от мої там друзі, знайомі не дадуть збрехати, це тема, з якою я всіх переслідую. Вони мене про щось одне питають, і в 2-3 речення ми переходимо вже до того, щоб поговорити про психологію спорту.
7: Круто. Я вам дуже дякую, що ви завітали, що ви знайшли час. І тема для мене просто надзвичайно цікава. Я на свій сором не знала, що ви такий фахівець в такій вузькій доволі темі, але коли я про це дізналась, я подумала, вау, це просто те, що потрібно. Отож, розпочнемо. З фізичної активності, і потім ми, звісно, це пов'яжемо з нашим ментальним станом. Перше питання. Що ви розумієте взагалі під фізичною активністю?
8: Ну, я би тут сказав, що така точка, взагалі, яку ми не рахуємо, це лежати, тому що, ну, то взагалі ніяка не буде фізична активність. Сидіти, ось як ми зараз, ну, якась мінімальна, наче могла би бути тут фізична активність, адже там гравітація тягне наше тіло, якісь там м'язи мають працювати, щоб ми там не впали зі стільця і таке інше. Але ми розуміємо, що спалювання енергії тут саме за рахунок роботи м'язів буде дуже малим. Тому я би стартував від стояння, принаймні. От. Далі ходити – це вже найбільш поширений, про це багато говорять, скільки тисяч кроків, як і таке інше. І, звичайно, далі піде вже більш інтенсивні речі, як то біг, підйом по сходах. От, на жаль, через відключення світла, пов'язані з тим, що Росія обстрілює нас, багато людей вони почали на це на собі відчувати. Плавання, їзда на велосипеді і всі такі інші речі, аж до високоінтенсивних тренувань. От, але я для себе, і для мене це важливо, як для психолога, в фізичній активності розмежовую два таких моменти. Це тренування і побутова фізична активність. І тут в мене є питання до вас. Як ви для себе визначаєте фізичну активність? Що це для вас таке?
7: Для мене фізична активність – це все, що не сидіння, не лежання. Тобто зараз, з одного боку, я сиджу, я жестикулюю, я рухаю шиєю. Це, в принципі, теж активність, поки я рухаю шиєю, мій м'яз працює, мозок дає сигнал, щоб це відбувалося. Але все-таки я цим теж схильна нехтувати. Але, наприклад, миття посуду для мене – це вже фізична активність. Миття вікна – це для мене класна фізична взагалі активність, таке як функціональне тренування. Прибирання квартири – це фізична активність. Але це все-таки така побутова фізична активність, яка мусить бути. Тому що перше, що ми маємо зробити, це забезпечити собі непостійне сидіння і непостійне лежання. А друга частина фізичної активності для мене – це, безперечно, тренування. І до тренувань я відношу там силові тренування, кардіотренування. В принципі, все. Але, наприклад, у мене кардіотренування зараз і вже довгий час – це швидка ходьба. Це не просто ходьба, коли я собі з кимось в розвалочку гуляю, а це прям швидка ходьба, де в мене має бути там пульс 120-130 хоча б. Тобто, якось так. Отак я це класифікую.
8: Угу. Тобто, швидка ходьба, яка вже майже як біг під тюбцем, так? Тобто, це така спортивна ходьба.
7: Так. Це така моя активність. Бігу я з певних причин не люблю. А таку швидку ходьбу, вона мені імпонує, я можу там і подкаст слухати, чи музику слухати, як я це зазвичай роблю. Робити цю звичку таку одразу приємною.
8: Я, до речі, теж тут скажу і про свій досвід, що я теж частіше використовую ходьбу саме як аеробну вправу і теж поєдную її з різноманітними активностями, як то розмови з друзями або, наприклад, прослуховування подкасту або лекції, якоїсь аудіокниги. Більше того, я ще буду сьогодні казати про оцей еволюційно-психологічний підхід і, можливо, ось так робити це виправдано з точки зору того, який дизайн має система мотивації нашого мозку. Адже для нас завжди рух, він був, все ж таки, інструментом досягнення якоїсь іншої цілі. І лише через те, як розвивався світ, ми потрапили в ситуацію, коли рух став не обов'язковим. І мені сподобалось, як ви сказали, це те, що я роблю, щоб не сидіти, щоб не бути знерухомленим. Бо, насправді, сидіти і не рухатися – це дуже-дуже така приваблива історія.
7: І дивіться, з одного боку, скажіть, будь ласка, чи можемо ми сказати, що для нашого мозку корисно робити фізичну активність, якщо ми говоримо саме про тренування?
8: Безперечно. Навіть важко переоцінити, наскільки це корисно, тому що взагалі мозок, якщо людей трішки ненадовго так відставити осторонь і поглянути на мозок як орган, який еволюціонував різних видів, то він для того і був потрібен, щоб рухатися, тільки для того, щоб рухатися. А вже потім, тільки далі, для всіх оцих цікавих речей, таких як пам'ять, мислення, з чим ми себе асоціюємо, там, мовлення, зокрема. Для багатьох видів нервова система, єдина причина її розвитку і ускладнення – це рух, і рух, якийсь вишуканий такий рух. Тобто там якось стрибати круто. І нервова система ускладнюється разом із ускладненням опорно-рухового апарату, тобто там кісток, м'язів, їхніх кріплень і так далі. І чим складніше має будову опорно-руховий апарат певного організму, тим складніше йому потрібна нервова система. І завжди люди трішки вибиваються, як примати з цієї всієї історії. Але взагалі рух – це синонім життя для нашого мозку буквально.
7: А якщо ми тоді підемо з іншого боку – як відсутність тренувань, саме тренувань, не побутової активності, а тренувань, впливають на наш мозок і на наше благополуччя?
8: Ну тут я трошки ризикую потрапити не на свою територію, на більш медичну таку, але спробую тут не всі помилки зробити в цій території, бо далі психологічна, там це мені ближче. Медична наука каже нам, що відсутність руху для мозку – це не оптимальне живлення мозку в першу чергу, тобто кровообіг, коли ми рухаємося, а особливо, коли ми тренуємося, бо тренування – це інтенсивніше часто, ніж побутова моя активність. А вони саме змушують мене і дихати набагато краще, вентилювати легені, і прокачувати кров краще, і загалом живлення мозку оптимізується. Так ось, сидіння і відсутність руху призводить до того, що живлення мозку є далеко не оптимальним. Тобто для нього це не найкращі умови, він взагалі ніколи не розвивався в умовах, щоб ми могли там камінчиком сісти і по 4, по 5 годин, по 6 сидіти і навіть не підводитися з місця. Ну, так само, як наші очі не адаптовані для того, щоб дивитися ось зблизька на екран, так само мозок, він не адаптований до того, щоб ми думали сидячи. Є різні там гіпотези на цю тему, і от вони вже більше психологічні. Але загалом є три проблеми, які призводять відсутність руху, до яких призводить з точки зору мозку. Це потенційне ослаблення когнітивних функцій, тобто гостроти уваги і першочергово пам'яті. А я ще там, можливо, розповім трошки, як це відбувається, бо там доволі цікавий механізм. Друге, це трошки гірша регуляція емоцій, тому що від того, що ми не рухаємося, оцей стресова реакція і напруга в нашому тілі, вони накопичуються, їх потрібно кудись подіти. Коли ми сидимо, ми нікуди не можемо її подіти. Ну і третя загальна така проблема, яка призводить до того, що мозок, не дуже добре себе почуває саме з психологічної точки зору, це така ригідність, певна, якщо жаргоном казати, це негнучкість мислення, бо, власне, рух, наше мислення виникло еволюційно з руху, як не дивно. Тобто це певний такий символізований рух. І коли ми не рухаємося, наше мислення, воно стає таким дуже негнучким, робота уяви слабне і тому подібні речі.
7: Мислення виникло з руху, правильно? А дивіться, а чи коректно я це розумію, що, грубо кажучи, для того, щоб підняти руку, я маю, як це певною мірою усвідомити і дати сигнал своїм м'язам це робити, нерви мають спрацювати. От це про цей механізм ви говорите, коли кажете, що мислення виникло з руху, чи не зовсім?
8: Формально так, але неформально навіть більше. Якщо формально, то, звичайно, так. Є певні ділянки кори, в фронтальній частці кори головного мозку, є моторна кора і премоторна кора. І, до речі, от премоторна кора, вона якраз займається тим, що ми уявляємо собі ось цей рух, який ми будемо робити. Якщо ми, наприклад, там відпрацьовуємо якийсь рух і в своїй уяві його плануємо, вона активується також. Але тут можна ширше на це подивитися. І насправді, загалом, наше мислення дуже часто рясно всіяне метафорами руху різних тілесних речей, простору і так далі. Ми наче на це не зважаємо, на повсякдень, але це, звичайно, існує. Тому що коли ми навіть кажемо про якусь теорію, ми кажемо там, уявімо собі психоаналіз, ми кажемо, що є підсвідоме, це просторова метафора, власне кажучи, ми кажемо, що людина близька або далека нам, там стосунки там сповнені тепла або холоду, це все перенесено в мислення певні так звані втілені пізнання, те, що прийшло від того, як наше тіло почуває себе в просторі. Тобто це можна і трактувати буквально значною мірою. Наш досвід тілесний, він в вигляді певної метафори використовується для мислення. І якщо немає можливості рухатися, якщо немає можливості тренуватися, то, в принципі, і мислення також починає ставати більш таким негнучким. І пам'ять, насправді, дуже сильно залежить від того, скільки ми рухаємося. Слаблення пам'яті з віком дуже часто асоційоване з гіподинамією, тобто зниженою активністю.
7: Тут мені хочеться більше поговорити про тему, який саме механізм того, що коли ми не займаємося, наприклад, фізично, в нас і когнітивні здібності погіршуються, і пам'ять погіршується, і так далі. І тут наведу власний приклад. Я вже колись його наводила, ще раз наведу. В 2018 році так склалось, що я зайшла, мабуть, на пік своєї фізичної неактивності. Тому посприяли кілька факторів. Я трохи ходила, в мене, звісно, була якась побутова активність, але її було доволі взагалі небагато. І у мене такий, не знаю, мабуть, був депресивний епізод. Мені було важко працювати. Я якісь задачі там по створенню подкастів робила дуже довго. І в цей момент, коли я хотіла піти там в тренажерний зал, фітнес-центр, мені здавалось, ну, в мене і так немає часу взагалі на це, я тут не встигаю робити подкасти, а ще треба це втулити в свій графік, ну, як же це зробити? Але в якийсь момент я плюнула і вирішила, будь-що буде, я зроблю собі інший пріоритет. І що я зрозуміла? Що коли я додала собі регулярну фізичну активність, на той момент це були такі аеробно-силові, ну, більше аеробні вправи групові, мінімум тричі на тиждень, пройшло десь, мабуть, ну, це не одразу відбулось, але десь за місяці 2-3 я відчула, що я швидше роблю задачі, я краще концентруюся, я краще регулюю свої емоції. Мені тепер не так просто то розплакатись, то розсміятись, то ще щось інше. І ніяких там, ну, наприклад, ніякого медикаментозного втручання в цьому не було. Модифікація харчування була, але вона трішки потім підтягнулася. Первинна тут все-таки була фізична активність. От як це можна пояснити? Чому ж це мені так просто примірещилося?
8: Ні, ну, але якщо здалося, то мені теж здалося, бо я маю схожий досвід. Але ж, ну, як науковці вчать не покладатися на свій досвід, то я тут маю зайти з іншого боку. І цей інший бік – це дослідження того, що ми називаємо вісь м'язи мозок. Тобто якось було популярно один час дослідження взаємозв'язку між шлунково-кишковим трактом і мозком. Ну, от за тою ж аналогією вісь м'язи мозок, чому вона взагалі існує, чому ми її вивчаємо. Ну, здавалось би, де там ті м'язи, ну, а де там той мозок, їх взагалі, у них навіть кровообіг розмежований. Тобто мозок, він має привілейоване таке становище в людському організмі, він відмежований від всього іншого кровообігу бар'єром певним, гематоенцефалічним бар'єром, який не допускає дуже багато того, що є в нашій крові, до мозку. Здавалось би, що там від тих м'язів може потрапити до мозку? Але ж може. І це доволі цікаво. М'язи, відпрацювавши, особливо інтенсивно відпрацювавши, мають ряд молекул, які вони, звичайно, що викидають в кров. І частина цих молекул досліджені, біля частини досі такі навіть в метааналітичних оглядах, де багато досліджень береться до уваги, стоять знаки питання, і ми не знаємо, що вони роблять, але деякі знаємо. Наприклад, ми знаємо, що деякі речовини, вони відіграють сигнальну функцію для нервової системи, а потрапляють в кров після того, як м'язи інтенсивно попрацювали. Це і лактат, наприклад, це і резин. І вони, транспортуючись кров'ю, проходять через цей бар'єр між кров'ю і мозком до мозку, вже мозковий кровообіг, і там впливають на таку річ, яку знають, ну, мені здається, дуже багато людей, але я все рівно маю це сказати, це нейротрофічний фактор головного мозку. А чому багато людей про нього знають? Бо він пов'язаний з темою нейропластичності. Вона один час була популярна, і всі говорили про цей нейротрофічний фактор. Так ось, цікаво те, що коли ми тренуємося, є зростання активності нейротрофічного фактору в структурах гіпокампах, які відповідальні за утворення довготривалої пам'яті, просторової пам'яті. І, ну, фактично відсутність тренувань призводить до того, що активність гіпокампів, вона є меншою. І якщо ми так глянемо на це все в еволюційній перспективі, є навіть певні гіпотези, чому це так трапилось. Є гіпотеза, яка стверджує, що раніше нам потрібна була гостра увага і добра пам'ять лише тоді, коли ми рухалися. Тобто, якщо уявити собі, що ми еволюціонували від людей, які там по 18 кілометрів на день ходили кудись, шукали їжу, там безпечні місця, воду і такі от речі різні, то їм треба було активно зосереджуватися і запам'ятовувати саме тоді, коли вони рухалися, коли вони щось шукали. Не еволюціонували ми як вид, виходить до того, щоб сидіти на одному місці, так, і в цей момент там фокусувати увагу, хоча ми навчились цьому, звісно, читаючи книги, там, світа і все таке інше. Є така ідея, яка стверджує, що фізична активність взагалі є для нашої нервової системи аргументом, що щось треба запам'ятовувати. А інакше нервова система, головний мозок, вона би сказала, та ну нащо? Ну, нащо? Це пов'язане якось з виживанням. Є шанс, що ми запам'ятаємо щось дуже важливе для того, щоб здобути якісь ресурси або там передати свої гени далі? Ні. А нащо нам це пам'ятати? Забуваємо. Тому от ця вісь дуже є важливою. І вона цікава ще в тому сенсі, що вона недостатньо вивчена наразі, і, можливо, нас чекають ще якісь цікаві знахідки там.
7: А тут я хочу уточнити, чому фізична активність є такою частиною лікування або профілактики багатьох психічних розладів? Ну, наприклад, якщо подивитися там гайдлайн по біполярному афективному розладі, по депресії, по тривожному розладі, там будуть йти медикаменти, там буде йти когнітивно-поведінкова терапія, і, зокрема, там в розшифровці буде, що це сон, харчування, фізична активність.
8: А, безперечно. Ну, тут взагалі от ваш приклад, який ви навели про те, що, можливо, це був якийсь депресивний стан, і не хотілося рухатися, і не було волі для того, щоб робити якісь задачі і таке інше. Є цікаве дослідження, в якому зареєстрували, що підвищення навіть побутової нетренувальної фізичної активності – це один із індикаторів того, що антидепресивна психотерапія дає успішні результати. Тобто цікаво, це дотичний показник. Тобто якщо антидепресанти працюють добре, вони підібрані так, як належить, і дають свій ефект, людина починає мимоволі рухатися більше протягом дня. І трекер може це там засвідчити і таке інше. Ще що цікаво, є дослідження, в якому зареєстрували ефект взаємного підсилення силових вправ і психотерапії посттравматичного стресового розладу. Для нас, ну, на жаль, це зараз в умовах повномасштабної війни актуальна тема. Цікаво, що, ну, ми це називаємо там, як психологи, ефект аугментації, тобто коли два явища, вони один одного підсилюють і в сумі дають більше, ніж просто їхнє поєднання. Але цікаво, що це саме силові тренування, там є навіть різні гіпотези на цю тему, чому це, наприклад, не кардіотренування, хоча вони теж можуть бути корисними. Вважається, що, можливо, оцей момент переборювання, ну, неможливого, ось вчора, наприклад, я не міг підняти цю вагу, сьогодні я теж не можу, але я кілька тижнів регулярно тренуюся, і тут я раптом бачу, що я роблю неможливе. А можливо, цей тілесний досвід, він є елементом відновлення можливості відстояти себе, якщо я буду стикатися з чимось потенційно травматичним для мене. Бо травма, вона, ну, емоційна травма, в першу чергу, вона ніби відбирає в мене цю суб'єктність. Вона мені каже, що я був загрожений, і я наче не зміг відповісти на це, як належить. А силові вправи, вони, ну, в певному невербальному вигляді мені це відчуття повертають, що я справився, я зміг, я відповів так, як належить, я переборов оце, що мені здавалось непереборним. Бо після травми, дуже часто емоційної травми, людина лишається враження, що з нею трапилась непоправна подія, і що це вже ніяк не можна поправити. А силові вправи, вони, ну, ніби дають оцю прогресію сили, і людина відчуває себе знову, тут трошки буде тавтологія, в силах справитися з тим, що перед нею стоїть. І це дуже цікаво, насправді. Третє дослідження, яке я, мабуть, згадаю, стосується того, що зниження кількості фізичної активності призводить до більшого ризику ранньої деменції, тобто зниження когнітивних функцій, пов'язаних із там втратою пам'яті, наприклад, в першу чергу. І це все цікаво, це наводить нас на думку про те, що фізична активність – це більше, ніж просто там не засиджуватися, рухатися, а ще й коли це тренування, то це взагалі може мати ефект. Ну, можливо, я зараз надто сміливо, так мої внутрішні критики кажуть, Сергій, там ти передчасний, може, висновок, але, можливо, десь може прирівнюватися до певних слабких психотерапевтичних ліків за своїми можливостями. Чому? Внутрішні критики затихли, тому що, наприклад, коли ми говоримо саме про силові вправи, то кістки, на диво, є ендокринно-активним органом. Для мене, як для психолога, це прямо було нічого собі. А тому що я такий, ну добре м'язи, ну добре там ще якісь такі речі. Кістки, вони при навантаженні викидають в кров остеокальцин, який має, хоча ноотропів наче немає, бо їх важко довести їхню ефективність, але є один справжній остеокальцин. Його викидають наші кістки, коли на них йде навантаження. І всі, хто займались фізичними вправами, вони якось помічали, що нічого собі. Я можу процитувати прямо з книги якусь, ну, якщо я там читав її, умовно кажучи, в цей період, коли активно тренувався, прямо цитату, нічого собі моя пам'ять як працює. І справді, ну, дослідили роль цього остеокальцину, і він меншою мірою вивільняється в кров, коли ми робимо, наприклад, кардіореспіраторні тренування на витривалість, але саме силові, через навантаження на кістку, вони змушують викидати цей остеокальцин. І це вже маленька така лекція, фактично, але
7: дуже цікаво.
8: І на завершення неї я маю замислитись як еволюційний психолог над таким питанням. А як же так трапилося? Чому вийшло так, що в нашому організмі навантаження на кістки з якогось дива покращує нашу пам'ять і когнітивні функції? І, вочевидь, умови, в яких ми еволюціонували, були такими, в яких навчання чомусь новому і силові навантаження були невід'ємними одне від одного. Ну, тут я люблю це уявляти собі Платона. Дивіться, сьогодні він займається філософією, завтра він кидає молот. Щоб кидати молот, потрібно мати дуже гарну атлетичну підготовку і там на Олімпійських іграх виступати. Тобто, можливо, в цього є більше, ніж якесь історичне підґрунтя. Можливо, воно полягає в тому, що справді еволюційно навантаження на м'язи, навантаження на кістки – це аргумент для нашого мозку не втрачати когнітивні функції.
7: Поки ви говорили, у мене було, знаєте, таких багато ремарок, ідей, але зараз, мабуть, хочу поділитися такою, що коли я дізналася, що жирова тканина – це як окремий ендокринний орган, от після цього мене вже, нічим, мабуть, не здивувати. Та це в контексті гормону лептину дуже важливо це розуміти, і не тільки. Тут хочеться уточнити, мабуть, таке у мене. Якщо фізична активність така важлива для нас, і ми тоді краще думаємо, і краще концентруємося, і щоб виживати нам потрібна ця фізична активність, чому так багатьом людям важко її робити, підтримувати, якщо ми зараз говоримо про умови там життя в місті, наприклад, великому?
8: Ще одна лекція наближається, тому що тут це довга історія насправді, і вона і особистого досвіду стосується, і досліджень цього питання. І чесно, я був дуже здивований. Читаючи книги, якісь присвячені психології, якийсь момент настає враження, що неможливо вже нічого нового дізнатись. А тут я прямо думав, що це можливо помилка в верстці в цій книзі, коли я читав, і потім якось не міг довго собі пояснити, як і чому так. Але, вочевидь, це так. І справді те, що я помічаю, наприклад, і за собою, і за багатьма людьми, з якими я спілкуюся, які регулярно тренуються, це заслуговує величезної поваги, хоча це може бути непомітно збоку, але ті, хто це робили регулярно, вони знають, скільки за цим стоїть зусиль і роботи, і як треба вміти вправно себе налаштувати, домовитися з собою, оптимізувати це все, щоб тренуватися регулярно. Це нелегко. Але чому це нелегко? Здавалось би, якщо ми поглянемо на нашу еволюційну передісторію, то наші предки рухалися дуже-дуже багато. Вони, не можна сказати, що вони змушували себе до цього руху. Чому ж тоді ми змушуємо? Якось воно суперечить здоровому глузду, чи не так? І воно, насправді, на перший погляд, дійсно суперечить. Невже вийшло так, що нашому організму потрібно багато фізичної активності, бо інакше він починає збоїти в багатьох питаннях, але нашій психіці невже вона не потрібна зараз? І схоже, що так. Чому я кажу, що я був здивований, коли я читав книгу Деніела Лібермана, палеоантрополога, чия спеціалізація – це еволюційна біологія ходьби і бігу. Він там дуже багато про це розповідає. Але там є і психологічний компонент. Значить, він в своїй книзі пише так. Я так читаю, і собі після тренування чергового, читаю. І там написано, ми не еволюціонували до того, щоб полюбляти фізичні вправи, саме структуровані. Я такий, це якась помилка, мабуть, що це, як це ми до цього не еволюціонували. А нащо ж ми їх тоді робимо? Думаю, читаю далі. І він справді це весь час пише, і це не помилка. І я думаю, невже таке може бути? І таке справді, вочевидь, може бути, тому що фізична активність з точки зору її мотивації таке питання не стояло. А людський вид, вочевидь, коли формувалися наші системи мотивації, та й не тільки людський вид, і всі наші там еволюційні предки, виживав в умовах страшенного дефіциту енергії в середовищі. Це зараз ми маємо купу

0: середовище, де можна буде збудувати щось там для себе. Тому, коли ми еволюціонували до цього, не було первинної мотивації саме тренуватися. І Ліберман в своїй книзі «Фізична неактивність», він стверджує, що саме тренування, як такі, виникли через те, що спричинилась певна невідповідність між умовами, в яких ми еволюціонували, і умовами, в яких ми живемо зараз. От ви сказали про те, що чому це в місті, наприклад, може бути робити важче. Ну, транспортні засоби – це першочерговий провокатор цієї невідповідності. Тому що замість того, щоб йти кудись пішки, я сьогодні, ну, сюди приїхав за допомогою різних транспортних засобів. І, звичайно, це благо, бо наше життя, воно доволі швидке. Але якби я йшов сюди пішки, якби це було необхідністю, більше б я спалив енергії, набагато. Чи треба було б мені себе до цього змушувати? Зовсім ні. Тому що я би розумів, що іншого способу сюди потрапити просто немає. Що максимум мене може підвести кінь, і то, якщо я його наздожену. А він не хоче, щоб я його наздогнав і вести мене коштом своєї енергії. Тому те, що ми приборкали джерела енергії, які можемо використовувати в своїх транспортних засобах, ну, пальне, елементарно, електроенергія і такі всілякі речі, це розвантажило нас. І загалом це було благом. Але наша психіка трошки запізнилася, і вона досі, коли я виходжу зранку на пробіжку, вона така каже: «Сергій», так руки в боки ставить і каже: «Ми від когось тікаємо зараз?» Я такий: «Ні, не тікаємо». «Ми когось наздоганяємо зараз?» «Ні, не наздоганяємо». «Ми рятуємося від якоїсь небезпеки?» «Ні». «Ми шукаємо їжу?» «Теж ні». «Нащо ми це робимо? Іди спати додому, нащо ти в цей туман вибіг, там дістав свої кросівки і кудись уже там збираєшся, накиваєш п'ятами». Або, наприклад, коли я там починаю підіймати штангу, і вона вже доходить до того, щоб стати важкою, знову ж таки, моя система мотивації так само ставить руки в боки і каже: «Сергій, це потрібно для того, щоб ти мав там де комфортно поспати, якісь ресурси?» Ні. Нащо? Нащо ти це робиш? І чому я кажу, що вона трошки відстає? Бо наша система мотивації досі живе в світі, де енергії замало. І коли вона бачить, що ми тратимо цю енергію на щось, що, ну, не призводить напряму до якихось благ, то ми маємо доволі неприємне відчуття, яке ми називаємо лінь, ну, от, або ще якось так, що ми витрачаємо дорогоцінну енергію, начебто на щось, що не веде до виживання чи розмноження. Хоча воно веде.
1: Це якщо цього не буде, то і виживання, і розмноження можуть трішки постраждати. У мене тут схожий досвід про те, що я, в принципі, люблю тренуватися щиро. Все одно, коли я встаю вранці і от там маю швидко поснідати і піти в тренажерний зал, мені закрадається деколи така думка: а може то не йти? Так, кіт тут гарно лежить, можна от зараз його погладити, щось ще посидіти, в віконечко подивитися. Але я кажу собі: та ну, ти що, прикалуєшся чи що, іди. Тобто це те, що треба підтримувати. І дивіться, от чи правильно, якщо так я спробую підсумувати, я розумію, що тут, можливо, як з харчуванням. Ми істоти еволюційні, і те, що в нас з'явилося, наприклад, так багато калорій в швидкому доступі, ну, хтось уже, якісь покоління людей вже народилися, і так було, та? Той, хто народився особливо після 90-х. Але якщо ми подивимося, ну, так, трішки далі, то це ж ситуація, яка існує там, ну, років 30-50, навіть не 100. І ми ще не встигли тілом до цього адаптуватися, ну, і не знаю, не факт, чи встигнемо. З фізичною активністю ситуація трохи схожа виходить, тому що колись, щоб жити, потрібно було рухатися, щоб чогось досягати, потрібно було рухатися, потрібно було кудись іти, щось робити. А те, що ми зараз можемо в офісі, в хоум-офісі сісти і сидіти цілий день вдома, ну це для нашого тіла якась новинка, і для нашої психіки це новинка. Тому ми ще до цього не адаптувалися.
0: Так, звичайно. І мені дуже подобається, що, ну, навколо теми фізичної активності є багато оцієї додаткової психологічної саме роботи, на мій погляд. Тобто це естетизація спорту, це введення його в сферу соціального життя якогось, щоб там це було і коло соціальної підтримки. Тому що це все необхідно, бо інакше ця мотивація робити вправи, вона зачахне дуже і дуже швидко. У неї її просто, вочевидь, еволюційної прямої не існує. От пряма мотивація для того, щоб споживати їжу і отримувати з неї енергію, в нас дуже сильна. Вона приносить нам купу задоволення, особливо їжа там, де багато жирів, там солодка їжа, а якщо ще там вона солодка і одразу в ній багато жирів, от згадайте, морозиво, наприклад. О, одразу, хто любить морозиво, нічого собі, це щось приємне. Ось такої насолоди від безпосередньо фізичної активності, її, ну, на жаль, немає.

0: Тобто фізична активність – це стрес, і вона відчувається як стрес, помірний стрес. Після, звичайно, тут мені міг би заперечити інший Сергій, який там ейфорію бігуна, наприклад, переживає такий, і з правого плеча, не з лівого, яке там каже, ми не еволюціонували до фізичної активності, а з правого би міг мені сказати, ну чекай, ну а ейфорія бігуна? Ну ось коли ти пробіг, і тобі так добре, вивільняються ендогенні опіоїди, знеболення, оце все таке відчуття піднесення, легкості і так далі. Але... Ось заговорить Сергій з лівого плеча, який це дивиться нейробіологічно. Він каже, твій організм взагалі-то думав, що ти намагаєшся його вбити. Він викинув ці знеболювальні, тому що вже махнув так рукою, він не припинить бігти, он у нього плейліст з музикою ще на годину, він, очевидно, це буде продовжувати робити, їсти ми не збираємось, хоча б ендогенні опіоїди, ну нехай просто, нехай він... В цьому процесі принаймні менше страждає. От нехай біжить собі.
1: Або, можливо, він втікає від якогось крокодила чи від якогось хижака, і йому потрібно оце знеболення, щоб він мав більше шансів, наприклад, втекти.
0: Це дуже цікава думка, тому що ми насправді собі такого крокодила створили. І Ліберман в своїй книзі «Фізична неактивність» теж про це пише. Він каже, що для нас цього крокодила замінила медикалізація фізичних вправ. Тобто, коли ми їх подаємо під соусом, що якщо я цього робити не буду, то, наприклад, вищий тиск, гірший контроль глюкози.
1: Альцгеймер,
0: знову ж таки, там гірший контроль емоцій і так далі. От частково навіть те, що я кажу, це є медикалізацією вправ. Тобто я цим крокодилом, ну я не схожий на крокодила, але ну міг би, якби був, я би от ним і був. Я би казав, ось дивіться, там когнітивне зниження, гірший контроль стресу. Це от мотивація, що фізичні вправи – це ліки. Вона працює, але вона працює лише до тих пір, коли цей крокодил, ну там умовно над вами стоїть. Тобто і вам каже прямо, не буде тренуватися. Тобто, дійсно, якщо людям повідомити про всі недоліки сидячого такого нерухомого способу життя, вони йдуть і тренуються. Але як тільки про це забувають, перестають. У мене є інша теза на цю тему, як можна мотивувати в більш довгостроковій перспективі, не через медикалізацію. Але тут я маю таке зустрічне питання. А якщо подивитися на фізичну активність крізь призму того, що вона більше нам не необхідна, то чи можна уявити собі світ, в якому би її взагалі не було?
1: Я не можу собі уявити такий світ. Я не можу собі уявити, в який момент фізична активність може нам стати непотрібною. Тобто, можливо, в мене тут зараз уява недорозвинена, але ж важко уявити собі щось без фізичної активності. Тому що навіть жестикулювання, воно потребує фізичної активності. А я людина, яка, наприклад, любить жестикулювати. Ну і якщо говорити про якісь естетичні цілі, то безперечно фізична активність потрібна, тому що, ну, коли, наприклад, я дороблюю підхід в тренажерному залі силові вправи, та, і я вже відчуваю, що м'яс вже відмовляється працювати, оце відчуття до відмови. Це важко пересилити себе і зробити ще два рази після відмови, наприклад. Але я ж теж чудово розумію, що якщо я зараз не піднімлю, то мене нічого не придавить, ніхто на мене не наскочить і таке інше. Але я собі кажу, хочеш сильні красиві м'язи, давай дожми два рази. І воно працює.
0: О, власне, це дуже цінна думка. Хотілося б її зафіксувати і трошки розвинути, тому що одна із найбільш сильних мотивацій, яку ми маємо, як, ну, все ж таки, вид, якого створила еволюція, це мотивація статевого добору, і вона прив'язана до фізичної активності, працює іноді навіть краще і потужніше, ніж працює навіть та ж сама медикалізація. Тому що, ну, я казав, що якщо медикалізувати вправи, подавати їх як ліки, то людині постійно про це треба нагадувати. Кажеш їй, що не будеш тренуватися, більший ризик захворювань. Це справді так. Але от мотивація, яка збудована статевим добором, вона прямо працює набагато більш потужно. І коли дійсно людина починає розуміти цей взаємозв'язок, бачити якісь перші результати, а там вже не треба бути цим крокодилом, який стоїть і там, ну, це все каже, тому що дійсно людина починає бачити зв'язок між тим, що вона робить, і тим, який це має естетичний ефект. І потім вже відмовитися від цього вкрай важко.
1: Тут просто хочеться тільки доповнити, що, ну, з одного боку ми розуміємо, що там естетика, те, як собі людина подобається, це пов'язано зі статевою активністю, наприклад. Разом з тим, якщо ми говоримо про лікування непліддя, ну, це дуже комплексна тема, дуже багато причин, але якесь поле з цього питання займає теж часом не завжди модифікація способу життя. І в цю модифікацію способу життя теж буде входити якраз та сама фізична активність. А ви зачепили ще таке питання, от ви сказали, що фізична активність – це стрес, але такий невеликий стрес, начебто корисний стрес. Як з цим бути? Як взагалі усвідомити те, що стрес може бути нам корисний на прикладі фізичної активності?
0: О, це велике питання, бо насправді навіть стрес можна по-різному визначити. Ви знаєте, цього терміну в нього такий, трошки є певні проблеми з його ідентичністю, тому що оце поняття стресу потрапляє дуже-дуже багато всього. Для когось стрес – це передовсім про загрозу, коли я чогось боюся або коли я гніваюся. Для когось стрес – це необхідність справлятися з певними викликами. І, власне, оригінальне визначення стресу – це необхідність вистрибувати зі штанів, робити якісь екстра зусилля для того, щоб не дуже оригінальне визначення у Селье, який придумав цей термін, трошки більш академічно було. Але, вистрибувати зі штанів мається на увазі, що робити щось більше, ніж я міг раніше. Це умовно визначення того, до чого нас штовхає стрес. І він справді може бути трішки кращим і трішки гіршим. А про це чудово, до речі, написано в книзі Роберта Сапольські «Чому зебри не страждають на виразку». Бо якщо цей стрес є хронічним і він більше психологічний, я переймаюся за якісь речі, які я навіть в руках своїх потримати не можу, не кажучи вже про те, щоб від них тікати або битися з ними, для чого стресова реакція від самого початку виникла, то він буде мене частіше руйнувати. Але якщо це стрес, на який я можу відповісти якоюсь активністю, і ця активність дасть певні результати, вона обмежена в часі і інтенсивна, і вона не містить психологічного компоненту, оцього занепокоєння різного, різних сценаріїв тривожних, наприклад, або депресивних спогадів якихось, які вриваються в психіку і кажуть, так, привіт, ми твої румінації, зараз твій день буде зіпсований. І людина така, о Боже, мені треба терміново піти в зал, зробити тренування ніг, щоб в мене в голові прояснилося. І на цю тему купа жартів, в соціальних мережах, і ці жарти вони справедливі, адже дійсно прояснюється. А справа в тому, що хоча і то наче стрес, але оптимальні фізичні тренування по інтенсивності і обсягу – це еустрес. Якщо так мовою науки казати, еустрес – це стрес, який ми вважаємо таким посильним для людини, з яким вона напружиться, але все ж таки може це зробити. А от дистрес – це вже рівень навантаження, з яким людина, навіть якщо напружиться, вона все рівно нічого зробити не зможе. І на диво, але еустрес може служити інструментом для того, щоб дистрес зменшувався. Як це працює? Уявімо собі, що я ось тут сижу, і мене щось дуже налякало. Наприклад, припустімо сповіщення про те, що відбувається ракетний удар. На жаль, такі приклади, тому що зараз вони саме такі. І з цим я вдіяти нічого не можу, можу перейти в укриття. Але нащо я в укритті можу хотіти відтискатися від підлоги, ходити колами, жестикулювати знову ж таки, якось виражати свої емоції? Здавалось би, на перший погляд, що відбувається? І мовою науки я завершую стресову реакцію, яка взяла початок в моєму організмі від іншої причини, на яку я вплинути не можу, завершую її в тому вигляді, на який я вплинути можу. І це доволі цікаво, бо фізична активність дуже добре завершує цю стресову реакцію. Бо коли я маю стресову реакцію на щось, я боюся або гніваюся, або готуюся до боротьби, а моє тіло, відповідно, готується до цього. Серцебиття, дихання, тонус м'язів і таке інше. Проблема в тому, що я далі часто нічого не роблю у відповідь. Я ж не буду, уявімо собі, що це стрес мене викликає якийсь мій колега. Я ж не вкушу його. Хоча міг би, це було би цікаво. Але ж він може вкусити мене у відповідь, а потім приїде поліція. Ми еволюціонували в напрямку того, щоб таким не займатися. Створили певні правила. І правильно, що ми це зробили. Але наш організм, звичайно, готувався до таких речей, що ми будемо кусатися. Ось для чого затискати трапецію, коли я гніваюся? Трапецеподібний м'яз, який стабілізує в тому числі частину спини в грудному відділі. Щоб було зручно бити або кидати. Все класно, організм такий, я ж тобі добра хочу. А ви такі, так в мене голова не повертається після важкого робочого дня.
1: Сергію, дуже вам дякую. Сергій Литвин, доктор філософії в галузі психології, викладач на кафедрі експериментальної та прикладної психології в університеті імені Тараса Шевченка, психолог-консультант і популяризатор науки.
0: Дякую, дякую, Катерино. Дякую, що ви покликали. Дякую за цю розмову, зрештою.
1: Дуже дякую вам. Вона для мене була дуже натхненна. Це програма «З понеділка», яка виходить на громадському радіо. Якщо вам подобається ця програма, ставте лайк, розказуйте про неї своїм друзям, знайомим, партнерам, будь-кому. Залишайте коментарі, що ви думаєте про цей випуск або які питання у вас є. А зараз хочеться сказати тільки «слухайте, думайте».
2: «З понеділка» на громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: За умов крихкого миру 56% українських біженців залишаться в Європі. Про це свідчать результати дослідження ООН. Говоримо про це з Андрієм Гайдуцьким, експертом з міграційної політики, доктором економічних наук. При мікрофоні Євген Саватєєв. За умов, в лапках взято, крихкого миру, 56% українських біженців залишаться в Європі. Такі дані Організації Об'єднаних Націй, яка провадила відповідне дослідження. 56% за умов крихкого миру. Мені цікаво, ваша думка, багато, мало ви очікували яку цифру?
4: Ну, я думаю, що десь воно так і є, тому що в першу чергу повернуться пенсіонери, в другу чергу повернуться ті, хто закінчить освіту, тобто або школярі, або студенти, кому цікаво і хочеться тут працювати. Найменша частка повернеться так званих трудових мігрантів, в кого цілі по досягненню певних заощаджень, по досягненню нового досвіду, по отриманню нових контактів. Тобто з роками ця частка буде зростати, окрім тих, хто асимілюється. Але це вже залежить від нас, від України, наскільки ми будемо підтримувати зв'язок з українцями за кордоном. А найкраща форма підтримки такого зв'язку – це стимулювання надсилання грошових переказів в Україну. Адже якщо українець, який працює за кордоном, буде переказувати всі заощадження в Україну, то після завершення свого міграційного циклу, після завершення досягнення своїх цілей за кордоном, в нього не буде лишатися мотиву залишатись в країні працевлаштування, тому що він тут паралельно придбає житло, сформує заощадження, можливо, відкриє невеличкий бізнес. Тому такий досвід є найкращим у світі, він характерний для країн Південно-Східної Азії.
3: А ви почали з того, що першими повернуться пенсіонери. А ми знаємо, скільки, який відсоток, яка кількість серед всього числа біженців пенсіонерів?
4: Я думаю, що до третини всіх біженців є пенсіонерами. З одного боку, є батьки дітей, які працюють за кордоном, відповідно, за цими дітьми мають дивитися люди старшого віку. З другого боку, приймаючі країни досить активно підтримують українських пенсіонерів. З третього боку, дуже багато українських пенсіонерів виїхало з регіонів, які зазнали пошкоджень. Відповідно, в них або немає житла, або воно пошкоджено. Тобто умови перебування в Україні можуть бути значно гіршими, ніж в країнах перебування за кордоном.
3: Потім ви назвали школярів і студентів, ну, точніше, людей, які закінчили школу або університети, здобули освіту. Чому ви переконані, що отримавши початкову або вищу освіту, тобто середню або вищу освіту, людина от прийме це рішення?
4: Вона може прийняти це рішення, тому що навіть з сусідньою країною в нас різний менталітет. чи то з Польщею, чи то з Угорщиною. Відповідно, дуже багато людей не хочуть асимілюватися за кордоном, тому що вони звикли до інших стандартів спілкування, до інших стандартів життя. Когось тягне сюди до батьків, когось до друзів, когось до того способу життя, який в нього був до війни. Тому багато років займаючись міграцією, я читаю дослідження, які показують, що в цілому, залежно від країни, регіону, а також цілей, які ставить перед собою країна, приймаюча, країна відправляюча, повертається від 30 до 70% населення будь-якої категорії. Чи то дорослі, чи то студенти. Це нормальна, звичайна практика.
3: Якщо повернутися до цього дослідження, то тут респондентам пропонувались різні сценарії. В одному зі сценаріїв моделюється варіант, за якого Росія зберігає де-факто контроль над тимчасово окупованими територіями, рівень інвестицій на підконтрольних українському уряду територіях залишається на середньому або високому рівні, а статус тимчасового захисту для українських біженців ЄС припиняється у березні 27-го року. І в такому випадку власне, оці от 56% приймають рішення, за даними цього дослідження, повернутися в Україну. За другого сценарію, це статус-кво, тобто продовження російської агресії в Європі на кінець 29-го року, перебуватиме трохи більше 5 мільйонів біженців з України, тобто 99% від їх поточної кількості. І за третього сценарію, який передбачає перемогу України з поверненням окупованих територій до кінця цього року, кількість біженців може скоротитися до 32%. Тобто тільки третина залишиться таким чином в Європі. Навіть от якщо брати цей третій сценарій, третина приймає рішення залишитися в Європі. Ця третина, це дорівнює тим трудовим мігрантам?
4: Ну, в значній мірі так. Але ж потрібно не забувати, що міграція – це постійний процес. Навіть в останні два роки з України щороку чистий виїзд 400 тисяч людей. Тобто у 26-му році буде приблизно 400 тисяч вийде. Але частина повернеться. Тому переважно це буде трудова міграція. Якщо ми подивимося на загальносвітові цифри, в світі в цілому 92% всіх мігрантів – це трудові мігранти. І лише 8% – це так звані біженці, утриманці і так далі, тому подібне. Тому, ну, як ви знаєте, українці, які перебувають в країнах ЄС, вони не класифікуються як біженці. Вони класифікуються під окремим статусом. І переважна частина з них – це люди працездатного віку, так звані трудові мігранти.
3: Да, і хочу розвернути зараз цю тему трошки в інший бік. Нестача трудових мігрантів, нестача робочої сили в Україні. І от останні ці TikTok, різні новини про трудових мігрантів, бо про це говорили в контексті російської пропаганди в Drive Time на минулому тижні. На ваш погляд, мабуть, ви бачили ці ролики карикатурні, такі дуже якісь, ну, очевидно, зроблені за допомогою штучного інтелекту, часто це не приховано карикатурні. Вони якби грають на користь тієї точки зору, що Україні не треба приймати трудових мігрантів, потрібно розраховувати на власні сили. Чи куди намагаються спрямувати дискусію ті, хто цю інформаційну кампанію запускають?
4: Ті, хто її запускають, грають на так звані незрілості українського суспільства, яке не зіштовхувалось з великою кількістю мігрантів, які не зіштовхувалися з інформацією про те, що в країнах Європи є структурна проблема в демографічній сфері, що в середньому одна жінка народжує менше двох дітей, і як наслідок ми потребуємо велику кількість робочої сили. Крім того, 30% населення в Україні є пенсіонерами. Цих пенсіонерів потрібно якось утримувати за рахунок податкових платежів більш молодого віку. А в нас зараз на одного пенсіонера припадає один працюючий. А треба було б, щоб хоча б двоє, а то і троє. Ключова проблема, що влада не спілкується з суспільством і не пояснює, навіщо нам залучення іноземців. А в першу чергу воно потрібне під бізнесу, тому що якщо бізнес не зможе вирішувати проблему нестачею сили за рахунок залучення іноземців, а за рахунок українців це вже неможливо вирішити, то є великий ризик, що такий бізнес закриється. І як наслідок з'являється нова хвиля безробітних, а як наслідок з'являється нова хвиля емігрантів. Тому робота над залученням іноземців дозволяє бізнесу вижити, бути прибутковими, розширювати свою діяльність, таким чином в тому числі утримувати українців від подальшої еміграції. Крім того, як і в будь-якому суспільстві, в будь-якій групі суспільства, серед мігрантів особливо, найбільш активно буде з'являтися кількість нових підприємців. А ці нові підприємці в тому числі будуть залучати на роботу українців. В Польщі вже є тренд про те, що українці вибиваються, як то кажуть, можна сказати, в люди. В них швидшими темпами ростуть доходи. Вони вже йдуть в банк, беруть кредит, відкривають якийсь маленький бізнес і вже беруть поляка на роботу. Тому ми це саме маємо пройти.
3: Про дослідження ООН, згідно якого за умов крихкого миру 56% українських біженців залишаться в Європі, говорили з Андрієм Гайдуцьким, експертом з міграційної політики, доктором економічних наук. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
5: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Для громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша... Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
17: Масована атака на Київ 24 травня. Яку повітряну тактику застосували окупанти і як їй можна протидіяти? О 8:30 розкаже Анатолій Храпчинський, офіцер повітряних сил в резерві. Як в Україні створити систему культури відповідального ставлення до тварин? О 9:30 розкажуть ініціаторки форуму «Зоосвідомі» Олена Мачинська та Ірина Лозова.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
18: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
18: 44 гривні 23 копійки.
2: Євро
18: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
4: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
5: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
5: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Пірата.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить.
1: На громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
5: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Чого світові чекати від зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна? Про це говоримо з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». У студії працює Євген Саватєєв. Путін приїхав до Сі Цзіньпіна одразу після Дональда Трампа. Це збіг чи не збіг?
7: Ну, справа в тому, що візит Дональда Трампа трохи переносили на місяць вперед, бо, давайте згадаємо, він мав приїхати в квітні, але сам факт, що Путін прилетів після Трампа, коли обговорювалось важливі питання, і вочевидь, що не міг жодним чином ніяк, скажімо так, висловити свою особливу думку, хоча, я думаю, в Китаї вже не особливо дослухаються до російської думки, це теж достатньо яскравий показник. Тобто, фактично, якщо так і планувалося з самого початку, хоча, вочевидь, такі візити плануються заздалегідь, і з самого початку візит Путіна планувався пізніше візиту Дональда Трампа. І от з цієї точки зору достатньо цікаво, що і сам візит Путіна проходив на тлі двох таких цікавих моментів. По-перше, це злив в Financial Times щодо слів Сі Цзіньпіня, мовляв, Путін може пошкодувати про вторгнення до України. Хоча це спростували і в Китаї, і сам Дональд Трамп, але тим не менше, це достатньо цікавий момент. І другий цікавий момент, що напередодні візиту Путіна фактично Україна завдала удару по Московській області і, в принципі, продемонструвала, що може доставати навіть такі регіони Росії, які вважалися повністю закритими. І я думаю, що це теж був такий достатньо цікавий, важливий момент щодо натяків Піднебесній, щодо подальшого розвитку подій і, в тому числі, в війні.
6: Чи цитати зараз для вас найважливіші?
7: Зараз, ну, справа в тому, що станом на зараз, знаєте, важко комусь вірити, бо в Китаї говорять назовні не те, що думають, а те, що треба. Дональду Трампу вірити на слово – це теж достатньо складно. Ну, а Путіну вірити – це просто не поважати себе. Тому тут, вочевидь, скоріше треба слідкувати за тим, що відбувається, а не за тим, що говориться.
6: І що ж відбувається на цій зустрічі Путіна із Сі? За словами помічника Путіна Ушакова, під час візиту до Китаю заплановане підписання близько 40 документів про співпрацю РФ і Китаю. Зокрема, підписали вже спільну декларацію про становлення багатополярного світу і міжнародних відносин нового типу.
7: Це дійсно достатньо цікавий момент, особливо з точки зору інформації про візит Сі Цзіньпіня ще в Сан-Франциско, зустріч з Байденом, де фактично китайський лідер, про це писала американська преса достатньо активно, запропонував тодішньому американському президенту розділити світ і, в принципі, не заважати один одному, торгувати, ну і так далі. Тобто, в принципі, Китай не бачить Росію як рівного себе партнера, і тому навряд чи насправді мова йде про багатополярний світ. Китай бачить себе частиною одного з полюсів, а інший полюс, вочевидь, уособлюють Європейський Союз і Сполучені Штати. Але головне, що відбувається на цій зустрічі, вірніше, відбувалося на цій зустрічі, я думаю, що якраз заяви про десятки угод, які мають продовжити, перепідписати, воно приховує головне, бо якщо є стратегічний прорив, то на ньому акцентують увагу. Стратегічного прориву не відбулося, бо для Росії це було би реалізація проєкту «Сила Сибиру-2». Станом на зараз те, що навіть в російських пабліках відомо, що Китай поставив Росії надзвичайно принизливі умови для реалізації. Там ціна приблизно 50 доларів за тисячу кубів. І для Росії це, ну, власне кажучи, неприпустимо, бо це на 180 доларів менше, ніж те, що продається зараз до Китаю. І от з цієї точки зору ці прохання Путіна реалізувати цей проєкт, вони стають вже непристойними і, вочевидь, важливо, що і показово, що Китай фактично відмовляє Росії у такому порятунку, бо Росії потрібно перенаправляти свій газ після фактичної втрати європейського ринку, бо станом на зараз це приблизно 9% в Європі замість тих, що було до війни, більше 50%. І вочевидь, що європейський ринок був преміальним і вважається головним для того, щоб продавати туди енергоносії. І от все це говорить про наслідки для Путіна щодо після і початку війни в Україні проти України в 2014 році, і широкомасштабне вторгнення, яке фактично вже поклало край російській експансії в енергетичній експансії в Європу.
6: Ви так сказали теж про слова, про те, що Китай говорить те, що потрібно, а не те, що думає. А Росія що говорить і що відбувається насправді? Ви цей візит Путіна до Сі Цзіньпіна трактуєте як продовження якихось чудових стосунків, чи видно якісь тріщини, які проходять, які помітні не всім?
7: Ну, справа в тому, що Росія зараз знаходиться в дуже залежній позиції від Китаю. Росія просить Китай про реалізацію певних проєктів. До речі, була інформація, що Китай, наприклад, відмовив Росії в кредиту. Це була історія була раніше, але це якраз досить демонструє про той факт, що Китай не стільки підтримує Росію, скільки на ній заробляє. І, вочевидь, для Китаю це можливість і в тому числі посилити свій вплив не тільки в Росії, а давайте згадаємо, що вже тривалий час Китай вимагає присутності своєї і Європейського Союзу на переговорах щодо миру в Україні. І це не, скажімо так, не те, що Китай переймається Україною. Китай хоче використати цю можливість для фактично, знаєте, встановлення нового світового порядку, не більше і не менше. І це можливість зібрати трьох головних гравців за одним столом і фактично домовитись на тлі переговорів про мир в Україні. І от з цієї точки зору достатньо цікаво, що останнім часом перед так званим парадом Побєди в Росії Путін заявив про готовність говорити з Європою. І навіть запропонував Шредера посередником. При тому, що ще в лютому Захарова, речниця російського МЗС, говорила, що, мовляв, місце Європи не за столом, а під столом. Тобто, навіть з цієї точки зору, відбуваються певні зміни в підходах Росії. Ну і, власне кажучи, вони не могли змінитися без зовнішнього тиску, і я в цьому переконаний.
6: А мир в Україні кому потрібен взагалі, крім України?
7: Ну, мир в Україні, ну, в принципі, вочевидь, що мир в Україні потрібний і Європі, і в тому числі Китаю. Бо для Китаю це такий дестабілізуючий елемент вже зараз. Бо вже зараз Китай починає відчувати, знаєте, як би це сказати, проблеми, пов'язані з війною. Бо, наприклад, коли Росія влаштувала дронову провокацію проти Польщі, а Польща закрила кордон з Білоруссю, то міністр закордонних справ Китаю мав літати до Варшави і вмовляти відкрити кордон, бо через територію Білорусі до Росії, до Європи йде приблизно 10% китайського імпорту. І той факт, що 20-й пакет санкцій європейських зачепив вже низку китайських компаній, що викликало в Пекіні незадоволення, говорить про те, що, в принципі, вже Китай розуміє, що він з Росії взяв максимум. До речі, про це говорить і економіка. Минулий рік позначився тим, що навіть впав товарообіг між Китаєм і Росією. Бо це означає, що Китай прийняв від Росії все, що хотів, і продав в Росію все, що та могла купити. Бо Китай, от повторюсь, він заробляє на Росії. Він купує енергоносії з дисконтом, причому великим, а продає товари подвійного призначення з достатньо серйозною націнкою і фактично заробляє двічі.
6: Ви згадали про те, що Європа може стати частиною перемовин, а зараз ніби преса пише про двох кандидатів, точніше один кандидат і одна кандидатка, Ангела Меркель і Маріо Драгі, колишні очільники урядів Німеччини та Італії. І як вам здається, чи серйозні це кандидатури, чи серйозно вони будуть обговорюватись, чи серйозно, принаймні, Україна погоджується на ці кандидатури, чи Росія погоджується на ці кандидатури, чи Америка?
7: Справа в тому, що Ангела Меркель вже відмовилась. Я думаю, що, в принципі, це говорить про те, що, як мінімум, ці розмови йдуть, і вони мають під собою ґрунт. Бо якби не було підстави серйозно говорити про це, то Ангела Меркель просто би не відмовлялася. Можливо, навіть була якась, знаєте, попередня пропозиція. І що стосується Драгі, це, в принципі, достатньо впливова людина. Це людина технарії, скажімо так, який витягнув економіку Італії з кризи. Він користується великим авторитетом в Європейському Союзі. І для Росії, все ж таки, більш нейтральна кандидатура, ніж, наприклад, Олександр Ступ, який теж пропонувався як переговорник, але я не дуже вірив в цю можливість. Знаєте, занадто багато честі для тих же умовних Мединських, щоб президент діючий європейської країни.
6: Все ж таки.
7: Так. Брав участь в таких переговорах. Тому, в принципі, Драгі – це цілком можлива кандидатура.
6: У нас така година виходить міжнародної політики, і, звичайно, зараз вся увага тій зустрічі, яка відбувається в Китаї, і це дводенний візит Путіна до Сі Цзіньпіна, і будуть підписані, очевидно, якісь документи. Ви чекаєте все-таки в заявах наприкінці цього візиту, в словах, принаймні, в словах китайської сторони, якихось натяків?
7: Я думаю, що натяків прямих не буде. Це все треба буде розуміти потім, після взаємних консультацій і так далі. Але є певний натяк, я чув, що, здається, український міністр закордонних справ теж має відвідати Китай. І оце достатньо цікавий момент, який якраз буде головним натяком. До речі, ще один цікавий натяк був минулого року. Був перший за тривалий час китайський лідер привітав Україну з Днем Незалежності. Тобто, цікаво. Фактично, Китай визнав, що Україна відбилася, Україна встояла, і тепер це геополітична реальність. І я думаю, от всі ці компоненти, вони говорять про те, що позиція Китаю, вона гнучка, вона змінюється, і зараз багато буде залежати і від позиції Європи в тому числі.
6: Ну і треба сказати, що позиція Китаю підтримувати, позиція, так, на папері, в заявах, територіальну цілісність України нікуди не зникала.
7: Безумовно. Тут Китай знаходиться в достатньо, знаєте, вразливій позиції. Бо якщо
6: не підтримуєш
7: Китай...
6: чужу територіальну цілісність, щось буде зі своєю.
7: Тайвань.
6: Так.
7: Бо це одна із ключових питань, де Китай наголошує на цій історії. Якщо він не зробить... фактично визнає втрати України території, то це може викликати такий каскадний ефект, коли значна низка країн можуть визнати незалежність Тайваню. Я думаю, Китай це добре розуміє, але от як конвертувати все це в те, щоб Китай не, фактично виступав проти окупації, це теж велике таке питання.
6: Пане Олександр, наприкінці нашої розмови від вас прохання або порада. Як читати ці заяви після таких зустрічей? Там настільки багато води, настільки багато таких от формулювань, які, просто на що ви звертаєте увагу? Або чи звертаєте ви увагу, що ось цього немає, оце от важливо, що цього немає?
7: Я думаю, що головне це, по-перше, звертати увагу на те, за чим, в принципі, їхав, наприклад, Путін до Китаю, їхав за силою Сибиру. Бо все інше це дійсно вода. І важливо, наприклад, що Китай може сказати, наприклад, про припинення вогню. Бо це теж важливий момент, і я думаю, що це той фактор, який може, скажімо так, об'єднати і Сполучені Штати, і Китай, і Європу, і Україну, вимога повного і безумовного припинення вогню, бо Китай підтримував цю ідею минулого року під час другого Стамбулу. Але чи буде це внесено, бо вочевидь, що те, що спільно пишеться, це узгодження позицій між двома сторонами. І тут треба дивитися, на певні нюанси, чим це відрізняється від попередніх позицій Китаю чи навіть Росії. Тобто, фактично, чи є якісь підвіжки в бік, знову ж таки, повторюся, припинення вогню – це достатньо такий ключовий маркер.
6: Про очікування від зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна говорили з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
8: життя. Перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
9: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри розслідувань, з'являється близький друг президента.
10: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
11: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
12: Немає розуміння щодо головного запитання.
13: А це зупинить Путіна?
8: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
14: So many millions of dollars.
8: Холодний аналіз головних подій тижня.
15: Щоп'ятниці.
8: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
15: На ютуб-каналі.
8: Та подкаст-платформах.
16: Тоді Порошенко ще мене любив.
17: Ну, я в шоці.
8: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
18: Для українців означає жити в достатку, про важливе дослідження Загорій Фаундейшн. Говоримо з директоркою зі стратегії лабораторії соціальних проєктів Оксаною Лихожон. У студії працює Руслана Кравченко. Дослідження, справедливість, довіра і багатство. Чому саме така тема? Як часто загалом ви проводите дослідження саме про те, як українці оцінюють ресурси? І, можливо, в чому була така аж сильна відмінність від інших досліджень?
19: Тут треба забігти трошки назад і проговорити про те, загалом, яким чином ми працюємо і чому лабораторія соціальних проєктів, громадська організація займається дослідженнями. Ну, по-перше, ми робимо це дуже давно, тому що наша співзасновниця фундації, вона соціолог за освітою, інакше бути просто не могло. Але вже достатньо тривалий час ми живемо в форматі, що перед тим, як робити ту чи іншу стратегію, ми маємо розуміти, що взагалі відбувається в Україні. І так сталося, що з 2018 року ми робимо регулярні дослідження благодійності, в яких оцінюємо, а які настрої в українців щодо благодійності, волонтерства, донатів. І ми бачимо все це зростання, але дуже часто ми питаємо у людей, а на що вони вважають, інші мають донатити або мають донатити вони. І минулого року, навіть ще трошки далі забіжу, в 23-му році ми переосмислили проєкт «Щедрий вівторок». Це проєкт наразі не про День добрих справ, тому що в Україні це кожен день має бути і взагалі що таке добро. А ми вирішили досліджувати соціальну відповідальність і корпоративну соціальну відповідальність, і міжсекторні партнерства між бізнесом, громадським сектором, державою. І ми проводили низку якісних інтерв'ю, тобто ми провели 120 інтерв'ю, ми ходили і говорили з бізнесами, і ми вирішили подумати і подивитись, а що говорить широкий загал. І, відповідно, метою нашого дослідження, ось цього, про яке ми з вами сьогодні говоримо, було зрозуміти, а які задачі суспільство ставить ставить перед заможними людьми, перед бізнесом? Чи вірять вони в те, що в Україні можна досягнути успіху власними силами? На що вони ставлять? І взагалі, яким чином вони оцінюють, хто такі заможні люди, хто такі незаможні люди? Це нам потрібно для того, щоб ми, по-перше, могли відстежувати цю динаміку, а по-друге, розуміли, а що ж люди очікують перед соціальною відповідальністю, що вони очікують від бізнесів, і для цього бізнеси могли вибудовувати правильні стратегії соціальної відповідальності. Що означає правильні? Вони точно не мають робити так, як говорять люди, але вони просто мають розуміти настрої і таким чином вибудовувати стратегії, щоб змінювати в деяких моментах суспільну думку щодо того, що бізнеси хороші або бізнеси погані. І ми якраз з 2015 року намагаємося боротися з таким явищем, як те, що благодійність або уже соціальна відповідальність має бути тихою, тому що люди дуже часто говорять про те, що всі мають допомагати, але це має бути зроблено тихо. А ми розуміємо, що якщо це робиться тихо, по-перше, ми не можемо це відстежити, і це простір для маніпуляцій, а по-друге, не формується суспільна норма. А ми дуже хочемо, щоб ось цей і корпоративне громадянство, і розуміння власної відповідальності абсолютно кожної людини формувалось як норма.
18: Але все-таки жити в достатку – це що для українців?
19: Якщо говорити про такі суспільні характеристики, які люди вважають, означає жити в достатку, то для них це про те, що вони можуть мати стабільну роботу, яка приносить їм гроші, або мати власний бізнес, і далі уже там починаються якісь додаткові речі, типу мати можливість подорожувати, давати освіту власним дітям. Тобто тут вже йде мова про певну соціальну мобільність, і люди говорять про те, що для них прям дуже важлива та справа, яка їм буде подобатись.
18: Зрозуміло. Дослідження також показує, що українці більше довіряють все ж таки конкретним діям, так, ніж заявам про цінності. Чому все ж таки суспільна недовіра для таких декларацій сьогодні така висока? Ми розуміємо, що ця недовіра завжди була, але, здається, із початком повномасштабного вторгнення, можливо, там закриття декларацій, вона стала ще більшою. Чому, на вашу думку, що ви дізналися з приводу цього?
19: Давайте почнемо з того. Це не наші дослідження, але наші колеги регулярно проводять дослідження про довіру в українському суспільстві. І ми розуміємо, і Марина Стародубська написала книгу про українців і загалом про нашу ментальність, хоча це неправильно говорити, але давайте трошки спростимо і будемо говорити про це. І ми розуміємо, що у українців довіра розвивається горизонтально.

0: Дуже багато говорять про звітність і про те, наскільки для них важлива звітність від фондів, бізнесів, тих чи інших добрих справ. Але в дослідженні про благодійність ми провели ще фокус-групу. Тобто ми не просто там на 2000 респондентів зателефонували людям, поставили їм питання, де вони мають обрати одну відповідь з запропонованих. Ми розуміємо, що це певні обмеження дослідження. А також ми поставили їм питання про звітність. Всі теж сказали, що це супер важливо. А потім ми почали питати у них, а як часто ви заходите на сайти благодійних фондів, громадських організацій. Як часто ви перевіряєте звітність? Тому що люди почали говорити про те, що ну, цієї звітності мало, нам недостатньо. І ми запитали у них, окей, а давно ви були там на сайті благодійної організації? Що вас не влаштовує в їхній там конкретній назві звітності? А люди говорять про те, що вони не заходять на сайти благодійних організацій для того, щоб дивитися звітність. Що ж уявляють вони під звітністю? І багато хто сказав, що це прям виринало кілька разів в розмовах, що звітність – це, ну от я задонатив на дрон, я хочу бачити, як він спрацював. І для них це є звітністю. Тому у нас з вами і в комунікаціях теж є величезна задача про те, щоб пояснювати людям, а що таке реальна звітність. І ми там знаємо про останні проблеми, які з цим відбувалися, і ці проблеми підіймалися. І люди, коли вони вже відчувають оце глобальне обурення, вони йдуть в деякі крайнощі, не розуміючи обмеження там чутливої інформації, законодавства, вони вже хочуть отримати чеки абсолютно про все, не розуміючи, що це не є можливим. Тому тут у всіх нас є задача освіти в тому плані, якою має бути звітність, ну і суспільного діалогу в тому числі, і як нею користуватись. Тому, можливо, я далеко зайшла, але відповідаючи на ваше питання, проблеми з довірою є, але люди ще не до кінця вміють користуватися тими інструментами перевірки, які є в суспільстві.
1: Чи змінилося це після початку повномасштабного вторгнення? Чи все ж таки, ну я не знаю, у нас давно ось це таке розуміння, хто заслуговує на довіру, хто не заслуговує на довіру? Чи все ж таки війна змінила цей консенсус?
0: Ну, так само не з наших досліджень, а з досліджень наших колег. Ми бачили всплеск довіри, там, наприклад, до президента і до Збройних сил України. З політикумом ми бачимо зменшення цієї довіри, але воно не прям суперпадіння. Але там стабільно тримається довіра до Збройних сил України. І що тут дуже важливо, підвищується довіра до бізнесу, тому що люди починають включатися і вони бачать або відчувають реальну допомогу. До речі, це світовий тренд збільшення довіри до бізнесу. Є таке дослідження щорічне світове, яке називається Trust Barometer. І вони щороку з року в рік міряють довіру до бізнесу, і ми бачимо, що вона зростає. І ясно, що ми не можемо так от прямолінійно трактувати цифри, але ми можемо висувати власні припущення. І моє припущення в тому, що бізнеси починають поводитися, такий термін корпоративне громадянство. От вони починають поводити себе як корпоративні громадяни. Тому що коли ми у людей запитали, які задачі вони висувають до бізнесу, що бізнес має робити, на першому місці створювати робочі місця, на другому місці сплачувати податки. Там ми питали у людей, наскільки бізнес це реально робить. І там далі, там підтримка Збройних сил, а коли ми говоримо там про освіту чи культуру, то люди насправді не вважають особливо, що бізнес має це робити. Це мій особистий біль. Коли ми запитали про культуру, тільки 5% людей сказали, що бізнес має інвестувати в культуру, підтримувати культуру, і 4% людей сказали, що він це вже реально робить. Тобто там немає цього розриву. А коли ми у людей запитали в дослідженні про благодійність, на що люди мають донатити, культура взагалі на рівні статистичної похибки 1,7%. Тому нам з вами, якщо говорити про культуру і освіту, ще багато чого треба робити, але багато хто говорить і про те, що люди мають донатити на ветеранські програми і ветеранські програми вище від Збройних сил. І якщо вони висувають вимоги до бізнесу, то теж є ветеранські програми і є підтримка Збройних сил України.
1: Що ще має робити бізнес сьогодні?
0: Для людей от прям найважливіше, щоб це було створення робочих місць, і воно важливіше для людей, ніж сплата

0: податків, але так само інвестувати в розвиток громади і підтримувати Збройні Сили. Власне, це для людей є дуже важливим. Але тут є ще оцей момент, про який ми говорили напередодні, що люди вважають, що бізнес це має робити, але якось так тихо, тому що, здається, 47% в цифрах можу плутатись, але ви можете просто загуглити наші дослідження, дослідження Загорі Фаундейшн, і там поритись. І люди говорять про те, що це піар 47%, і, власне, або якщо бізнес говорить про це, то він має показувати це на рівні фактів. Тобто не сам факт допомоги, а що ця допомога потім зробила.
1: Тут у вас є ще дослідження, чесно чи ні, більшість заможних людей заробили свої статки. Які є відповіді? Тому що, насправді, я бачу, що домінує недовіра до чесності збагачення. Здається мені, що все ж таки це домінування недовіри, воно було з українцями весь час, повсякчас. Але та, але понад половина респондентів оцінює чесність збагачення як низьку. Тому, насправді, дуже цікаво, але мені здається, що повсякчас багато українців, багато людей думають, що якщо людина заможна, то все-таки швидше за все статки вона зробила не надто чесним шляхом, але, можливо, після такого багатьох факторів і соціального підприємництва, і відповідального бізнесу, можливо, все ж таки ця думка в людей може змінитися. Тому дуже цікаво послухати взагалі, що відповідали люди, і чи очікувані для вас, пані Оксано, були ці результати. Я поки нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в етері громадського радіо ми говоримо із Оксаною Лихожон, вона директорка зі стратегії Загорій Фаундейшн, і говоримо ми про результати дослідження «Справедливість, довіра і багатство», як українці оцінюють ресурси, успіх і соціальну відповідальність, і ось це дослідження провела лабораторія соціальних проєктів Загорій Фаундейшн. Ви можете знайти це дослідження і на сайті, і в соціальних мережах Загорій Фаундейшн. Воно таке немаленьке, 47 сторінок, тобто доволі ґрунтовне дослідження, але насправді дуже цікаво його прочитати і дізнатися багато про думки бізнесу і думки українців.
0: Ну, от коли ми запитали, чи люди погоджуються з таким твердженням, що проста людина не може стати багатою чесно, не порушуючи закон. 33% людей сказали, що повністю погоджуються, 39% сказали, що частково погоджуються, і 25% людей сказали, що вони з цим не погоджуються. Загалом, якщо говорити в розрізі, чи вважають українці, що можна досягти успіху в Україні власними силами, то 33% людей вважають, що швидше за все, ні. І 21% відповідають, що ні, це взагалі неможливо. Люди, які вважають, що так, повністю можливо, всього-навсього 11%, і 29% швидше за все так. Тобто ми розуміємо, що з цим треба працювати. Але цього ви не знайдете в дослідженні, але ясно, що за дослідженням, яке ми публікуємо, стоїть ще величезна частина аналітичної роботи. І там ми потім публікуємо цю інформацію. Що мене особисто дуже потішило і здивувало, це те, що в розрізі молодших людей там з 18 до 25 років вони більше довіряють бізнесу, вони більше вірять в те, що успіху в Україні можна досягнути власними силами, і вони менше надають значення зв'язкам, а більше власним силам. І ще найцікавіше, ми ставили людям питання, чи волонтерили вони і чи долучались до благодійності за останні, здається, чи 6, чи 12 місяців. І ті люди, які відповідали, що так, долучались, вони незалежно від віку. Тобто там це вже прям група поведінкова, яка різна демографічно всередині. Але тільки за цим питанням ми бачимо, що ці люди більше довіряють бізнесу і більше вірять в успіх власними силами, силами і також менше значення надають зв'язкам, ніж власним силам. І що це породжує? Це породжує питання, а що первинне? Людина спочатку спробує волонтерити, допомагати і бачить, що це реально працює, починає вірити в себе. Чи люди з таким майнсетом, які вірять у власні сили, починають волонтерити? Це питання залишається відкритим і для радіослухачів так само, але ми точно бачимо, що ось тут зарито щось цікаве, що ще треба дослідити.
1: А що бізнес має робити для того, щоб довіра до них збільшувалася?
0: Ну, українці, ясно, що вважають, що робити звітність, долучатись до тих сфер, які люди вважають важливими, це ми бачимо там з позиції того, що ми питаємо у людей. З того, що ми говоримо і з бізнесом, і з державою, і громадським сектором, ми розуміємо, що просто ці практики мають бути зрозумілими і прозорими. Тому що, з одного боку, ми живемо у бульбашці, коли ми говоримо про те, що корпоративна соціальна відповідальність, вона є важливою, але з іншого боку, яким чином там умовно моя мама може в супермаркеті дізнатись про корпоративну соціальну відповідальність бізнесу? Тобто це має дійти до неї з якихось каналів, або безпосередньо на полиці, або там з новинних каналів і так далі. Вона має про це дізнатися, або вона має відчути це на собі. Тому, якщо бізнес хоче донести цю інформацію прям до масового споживача, а не бульбашки, яка в цьому кохається і яка в цьому зацікавлена, то він має шукати канали, як людям розповісти те, про що він робить. Тому що ми так само досі намагаємося уявити, яким чином підійти до дослідження. Тому що бізнеси нам говорять, ми не розуміємо, як соціальна відповідальність впливає, наприклад, на продажі. Це для когось може здатися меркантильним, але ми розуміємо, що якщо бізнес не буде працювати і у нього не будуть зростати продажі, то про яку соціальну відповідальність ми будемо говорити, тому що у них просто не буде на це грошей. І для них, з одного боку, це там допомога Збройним силам, це як спосіб відповіді на екзистенційну загрозу, а з іншого боку, це такий спосіб додаткової комунікації з українцями. Дивіться, ми український бізнес, або ми бізнес, який працює в Україні, намагаємось допомагати. І тому ми питали у людей так само в дослідженні про благодійність, що для вас найважливіше, якість товару, ціна. Вони говорять, якість товару, ціна, і на третьому місці там, чи допомагає бізнес Збройним силам, чи вийшов він з Російської Федерації і так далі. Але якщо запитати у людини от прямо, якщо товар буде дорожчим, але бізнес вийшов з Російської Федерації, або він допомагає Збройним силам, чи купиш ти його, люди відповідають так. Але вони про це теж мають якось дізнатись. І ще один такий важливий момент. Соціальні дослідження, ясно, що ми зашиваємо в них дуже багато питань на перевірку, тому що те, що ми говорили про культуру, якщо у людей запитати прямо, чи важливо підтримувати культуру, більшість людей, там 74-75% відповідають, що так, це прям супер важливо. Але якщо ми ранжуємо і даємо на вибір, а що важливо підтримувати, ми бачимо, як культура опускається вниз. Тому або там у нас є ще дослідження традицій, минулого року ми проводили, і там висока цифра, ну точно за 60%, не пам'ятаю, але прям супервисока цифра, говорить про те, що люди дотримуються хвилини мовчання. І це для нас питання, яке треба досліджувати вглиб, що означає, по-перше, дотримуються. Це вони один раз на місяць випадково кудись потрапили, і інші дотримались, і вони дотримались. Чи це вони розуміють, що це суспільно правильна відповідь, і так уже треба відповідати. Але це теж хороші результати, які показують суспільну зміну в тому, як правильно відповідати.
1: І тут ми підходимо до такого гендерного аспекту з вами, тому що я думаю, що, на жаль, та, і бачу, здається, що є все-таки така думка, що заможні жінки викликають більшу довіру, ніж заможні чоловіки. Чому так? Чи неочікувана для вас була ця відповідь, якщо можете, пані Оксано, без цифр, але от насправді цікаво, чому ви вирішили загалом про це запитати?
0: Ну, ми вирішили про це запитати, тому що про це ніхто ніколи до цього в такій формі не питав, і для нас було важливо подивитися на те, а як взагалі сприймають заможних жінок або очільниць бізнесу і так далі. Що мене в цьому здивувало, що, в принципі, суспільство не ставить якихось більших очікувань перед заможними жінками, крім того, що вони ввіряють їм менше можливості якогось піару, говоріння про себе, ну тому що теж, що люди уявляють під піаром, бо вони називають піаром абсолютно все, і це теж треба досліджувати. Але що мене дещо, знаєте, так знітило, і над цим треба попрацювати, що в яких сферах ви частіше довіряєте заможним жінкам, найбільші цифри 34% освіта, 34% медицина, 31% соціальні програми. Там, де бізнес і інновації, це 13%. Тобто ми бачимо, що певне таке стереотипне уявлення про жіночі сфери, в яких соціальних проєктах мають бути задіяні заможні жінки. Але рівень довіри, він ну, плюс-мінус однаковий. Просто відводиться інша роль, і з цією роллю теж треба працювати і більше говорити про успішних жінок в різних там і STEM-професіях, і інших, для того, щоб у дітей формувалася нова рольова модель, що вони можуть все незалежно від гендеру.
1: Це дуже правильно, насправді. Давайте ще повернемося щодо респондентів, поговоримо, тому що на початку ви вже сказали, але мене ще цікавить таке, чи загалом бізнеси хочуть говорити і брати участь в дослідженнях, чи говорять вони те, про що ви потім згодом може ще зробити дослідження, умовно наштовхують вас на якусь думку або на якісь окремі питання, які ви не планували ставити до цього?
0: Тут для радіослухачів трошечки розповім про те, що існують якісні і кількісні дослідження. Кількісні дослідження – це коли ми не ставимо відкритих питань, а вас питають. Ви любите А – воду, Б – не знаю, сік, і ви маєте обрати одну з відповідей або відмовитись від цього. Тобто вони все одно певним чином трошечки обрамлюють людину, бо у неї немає іншого варіанту відповіді. Але ми бачимо загальні тенденції в таких дослідженнях. Інший тип досліджень – це якісні дослідження, коли ми йдемо прямо на інтерв'ю на годину, дві години, ми зачиняємося з людиною, говоримо з нею. І з бізнесами ми працюємо в форматі якісних інтерв'ю, коли ми їх розпитуємо про те, як вони будують партнерства, навіщо їм соціальна відповідальність, і ми розуміємо, що в 23-24 році це була як екзистенційна загроза, тому що бізнеси говорили, ми знаходимося в Україні, у нас наші люди в Україні, ми в Україні, і відповідно, якщо ми не будемо допомагати і суспільству, і силам оборони, то нас просто не існуватиме. Це такий донат на виживання був. Зараз бізнеси починають працювати системніше, і вони вже не хаотично допомагають, вони обирають якийсь напрямок, вони починають на ньому знатись або мати сталих партнерів для того, щоб розвивати цю програму і відчувати результат. І тому ми, розуміючи це, формуємо таким чином питання і до широкого загалу, щоб дослідити і поєднати це все, а наскільки це взагалі працює і люди це бачать. А цього року ми запланували ще таке зворотне дослідження до того, що ми запитували у бізнесів, як вони допомагають там силам оборони безпосередньо. Цього року ми хочемо опитати теж в якісних інтерв'ю сили оборони для того, щоб побачити їхній бік, тому що там слів своїх близьких, знайомих, ми знаємо, що там є дуже багато бар'єрів, і ми хочемо дізнатись, а медійність підрозділу впливає на рівень допомоги чи не впливає? Чи впливає фактор якраз зв'язків, контактів цивільного минулого військовослужбовця на те, наскільки він може знайти чи не знайти допомогу? І інші наші гіпотези ми дуже хочемо перевірити. Тому ми завжди працюємо у цій зв'язці. Ми спочатку запитали одних, а потім пішли і перевірили, як думають інші. Це не тому, що хтось може говорити неправду, а тому, що ми всі живемо в бульбашках і маємо викривлену реальність.
1: Що в цьому дослідженні для вас було найбільш неочікуваним?
0: Ну, мене дуже образило ставлення до культури. Це прям було дуже неочікуваним. І я все ж таки думала, що люди вже більше вірять у власні сили, але це інколи болісний, але дуже важливий і правильний вихід за межі бульбашки.
1: Що це дослідження може дати зрозуміти бізнесу, яке воно дає розуміння? І чи ви якось поширюєте це дослідження серед бізнесу?
0: Так, з тим, що ми дуже багато і плідно там в межах проєкту «Щедрий вівторок» працюємо з бізнесами, перше, що ми зробили, це ми поширили на них. Але тут просто дуже важлива річ, яку варто розуміти, що дослідження не варто трактувати як дорогу в каз, і треба робити все те, що люди кажуть. Для нас це навпаки історія про те, що треба розуміти, що люди кажуть, розуміти проблемні місця і намагатися всім разом влаштовувати комунікаційну толоку для того, щоб змінювати ці уявлення. І так само, от ми виявили, що люди не дуже вірять в успіх власними силами, а це, ну, прямий заклик до роботодавців і людей, які винаймають, і винаймають там молодих людей або дорослих, зараз існують різні програми, про те, щоб підсвітчувати ці історії і показувати, що цей успіх, власне, можливий. Або люди говорять, що коли бізнес розповідає про свої якісь соціальні активності, це піар. Це ж не означає, що бізнес має прям припинити про це говорити. Ну, тобто люди вважають, що вони мають про це робити, обов'язково мають, але не говорити про це. І це зовсім не означає, що бізнес має припинити про це говорити. Це означає про те, що ми маємо працювати зі спільнотами, з суспільством і пояснювати їм, як формуються норми. Я не хочу говорити слово «мода», і там, коли суспільна відповідальність має бути модною. Ні, мода – це не про це. Це наш суспільний договір з державою, і це пояснення людям їхніх не лише винятково прав, але й обов'язків, і прийняття цих обов'язків. Там в громадському секторі говорять модне слово «відчуття суб'єктності і агентності». Але оце просто розуміння, що ти можеш користуватися благами держави, але ти маєш віддавати щось натомість. І не лише ходити на вибори. Тому що там є дослідження, які свідчать про те, що люди вважають під патріотизмом, що одним з пунктів ходити на вибори. Зараз це не є можливим, але там у нас в законах зафіксовані ще інші зобов'язання. І коли ми говоримо там про демократію і участь в суспільному житті, то це про те, що ти маєш як мінімум цікавитися, що взагалі навколо відбувається. Це має бути про суспільний контроль і включення в допомогу і суспільну справу. Тому що ми там запитували у людей, чи вважають вони, що бізнес – це частина суспільної справи, і там за 40% людей відповіли так, бізнес – це частина суспільної справи, єдиної, в якій ми всі в одному човні, а 50% відповіли, що бізнес думає про власні статки. І це цікава розмова і цікавий діалог. А загалом, якщо так подивитись на ситуацію, то якщо бізнес створює робочі місця, добре ставиться до своїх працівників і сплачує податки, чи має він робити ще щось? В Україні виходить, що має. І ми розуміємо, що ми живемо в таких умовах тривалої війни і завжди різноманітних перипетій. Але це дуже відрізняється від того, як живуть і які задачі перед бізнесом ставлять люди в інших країнах. Хоча з роками оце уявлення про суспільну відповідальність бізнеса зростає, і наші іноземні друзі, колеги, партнери, які також працюють в громадському секторі, вони теж починають дивитися в бік бізнеса як свого партнера. Тому що раніше вони жили тільки співпрацюючи з фондами, отримуючи грантування або внески волонтерів, членів і приватних донаторів.
1: Оксана, ви директорка зі стратегії. На сам кінець запитаю, які ще дослідження є у вашій стратегії на найближчий рік?
0: Ну, цього року ми будемо повторювати дослідження благодійності, і ось це дослідження про ресурси, довіру і багатство ми включимо в єдине велике дослідження благодійності, щоб і надалі відстежувати ті чи інші поведінкові фактори. Також цього року ми робимо якісне дослідження про традиції. Минулого року ми зробили на 8, здається, етнорегіонів на 3200 респондентів, і ми зібрали інформацію за різними етнорегіонами. Там День вишиванки, святкують, знають, які свята є важливими і так далі. А цього року ми заходимо в якісне дослідження на 100 респондентів, де це будуть інтерв'ю зі 100 людьми, де ми хочемо дізнатися. От вони сказали, там 50 з чимось відсотків людей сказали, що у них є сімейні реліквії. А що вони мали на увазі? Це квартира від бабусі дісталася, чи у них все ж таки є, там, не знаю, намисто, вишита сорочка, чи ще щось. Я говорила про те, що ми робимо якісне дослідження з військовослужбовцями про військово-цивільне партнерство для того, щоб побачити ці бар'єри, які ми потім видамо бізнесам, для того, щоб вони подивились на інший бік цього питання. Так само у нас є внутрішнє якісне дослідження, але подивимось на його результати, можливо, його також будемо публікувати, про бар'єри в адопції тварин, чому люди беруть, не беруть, як взагалі це відбувається і як побудований цей процес, тому що ми також працюємо з темою адопції. І у нас є якісне дослідження, якщо там в 24-му році ми говорили про корпоративну соціальну відповідальність з бізнесами, в 25-му про міжсекторні партнерства, яким чином вони налаштовуються, там дуже багато цікавого, наприклад, про те, що всі хочуть підставляти плече держави, але бажано, щоб вона була на відстані і не відсвічувала. Ну, але там і з боку держави є багато цікавого. То цього року ми хочемо поговорити з проєктами сталими про їхнє масштабування, що вони закрили, що відкрили, що продовжує працювати і які показники ефективності для них є важливими для того, щоб ми всім сектором вчились вимірювати ефективність. Тому що ми б'ємо голову і наші там партнери, фундації, з якими ми дружимо, ми теж б'ємо голову про те, а яким чином ми реально можемо виміряти власну ефективність. Тому що, наприклад, ми розуміємо ефективність громадських організацій, які працювали на Сході після книги Катерини Зарембо «Схід українського сонця». Бо ми бачимо через життєві історії. А як це виміряти в ширшому контексті? Окей, ми робимо це через соціологічні дослідження, але мають бути ще якісь в часі поведінкові паттерни, які ми можемо збирати і ділитися з ринком. Ну і для нас це от прям дуже важливо стратегічно, наша стратегія, ми хочемо збудувати Think, Do, Tank, де ми досліджуємо, самі експериментуємо в проєктах, вимірюємо їхню ефективність і те, що ефективно, віддаємо в ринок для того, щоб люди могли цим користуватись і повторювати те, що вже працює, а не вигадувати. І, коротше, хочемо, щоб вчились на наших помилках.
1: Клас, дякую вам дуже. Дякую, що робите такі важливі речі і за те, що знайшли час долучитися до етеру громадського радіо.
0: Дуже дякую за запрошення. Ми будемо приходити ще, якщо запросите, тому що для нас дуже важливо ділитися тим, що ми знайшли, а не просто зробити.
1: Це була розмова із директоркою зі стратегії лабораторії соціальних проєктів Оксаною Лихожон. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова –
3: не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
13: В Україні 12 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
5: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу ні, точно ні.
4: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
5: Так.
4: Ну, і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллера». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
5: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллера». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
4: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстеллером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, менше вартості, не знаю.
5: Напевно, треба з чимось порівнювати. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллер», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-оф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллер», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллер», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
4: А в цілому історія про меншу вартість українського кінематографу, вона присутня?
5: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
4: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
5: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
4: Фільм дознімався вже під час війни.
5: Так.
4: Але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
5: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті. І якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі і за що боротися. Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
4: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає, і для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки, це і інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
5: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну. Але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
4: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
5: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
4: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
5: А, в плані тому, що вибухнула земля.
4: Так. Ви проспойлерили все.
5: Ні, ну ми це говоримо.
4: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
5: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
4: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
5: Так.
4: Я прямо відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
5: Ви перші, хто переховав?
4: Ну, я не знаю, так. Я, мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
5: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знов скажу, вибухає.
4: Другий раз вже.
5: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
4: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
5: Так.
4: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
5: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
4: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що ну цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що можливо це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати ну на якийсь час, наскільки це можливо.
5: Не, я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті мені би відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділились на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
4: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
5: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, навпаки, слухати і прислуховувати.
4: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
5: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
4: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
5: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей. Бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
4: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
5: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням, хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
4: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст мистецтва, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
5: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії. І ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему. І не раз. Ось. В цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться. Але при цьому антагоніст, він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами. Це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
4: А от в плані кіновиробництва. Ми багато про це говоримо зараз. Виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов. Це згадують у подкастах, документалках про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
5: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
4: Ну, це якраз 2010, так. Після 2010 року. то довкола безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
5: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
4: Він відчувається досі наслідки?
5: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
4: Нові гроші.
5: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І та ні, ну зараз так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
4: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
5: Зараз такого вже немає.
4: Ну, прям
5: і це
4: немає.
5: Добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилю скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
4: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
5: Я думаю, може. І як і показується притча, так. І я просто, напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
4: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
5: Так.
4: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
5: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, ну так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, я не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. От. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними. Деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми б звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
4: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
5: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все рівно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
4: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка, там мають доволі низькі очікування від українського. Або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати. Там. Окей. Про меншовартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
5: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава, і через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
4: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
5: Так.
4: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
5: Угу.
4: Що це означає?
5: Це означає, що це дуже добрий результат.
4: Угу.
5: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася, і що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший, Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
4: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
5: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
4: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
5: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума.

0: солд-аут. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
1: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше би зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд в нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти ти космос, то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
0: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно. Угу. Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
1: так.
0: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна».
1: Uh-huh.
0: А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть: «А де, а де?» А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий, завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
1: Це так. Це так, і культи, просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
0: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Mm-hmm. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
1: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю... В мене ніби... Я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто, все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути... Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії. Це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, в когось роками. Непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно

0: трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
1: Я скажу, чому я плакала. Я от, всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане. Чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно. І я плакала.
0: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимося. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі, що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
4: Станція «Держпром».
5: Це станція «Держпром».
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста,
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
6: Я Олександр Бринза.
5: Рушаємо з нами. Це
4: станція «Держпром».

0: Антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купріянчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Він знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорный Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Вещковым помогал с квартирами. Они там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом Время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с их воздушными.
5: Скиды, да, и вперед.
4: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед Харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредільне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію. Для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили і чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
7: Операція така ж, як і у
3: інших поранених з турнікетними синдромами. Але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріш за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
1: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухай. В Україні перша година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
3: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
4: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
5: Так, доброго дня.
4: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
5: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
4: Тобто в самому будинку?
5: Так.
4: Там, де працює правило трьох стін?
5: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він в стою є, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
4: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
5: скла,
4: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
5: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
4: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
5: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе. І всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми. Їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити
4: сусідів. І повідомити
5: сусідів
4: про це.
5: Це важливо зробити.
4: Далі. Третій.
5: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити з будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
1: Там, де дім.
4: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
5: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
4: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт, беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби отакі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
5: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, якби я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла. Взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам. Так. Тому треба тут збирати аптечку. Хочемо ми того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
4: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити? тоді?
5: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень, її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там, чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
4: Чому?
5: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
4: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби ти тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
5: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
4: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапут. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
5: Так.
4: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
5: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодило вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ОСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтариком можна просвітити і зробити нормально якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибрати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі. Тирі щось пошкодилось.
4: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
5: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися. Я тут раніше стояв, а в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їзді, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодили, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція, чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
4: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
5: не
4: зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
5: Заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на ці історії. Але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири. Навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують. Тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
4: Отже, ми отримуємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
5: Так.
4: Хто його робить і для чого він потрібен?
5: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКів вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити, це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я вперше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
4: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
5: Так.
4: Це про це йдеться?
5: Так,
4: і
5: так.
4: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
5: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери. Вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
2: Там, де дім.
4: Тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в неї зараз жити, що робити?
5: Та, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього. Якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
4: Угу. Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
5: в управлінні соцзахисту або в штабі.
4: Угу.
5: Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити. Тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно. Тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто
4: хоч
5: треба її
4: написати. Хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш.
5: Так.
4: А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який би як їхати.
5: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. У мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав.

0: а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім вже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
1: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
0: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію, до мене подзвонить.
1: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
0: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
1: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи, бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
0: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
1: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
0: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкувати, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
1: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
0: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити свою

0: ту якусь, вона може спровокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати. Чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От в мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
1: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
0: Перше – це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками, а чого ви так довго працюєте. Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніші, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити, із близьких буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
1: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
4: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом. Тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
4: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: Віті, їм тебе не замінити.
1: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно, як ж вам може бути неочевидно.
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагалися щось сказати. З першої спроби наштовхнулися на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповіді їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість в цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія якби на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
2: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну, і, напевно, це цілком якась заслужена реакція, тому що, ну, як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма, там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого, воно допускається, у нас люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду, я прям дихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ага. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чи це не точно байдуже, але мені, з одного боку, не може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми там, Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу, мільйон, які підтримують. Та, не всі однаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, однакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не взялось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, що ми хочемо вступати в тему і дискутувати про газу Палестину-Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ж ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо. А є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині, я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку, зараз, в цьому році, раз в місяць, український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, десяток, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Uh-huh. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально там, тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, ну, в неї відгуки були такі, що, типу, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, я там, коли приїжджаю кудись ще, там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, та ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, і я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історія, що це, типу, там не дуже, ну, якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формуються і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що во, там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжувати це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, там я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Ну, як на мене, це, очевидно, російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які ну, в країні щось таки вирішують.
5: А може, то моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорить російською. А я україномовна людина. І виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо і з того боку гинуть хлопчики. Бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємось, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалась. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ну, ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Така добра. Я просто переключаюся. Я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками. Ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормально, що хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорить зброя наступу, та зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прямо для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Я така, ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну, може це купимо, ну, може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернені живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме. Машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на defense.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там, у 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. В мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається, бо вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, то це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувались на це, вчилися.
6: Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього – і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки... Якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це таке, це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ, чи умовно виробниками зброї,

0: і скільки зморечка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже приземлена і схожа там, до твого повсякденного життя.
1: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
0: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитися щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, а вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
1: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
0: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. І я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину. Але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожну.
1: І про мобілізацію, скоріш за все.
0: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, Боже, там у нас все так погано. І цей краде, і тут нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
2: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
1: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось

0: дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася, в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив, і люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. Вот. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо, ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України, це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або, там, хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
1: Мені б хотіла запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і перше дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік? Мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном. Десь на пляжі на морі. І познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну. Ну, бо тому що для мене це перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть... Ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу, ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про це. В мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати, але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все. Але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів. Бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям, нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрайзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» – шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця, ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, там, I love Ukraine, а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією, ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні, а, заробити, і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? купіть ще трошки на Etsy, той виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось, і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
0: Де?
1: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
0: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
1: Яка? Я дуже хочу тепер.
0: Я скину адресу.
1: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
0: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну?
1: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія, Іран, Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється, не знаю, бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий, сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зовсім. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
0: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: це не знайти.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса, конік тутар не діло.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглася сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
4: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, можливо, залишається дуже схожа.